0: 田島唯一のコミュニティ FM 局です。あなたに必要とされる放送局を目指します。どうぞこの後も FM ジャングルにお付き合いください。
1: ジャングルハイスクールラジオ、我が KBC 近畿大学附属豊岡高校放送部は30ミリッツインスタントラジオと題して、ごく普通の高校生活の話題を斬新な切り口でアレンジしてお届けします。生放送は木曜夕方5時から。
2: 私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分からそれぞれ各週で警察消防の情報をお届けしています。第1第3第5はこんにちは豊岡警察です。第2第4は豊岡消防本部からこちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただきお話をお伺いしています。ぜひお聞きください。
3: ジャングル
4: JOZZ 7AQ

0: ウェイクアップジャングル。ここからの時間は JR 豊岡駅前のニューショッピングセンター IT の提供でお送りいたします。
1: IT です。
0: IT は佐藤とバラエティで魅力いっぱいの専門店、豊かな暮らしに必要な衣食住が勢ぞろい。
1: お買い得、お値打ち商品を豊富に取り揃えて、皆様のお越しを心よりお待ち申し上げております。
0: IT であなたの笑顔に IT。
1: 今日もあなたと触れ IT。

おはようございます。2026年令和8年5月18日月曜日、時刻まもなく9時6分になろうとしております。皆さんお目覚め、そしてご機嫌いかがでしょうか。いや、私も最高ですよ、本当にね。もう土日は心地よく過ごさせていただきましたね。特に昨日はですね、あのシンガポールからのねお客様2人ね、をまあ、トレイルウォークということでね、久美浜から京の浜に越える、ね、まあ、峠越えのトレイルコースをご案内する予定だったんですけれどもね、急遽予定を変更しましたね。ビーチサイドを歩くということにしましたけれどもね、まあ本当にねすごいビップな方でしたね。もうずっと大阪からねハイヤーでぐーっとねこの、田島北部、京都北部を巡ってらっしゃるということなんですが、今日からまたね大阪に帰られるということだったんですが、素敵な時間を過ごさせていただきました。すごかったね、楽しかった。まあ5月のビーチってやっぱりいいですね。混雑もしてなくてね、風も気持ちよくて過ごしやすかったですね。まあ5月のビーチ、ぜひ皆さんね朝の散歩なんかいいかもしれませんよ。波の音を聞きながらね歩くだけでもねリラックスリフレッシュできますよね。あとね、そうなんですよ、そのお二人を見守ったじゃない、見送った後ね、あの稲に行かれたんですけれどもね、歩いた後ね見送った後ですね、まあ二人でガイドしてたんですけれどもね、ベンチに座りましたね、カズラの葉の花海を眺めながらね、はい、私はウィダーを飲みましたけれどもね、もう一人のスタッフはねソーセージを食べておりましたけれども、その横でねターフの下でね読書をしてらっしゃるねご婦人がいらっしゃいましたね。わー素敵、あんなことしたいなーと二人でね語っておりましたけれども、海を見ながらね軽食やコーヒー楽しむのもいいかもしれませんね。あとねビーチコーミング、貝殻やね流木を探したりね写真を撮ったりするのもいかがですね。あと軽いスポーツね、どっかのねソフトボールチームの

ね、面々だと思うんですけれどもね、女子がね、多分高校生ぐらいの、もう水着になってね、素振りしてましたね。水着で素振りしてました。すごかったね。またフリスビーやね、ビーチバレーなどもね、楽しいかもしれませんね。あとね、夕日鑑賞もいいみたいですね。5月は空気がね、比較的澄んでいますのでね、夕焼けが綺麗に見える日も多いということでね、夕日ヶ浦あたりいかがでしょうか。5月のね、海はね、泳ぐというよりもね、過ごすというね、気持ちいい季節ですよ。さあ、そしてね、海だけじゃなくて山もいいですよね。通勤リスナーさんからねメッセージいただいておりますけれども、グレゴリーさん、おはようございます。おはようございます。昨日は村岡の上野高原のツツジ祭りに行ってきました。あ、そうですか。ジャングルでもご紹介しましたよね。五ノ荘小学校金管バンドや子供ダンスチームなどがグリーン広場で出演。キッチンカーやよもぎ餅、よもぎ餅美味しいですよね。匂いも大好きなんです私ね。ジェラード、匂いって言ったらダメかな、香りも好きなんですね。ジェラードなどの販売もありましたよということでね。いやー、素敵な過ごし方ですよね。朱色の年月ツツジがね、綺麗でしたよ。では放送頑張ってねといただいております。頑張ります、本当に頑張りますね。はい。さあ、そしてこちらはね、ジャングルネーム長い谷さんからもいただいておりますね。グレゴリーさん、おはようございます。おはようございます。昨日は夕方田島空港で田島縁日2026のステージイベントを見に行っていましたということですね。緑に囲まれてますね、こちらもね。午後1時から3時の間は田島空港周辺は渋滞してたということですね。そして駐車場も満車だったということなんですが、私が駐車場に着いた、午後4時前はね、駐車場は空いてましたと。写真を送っていただいておりますけれどもね、写真は田島よさこい連ゆいさんの踊っていらっしゃるところですって言ってね、後ろの黒い服の、人はね、出演者のお母さんの後ろに踊っている娘さんですということですよね。ちょっと顔が見えなくなっておりますね。ゆいというなんかね、看板みたいなの持ってらっしゃいますよね。親子でステージに立ってらっしゃったんですね。素敵。ね。リクエスト曲は披露された曲です。ということでね、いただいておりますけれどもね。ゆいの皆さん、しばらくお会いしてませんね。またお会いしたいですね。はい。さあ、それではね、リクエスト曲お届けしましょう。ふくらしずか。東京ブギー。

いや、この曲でよさこいですか、いいかもしれませんね。東京ブギウギお届けしておりますけれどもね。いやー、本当にね、アウトドアにいい季節ですからね、ぜひ皆さんアウトドア楽しんでいただければと思いますが、私もね、いろんなアウトドアグッズ今ね買い揃えております。この後は IT からのお知らせ。

さあ時刻まもなく9時14分になろうとしております。おはようございます。ウェイクアップジャングルマンデー、グレゴリーが生放送でお届けしておりますよ。さあそれでは IT からのお知らせお届けしましょう。この時間はニューショッピングセンター IT の提供でお送りします。まずは IT4 階にありますね、テイクアウトのカフェミロンガアンレからのお知らせです。すっきりビネガードリンクいかがでしょうか。ザクロソーダ、マスカットソーダありますよ。税込みどちらもね200円となっております。あとね、温かいコーヒー、そして冷たいコーヒーもありますよ。ぜひご利用ください。営業時間は午前10時から午後3時まで。お休みはね、火土日そして祝日となっております。そして同じく4階の未来応援ルームで行われますね、子育てママのためのハローワーク出張相談についてのお知らせです。毎月第4金曜日です。午前9時30分から12時までですね、未来応援ルームで子育てママのためのハローワーク出張相談を行われておりますよ。短時間でも働けるかな、今すぐじゃないけどゆくゆく働きたい、子育てと仕事の両立が心配などなど個別に相談していただけますよ。お気軽にお仕事に関する相談にお越しください。お子様もご一緒にお越しいただけますよ。お問い合わせはハローワーク豊岡まで。電話番号は 0796-23-3101 23-3101 番となっております。さあそして4階にありますね、ワック豊岡子供広場からのお知らせです。さあ子供広場4つのエリアがありますよ。約2万個のボールプール、そしてね10メートル級のエアトラックなど大型遊具が目白押しのアクティブエリア、お店屋さんごっこでお買い物やお料理の体験ができますね。ロールプレイエリア、2歳以下のお子様専用、床は柔らかいマットで安全なベビーエリア、そして作る、つなげる、組み立てる、発想力を鍛えることができるね、コンストラクションエリアがあります。二部制のね営業となっておりますよ。今日はね日中35度まで上がりそうですからね、涼しい IT4 階の子供広場いかがですか。午前の部、この後ね9時30分から12時50分まで、そして午後の部は午後1時40分から5時までということで、いつでも入場、そしてね退場可能となっておりますよ。一時退室再入場も可能となっております。利用料金ですが、小学校6年生までが1人200円となっております。お子様のみでの入場はできませんよ。そして18歳以上ね1人300円、中学生から18歳未満の方はね子供プラス大人が入場する際の付き添いとして入場が可能となっております。ぜひねご利用ください。さあそして IT3 階のニトリからのねお知らせお届けしましょう。いやーもうね素敵な商品がありますからね、ぜひお買い求めいただきたいと思いますが、さあテレビ CM やね SNS でヒットしておりますね、商品ご紹介しておりますが、今日はね SNS で話題のね商品ご紹介しましょうか。折りたたむことができるね水切りいかがでしょうか。折りたたむことができる水切りいいですね。これね、あの準備するときは折りたたんでおいてね、準備終わって食事が終わってね、お皿洗いした後にパカッと開いてね

0: ということで、小スペースでのキッチンで必要な時だけ置けるね。折りたためる水切り、こちらね2490円となっておりますよ。そして果物も野菜もね、鮮度を落とさずキープすることができるね、フレッシュキーパーね、洗い、水切り、保存がこれ一つで完結します。下ごしらえにもお役立ちで、時短調理に便利ということですよね。こちら999円ですよ。あとね、横向き寝が楽な低反発枕いかがですか。横向き寝の体の負担を軽減することができる自然な体勢を保てる構造となっております。低反発枕、こちらは4990円ということですね。ぜひ IT3 階のねニトリでお買い求めください。横寝する方ね、いかがですか。私も横寝タイプなんですよ。仰向けなかなか寝ることができないんですね。さあ、それでは IT1 階の富士屋キーセンターからのお知らせです。鍵のプロショップ富士屋キーセンターね、鍵で困ったらぜひお電話くださいということです。24時間出張 OK ということですよ。またね、靴の修理、傘の修理、刃物研ぎも OK です。富士屋キーセンター、お問い合わせ電話番号は 0796-24-0037 24-0037 番です。そして同じく IT1 階の関税買取家宝豊川店からのお知らせですね。さあ、いろんなね価値あるものを眠ってませんか。オーディオ機器ね、昔のオーディオは価値があるかもしれません。まずはご相談ください。ウォークマン CD、MD プレイヤー、動作不動ね、そして付属品なしでも OK ということですね。ピアノね、古くなったピアノでも OK ですよ。ライターね、オイル、ガスなし、石なしも OK となっておりますよ。テレホンカードね、価値がなくなるかもしれません。早くお売りください。使いかけも OK ということですね。お問い合わせは鑑定買い取り家宝豊川店まで。電話番号は 0796-24-3230 24-3230 番となっております。さあ、それでは最後にですね、 IT1 階の佐藤からのお知らせです。9時にオープンしております。佐藤からのお知らせをお届けしましょう。さあ、佐藤からはね、毎週水曜日はね、総力結集のね、そうです、均一祭開催となっておりますからね、ぜひお買い得品お買い求めください。以上、 IT からのお知らせ、ニューショッピングセンター IT の提供でお送りしました。
1: IT です。
2: IT は佐藤とバラエティで魅力いっぱいの専門店、豊かな暮らしに必要な衣食住が勢ぞろい。
1: お買い得、お値打ち商品を豊富に取り揃えて、皆様のお越しを心よりお待ち申し上げております。
2: IT であなたの笑顔に IT、
1: 今日もあなたと触れ IT。
3: JAM 76.4

ジャングルネーム桜リスナーさんからメッセージリクエストをいただいております。グレゴリーさん、おはようございます。おはようございます。グレゴリーさん、ミラクルイングリッシュの尾藤社長さんの会の収録はこれからですか？尾藤社長さんに質問したい内容があるのでメッセージしようと思っています。まだこれからですよ、待ってます。よろしくお願いします。リクエスト曲、嵐マイガール、お送りしました。

通勤リスナーさんからね、追加ということでね、子供ダンスチームも元気でしたということでね、上野高原のツツジ祭りね、いろいろ盛り上がったということです。さあこの後ね、モーニングブレイタイムやってみようじゃなくてね、行ってみようって感じですね。

0: さあ本日のモーニングブレイクタイムなんですけどね、以前もお届けしましたが、ようこそページの外のパーティーへ。いよいよね、5月24日日曜日開催されますよ。子ども向け参加型演劇ということでね、主催はね、演劇教育団体虹の橋の皆さんということです。5月24日日曜日ね、第1回目がね午前11時から、2回目が午後3時からとなっております。場所は芸術文化観光専門職大学の学術情報館で行われますよ。対象はね、まあ、未就学児の皆さんからね小学生までなっております。参加型というところがね面白いということでした。これ以前もお届けしましたのでね、今週のホッテストで詳しくはと言っておりますけれどもね、まあちょっとその辺はねうまくフェードアウトしようと思っておりますけれどもね、ようこそページの外へのね、こちらインタビュー、虹の橋のね沖縄さんと藤田さんにお話をお伺いしておりますので、その模様をお送りします。それでは演劇教育団体虹の橋のメンバーでいらっしゃいます沖縄きまりさん、そして藤田陽香さんをお招きしてお話をお伺いします。どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあいよいよですね、5月24日の日曜日です。芸術文化観光専門職大学の学術情報館で、ようこそページの外のパーティーへ、子ども向け参加型演劇を実施されるということなんですけどね。
1: はい、
0: いやいよいよ近くなってまいりましたね。
1: そうですね、
0: はい、これまずねどんな演劇か教えてほしいんですけども、
1: はい、
0: どちらにお伺いしたいですか、藤田さん。
2: はい、
0: はい、お願いします。
2: よろしくお願いします、はいはい、まず子ども向け参加型演劇ってなんだろうっていう感じだと思うんですけど、うん、これは、物語が、子どもたちに質問するシーンがあって、キャストが、
0: うん、
2: で子どもたちの返答によってちょっとだけストーリーとかセリフが変わっていくっていう形の演劇というか、ちょっと子どもたちも演劇中に声を出していいし、物語に参加できるっていう形の演劇になっています。
0: ほう、台本はあるんですが、
2: はいはい、
0: 子どもたちとキャッチボールする中でストーリーがそっちの方向に行っちゃう。
2: そうです、そうですね。
3: だから逆に子どもたちが返事がないと話が進まないっていう、う
0: ん、
3: 子どもたちもキャストの一部となって、
0: はい、
3: 一緒に演劇を作っていけるっていう話かなと。
0: じゃあ引っ込み思案の子が多ければストップするかもしれない。
2: かもしれないけど、ちょっとスーパーキャストたちが集まっているので。
0: なるほど、その辺の引き出しはしっかりと、
2: はい、
3: 優しい話になるかもしれない。そしたら
0: なるほど、
2: 本当だ。
0: 例えばどういう話かっていうのは教えてもらえるんですか。
3: はい、
0: うん、
3: しおりであるあなた、うん、子供たちがしおりとしてパーティーに参加するお話なんですけど、うん、仲間たちとしおりのパーティーにやってきたんですけれども、しかしパーティーを楽しむあまりしおりの仕事を忘れて楽しみすぎてしまうんです、
0: うん、
3: 目印のしおりがいなくなって本の世界からパーティーへ登場人物が迷い込んでしまうというお話です。例えば、
0: うん、
3: 魔法が解けてしまったシンデレラだとか、
0: うん、
3: なぜか3匹もウサギがやってきたりだとか、
0: うん、
3: アリとキリギリスのアリが、
0: うん、
3: 超怠け者になってたりとか、
0: あら、
3: なんでなんだろうというそういう話になっております。
0: 目印の本のしおりがなくなるから、
3: はい、
0: パーティーに登場人物たちがやってきちゃう。
3: 迷い込んでしまう。
0: 迷い込んできちゃう。あら、

0: それがどんな登場人物かは見てのお楽しみ。
1: はい、
2: はい、
0: というわけですね。
1: ワクワクです。そうですね、
0: ワクワクですね。これ楽しそうですね。じゃあ子供たちがキリギリスとか言うかもしれない。
1: 知れない、
0: はい、知れない。
1: 怠けちゃってるからアリが、あ、もしかしたら
0: そうか、
3: ちゃんと叱ってくれるかもしれない。
1: あ、確かに。
0: 働けよ動けよみたいな声が出るかもしれない。
1: かもしれない。
0: わあ、それは言ってのお楽しみ。
1: そうですね。
0: ということですね。はい、しおりがいなくなってしまう。
1: はい。
0: しおりはいずこへ。
1: いずこへ。
3: いずこへ。
1: パーティーをしてるんですけども。
0: なるほどね。はい。そういったお話ということなんですがね。これ何歳から何歳ぐらいまでの方が対象なんですか？
1: これが、5歳ぐらいの子から小学生ぐらいまでが対象にはなっているんですけれども。うん、でも 未就学児の5歳以下の方とかも全然兄弟児として参加してくれても大丈夫ですし、はい、入場自体はできるんですけど対象がなんとなくっていう、
0: うん、
1: 5歳ぐらいかなっていう。
0: あ、なるほどね、はい、対象がなんとなく5歳ぐらいかなと、
1: は
0: い、自分たちが決めちゃった。
1: 決めちゃった
3: 大人が見ても楽しめるお話ではあります。
0: なるほど。
3: 誰が見ても
0: で3歳が見てもなんとなく
1: 楽しめると思います。
0: やってることは分かるのかなみたいな感じになるかもしれない、
1: はい、
0: ということですから、特に制限はないと、
1: はい、
0: ということですね、
1: はい、
0: そうです。皆さん楽しんで見てくださいと、
1: はい、
0: いうことなんですが、さあ、あの申し込みなんですが、どのようにすればいいんですか？
1: 予約フォームがあるんですけれども、うん、そちらを、演劇教育団体虹の橋の公式インスタグラムや、
0: うん、
1: 公式 X からも飛んでいただけますし、うん、街のいろんなところにチラシが置いてあるので、
0: はい、
1: そこの QR からも読み取っていただけるっていう形になってます。
0: なるほど、はい、あのチラシがいろんなところに貼ってありますから、はい、その QR コードを読み込んでもらえれば、
1: はい、よろしくお願いします。
0: 申し込めるということですからね、
1: はい、
0: これ料金は
1: なんと、
0: うん、
1: 無料です。
0: あら無料なんですね。
1: 無料です、
3: はい、
0: ということは申し込まなくちゃ、
1: はい、
3: そうです。
0: いけそうだなと思ったら、
1: はい、
3: あ、楽しそうって思ったらすぐ申し込んでいただける、
0: ね、あ、楽しそういけそうと思ったらもうすぐ申し込んだら、
3: そうです、
1: はい、もう子供向け前提で作っているので、はい、全然直前の子供が体調不良でキャンセルとかも大前提で大丈夫なので、
0: うん、
1: ぜひお早めにご予約いただけると嬉しいです。
0: そうですね、
1: はい、
0: もうあっという間にね埋まっちゃって、あら行けなかったっていうことにならないようにということですね。ちょっと埋まりつつあるんですって。
1: ありがたいことに本当に、
0: うん、
3: そうです ね、
0: ね5月24日ということですから、まだもうちょっとね日にちはありましてね、
1: はい、
0: 来るかの方はちょっとゆっくりめにね、はい、予約される方が多いんですけれども、はい、もう埋まり始めてる、
1: ね、
3: ちょこちょこ埋まり始めてます、
0: はい、あら、ということはもう早くとりあえず、はい、とりあえずでいいんですね。
3: とりあえず申し込んでください、
0: はい、申し込んでいたらいいということですけれどもね。これ2部あるんですね。
1: はい、はい、と11時開演と15時開演の2つ公演をします、
0: うん、お、2回5月24日の日曜日、はい、11時からと午後3時からと言ってますけどね、はいはい、上演時間はどれぐらいなんですか？
1: 40分ぐらいで。そうです。
0: あ、40分ぐらい、
1: はいはい、
0: ちょうどその未就学児とか、まあ、5歳ぐらいの方も集中力が持つぐら
1: い
0: の尺ですね。
1: はい、
0: はいはい、ということですから、ぜひ皆さんね、これ当然親子で行ってもいい。
1: もちろん、はい、です、
0: ね、
1: 親子で来てほしいです、
0: はい、で駐車場なんですけどね、気になりますけれども、はい、どうなんでしょう。
1: 大学の駐車場を15台ほど確保しています、
0: うん、
1: ので多分今予約フォームを見ている感じだと、
0: うん、
1: 駐車場を希望されている方は止めれるかなぐらいの感じなので。
0: なるほど。
1: ぜひ、そう、お子様連れなので、
0: うん、
1: 駐車場が必須だと思うので、
0: うん、そうですよね。
1: はい、
0: はい、まあ、ですから15名終わっちゃうと今度は駅前の駐車場ぐらいになっちゃうということですから、これも早めに、
3: 早めに、
0: はい、予約制なんですね、駐車場も。
1: そうです。予約、チケット予約フォームから同時にご予約いただけます、う
0: ん、なるほど、はい、これもね早めに申し込んでた方がいいということですね。無料ですからね、なんて言ったってね、
3: 無料ですから、
0: はい、もう早くね申し込まれた方がいいと思いますが、さあ、もう私もね楽しみでしかない、行く予定ですからね。もう大人一人で行く気満々でいいんでしょうか？
3: もちろん、
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、じゃあ早速予約ホームからね、
1: はい
0: はい、私は歩いていくようにしますから。
1: ありがとうございます、
0: はい、ということですが、さあ最後にね、リスナーの皆様へのメッセージお願いしたいんですが、藤田さんの方からよろしいですか？
1: はい、演劇を多分今回の公演で初めて見るっていうお子さんも多いと思います。演劇っていうのは目の前で同じ空間で起こる魔法のような物語となっています。子どもたちがその演劇を実際にその現場で見て、嬉しい時とか悲しい時にこうやって伝えればいいんだとか、あの人は今どんな気持ちなのかなっていう、いろんな人の気持ちを想像して、その心がもっと強くて優しくなれる力を演劇は秘めていると思います。ぜひ初めての演劇のきっかけとしてこの公演を見に来ていただけると嬉しいです。
0: なるほどね、初めての演劇いらっしゃるでしょうね、まあ、とにかくね画面越し

0: じゃなくて、はい、もう実際の人間がね、目の前にいていろいろね立ち振る舞ってもらえますから、はい、また感じ方も違うんでしょうね。
1: そうですね。
0: いやー、これはいい経験になると思いますよ。ぜひ皆さんいかがでしょうか。さあ、沖縄さん、よろしいですか。
2: はい、まあ、先ほど藤田からもあったように、まあ、演劇を初めて見るお子さんもたくさんいらっしゃると思うんですけども、そんなに意気込まずに、もう図書館に本を借りに行くとか公園にサッカーしに行くみたいな軽い気持ちでぜひ予約して来てください。きっと楽しいものになりますので、ぜひお越しください。
0: はい、まあ、演劇という言葉がね、はい、なかなかね、重く捉えられる方もいらっしゃると思うんですけれども、はい、 そうね、そう捉えずに公園にサッカーしに行く、
2: はい、
0: はい、ちょっと何、喫茶店にお茶飲み行くみたいな感じ、
2: はい、日曜だから遊びに行こうくらいの気持ちで、
0: 遊びに行こうか、
1: 喋っちゃっていいので、
0: 喋っちゃっていいので、はい、かしこまらなくていいんですね、
2: めちゃくちゃ喋って大丈夫な公園となっておりますので、
0: はい、なるほど、もうお気軽に、
2: お気軽に、
0: はい、演劇デビューにいかがでしょうか、
2: はい、
0: ということですね。あ、そうそう、ね、はい、ということでね、はい、ぜひ皆さんね、気軽に申し込んでくださいということですがね、まだはね、詳しくはインスタグラムなどでね、虹の橋とね、検索していただければ申し込みサイトにね行くことができるということですよ。5月24日日曜日、2回公演です。午前11時からと午後3時からとなっております。いかがでしょうか。以上、今日のモーニングブレイクタイムは5月24日日曜日午前11時からと午後3時から芸術文化観光専門職大学の学術情報館で上演されますね、ようこそページの外のパーティーへ、子ども向け参加型演劇についてね、ご紹介しました。

楽しいケノビー歌ってるのはね、チャランとユキさんのねコラボユニットとなっておりますけどもね、いやぜひ皆さん楽しんでくださいよ。5月26日曜日午前11時からと午後3時から、芸術文化観光専門職大学の学術情報館でね、ようこそページの外のパーティーへ、子ども向け参加型演劇開催されます。こちら無料ですからね、まずは申し込みしときませんか。

0: さあこの後はねニュース、そしてお天気と続いていきます。
1: ジャングル、
2: ジャングルニュース、
0: それではニュースをお送りします。共同通信社が昨日までの2日間行った全国電話世論調査で、中東情勢の悪化に伴う原油の供給不足を受け、政府が資源の節約や省エネの強化を呼びかけるべきだとする回答が 70.5% に上りました。呼びかける必要はないという回答は 25.4% でした。刑事裁判の再審、裁判のやり直しの制度見直しに関しては、再審開始の決定に対する検察の抗告を十分な根拠がある場合を除いて原則禁止にするべきだが 59.7% でした。現行のまま残すべきだは 19.4%、 全面禁止にするべきだは 11.9% となりました。また政府が先月防衛装備品の輸出ルールを定めた防衛装備移転三原則と運用ガイドラインを改定し、殺傷能力のある武器の輸出を解禁したことを踏まえて輸出への賛否を尋ねたところ、反対が 57.2% でした。賛成は 37.1% となりました。高市内閣の支持率は 61.3% で、先月の前回調査から 2.5 ポイント減少しました。不支持率は前回調査から 0.8 ポイント増えた 26.8% でした。栃木県上三川町の住宅で起きた強盗殺人事件で、これまでに逮捕された少年らの指示役とみられる夫婦が昨日逮捕されました。強盗殺人の疑いで栃木県警の捜査本部に逮捕されたのは、横浜市港北区の無職竹前海人容疑者28歳と、妻で無職の美優容疑者25歳です。このうち海人容疑者は羽田空港から出国しようとしている寸前に国際線ターミナルで確保されました。捜査本部は夫婦が事件当日、現場とは別の栃木県内にいて指示を出していたと見ています。夫婦のさらに上位に指示役がいる可能性もあり、捜査本部は匿名流動型犯罪グループ、いわゆる特流とみて捜査を続けます。共同通信によりますと、明日と明後日予定される高市総理大臣の韓国訪問について、韓国大統領府は行事内容などを発表し、イ・ジェミョン大統領との会談に際し儀仗隊が出迎えるなど、国賓待遇に準じて歓迎すると説明しました。高市総理は今回の韓国訪問でイ大統領の故郷京山府と安東を訪れます。大統領府によりますと、イ大統領は明日会談場所のホテル入り口で高市総理を直接出迎えます。そして会談と共同記者発表に続く夕食会では、地元産の牛肉を使った料理や名産の酒でもてなすということです。日本維新の会の代表で大阪府の吉村博文知事が任期満了に伴う来年4月の知事選挙に4回目の当選を目指して出馬する意向を表明しました。昨日の記者会見で示したもので、出馬の条件として看板政策である大阪都構想の住民投票を来年の春までに実施することを挙げました。住民投票は知事選挙と同じ日を想定しています。一方、党の幹部に伝えていた来年春以降の国政進出については事実上撤回しました。吉村知事は会見で、今の任期で都構想の実現を目指す、最前線に立って戦う必要があると思ったと語りました。日本が世界文化遺産への登録を目指し推薦した奈良県の飛鳥藤原の宮都について、ユネスコ国連教育科学文化機関の諮問機関が来月上旬までに事前評価結果を勧告することになりました。勧告に基づき、今年7月に韓国釜山で開かれる世界遺産委員会で審査され、登録されるかどうか正式に決定する見通しです。韓国は

0: 登録と不登録のほか、推薦国に追加情報を求めるなど、合わせて4つの類型で示されます。登録の勧告が出れば、世界遺産委員会での登録決定が事実上確実となるだけに、勧告の内容が注目されます。将棋の名人戦七番勝負は、おとといと昨日、大阪府高槻市で第4局が指され、先手の藤井聡太名人が挑戦者の糸谷哲郎九段を123手で破り、対戦成績4勝0敗でタイトル防衛を果たしました。23歳の藤井名人は名人戦4連覇を飾り、6冠を守りました。一方、名人初獲得を目指した糸谷九段は及びませんでした。藤井名人の通算タイトル獲得数はこれで歴代4位の35期となりました。3位は中原誠16世名人の64期です。また名人のタイトルは4期目となり、通算5期で獲得できる称号永世名人まであと1期と迫りました。永世称号は各棋戦により条件は異なりますが、規定の回数を獲得した棋士に与えられます。藤井名人は永世名人は重みのある称号、今より実力を高めて来期に臨みたいと話しました。以上、ニュースは神戸新聞ニュースよりお送りしました。この後はウェザーインフォメーションお送りします。
1: ジャングル、
2: ジャングルウェザーインフォメーション。

それでは豊岡市とその周辺の天気をお伝えしていきます。近畿地方は青空が広がっています。今日は高気圧に覆われ真夏のような日差しが照りつけ5月とは思えない暑さになるでしょう。今日の豊岡市とその周辺は晴れそうです。豊岡市の日中の予想最高気温は35度と5月としては観測史上初めて猛暑日になるかもしれません。記録的な暑さになりますので室内では無理せず冷房を使用しこまめな水分補給を意識しましょう。気象庁発表の兵庫県北部の降水確率はこれから深夜0時までは 0% となっています。各地のスポット予報です。久美浜、竹野、木の崎、豊岡、神鍋、伊豆市、関東いずれも今日の天気は晴れとなっています。最高気温ですが久美浜31度、竹野、神鍋32度、木の崎、伊豆市33度、関東34度、豊岡は35度と予想されています。暑くなりますね。まあ昨日はね、日本列島の広い範囲がね、高気圧に覆われて各地で気温が上昇しましたね。広島県安芸太田町ではね 34.8 度、大分県の日田市で 34.3 度を記録するなどね、最高気温は30度以上の真夏日となったということですけれどもね、今日は豊岡がね35度となる予想となっておりますが、さあ明日からの豊岡市とその周辺の天気予報をお伝えしていきましょう。明日は時折雲がかかるものの晴れそうです。豊岡市の明日朝の最低気温は14度の予想で今朝より4度ほど高くなるでしょう。明日日中の予想最高気温は33度と真夏並みの暑さが続きそうです。明後日20日水曜日、曇り一時雨、降水確率 50%、 最高気温26度。21日木曜日、曇り時々雨、降水確率 70%、 最高気温24度。22日金曜日、曇り、降水確率 40%、 最高気温25度。23日土曜日、そして24日日曜日、今週の土日はね、雨マークついてますね。曇り一時雨となっていますね。そして降水確率2日とも 50%。 最高気温ですが土曜日が25度、日曜日が24度ということでね、今日と明日はね、気温が30度を超える予想となっておりますが、明後日からはね、25度前

前後ということになっておりますから、ちょっと暑さを和らぐということになりそうですね。9時の豊岡の気温ですが、20度台になってきましたね。 20.8 度、南東の風1メートル、日照時間60分ということでね、いい天気なんですね。で、霞はね、ぐんぐん上がっておりましたね。24度まで上がってますね。 24.1 度。

そしてスポット予報ですね。豊岡駅のスポット予報はこの後8時までね、晴れということになっておりますからね、今日は傘いらずということですが、ただね、暑くなりますからね、ペットボトルとか水筒とか水分たくさん持って出かけるようにしてくださいね。こまめな水分補給意識していきましょう。今日の天気ね、晴れということですが、最高気温ね、35度まで上がるということです。さあ、そして今日の日の入りですが、7時1分となっております。日の長さね、14時間5分ということですよ。以上、ウェザーインフォメーションをお送りしました。

ウェイクアップジャングルマンデー、グレゴリーがお届けしてまいりました。いや、まだねちょっと機械に慣れてないのでね、出だしちょっと失敗してしまいましたね。せっかくね新しい機械になったのにと思っておりますけどもね、本当これも皆さんのおかげでございます。新しい機械になりましたね。順調に成長しておりますグレゴリーでございますが、さあ、こちらね通勤リスナーさんからね追加のメッセージいただいております。グレゴリーさん、送った写真見られますか？見れましたよ。満開の時期に当たるということでね、今年はねすごい数のレンゲツツジの朱色がとても綺麗でしたよということですから、ぜひ皆さん行ってみてはいかがでしょうか。なんかねツツジの間でね、ツツジに囲まれながら昼寝してらっしゃる方のね、はい、姿も写真に写っておりますっていう感じでございますね。そしてこちら桜リスナーさんですね、グレゴリーさんリクエスト曲かけてくださりありがとうございましたということでね、子供演劇楽しそうですね、一般の私たちは入れないので、まだこれだけ宣伝しているグレゴリーさん取材に行っていただけますか。25日の月曜日のブレイクタイム、モーニングブレイクタイム楽しみにしてますということですが、頑張ります。さあ、この後10時からジャングルはねジャングルアンコール、豊岡子の声拾ったよをお届けしますね。11時からジャングルランチボックス、パーソナリティは佐伯和江さんです。12時5分、駅前花市定教教の花言葉。12時10分、レッツ青春クラブの再放送。日高西中学校男子卓球部からのリポートですね。12時30分、おしゃべりランチボックス。4時からはジャングルデイリーフラッシュ。パーソナリティは宮島ひらきくんです。4時30分、ジャングルのゴールドフレンズからのインフォメーション。6時30分、今日のちょっとだけをお送りします。ぜひこの後もね、ジャングルでお楽しみいただければということですけどもね、本当今日は暑くなりますからね、皆さん、

0: ケア気をつけてくださいね。それでは Have a wonderful day。 アディオス。 グレゴリーでした。
1: 心に残るあの歌この歌、心に染みるあの名曲、懐かしい昭和歌謡を中心に少しマニアックな話題もてんこ盛りの1時間、かゆいところに手が届く、そんな孫の手みたいな元のとびっきり歌謡曲。放送は毎週土曜日夜7時から。元飛びでとびっきりなひとときを。
2: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック、 JP トップ20ぜひ聞いてくださいね。
3: 海があって、
4: 山があって、
3: 温泉があって、
4: 美味しいものがたくさんあって、
3: 人が温かい田島豊岡、
4: 観光の宝庫豊岡のスポット、イベントの情報は月曜日から金曜日は11時20分、土曜日は12時30分に放送中の観光インフォメーションを聞いてチェックしてくださいね。
1: 大人気です。脱線しないホロ、 SCB ホロ、 N ゲージ連結面の革新、精密バネの専門メーカーだから実現した本格アイテムです。豊かなアイデアと笑顔に包まれ、私たちと一緒に働きませんか。信頼の技術で世界に貢献、株式会社東方精工が10時をお知らせします。

0: 豊岡っ子の声
1: 拾ったよ。
0: このコーナーでは豊岡を中心にインタビューした子どもたちの声をお届けします。園児や小学生、中学生、高校生や大学生まで幅広い年代の子どもたちの声を豊岡を中心にインタビューしお届けします。

今回は今頑張っていることや将来の夢、そして豊子の魅力について答えていただいた中学生高校生の皆さんの声をお送りします。まずは日高西中学校男子卓球部の皆さんの声をお聞きください。

0: 日高西中学校の3年生飯田春人です。今頑張っていることは卓球です。将来の夢は今は特にないです。豊川の魅力は自然豊かなところです。
1: 日高西中学校3年生の北村響です。今頑張っていることは体力作りです。将来の夢は特にないです。豊川の魅力は田んぼが多いところです。
2: 日高西中学校の2年生吉垣蓮斗です。今頑張っていることは卓球です。将来の夢は日清に入ってカップラーメンを作ってみたいです。豊岡市の魅力は自然が多いところです。
3: 日高西中学校の2年生小谷青人です。今頑張っていることは卓球大会で県大会に行くことです。将来の夢は教師です。豊川の魅力は自然が豊かですごく空気が美味しい場所で美味しいところです。
4: 日高西中学校の2年生万谷沙和です。今頑張っていることは卓球のフットワークを安定させることです。将来の夢は卓球選手です。豊岡の魅力は自然が豊かで自転車で走っていると気持ちがいいところです。
5: 日高西中学校の2年生安住美沙です。今頑張っていることは部活と勉強です。将来の夢は、まだ決まってません。豊岡の魅力は自然豊かで平和なところです。
6: 日高西中学校の2年生谷明優斗です。今頑張っていることは部活です。将来の夢は小学校の先生です。豊岡の魅力はコウノドリとか動物がいっぱいいて自然豊かなところです。

続いては近畿大学附属豊岡高等学校高等部の皆さんにインタビューいたしました模様をお送りします。

0: 近畿大学附属豊岡高等学校の1年生多田彩香です。豊岡の魅力は自然が豊かで優しい人がたくさんいるところです。
1: 近畿大学附属豊岡高等学校2年生鎌田健太郎です。豊岡の魅力は海がめっちゃ綺麗なところです。
2: 近畿大学附属豊岡高等学校1年生の古川理央です。将来の夢は子どもと関わる仕事に就くことです。
3: 近畿大学附属豊岡高等学校の3年生宮城由紀です。豊岡の魅力は自然豊かでコウノトリが舞っている、そんな綺麗なところです。
4: 近畿大学附属豊岡中学校の3年生宮下ひなのです。将来の夢は豊岡を題材にした小説を書いて作家になることです。
5: 近畿大学附属豊岡中学校の3年生西垣さとえです。豊岡の魅力は自然が多く空気がきれいなところです。

0: 豊岡総合高校の3年生神見蓮太です。今頑張っていることは部活動です。将来の夢は公務員になることです。豊岡の魅力は緑が綺麗なところです。
1: 豊岡総合高校の3年生吉岡明人です。今頑張っていることは部活動です。将来の夢はまだ明確には決まってないんですけど、体力に自信があるので、これは仕事でやりがいのある仕事に就きたいです。豊岡の魅力は自然が豊かなところです。
2: 豊岡総合高校の3年生田中美優です。今頑張っていることは部活動です。将来の夢は歯科衛生士になることです。豊岡の魅力は心温かい人が多いところです。
3: 豊岡総合高校の3年生島谷奏人です。今頑張っていることは、部活と勉強の両立です。将来の夢はまだ決まってないですが、今からどんどん考えていきたいと思ってます。豊岡の魅力は自然豊かで空気が美味しいところです。
4: 豊岡総合高校3年生の田中大地です。今頑張っていることは部活と勉強の両立をすることです。将来の夢は兵庫県職員になることです。豊岡の魅力は人と人との関係が深く、とても温かい

0: バスです。
1: 豊岡総合高等学校の3年水島ひろきです。今頑張っていることは夏戦に向けて自主練を頑張っています。将来の夢は検討中です。豊岡の魅力は自然豊かなところです。
2: 豊岡総合高校の3年生松本大輝です。今頑張っていることは、部活でベスト8に入ることです。将来の夢は理学療法士です。豊岡の魅力は食べ物が美味しいところです。
3: 豊岡総合高校の3年生の男穂平です。今頑張っていることは部活と将来に向けてを両立し、いい就職先に就くことです。将来の夢は土木系について道路とかを作って貢献したいと思います。豊岡の魅力は、みんな優しく地域の人から応援してもらえるようなところがいいところだと思います。
4: 豊岡総合高校3年生山村亮太です。今頑張っていることは、病気をしていたのでその復帰を、少しずつですけど頑張っています。将来の夢は、馬の厩務員です。豊岡の魅力は、自然が豊かで、みんな優しくて、あったかいところです。
5: 豊岡総合高校の2年生松本健志郎です。今頑張っていることは野球です。将来の夢は保育士です。豊岡の魅力は自然豊かなところです。
6: 豊岡総合高校の2年生の橋本大志です。今頑張っていることは部活です。将来の夢はまだ検討中です。豊岡の魅力は自然豊かなところです。
7: 豊岡総合高校の2年生羽渕光久です。今頑張っていることは部活です。将来の夢は自動車関係の仕事に就くことです。豊岡の魅力は各地に観光名所があるところです。
8: 豊岡総合高校の2年生堀江亮です。今頑張っていることは新チームになってからエースを取れるようにピッチングを頑張っています。将来の夢は料理系の仕事に就けたらいいなと思っています。豊岡の魅力は自然と都会っていうところの配合しているところです。
9: 豊岡総合高校の2年田村俊也です。今頑張っていることは野球です。将来の夢は体育の先生です。豊岡の魅力は地域の人が優しいことです。
10: 豊岡総合高校の2年生中村晴人です。今頑張っていることは野球です。将来の夢は公務員になることです。豊岡の魅力は伊豆市です。
11: 豊岡総合高等学校の3年平等後期です。今頑張っていることは野球です。将来の夢はスポーツ関係の仕事に就くことです。豊岡の魅力は自然が豊かなところです。
12: 豊岡総合高校の2年生の上田亮太です。今頑張っていることは部活動の野球です。将来の夢は機械系の仕事に就きたいと思っています。豊岡の魅力は町の皆さんが挨拶をしたときに返してくれるところです。
13: 豊岡総合高校の1年生奥村斗和です。今頑張っていることは野球です。将来の夢は、建築士の資格を取ることです。豊岡の魅力は自然が豊かで、ご飯も美味しいところです。
14: 豊岡総合高校1年生濱田春樹です。今頑張っていることは野球をするために欠かせない体幹トレーニングです。将来の夢はたくさん自分でお金を稼ぐことです。豊岡の魅力は自然があふれていることだと思います。
15: 豊岡総合高校の1年生清岡健志です。今頑張っていることは野球です。将来の夢は検討中です。豊岡の魅力は美味しいものがたくさんあるところです。
16: 豊岡総合高校の3年生森山亮です。今頑張っていることは活動はもちろん受験に向けて勉強を特に頑張っています。将来の夢は理学療法の専門学校に行ってリハビリトレーナーになることです。豊岡の魅力は自然豊かなところはもちろん地域の人も私たちに優しく接してくれるところです。
17: 豊岡総合高校の2年生和藤岩です。今頑張っていることは部活動で野球部のマネージャーとして選手のサポートを頑張っています。将来の夢は好きなことを活かせるような職業に就きたいと思っています。豊岡の魅力は伊豆市や木の先などの観光地がたくさんあるところです。
18: 豊岡総合高校1年生の羽渕月菜です。今頑張っていることは部活です。将来の夢は 美容系の就職先に就くことです。豊岡の魅力は自然が豊かなところです。
0: 豊岡総合高校の1年生石原ひなです。今頑張っていることは勉強です。将来の夢は未定です。豊岡の魅力はコウノトリがたくさんいるところです。
19: 豊岡総合高校の1年栗田とわです。今頑張っていることは部活動です。将来の夢は消防士です。豊岡の魅力は自然豊かで地域の人が優しいところです。
20: 豊岡総合高校の1年生小畑光生です。今頑張っていることは野球です。将来の夢は保育関係に興味があります。豊岡の魅力は自然が豊かなところと人が優しいところです。
21: 豊岡総合高校の1年西山日向です。今頑張っていることは、守備練です。将来の夢は、家を建てて新しい家を持つことです。豊岡の魅力は、自然が豊かなところです。
22: 豊岡総合高校の1年生森山浩輝です。今頑張っていることは部活で野球部です。将来の夢は消防士です。豊岡の魅力は地域の人との話がしやすいところです。
23: 豊岡総合高校の1年生木野川一心です。今頑張っていることは、野球部に入って部活動を頑張っています。将来の夢は、ホームランが打てるような選手になりたいと思っています。豊岡の魅力は、自然がとても多くて落ち着いているところだと思います。
24: 豊岡総合高校の1年生下垣ゆうきです。今頑張っていることは、部活と勉強どっちもなんですけど、特に今は部活で、その大会も近いし1年生も多いので、やっぱベンチ入りできる人数が限られているので、夏に向けて、声だけじゃなくて実力でそういうメンバーが決められているので、まずはそのメンバーに入って、先輩も超えられるような、選手に なれるように、1年生から3年生にかけて理想以上の選手像になれるように、練習を日々頑張ってます。
25: 将来の夢は明確には決まってないですけど、その人を助けたり、例えば消防士とかそういう人とか社会に貢献できるような仕事をしたいです。豊岡の魅力は自然とか、そのめっちゃ都会ってわけじゃないですけど、それが、上から見る景色とかが都会じゃないけど、やっぱ自然とかで囲まれていて充実していていい街だなと思います。
26: 豊岡総合高等学校の1年生田中渉です。今頑張っていることは部活です。将来の夢はまだ決まっていませんが、たくさんの人のためになれる仕事をしたいです。豊岡の魅力は、たくさんの人々がいるので、活気盛んなところが魅力です。

0: それでは田島農業高校実りと食科の皆さんにお話をお伺いいたします。まず学年とお名前をお願いします。
1: 3年生の井原凛です。
0: はい、井原さんは今どんなことを学んでらっしゃるんですか？
1: 課題研究でビーツを育てています。
0: ビーツってどんなものですか？
1: 赤い株みたいな見た目をしています。
0: うん、はい、それは育てるの難しい？
1: はい
0: 頑張って育ててるんですね。
1: はい、
0: はい、その将来はどんな夢を持っていらっしゃいますか？
1: 私は動物看護師の将来

0: います。
1: あ、動物の看護師さん。お家では何か飼ってらっしゃるんですか？
0: セキセイインコを1羽飼っています。
1: いいですね、お世話されてる。
0: はい、
1: はい、一つ教えてください。豊岡の魅力はどんなところでしょうか？
0: 豊岡は海が綺麗だと思います。
1: あ、綺麗な海ね。行かれますか？
0: はい、
1: はい、はい、ありがとうございます。学年とお名前をお願いします。
2: 3年西岡美人です。
1: はい、今どんなものを育ててらっしゃるんですか？
2: 今は、キャベツを育てています。
1: キャベツって難しくないの？
2: 今のところ順調に進んでいるんですが。
1: あ、そうですか、はい、楽しみですね。
2: 楽しみです、
1: 収穫がね。はい、将来の夢はどんな夢を持ってらっしゃいますか？
2: は
1: い、
2: 将来は、福祉農業に携わっていきたいので、農業大学校に進学しようと思っています。
1: 福祉農業ってどんな？
2: 高齢者の方とか、障害を持っている方が、よりよく暮らせるように、一緒に働いていけるような環境を作っていきたいと思って。
1: なんかすごい素敵な笑顔ですから絶対できそうな気がする、はい、頑張ってください。ちなみに豊岡の魅力どんなところ？豊岡出身ですよね。
2: はい、豊岡出身です、はい、
1: 魅力はどんなところですか？
2: コウノトリが、いろんなところにいて、うん、すごく自然豊かで、まあ、心が安らぐような町です。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございます。
1: 学年とお名前お願いします。
3: 3年の上松ここねです。
1: はい、上松はどんなものを育ててらっしゃるんですか今？
3: 花をメインで育てて、うん、主にシクラメンを育ててます。
1: シクラメン、
3: はい、
1: シクラメンって難しくないですか？
3: なんか作業多くて難しいけど、うん、もう慣れちゃいました。
1: あ、そうですか、はい、もうお花はじゃあ大好き？
3: 大好き、うん、なんか綺麗で見た目が、
1: う
3: ん、
1: ね、癒されますね。はい、はい、さあそんな上松さんですが、将来の夢はお持ちでしょうか？
3: 具体的には決まってないんですけど、うん、接客業につけたらいいなと思ってます。
1: 人とのコミュニケーションが好き？
3: 好きではないんですけど、うん、その頑張りたいってことで接客業
1: いいですね
3: って思ってます。
1: もう素敵な笑顔ですから行けますね。上松さん豊岡出身？
3: はい、
1: はい、じゃあ豊岡の魅力教えてください。
3: はい、カバンが有名かなと思ってます。
1: カバンストリートとかもありますもんね、
3: はいはいはい、
1: よく行かれますか？
3: あ、通るくらいです。
1: あ、通るくらいで、はい、またゆっくりと見てください。
3: はい、
1: ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
1: それでは学年とお名前をお願いします。
4: 3年の古田一樹です。
1: はい、古田さんは今どんなものを作ってらっしゃるんですか？
4: クッキーやパンを製造しています。
1: あ、クッキーとか作ってらっしゃるの？
4: はい、
1: それっていつぐらいから？高校に入ってからそういうのに興味があって？
4: 自分で作り始めたのは中学生の時からです。
1: それはお家の方が作ってらっしゃったの？
4: お父さんの影響で作るように。
1: お父さんがいいお父さんですね。すごい、丹野さんのクッキーは本当に美味しいってすごい有名ですもんね。
4: 言われます。
1: それを作ってらっしゃるのが古田さん、すごい。さあ、そんな古田さんの将来の夢はありますか？
4: 介護福祉の方に行きたいなと思ってます。
1: 人のお世話をされる？
4: お世話をすること。
1: そうですか、優しい感じだからぴったりだと思いますね。
4: ありがとうございます。
1: はい、さあ古田さんも豊岡出身ですか？
4: 豊岡です。
1: はい、豊岡の魅力はどんなところでしょう？
4: 冬雪が多くてスキーがみんな楽しめるところですかね。
1: あ、古谷さんはこの日高出身？
4: 日高出身です。
1: スキーができる？
4: あんまりできないかもしれない。
1: いやいや、それはちょっと謙遜されてると思いますが、はい、また楽しんでください。
4: はい、
1: はい、ありがとうございます。
5: 今回は中学生、高校生の皆さんの今頑張っていることや将来の夢についてお話しいただきました。それではここで一曲お聴きください。岡村孝子、夢を諦めないで。

豊岡っ子の声拾ったよ。このコーナーは豊岡を中心にインタビューした子どもたちの声をお届けしました。

皆さんこんばんは。そして明けましておめでとうございます。ジャングルミュージック30担当パーソナリティの田淵心です。2024年もたくさん新しいことに挑戦して、いっぱい泣いていっぱい笑って過ごしていきたいです。また番組では皆さんにほっと一息できる癒しの時間をお届けできるよう努めてまいります。本年もお付き合いいただけると嬉しいです。早速なんですが、皆さん今年の目標は決められましたか？ちなみに私はですね、着物を着て収録したいですね。実は数年前に一度だけ着物で収録をしたことがあるんですが、何か行事があったわけでもないんですけれども、何気ない日常の中にいつもとちょっと違うを取り込んでみると、それがとっても新鮮で楽しかったんですよね。今年はもっと着物に触れる機会を増やして楽しみながら過ごしていきたいと思います。まあ、ただ着るだけではなくて、ランチに行ったりですとか、まあ、お出かけもしたいんですけども、まずはですね、お出かけは IT でお買い物から始めていきたいと思います。それでは新年最初の放送は、新しいことを始めるときにちょっとだけ背中を押してくれるおすすめ曲をお送りしていきます。今回の1曲目、バンプオブチキンでアカシアからスタートです。

聴いてる人を励ます優しい気持ちがたくさん詰まった楽曲となっています。お送りしたのは竹内まりやで元気を出してでした。

ラストはミーシャでハイヤーラブをお聴きいただきながら失礼いたします。皆さんも一年を楽しむためにやりたいことや行きたいところを決めてみてはいかがですか。2024年もゆるーくお付き合いいただけると嬉しいです。それではまたお耳にかかりましょう。ジャングルミュージック30、お相手は田淵心でした。

0: 株式会社高明。全国統一小学生テスト申し込み受付中、6月7日日曜日、近畿大学附属豊岡中学校にて実施します。受験料は無料、申し込みはトップス近代豊岡前教室まで。創業昭和62年、60種類を超えるハンバーガー、美味しさと満足をお届けします。荏原駅前サンロードバーガーシティ。子どもがやりたいに出会える教室、探究学習塾エンディ。
1: もうすぐお昼だ、何食べようかな。
2: お嬢さん、うどんはいかが。定番メニューはもちろん、とろ玉うどんに肉うどん、おにぎり、天丼、天ぷらもあるよ。
1: 食べたい、お腹すいた。
2: しこしこ麺とだしが自慢の短州庵だよ。
1: じゃあそこにするって。おじさん誰。和田山インターチェンジすぐ、うどんどころ短州庵、11時オープンです。いらっしゃいませ。
2: いらっしゃいませ。
3: 私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分からそれぞれ各週で警察消防の情報をお届けしています。第1第3第5はこんにちは豊岡警察です。第2第4は豊岡市消防本部からこちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただきお話をお伺いしています。ぜひお聞きください。
4: 海があって、
5: 山があって、
4: 温泉があって、
5: 美味しいものがたくさんあって、
4: 人が温かい田島豊岡、
5: 観光の宝庫豊岡のスポット、イベントの情報は月曜日から金曜日は11時20分、土曜日は12時30分に放送中の観光インフォメーションを聞いて
4: チェックしてくださいね。

一枚一枚思いを込めて焼き上げたおせんべい。三島インターチェンジすぐ藤楽峠上り口、株式会社吉永。カバン作りの繊細な技術を用いて地域社会に貢献します。顧客感動を目指す

5月18日月曜日、ジャングルランチボックス、こんにちは、佐伯和恵です。時刻は11時2分を回りました。さあ今日朝からめっちゃいいお天気でね、まあ今日もってところですかね。なんと今日は皆さん、豊岡最高気温が35度になるという予報が出ております。ほんまかいなっていうところですけどね。35言うたらもう夏日、真夏日超えて猛暑日ですからね。怖い怖い、この5月に猛暑日、ほんまですかって。10時の時点ですが、豊岡まだ30度なってませんよ。はい、25.9 度です。まあほぼ26度、ここからあと9度上がるかな。いずれにしても暑くなるのは間違いないので、ぜひ皆さん暑さ対策、そして熱中症対策しっかりとなさってください。また後ほどウェザーインフォメーションで詳しくお伝えいたします。

5月18日月曜日です。豊岡では IT 4階子育て総合センターでお出かけ図書館が開催されます。11時30分までです。竹野では竹野川港館で5月人形展です。日高では、まず豊岡市立図書館日高分館ではすくすく絵本が行われております。田島国府国分寺館では第64回企画展田島農耕の起源を探るです。上村直美冒険館では2026年度上村直美の人心を伝える企画展が開催されております。伊豆市では伊藤清永記念館でミュージアムコレクションです。関東では日本モンゴル民族博物館で馬頭琴コレクション、こちら馬頭琴コレクションは明日までの開催となっておりますので、まだご覧になってない方、そしてもう一度ご覧になりたい方は、ぜひ日本モンゴル民族博物館に今日明日いずれかで足を運んでください。各学校の予定です。港認定こども園、竹野認定こども園などでは身体測定が行われます。愛橋小学校では健やかチャレンジが、福住小学校ではバス指導です。豊岡南中学校、まず2年生の皆さん、今日は内科検診です。このほか暮らしの安全安心講座が行われます。担当中学校ではトライアル事業所訪問が行われます。そう、もうすぐトライアルウィークの時期になりますからね。さあ、そんな5月18日月曜日です。ジャングルランチボックス、今日のラインナップご紹介してまいります。この後1曲お送りいたしまして、気になるお天気ウェザーインフォメーションです。11時20分からは城崎温泉観光協会提供の観光インフォメーション、そしてニュースと続きます。12時台、毎日12時台最初のコーナーは駅前花市提供、花のある暮らし、今日の花言葉です。今日は月曜日ですので、ご紹介できなかった土曜日曜のお花から順にご紹介してまいります。12時10分レッツ青春クラブ、今日は日高西中学校男子卓球部の皆さんご紹介いたします。気になるお天気ウェザーインフォメーションをお送りして、12時30分おしゃべりランチボックス、さあ今日も皆さんのためになる話題をお伝えしてまいります。さあ今日も豊岡駅前 IT2 階第一スタジオから午後1時まで2時間生放送ライブでお送りしてまいります。どうぞ皆さん最後までお付き合いください。今日の担当は佐伯和恵です。さあ、私おととい5月の16日無事に池上彰さんのチャリティー講演会終了いたしまして、たくさんの皆さんにお越しいただきましてありがとうございました。この豊岡からもね、たくさんチケットを買っていただきまして、大勢の皆さんにお越しいただきました。もう会場満杯でございました。またそのお話は後ほどお時間のある時にお伝えしたいと思いますが、まずはご報告まで本当にありがとうございました。ご来場いただきました皆さん、ありがとうございます。さて、今日は今年初の猛暑日となる予報となっております。暑くなるよ、はい、ぜひ皆さん水分補給しっかりとなさってくださいね。じゃあもう夏の曲いっちゃう？

それでは豊岡市とその周辺の天気予報を詳しくお伝えしてまいります。近畿地方、青空が広がっています。今日は高気圧に覆われ真夏のような日差しが照りつけ、5月とは思えない暑さとなるでしょう。今日の豊岡市とその周辺

周辺よく晴れそうです。豊岡市日中の予想最高気温は35度、5月としては観測史上初めて猛暑日となるかもしれません。記録的な暑さになりますので、室内では無理せず冷房を使用し、こまめな水分補給を意識してください。明日は時折雲がかかるものの晴れそうです。豊岡市明日朝の最低気温は14度の予想です。今朝より4度ほど高くなるでしょう。明日日中の予想最高気温は33度、真夏並みの暑さが続きそうです。なお気象庁発表の兵庫県北部の降水確率、これから深夜0時まで 0% となっています。スポット予報です。久美浜、竹野、城崎、豊岡、神鍋、伊豆市、丹東、いずれも今日のお天気は晴れとなる見込みです。予想最高気温、豊岡は35度の猛暑日が予想されております。丹東は34度、城崎と伊豆市は33度、竹野、神鍋は32度、久美浜は31度となるでしょう。週間予報です。あさって20日水曜日、曇り一時雨、最高気温26度。21日木曜日、曇り時々雨、最高気温24度。22日金曜日、曇り、最高気温25度。23日土曜日、24日日曜日、土日はいずれも曇り一時雨、最高気温、土曜が25度、日曜は24度となるでしょう。海上です。今日の波の高さ、北部は 0.5 メートル、明日も 0.5 メートルと海上穏やかな状態が続くようです。現在出ている注意報です。現在兵庫県田島北部南部にいずれも乾燥注意報が出ております。また京都府の丹後地方、こちらも現在乾燥注意報です。また兵庫県、京都府、いずれも広い範囲で乾燥注意報が出ております。空気の乾燥した状態が明日19日まで続く見込みです。どうぞ皆さん、火の元、そして火の取り扱い、十分ご注意ください。それでは気温を見てまいりましょう。先ほど10時、豊岡の気温は 25.9 度でした。11時になりまして、あら、一気に上がりました。現在豊岡、31度ちょうどです。真夏日になりました。現在豊岡31度ちょうど。霞はそれに比べてすごい涼しく感じるよ、見えるよね。霞現在 23.1 度、涼しそうですね。和田山は 30.5 度、和田山も真夏日となっております。現在豊岡31度ちょうどです。さあ、今日の豊岡市とその周辺よく晴れそうです。豊岡市現在の気温は31度ちょうど、日中の予想最高気温35度、あと4度ほど上がりそうですね。35度になりますと5月としては観測史上初めての猛暑日となります。さあ、今日は観測史上初めての猛暑日となるかもしれません。記録的な暑さになりますので、室内でも無理をせず、エアコンなどね、冷房を使用していただきまして、こまめな水分補給を心がけてください。もちろん外でお仕事をされている方、活動されている方も、こまめな休憩と、そしてこまめな水分補給、ぜひよろしくお願いいたします。もう体が
暑さに慣れてないのにいきなり猛暑日になるかもですからね。

まあ、猛暑日にならなくてもほぼ猛暑日になりそうですので、ぜひ皆さん体調管理しっかりとなさってください。以上お天気お伝えいたしました。さあ暑くなるみたいですけどね、ちょっと海にでも行って涼しげな波の音聞いてくる？

さあ少し涼しげに、涼しげに涼しくなったかな、桑田佳祐で波乗り所にお送りいたしました。今日は猛暑日になる予報が出ておりますので十分ご注意ください。もし猛暑日となったら5月として観測史上初めての猛暑日となるそうです。時刻は11時23分、続いては観光インフォメーションです。

観光インフォメーション、城崎温泉観光協会の提供でお送りいたします。このコーナーは観光の宝庫但馬豊岡の素敵な観光スポット、お得なサービスやイベント情報をご紹介するコーナーです。お車で豊岡にお越しの観光客の皆さんには、思わず寄り道をしたくなるようなそんな観光スポットを、そしてここ但馬豊岡にお住まいの地元の皆さんにも改めて豊岡の魅力を感じていただけるようなお得なサービスやイベント情報をご紹介してまいります。それでは城崎温泉観光協会から、さあ城崎でございますが、もう今5月が半分終わりましたね。はい、間もなくもう初夏っていうか、今日は何、猛暑日になる予報が出てますからね、もうほぼほぼ夏がやってきたようなそんな感じでございますが、そんな城崎なんですが、今夏の季節にですね、皆様をお迎えする準備を行っております。まず今週の土曜日からですね、5月の23日から5月の29日まで、城崎温泉のロープウェイがメンテナンス工事のためお休みとなります。城崎温泉ロープウェイは5月23日土曜日から5月29日金曜日までメンテナンス工事のため臨時休業です。ちょっと行かれる予定の方はね、気をつけていただきたいと思います。詳しくは城崎温泉ロープウェイにお問い合わせください。電話は 0796-32-2530 32-2530 番です。続きまして、城崎温泉の外湯の一つでございます鴻の湯、鴻の湯がですね、現在長期のお休みに入っております。この鴻の湯なんですが、施設の長寿命化工事といたしまして、緊急性の高い箇所の改修のため長期休館いたします。5月の11日からすでにお休みをいただいておりまして、予定では10月30日までお休みをする予定です。鴻の湯はすでに長期のお休みに入っておりまして、10月の30日までお休みをいただく予定となっております。なお鴻の湯のがお休みの期間中ですね、マンダラ湯の定休日は、営業といたしますので、マンダラ湯に定休日はございません。はい、毎日マンダラ湯は空いているということでございます。ちなみにマンダラ湯の開湯時間は15時からです。鴻の湯は改修工事に入っておりますので、長期のお休みをいただいております。10月30日までお休みの予定です。その期間マンダラ湯は休みなく営業しておりますので、ぜひご利用ください。続いて城崎文芸館臨時休館のお知らせです。

城崎文芸館は毎週水曜日がお休みなんですが、6月の第1週だけは、お休みが変わります。6月3日水曜日は空いております。代わりに6月4日木曜日臨時休館となりますので、ご注意ください。城崎文芸館、6月3日水曜日は営業です。代わりに6月4日木曜日が臨時休館となります。現在城崎文芸館では、城崎出身の日本画家山田剛先生の作品展が開催されております。ぜひゆっくりとご覧ください。私山田先生大好きなんですよ。あ、山田先生も好きやけど、山田先生の作品大好きで、家にも何点かあるんですけどね。そんな大きなのは買えませんけど、はい、そんな大きなのは買えませんけど、いくつか購入させていただいております。もうね、タッチが好きだな。で、また画材がね、キラキラの画材とかをたくさん使ってらっしゃるんで、女子も大好きだと思いますよ。ぜひ城崎文芸館ご覧ください。現在日本画家山田剛先生の作品展が開催されております。さあ、それでは現在の外湯の混雑状況をお伝えいたします。まず6つある中の1つですね、はい、河野湯は先ほどもご案内いたしました、長期のお休みに入っております。10月30日までお休みの予定です。さあ、本日は月曜日ですので、地蔵湯がお休みです。今日は4つの外湯でお楽しみください。柳湯と曼荼羅湯はこの後午後3時からオープンいたします。現在一の湯は 16% の入浴、御所の湯が 18% の入浴です。グラフですぐに混雑状況をチェックしていただけますからね、ぜひ城崎温泉観光協会のホームページでチェックしてください。さあ、詳しくは城崎温泉観光協会のホームページをチェックしていただくか、または城崎温泉観光協会にお電話でお問い合わせください。電話は 0796-32-3663 32-3663 番です。以上、観光インフォメーションお届けいたしました。さあ、今日は何、観測史上初めての猛暑日になるかもですからね。夏の曲はまだまだ後かなと思ったんですが、今日お送りしますね。城崎出身のシンガー田岡武史で夏はいいね。こちらです。

さあ、城崎出身のシンガー田岡武史で夏はいいねお届けいたしました。まさかこの曲こんな5月からお送りするとはちょっとびっくりでございますが、だって今日は猛暑日になるかもですからね。皆さん水分補給などねしっかりとなさってくださいね。田岡武史で夏はいいねお送りいたしました。さあ、メッセージいただいております。こちらはまず、ジャングルネーム、通勤リスナーさんから。佐伯さん、こんにちは。こんにちは。土曜日は、池上彰さんの講演会の司会、お疲れ様でした。会場はほぼ満員でしたね。池上彰さんも赤い野球帽をかぶって、トランプさんの話をされるなど、面白かったですね。最新のイランの話で、皆さん関心も高く、タイムリーでしたね。楽しい時間をありがとうございました。では放送頑張ってねといただきました。ありがとうございます。はい、土曜日5月の16日和田山ジュピターホールで和田山ライオンズクラブ60周年記念チャリティー講演会を開催いたしました。講師は池上彰先生でございます。あの池上彰先生でございました。世界を正しく見る考える力と題してご講演をいただきましたが、本当にもうジュピターホール800名入るんですけども満杯でございました。もう良かったと思って、チケットはね売れてるんですよ。800枚売れてるんですけど、料金が、チケット代がね、大人が1000円だったんで、もしかしたらなんかお付き合いで買ってくださってる方もあるのかな、みたいな、当日来られなかったらどうしようとかって思ってたんですが、満杯でございました。めちゃくちゃ嬉しかったですね。もうジュピターホールも、新しくリニューアルオープンいたしまして、新しくなって私初めてお伺いしたんですけども、とても綺麗で気持ちよく司会させていただきました。司会するよりも何よりも、私池上彰先生のアテンドでございましたんで、まずは朝早く、和田山出発してお迎えに、みんなで向かって、で、姫路に早く着きすぎたんで、モーニング食べようか言うてモーニング食べてる間もいろいろと台本作りとか、台本作ってなかったんで、あ、やばいやばいと思って台本作りとかしてたんですけども、池上彰さんお越しになられましてホーム到着なさいました。もうこちら緊張でお迎えしております。

ですが、もうね、こんにちは、お世話になりますって言われた第一声が、テレビと同じ声で、当たり前でございますが、テレビと同じ声で、あ、池上彰先生や、とかって、ちょっと感動いたしました。で、両手に荷物持ってらっしゃったんで、先生荷物をお持ちしますって、ダメダメダメ、女性に荷物を持ってもらうなんてとんでもないとか言って、車まで自分で荷物をね、持っていかれて、本当申し訳なかったんですが、お車に乗っていただきまして、和田山まで来ていただきました。なんて言うんですかね。まあ一応池上彰さんをセッティングさせていただいたんですが、私。ちょっとドキドキだったんですよ。やっぱり池上彰先生もね、人間でいらっしゃいますから。もしかしたら、急に、なんかちょっと体調悪くされるとか、何かいろいろアクシデントがあって、和田山まで来ていただけないことが生じるじゃないですか。これは池上彰先生だけじゃなくて、人間誰しもなんですが。だからいつもこういうね、セッティングをさせていただいたら、会場に来ていただくまで、もうほんまちょっとドキドキなんですよ。こう見えてちょっと緊張しておりまして。無事に和田山ジュピターホールに池上彰先生を、に入っていただいたとき、到着したときに、なんか私、もう終わった気分でした。講演会始まってないけど。もうよかったと思って、もうこれで講演してもらえるわと思って、もうちょっと安堵の気持ちの方が大きかったですね。で、その後先生、もう本当に気さくにね、いろいろと対応していただいたんですが、ただ一つね、サイン色紙は、まあ、個人にはサインはしないんだけど、団体には一枚だけいいですよ、みたいなことをちょっと、エージェントとかいただいてたんですが、実際ちょっと先生にお願いしますと、いやいや、もうサイン色紙にサインはしないんですよ。だって僕はね、芸能人じゃないからって言われて。で、僕の本を持ってきていただいたら、それには本を、サインをしますよってことで、まあ、それは前もって聞いてたんで、サインしてほしいうちのメンバーがね、本を出してたんですけども。あ、そうなんだ。芸能人じゃないから。このなんか、なんて言うんでしょうかね。謙虚な姿勢というか、お気持ちというかね、すごいなと思って、普通ここまでね、テレビもいっぱい出てらっしゃる、執筆もいろいろされてる、もう池上彰さんといえば、その名前だけでみんなが、ああ、の人ってわかる方がですね、いや、僕は芸能人じゃないんで、そんなサイン色紙にサインはできませんって言われて、なんか、すごいなって、私もこういう謙虚な気持ちでやっぱり歩いていかないといけないなっていうのを改めてちょっと勉強させていただきましたが、あ、でも言われたらしますよ、どこでも。はい。でもその池上彰先生のお話なんですが、ジャングルネーム通勤リスナーさんもおっしゃってらっしゃる通り、本当にね、わかりやすくて、そしてタイムリーなお話をね、いっぱいしていただきましたので、90分の講演だったんですが、あっという間でした。私も舞台の袖で聞かせていただいておりましたけども、あっという間のお時間でね、とっても楽しかったです。私がびっくりしたのは、私も勉強不足なんですが、ユダヤ人について、最後の方でね、ちょっと説明なさってらっしゃいましたよね。トランプ大統領の娘さん、イバンカさんでしたっけ?イバンカさんがユダヤ人の男性と結婚するときに、自分はユダヤ人じゃないから、ユダヤ人にならないといけない。でも私、ユダヤ人っていうのは人種だと思ってたんですよ。本当勉強不足で申し訳ないんですが、なんていうの?日本人とかアメリカ人とか、そういう人種というか国で分けられてるようなものだと思ってたら全然違うんですよね。宗教的なことでユダヤ人という表現の仕方なんですよね。そのユダヤ人になるためにはですね、すごく大変なんですってね。もうなんかそのユダヤ人というか、そのなんか特別な文字で書かれた聖書みたいなんを全部覚えなあかんし、その言葉で面接も行われるし、なんか、食べ物に対する規則が厳しいんですってね。だから台所は、シンクが2つないといけない。

その台所、ほんまにシンクが2つあるんかどうかってところを、偉いさんがチェックに家まで来られて、で、ほんまにシンク2つあるな、まあまあ、ほんならあんたはユダヤ人として認めようか、みたいな、そんな感じになるっていうお話を聞いて、めちゃくちゃすごいな、と思って。で、そういうお勉強とか、トランプさんの娘さん、されたんやな、思って。ちょっとそこにびっくりしました。そこに食らいついたんかみたいな。もう帰りの車で池上彰先生に、ユダヤ人のこと全然知りませんでした。今日めっちゃ勉強になりましたわ言ったら、めっちゃ笑ってはりましたけど。そりゃそうやん。全然私知らんかったんで。本当に勉強になりましたし、なんかぐいぐい引き込まれるというか、なんて言うんでしょうかね。抵抗なくって言ったらいい、あれですけども。もうずっとスーッと聞いてられるお話で、すごく楽しかったです。で、池上彰先生に、年に何回ぐらいこういう講演会されてるんですかって聞いたら、ほとんどしませんって言われて、僕ね、ちょっと忙しいんだよ、とかって言われて。まあ、テレビももちろんお忙しい。で、プラス、大学今7つの大学で先生されてるんですって。東京何校と、それで名古屋2校とか、まあいろいろあって、毎週だから東京でやったりとか、その名古屋で講義をやったりとか、一つの講義が100分なので、その準備も大変だっていうふうにおっしゃってらっしゃいました。だからこんな講演会に行ってる時間がなくてって言われたんで、じゃあ今日めちゃくちゃ貴重じゃねえみたいな。そんなもううち受けていただいて本当にありがとうございますってめっちゃ恐縮したんですが、だから昨日の池上彰さんの講演を聞いていただいた方は本当に貴重な経験だと思います。私も貴重な経験させていただきましたが、そうだったみたいな感じでめちゃくちゃびっくりいたしました。ジャングルネーム通勤リスナーさん、お越しいただきまして本当にありがとうございます。そしてこのラジオを聞いてらっしゃる皆さんの中で、昨日講演会来ていただきました皆さん、本当にありがとうございました。楽しく講演を聞いていただけたんじゃないかなと思います。本当にありがとうございます。ちなみに帰りでございますが、まあ、ジュピターホールの出口、裏口から出るんですけども、もう車がね、横付けされてありましたんで、裏口からパッと出たら、もうめっちゃすごい人が、出待ちされてて、ちょっとそこはね、私想定外でございまして、って、めっちゃびっくりして、まあ、先生に何かあったらあかんし、みたいな感じで、まあ、先生、はい、車乗ってください、言って、車乗っていただいて、で、たくさんの方がね、出待ちされてるんで、もう窓を全開しまして、で、先生に、先生皆さんで、待ってらっしゃるんで、ちょっと手だけ振ってください、で、もうそんな、ありがとう、みたいな感じで、にこやかに手を振ってらっしゃいましたが、私その時は助手席だったんですが、まあ、助手席も先生がちょっと見えるようにね、助手席の窓も開けさせていただいて、で、そこで、私も釣られて、どうもって手振ったんですが、私じゃないみたいな。誰も私に手振ってない。池上彰先生に振ってるんや、思って。私じゃないって言って、引っ込めましたけど、ついつい振ってしまいました。ごめんなさい。はい。池上彰先生に皆さん振ってらっしゃいましたね。はい。まあ、無事に、本来でしたら、姫路まで、お送りして、姫路から新幹線で東京に帰られる予定だったんですが、なんと急に、小泉大臣と、なんか夜の9時に、インタビューっていうか面談の予定が入ったんで、9時までに東京に帰りたいって言われて、って、姫路まで送っとったらそれ9時間に合えへんでってなって、まあ、いろいろ調べていただいた結果、もう、和田山駅から、特急に乗っていただいて、で、京都から新幹線で帰っていただくと、8時半過ぎに東京駅着くんですよ。これが一番もう早いルートかなってことで、和田山駅で見送りさせていただきました。和田山駅のホームで池上彰先生が本当に風が爽やかでのどかだよねっておっしゃってらっしゃいましたが、少し気持ちゆっくりしていただけたんじゃないかなと思います。でもそんないろいろ移動されてね、さらに帰ってから夜

0: の9時から小泉大臣と面談。すごいなと思って。池上彰先生、大忙しでございますが、無事に和田山でチャリティー講演会していただきまして本当にありがとうございました。そして何度も言いますが、ご来場いただきましょう皆さん、本当にありがとうございました。いろいろ不手際があったかもしれませんが、私たち素人と言いますか、その和田山ライオンズクラブチームで頑張らせていただきましたんで、ここは多めに見ていただきたいと思います。本当にありがとうございました。そして通勤リスナーさん、メッセージありがとうございます。通勤リスナーさんね、最後ちょっと目があって、あ、通勤リスナーさんやと思ってちょっと最後にしか気づけなくてごめんなさいね。途中はもう私も必死でございましたので本当にありがとうございました。メッセージご来場ありがとうございます。さあ、こちら、メッセージいただいておりますね。ジャングルネーム、グッドタイム伊藤さんからいただきました。佐伯さん、スタッフの皆さん、こんにちは。こんにちは。いつも明るく楽しい放送ありがとうございます。で、こちらこそありがとうございます。昨日も暑かったですが、今日も季節先取り的な気候になりそうですね。水分補給に注意して無理なく過ごそうと思います。では本題です。本題です。先日、簡単な履歴書的な書類が必要となりました。住所、家族構成、電話番号、アドレスなどの簡単な個人情報などを記載するだけの書類でした。それに顔写真を貼って完了。そんなお堅い書類ではなかったので、ドラッグストアの正面に置いてあるような簡単な証明写真の機械で顔写真を撮りました。出来栄えはと聞かれると、免許証の写真並みによろしくない。なんで免許証の写真は怖い顔になるんでしょうか。まあ証明写真なので笑顔なわけにはいかんでしょうけど、我ながら一般市民には見えません。一般市民には見えません。そうなの。よく入所で住所振って、自称会社役員、グッドタイム伊藤を詐欺の容疑で全国手配しましたみたいなニュースに使われる写真になってます。普段からこんな顔で過ごしているわけではないと思うんですが、一瞬でもこんな顔をしているのだろう、注意せねば。じゃあどうしよう。そうだ、笑顔、笑顔。いい意味で、写真屋さんではなく証明写真撮りの機械で撮ってもらってよかったです。普段の悪人顔には笑顔ですね。でも証明写真に笑顔はダメなんですよね。うっかりです、やれやれといただきました。証明写真笑顔はちょっとあかんけど、私ね、免許証の写真ね、免許証どこ行った？免許証でどこ？どこって誰に聞いてるん？免許証ね、そんな悪人ちゃうで。免許証の写真撮るときに、笑ってはいけないんですが、ちょっと口角を上げて、微笑んでるよみたいな写真にしてるので、私、悪人にはなっておりません。犯人にはなっておりませんので、ぜひ、グッドタイム伊藤さんも次、お写真を撮る機会、例えば免許証などね、撮る機会がありましたら、撮られるときにちょっと口角を上げて目尻を下げる、まあちょっとした微笑みぐらいにされてはいかがでございましょうか。そしたら犯人にはならないと思います。ぜひやってみてください。さあ、グッドタイム伊藤さん、リクエストをいただいてるんですが、また後ほど曲がこのスタジオに来次第お送りしたいと思いますので、12時台でお送りすることになると思います。しばらくお待ちください。グッドタイム伊藤さん、メッセージありがとうございました。時刻は11時53分。続いてはニュースです。
1: Jungle News.

神戸新聞ニュースよりお伝えいたします。アメリカのトランプ大統領はイランが戦闘終結に向けた合意へ早急に動かなければ何も残らないと SNS に投稿し、イランへの再攻撃を示唆して譲歩を迫り、一刻の猶予

0: ウクライナ国防省は16日夜から17日朝にかけて多数の無人機でロシアの首都郊外のモスクワ州などを攻撃したと発表しました。2022年2月にロシアによる侵攻以来最大規模だとしています。ロシアが13日から14日にかけてウクライナ各地を攻撃したことへの報復措置で応酬が激化しています。栃木県上三川町の住宅で起きた強盗殺人事件で逮捕された少年4人のうち少なくとも2人が逃走時に仲間の車に乗ることができず、1人はヒッチハイクで近くの駅まで向かったことが捜査関係者の話で分かりました。警察は4人の事件前後の足取りや役割を調べることにしています。この事件では強盗殺人の疑いでいずれも16歳で神奈川県の高校生の少年4人と指示役とみられる横浜市の竹前海人容疑者28歳、妻の美優容疑者25歳が逮捕されました。捜査関係者によりますと少年4人が現場の住宅まで同乗してきた白い外車に逃走時は少なくとも2人が乗れず、うち1人は現場近くで通行人に声をかけヒッチハイクで送らせていました。車に乗せた人が警察の調べに川崎市の少年と似ていたと話したということです。外車に乗れなかったもう1人は事件後に現場近くで警察官に確保されました。福島県郡山市の磐越自動車道で新潟市の北越高校の男子生徒1人が死亡したマイクロバス事故で福島県警は今日バスを運転していた男を立ち会わせ現場で実況見分を行っています。この事故では自動車運転処罰法違反の過失致死傷の疑いでバスを運転していた和歌山哲夫容疑者68歳が逮捕されました。県警によりますと和歌山容疑者は北越高校の男子ソフトテニス部員20人を乗せたバスをガードレールに衝突させて稲垣博人さん17歳を死亡させ17人に怪我をさせた疑いが持たれています。和歌山容疑者は時速90キロから100キロで運転した、カーブを曲がりきれなかったと供述していて県警は実際に出ていた速度の裏付けを進めています。法改正に伴い精神科病院で虐待を発見した人の通報が義務化された最初の年度にあたる2024年度に全国の精神科病院で職員による患者への虐待が260件あったことが厚生労働省のまとめで分かりました。専門家はこの件数について氷山の一角ではないかとしています。以上ニュース、神戸新聞ニュースよりお伝えいたしました。時刻は間もなく12時になります。12時台もジャングルランチボックス、ぜひお付き合いください。5月18日月曜日、ジャングルランチボックス、佐伯和恵がお送りしております。
1: FM ジャングルが毎月発行しているジャングルマガジン、ご覧いただいていますか？一部の町と地域では区民の皆様のご理解とご協力により豊岡市広報と一緒に配布いただいております。タイムテーブルやこれから放送される番組など地元の子どもたちや学生さん、地域で頑張る人たちの笑顔がいっぱい登場しています。たくさんの市民の皆さんが手に取ってご覧いただいているマガジンは地域に根ざした情報を発信していきます。なお、ジャングルマガジンで広告をご希望の企業やお店の方々は FM ジャングルへどうぞお気軽にお電話ください。電話 0796-22-0764 番です。
2: 釣り大好き川久保秀和と
3: 筋トレ大好き牧ひろかです。月曜日のアフタヌーンパラダイスは着地点未定の生放送。
2: 週の始まり、ウィークデーの午後はちょっといい月曜日、ちょっといい時間をお届けします。
3: 毎週月曜午後3時東京三軒茶屋のスタジオから公開生放送。
4: 匠の技、自社建築の技術、
5: 小網建

0: 建設、
1: 先代より受け継がれる大工としての誇り。
0: 徳網建設、
1: 環境に配慮した河川工事、道路工事。
0: 徳網建設、
1: 培ってきたノウハウで店舗も戸建ても。
0: 徳網建設、
1: 環境に優しいものづくり、地域に根ざしたものづくり。
0: 徳網建設は夢のある豊かな社会づくりに貢献します。
1: 株式会社徳網建設が10日をお知らせします。
2: 金曜4時からはホッテストイン豊川。皆さんが日頃疑問に思っていること、また知ってほしいことなどをテーマに、その事項に詳しい方をゲストとしてお招きし、お話をお伺いしております。上辺だけの話ではなく、一歩踏み込んだより具体的なトークによりまして、地域の現状、課題などに対してより理解を深めていただこうとお送りしております。ホッテストイン豊川、金曜4時から。
3: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲を全てオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック。 JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。
4: 76.4 FM ジャンゴー。FM ジャングルです。 76.4MHz でお送りしています。 FM ジャングルはインターネットやスマホでも聞くことができます。豊岡を離れても FM ジャングルをよろしくお願いします。それではここでジャングルフレンズの一部をご紹介いたします。

0: ミシュランガイド兵庫掲載店和食の店浮世。地域の発展に貢献、全力で盛り上げます。株式会社オーシスマップ。但馬牛、黒毛和牛、安心安全こだわりの和牛肉をご提供。やぶ市場平山牛歩。食生活に欠かせない魚肉蛋白を厳選素材と職人の技で水産練り製品にしてご提供。大正10年創業、二方かまぼこ。大自然が織りなすドラマティックな景色をあなたへ。竹野温泉奥木の崎シーサイドホテル。北近畿豊岡自動車道に乗れば豊岡から45分、アクセス抜群、気持ちよくプレーをお楽しみください。三島カントリークラブ。子どもたちが夢を作り実現できる力の礎を育てます。森プランズ株式会社。水回り、外壁塗装、お気軽にご相談ください。コウノトリリフォーム。もう車にお金をかけないでください。新車のリース毎月11,000円から。ベルテックス新車市場朝ご店。スープにこだわり麺にもこだわったラーメン、ぜひお召し上がりください。和田山ラーメン吹き。橋も道路も住宅もマンションも地域の、そして日本の基礎を支える株式会社オーク。腕によりをかけた四季折々の味覚を繊細な盛り付けでご賞味ください。日高町荏原、割烹高砂。お庭周りや駐車場の整地、お住まい周りの幅広い業務に対応しています。ご相談は瓜田重機工業まで。
1: 以上、ジャングルフレンズの一部をご紹介いたしました。ジャングルフレンズに入会していない企業、お店の方はぜひジャングルを応援してください。私たちもジャングルフレンズの皆さんを応援させていただきます。今日もこの後 FM ジャングルの番組にどうぞお付き合いください。
2: 大事な日に、大切な人に贈りたい花がある。駅前花市プレゼンツ、花のある暮らし。今日の花言葉、ありがとう、おめでとう、お元気で。誰かに伝えたいたくさんの熱い思いを花にして届けたい。駅前花市は贈る方と贈る

られる方の笑顔を思い浮かべながら、季節感やその場面にふさわしいお花を真心込めてお作りしています。毎日の暮らしに花があります。そしていろんな時場面に花があれば、喜びは倍にあふれ、悲しみは半分になります。花によって心は癒され、幸せな気分を運んでくれます。そんな花、花言葉をお昼の安らぎのひとときにお届けします。花のある暮らし、今日の花言葉。今日の花はどんな花？

時刻は12時5分を回りました。5月18日月曜日、ジャングルランチボックス、佐伯和恵がお送りしております。12時台、まず最初のコーナーは駅前花市提供、花のある暮らし、今日の花言葉です。この時間は毎日いろんなお花をご紹介しております。またその花の花言葉や、今日お誕生日を迎えられた方はこんな方というあなたの性格もご紹介いたします。それでは今日月曜日ですので、ご紹介できなかった土曜日曜のお花から順にご紹介してまいります。まずは5月16日、この日のお花はちょっと長いよ、カタカナで自分に聞かしてるんですけど、いきますよ。カンパニュラメディウムです。間違ってないね、カンパニュラメディウム、こちら気境花で、原産地はヨーロッパです。花言葉は幸せに感謝します。このカンパニュラメディウム、別名を風鈴草と言います。風鈴草じゃないですよ、風鈴草です。カンパニュラはギリシャ語で小さい鐘を意味し、風鈴草も花の形からネーミングされたものです。60センチから100センチほどのすらりと伸びた茎に、青紫、ピンク、白などの鐘形の花をたくさん咲かせます。切り花やアレンジメント、初夏のボーダー花壇などに盛んに使われています。それでは5月16日、この日お誕生日を迎えられたあなたはこんな人です。安定した家庭や仕事の業績を築くことがあなたの最重要課題のようです。上司の信頼は厚く、家族にもよく尽くしますが、頑張りすぎて自分が本当にやりたいことを抑制してはいませんか？生活との折り合いをつけながら、夢や楽しみを実現させる術も学びましょう。心に余裕ができて、毎日がもっと楽しくなります。人に一生懸命尽くされるってことでしょうね。だけど自分の時間も大切にしてくださいねってことなんでしょうね。自分の時間も大切に、楽しんで、さらにお仕事などね、頑張っていただきたいと思います。以上、5月16日この日のお花はカンパニュラメディウムでした。続いて昨日5月17日この日の花はボタンです。ボタンはボタン科で、原産地は中国です。花言葉は、これ風紀って読むかな、ボタン、あでやかな色彩と豪華な花の姿はまさに百花の王です。空海が中国から持ち帰り、薬用として寺院に植えたという説もあります。園芸植物としてブームになったのは江戸時代、栽培書も出版されたほど

との人気でした。品種改良が進み、大輪で色鮮やかな品種がたくさん誕生しています。開花期は春ですが、冬にも咲く種類があります。それでは昨日5月17日、昨日お誕生日を迎えられたあなたはこんな人です。基本的には気さくな人柄ですが、本音は配偶者や友人にも明かさない秘密主義者の一面も持っています。すごい、配偶者にも明かさない。そうなんですか。友人は多いのだけれど、腹を割って話せる人が少ないと感じているのであれば、まず自分がオープンマインドになりましょう。また自分を向上させようという意欲が強く、資格に挑戦する人がたくさんいますとのことです。秘密主義なんだ。配偶者や友人にも明かさない秘密主義。まあ私もね、旦那には秘密にしてることはいっぱいありますけど、友人には全部吐き出してますからね。旦那に秘密かいみたいな。まず自分がオープンマインドになったら楽になるそうですよ。以上、5月17日、この日のお花はボタンでした。それでは、お待たせいたしました。今日5月18日、今日のお花はキバナコスモスです。こちらはキク科で、原産地はメキシコです。花言葉は野生美。このキバナコスモス、草丈はコスモスよりも低く、初夏から秋に黄色やオレンジ、赤の半八重咲きの花を咲かせます。メキシコ原産ですが、日本で品種改良が進み、夢と言われた赤い品種サンセット、日本人の手によって作られました。気取りのない花で、花壇にたくさん植えておくと賑やかです。家庭用の切り花としても重宝します。それでは5月18日、今日お誕生日を迎えられたあなたはこんな人です。誰にも邪魔されない自分だけの世界を大切にします。外に出て人と会うよりは、家をきれいに整えてお茶を入れ、読書や音楽鑑賞にどっぷり浸る方がずっと幸せです。恋人や配偶者がいても一人の時間を持ちたがるので、相手がやきもち焼きだと鬱陶しいかも。同じタイプの人の方がうまく付き合えますとのことです。鬱陶しいんや。まあ一人の時間、二人の一緒の時間もあるけども、一人の時間も大切にしたいっていうところなんでしょうね。なるほど。誰にも邪魔されない自分だけの世界、いいですね。そこで充電されるんでしょうね、多分ね。以上、今日5月18日、今日のお花はキバナコスモスでした。こちらは主婦の友社、誕生花と幸せの花言葉からご紹介いたしました。明日もどうぞお楽しみに。このコーナーは駅前花市の提供でお送りいたしました。さあ、駅前花市さん、母の日も終わりまして、ほっと一息かと思いきや、もうたくさんのね、綺麗なお花がいっぱいでございます。そうだ、母の日にお花を送るのちょっと忘れとったわとかね、その時バタバタしてちょっと送れなかったって方もね、全国発送も受けたまっていらっしゃいますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。駅前花市さんは IT のすぐお近くです。

豊岡市ことぶき町にございます。営業時間は朝7時30分から夕方6時まで。詳しいお問い合わせは電話 0796-22-7520 22-7520 番です。さあ、今日のお花はキバナコスモスでしたね。私6月2日でしたっけ。そうだね。なんと初めてさだまさしさんのコンサートに行くんです。どこに、はい、鳥取に来られるようでね。まだチケット発券してないんで、前から何列目か分かりませんが、前からなのか後ろからなのか分かりませんけど、はい、さだまさしさん、多分歌はもちろん上手なのは分かってますけど、トークが面白いんじゃないかなと思って、トークも楽しみに行ってきたいと思います。それではさだまさしでコスモス。

0: ちょっとあの山口百恵さんとはまた全然違うコスモスでございましたね。さだまさしでコスモスお送りいたしました。時刻は12時20分、続いてはレッツ青春クラブ。今日は日高西中学校男子卓球部の皆さんご紹介いたします。
1: レッツ青春クラブ。
2: このコーナーは市内の中学校高校で部活を頑張っている皆さんの声や
3: 学校行事に取り組む生徒さんの様子をお届けします。

0: レッツ青春クラブ、皆様こんにちは、宮島博明です。さあ本日私は日高西中学校にやってきました。今回のレッツ青春クラブは日高西中学校の卓球部、男子卓球部の皆さんにインタビューしていこうと思います。今日は3年生のお二人にインタビューしていきます。こんにちは。
1: こんにちは。
0: はい、それでは、自己紹介をお願いします。お名前を教えてください。
2: 男子卓球部3年生の飯田晴人です。
0: はい、飯田君よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: はい、そしてもう一方、
3: 3年生の北村響です。
0: はい、
3: よろしくお願いします。
0: 北村君よろしくお願いしま す。さあ、今日はねお二人にお話を伺っていきますが、飯田君は現在ねこの男子卓球部キャプテンということで、ちょっと飯田君にまず聞いていきますが、今まだね1年生がまだ入部されていないということなんで、3年生2年生合わせて部員数何人いますか？
2: 合わせて9人で活動してます。
0: はい、9人。3年生はそのうち
2: 3年生が4人、
0: はい、
2: 2年生が5人でやってます。
0: はい、はい、またねこれから1年生もね入部されるかと思いますが、たくさん入ってほしいですね。はい、はい、さあ練習時間は、男子卓球部さんは平日大体どれぐらいですか？
2: 平日が2時間、
0: うん、休日は
2: 休日が3時間ぐらいです。
0: はい、まあ、それで練習していると。どうでしょうか、1日のちょっと練習の流れなんかちょっと教えてほしいんですけども、まずみんなで集まって何から始まるんですか？
2: 最初に軽くミーティングをしてから、うん、アップ、うん、その日の練習メニュー、うん、で最後に軽く試合をして終わります。
0: はい、はい、ゲーム形式の練習をしてと、はい、でまあ、その日のメニューっていうのはどうでしょうか、もうちょっと詳しく教えてほしいんですけども、まあ、どんなことしたりどんなことしたりっていうのがありますか？
2: ドライブしたり、うん、ブロックだったり、ドライブをしてそこからはホールで試合形式みたいな感じが多いです。
0: はい、まあね、それは顧問の先生がね、決めてということでみんな進んでるわけですね。はい、さあそんなね、男子卓球部さんでございますが、じゃあ次は続けて飯田君に聞きますが、飯田君は卓球はいつから始めてるんですか？
2: 僕は中学校から卓球始めてます。
0: はい、中学校から、はい、これ卓球さん、まあ、入る前でなんか小学生の頃っていうのはなんか他にスポーツやってたんですか？
2: ちょっとだけサッカーやってました。
0: サッカーやってたんですね。で、日高に中学校に入って、いやこの卓球選んだのは何かきっかけあったんですか？
2: 卓球を選んだきっかけは、うん、ちっちゃい頃に旅行して、うん、その旅行先の温泉で卓球をして、はい、それを理由にちょっとやってみようかなと思って、
0: そこがきっかけで始めたんですね。はい、ありますよね、温泉施設の卓球台ってね。はい、でもいいですね、そういうところから楽しさに気づいて、でなんですね、で今部長さんですからね、やっぱ頑張っているんだなと思います。さあ北村君は、卓球はいつから始めたんですか？
3: 僕は中学校からです。
0: 中学校から、
3: はい、
0: それまでは何か別スポーツとか特にしてたんですか？
3: いや、やってないです。
0: あんまりやってなくて、
3: はい、
0: はい、でまたはその卓球を選んだのはきっかけは何だったんですか？
3: 先輩に友達がいて、うん、まあ、一緒にやりたいなと思って。
0: あ、それがきっかけで始めたんですね。はい、まあ、今はね先輩も卒業されて、ね、3年生のお二人がねまた中心となっているわけでございますけども、さあ、続いてはまた飯田君にちょっと戻って聞こうと思うんですが、飯田君どうですか、まあ、卓球をやっててこう楽しい時とか嬉しい時ってどんな時ですか？
2: やっぱり試合でいい結果を残した時とか、練習の中でも試合の中でも同じなんですけど、やりたいことがうまくできた時が一番楽しい、嬉しいです。
0: はい、そうですね、思うようにこうできたりというのは嬉しいですから。ちなみにこの試合の結果で言いますと、まあ、今3年生ですけど、これまでで一番嬉しかった時ってどんな時ですか？

0: やっぱり学年が変わったというか、うん、メンバーが変わった時にあった新人戦が、うん、で団体戦で優勝したのが一番嬉しかったです。
1: おー、そうなんですね。だから、去年かな、2年生の時、はいはい、飯田君たちが中心になった時に優勝できたんですね、はい、それは嬉しいですよね。おめでとうございます、はい、さあ、北村君はどうですか、卓球やって楽しい時とか嬉しい時。
2: 試合に勝った時が一番嬉しいです、
1: はい、やっぱりこれはさっき飯田君も言ったけども、その新人戦の時、
2: 新人戦の時です
1: ね、これが嬉しかったというふうなことで、やっぱりね、日々の練習頑張っていたのが出たというところもありますからね、やっぱ嬉しい時でございますよね。さあ、そんな、お二人でございますけども、飯田君、どうでしょうか、今こう卓球をやっていて、ご自身がもっとこうしていきたいなとかって課題に、挙げて頑張っていることは何ですか。
0: 今頑張っていることは手で打つんじゃなくて腰を使って体全体で球を打ちたいです。
1: おお、体全体で球を打つ、これはやっぱりそのなんかこう、球の威力というかね、打った威力が上がったりとか、まあ、そういう風につながるんですかね。
0: はい、そうです、
1: ね、そこはやっぱり飯田君今はでもちょっと手打ちになってる。
0: はい、
1: これなかなか難しいんですよ、その全身で打つっていうのは。
0: ちょっとできてきてはいるんですけど、はい、ちょっとまだ手で打つのが体に馴染んでしまっているので、うん、それを変えるのが難しいです。
1: そうですね、一度ついたものってね、難しいですけど、でも頑張ってくださいね。は
0: い、
1: そして北丸君はどうですか、練習においてといいますか、今課題に挙げてることはないですか。
2: 足の使い方を、1年生の時から顧問の先生に、うん、お前は動かなさすぎって言われてたんで、うんうん、もっと動けるように頑張ってます。
1: お、確かに卓球の試合とか見てても結構やっぱりフットワークというかね、使ったりしますけどもね、そのあたりはやっぱりこう課題を挙げて頑張ってるわけですね。はい、それぞれね、やっぱり目標がしっかりとあるっていうのは素晴らしいことだと思います。さあ、そんなね、先ほど新人生のお話をちょっとしましたが、まあ、お二人とももう3年生でございますし、飯田君もこれからある試合っていうのは、あとどんな試合があるんですか。
0: もうあと総体だけです。
1: あと総体だけというふうなことで、夏の総体ですからもうね、皆さんもう最後の試合というわけですよね。はい、ちなみに卓球の試合っていうのは、個人戦と団体戦でそれぞれあるんですかね。
0: え、そうですね、
1: はい、個人戦は基本はシングルスなのかな。
0: はい、
1: うん、団体戦になるとどういう試合戦ですか。
0: シングルスが4つとダブルス1つでやります、
1: うん、はい、先に今3勝したりっていうことですね。
0: はい、そうです、
1: はい、まあ、基本的にはどうですか、飯田君は試合出るときはシングルスが多いですか。
0: はい、基本的にそう。
1: はい、じゃあ北本は、
2: 僕もシングルスです。
1: はい、そうですね。飯田君はどうでしょうか、こう試合のときっていうのはどういうふうにいつ試合に臨んでるんですか。
0: セット間のときにさっき相手がここ苦手そうだったなとか、さっきの自分のプレーあんま良くなかったなとか振り返って次のセットに活かせるようにしてます。
1: その場その場でやっぱり考えることもね、たくさんありますからね。
0: はい、
1: はい、もう本当にこう頭も使ってね、大変だと思いますけど頑張ってくださいね。北村君はいつも試合の時はどんな風に挑んでるんですか。
2: 僕は特に何も考えずにやってます。
1: あ、何かこういろんなこと考えるんじゃなくて、もうその場でもう出るものをっていう。
2: はい、
1: それをまた一つ大事ですよね。普段の練習の成果が一番出るところだと思いますけどね。はい、お互いにね、それぞれタイプは違いどもね、しっかりと頑張っていただきたいなと思います。ちなみに、飯田君は、卓球のこの試合においてなんか自分が得意としてるものってあるんですか。
0: やっぱり僕が一番得意なのはドライブです。
1: あ、ドライブ、これドライブって一言で言ってもいろんなのがあるんだよね。
0: はい、うん、スピードが速かったり、うん、回転が他のより多かったり、
1: うんうんうん、
0: 曲がったり
1: する。それで曲がったりする、まあ、それを使い分けていつも試合に臨んでるんですね。はい、北丸君はどうですか、得意なものですか。
2: 僕はサーブです。
1: サーブ、サーブって一言言ってもやっぱりいろんなものがあるんです
2: か、ね、はい、いろんなやつがあります。
1: 基本的に試合ではどんな風にそのサーブを使ってるんですか。
2: まあ、相手によって違うんですけど、とりあえずいろんなサーブ打ってから、うん、この人はこのサーブが苦手だなと思ったサーブをずっと出します。
1: はい、まあ、それがやっぱりこうね、やっぱり相手にとってもミスをやっぱ誘うところもありますからね、
2: はい、
1: うん、お互いね、それぞれこうね頑張っていらっしゃるわけでございます。もうね、最後の大会も近いですし、しっかりとやりきっていただきたいと思います。さあ、それではね、その夏の総体に向けてというところも含めて、ね、今後のそれぞれの目標を一言ずつ最後いただきたいと思います。

0: は北丸くんからね、今後の目標を教えてください。
1: 勝つぞ。はい、やる気いっぱいでありがとうございます。これね、もうなんかそれ4文字にね、全て込められたような感じでした。ありがとうございます。はい、さあ、それでは飯田くん、最後、目標を教えてください。
2: 団体戦で県に行って県でいい結果を残せるように頑張りたいです。
1: はい、分かりました。キャプテンとしてもね、重要だと思いますけど頑張ってください。
0: はい、ということで、本日のレッツ青春クラブは、こちら日高西中学校の男子卓球部の、飯田くんと北村くんに、インタビューしました。お二人ともありがとうございました。

時刻は12時30分です。それでは今日猛暑日となるという予報が出ておりましたが、お天気詳しくお伝えいたします。豊岡市とその周辺の天気予報です。近畿地方広い範囲で晴れて気温がぐんぐん上昇しています。今日この後高気圧に覆われるため安定した晴天となるでしょう。今日午後の豊岡市とその周辺晴れそうです。豊岡市日中の予想最高気温は35度、5月として観測史上初めて猛暑日となる予報です。記録的な暑さになりますので無理をせずに冷房を使用し、こまめな水分補給を意識してください。明日は晴れますが夜は雲が広がりそうです。豊岡市明日朝の最低気温は14度の予想です。今朝より4度ほど高くなるでしょう。明日日中の予想最高気温は33度、厳しい暑さが続きそうです。なお気象庁発表の兵庫県北部の降水確率、これから深夜0時まで 0% となっています。スポット予報です。久美浜、竹野、城崎、豊岡、神鍋、伊豆市、丹東、いずれも今日のお天気は晴れとなる見込みです。予想最高気温、豊岡は35度の猛暑日となる見込みです。関東は34度、城崎、伊豆市は33度、竹野、神鍋は32度、久美浜は31度となるでしょう。週間予報です。あさって20日水曜日、21日木曜日、いずれもお天気は曇り時々雨、最高気温水曜が22度、木曜は23度となるでしょう。22日金曜日は曇り、最高気温25度、23日土曜日、24日日曜日、土日は曇り一時雨、最高気温それぞれ25度となる見込みです。現在出ている注意報です。現在兵庫県田島北部、南部、そして京都府の丹後地方、いずれも乾燥注意報が出ております。このほか兵庫県そして京都府、広い範囲で乾燥注意報が発令されております。空気の乾いた状態が続いております。火の元、火の取り扱い十分ご注意ください。それでは気温を見てまいりましょう。さあ今日は猛暑日の予報ですからね、先ほど11時の気温、豊岡31度ちょうどでした。12時になりまして、はい、上がっております。現在 33.1 度です。霞は 25.5 度、和田山 32.2 度です。豊岡、霞、和田山、いずれも日照時間は60分、晴れっぱなしのいいお天気ですね。今日午後の豊岡市とその周辺晴れそうです。豊岡市現在の気温は 33.1 度、日

中の予想最高気温35度ですので、あと2度ほど上がりそうです。さあ、35度になりますと5月としては観測史上初めての猛暑日となる見込みです。記録的な暑さになります。どうぞ皆さん無理をせずに、お家の中でもエアコンなど冷房を上手に使っていただきまして、そしてこまめな水分補給忘れないでください。もちろん外で活動やお仕事などをされている方はこまめな休憩と、そしてこまめな水分補給を忘れないようにしてください。以上お天気お伝えいたしました。メッセージいただいております。こちらはジャングルネーム辻拓さんから。佐伯さん、ちょっとご無沙汰してました、お変わりないでしょうか、といただいております。ありがとうございます。辻拓さん、お久しぶりでございますね。お元気でいらっしゃいましたか。多分お忙しいんじゃないかなって思ってたんですが、さあそんな辻拓さんなんですが、新年度が始まって急に担当業務がバタバタと、田島の春をラジオから感じる機会を逃し、久々に聞けている今日は、え ?35 度ですって、めちゃくちゃジェットコースターですね、といただきました。いや、ほんまにそんな感じでございます。もうびっくりでございますよ。はい。数日後の最高気温が26度の日もあるそうで、皆さん体調を前もって整える用意大事ですよ、といただきました。本当におっしゃる通りでございます。先日クラウドファンディングのサイトからメールが届いて、放送機材が更新されたそうですね。おめでとうございます。ありがとうございます。使い勝手どうですか。パーソナリティの皆さんやリスナーの皆さんが安心して楽しめる環境が整ってよかったです、といただきました。ありがとうございます。本当に皆さんのおかげでございます。ジャングルネーム辻拓さんをはじめたくさんの皆さんにね、クラウドファンディング、またご寄付をいただきまして、このように5月1日機材が新しく入れ替わりました。もう本当快適でございます。サンプラーもね、サンプラーというこの音を出す機械も新しくなりまして、やっとこんな風に皆さんに届けられるんですよ。ありがとうございました。そう、こうやって拍手の音もね、やっと出るようになりました。今まで出なかったからね、壊れててもうびっくりでございますが、ただちょっと機械が新しくなりまして、私たちパーソナリティも、うん?うん?みたいな。感じになってますので、時々間が空いたりとか、時々ちょっと間違えたりとかしますけど、そこはちょっと慣れるまで多めに見ていただきたいなと思います。本当によろしくお願いいたします。辻拓さん、お忙しい中本当メッセージありがとうございます。また仕事の合間に聞ける時でいいので、ジャングルをぜひ聞いていただきたいと思います。いつもメッセージありがとうございます。これからも応援してください。ジャングルネーム辻拓さん、ありがとうございました。リクエストいただいております。こちらはジャングルネーム永遠の17歳さんから。佐伯さん、こんにちは。こんにちは。今日は暑くなると聞いていましたが、朝は肌寒く、起きてから30分ぐらいファンヒーターつけてました。さすがに今はつけてませんよ、ってことで、外に出たら暑いより日差しが強いなと思います。今年の夏はどうなるんでしょうね、といただきましたが、本当に私も今日ね、朝一瞬ガスストーブつけようかなと思ったけど、なんか旦那がそんな感じじゃなかったからちょっとやめとこうかな思って、旦那が出かけてからつけよう思ったら、暑くなったんでやめました。今日はうちつけてないわ、ガスストーブ。でもこれからまたちょっと雨が降ったりね、梅雨の時期になったら急に冷え込む時もあるじゃないですか。だからガスストーブはまだ出したままにしておこうと思います。さあ、そんなジャングルネーム永遠の17歳さんからいただきました。お送りいたしましょう。牧原のるゆきで、世界に一つだけの花。

さあジャングルネーム、こちらはですね、永遠の17歳さんからいただきました。牧原の隆起で世界に一つだけの花をお送りいたしました。リクエストありがとうございます。続いてはおしゃべりランチボックスです。お昼のひととき、気軽に気楽に楽しくおしゃべり、気になる話題、地域の情報をあなたにお届けします。おしゃべりランチ

さあ今日もたくさんねメッセージとリクエストをいただいておりまして、ちょっと嬉しいメッセージいただきました。こちらはジャングルネームスピリッツさんから。佐伯さんこんにちは。こんにちは。豊岡っ子の声拾ったよ、聞きました。中学校や高校の生徒さんが豊岡のいいところや将来のことについて話してくださって面白かったです。次回も楽しみにしていますといただきました。ありがとうございます。そうなんですよ、ちょっと初めての試みでございまして、いつもはねジャングルハイスクールラジオ、各高校の放送部の皆さんに

お送りしていただいてるんですけども、まあ、テスト期間中とかそういうのでお休みの週があるんです。でその高校の皆さんのお休みの週にですね、この豊岡っ子の声拾ったよというのをちょっとお送りしていきたいということで、いろんな学校の生徒さん、まあもちろんなんですが、園児の皆さんとかにもね、小さなお子さんとかにもいろいろとお話が聞けたらいいなと思って、お送りしております。まず始まったばっかりですので、私たちもちょっと今手探りでやってる段階で、でもこんな風にね、子供たちの声が聞けてよかったって言っていただけたら本当にありがたいですね。ありがとうございます。まだまだこれから、バージョンアップしていくと思いますんで、多分はい、お付き合いいただきたいと思います。今週も豊岡区の声拾ったようが21日ね放送されるわけなんですけども、今週はこの5月の5日に羽ばたけ鯉のぼりが行われまして、宮島くんがアナウンサーの体験をね子供たちにしていただいたんですが、そちらの体験の模様と、そしてもう一つ、部活動をされている皆さんにねお話を聞いた模様をドッキングでお送りいたしますので、また聞いていただきたいと思います。こんな風に子供さんたちの声をねいろいろと届けるようなそういうコーナー、ちょっと中身が濃くなるように頑張っていきたいと思いますんで、今まだ手探りでございますけども、ぜひ温かい目で見守っていただきたいと思います。また楽しみに聞いてください。さあそんなジャングルネームスピリッツさんからいただきましたリクエストは、今ここバンドで今ここ豊岡お願いしますといただきました。こちらです。

もうカズミの声聞いたらなんかね、染みますね。ジャングルネームスピリッツさん、リクエストいただきましてありがとうございます。カズミが作りました、今ここ豊岡、お送りいたしました。メッセージリクエストありがとうございます。ぜひまたジャングルね、応援していただきたいと思います。豊岡っ子の声またお届けしますね。よろしくお願いいたします。さあ、こちらもメッセージいただいております。ジャングルネームヒロリンさんから、佐伯さんこんにちは。こんにちは。池上彰さんの講演会の司会お疲れ様でした。ありがとうございます。私の中では池上彰さんというと NHK の週刊子供ニュース、お母さん役は柴田理恵さんでしたね。そうなんですよ、その話もされてました。今週末は母校の大学の会議なんですね。佐伯さん、一週間早かったら大阪は嵐のコンサートで人が多かったかもね、と友達と話してました。佐伯さんの周りで嵐ファンの方はおられますか？ってことなんですが、います。はい。いますよ。いて、なんかもう、涙流さないように頑張ってるって、日々頑張ってる、言うてました。はい、嵐ファンの方ね、たくさんいらっしゃいますよね。そうか、この間、先週だったら、先週末だったら多かったんだ。あ、よかった。はい、私、23日ちょっと大阪芸大の、会議がありまして、総会がありまして、ちょっとお休みさせていただくんで、元飛びも収録で、はい、お送りするんです。よろしくお願いいたします。さあ、そんなジャングルネームヒロリンさんから、嵐でトラブルメーカー。

さあもう一方メッセージいただいております。こちらはジャングルネームスマホリスナーさんから。佐伯さんこんにちは。こんにちは。仕事が休みで12時から放送を聞いてます。ありがとうございます。昨日はコウノトリ田島空港で田島縁日2026に行ってました。画像は16時からステージイベントされた田島よさこい連ゆいさんです。袖が黒い服の人は前におられる方のお子さんです。なるほど。あ、本当だ。ちょっと影武者みたいになってる。影武者じゃないけど黒子さんみたいになってるね。はい。あ、いいですね。いいお天気の中外でね、イベントが行われたんですね。暑いけど気持ちよかったでしょうね。ジャングルネームスマホリスナーさん、ありがとうございます。ちょっといただきましたリクエスト、曲がご用意できなかったんですが、またよろしくお願いいたします。メッセージいただきましてありがとうございました。

0: さあ、それでは5月18日月曜日 FM ジャングル、この後の放送スケジュールご案内です。この後4時からは宮島裕明君がお送りするジャングルデイリーフラッシュ、4時30分はゴールドフレンズインフォメーションです。8時からジャングルアンコール再放送、今日は豊岡っ子の声拾ったよをお届けいたします。どうぞこの後も 76.4MHz FM ジャングルにお付き合いください。さあ、明日なんですが、明日はですね、私ちょっとお休みいただきまして、豊岡商工会議所女性会のちょっとバスの遠足がありましてそんな詳しい言ってんか奈良の方に行くんですよ。奈良の方じゃない、奈良に行くんや、はい、奈良に行ってなんか金魚ミュージアムとか行くんだって。なかなか奈良に行く機会ないんでね、めちゃくちゃ楽しみです。なので明日は田淵心ちゃんがお送りいたします。よろしくお願いいたします。皆さん、心ちゃん火曜日に登場しますのでよろしくお願いします。私はまた翌日20日水曜日、ジャングルランチボックスに登場いたしますのでよろしくお願いいたします。今週は火曜と水曜入れ替わりでお送りいたします。明日は心ちゃんです。皆さんよろしくお願いします。5月18日月曜日、ジャングルランチボックス、佐伯和恵がお送りいたしました。それでは皆さん、今日猛暑日になるかも、ぜひ気をつけてください。水分補給。
1: IT です。
2: IT は佐藤とバラエティで魅力いっぱいの専門店、豊かな暮らしに必要な食住が勢ぞろい。
1: お買い得商品、お値打ち商品を豊富に取り揃えて、皆様のお越しを心よりお待ちいたしております。
2: IT であなたの笑顔に IT、
1: 今日もあなたと触れ IT。
3: 豊岡市内の高校放送部員が週替わりで DJ を担当するジャングルハイスクールラジオ。我が KBC 近畿大学附属豊岡高校放送部は30ミニッツインスタントラジオと題して、現役高校生による最新の話題を最新のヒット曲に乗せてお送りします。生放送は木曜日夕方5時から、再放送もあります。 BGM どこが最新やねん。
4: FM ジャングル 76.4。
0: おしゃれな形、ランドセル博士、これランドセル？
5: ランドセルとリュックサックのいいとこ取り、リュッセルです。なんといっても軽い、1キロ切ってます。
0: めっちゃ軽い、おしゃれですね。
5: グッドデザインアワード2023受賞しました。ショールームでぜひ体感してください。
0: 株式会社高明、ただいま2027年度版カタログ受付中。13時です。

はい、皆さんこんにちは。ダークロの夢を急げ The アルフィー全曲紹介ラジオ、パーソナリティのダークロこと黒田秀夫です。先日4月22日に我らが The アルフィーの通算3001本目のライブに参加してきましたというお話はさせていただいたんですが、この日は浜松に一泊しまして、次の日帰りにですね、沼津で途中下車をしまして、この番組をネットしてくださっているコースト FM さんにお邪魔してまいりました。沼津は僕は個人的には澤田雅人さんというね、歌謡曲歌手の方の配信ライブをずっと手伝っている時に、会場が沼津だったので月1回通っていた場所でもあります。久しぶりにね、沼津降り立ったんですが、ちょっとね、残念ながらしとしと雨が降る中ではあったんですが、美味しいお魚もいただいて、その後にね、コースFMさんお邪魔させていただきました。写真も撮ってまいりましたので、この模様は SNS にアップされております。コースFMさんはね、毎週水曜の21時から放送なので、本放送としては一番最後、鳥を飾ってくださってます。その後ね、再放送してくださってる曲もいくつかありますが、本放送としてはラストということで、ぜひぜひこちらでもお聞きください。ということで、今週も最後まで30分楽しんでてください。 The アルフィー全曲紹介コーナー。はい、 The アルフィーの74枚のシングルを発売順に紹介していくコーナーです。今週は66枚目のシングル、あなたに贈る愛の歌、3週目でございます。リリースは2017年5月24日、当時坂崎さん、高見沢さんは63歳、桜井さんは62歳でした。今回も4形態発売されていますというのは、前回前々回もお話をしまして、ジャケットはね、また4パターンあるんですが、初回限定版 A が、あ、 B か、 B がカンレキーズのね、コスチューム、お三方がミリタリールックでね、こうグループサウンズの格好をして写っております。でジャケット写真もエレキな恋人の方が大きく書かれていますが、曲順はあなたに贈る愛の歌が1曲目でですね、まあ、カンレキーズの曲を、あ、でもだからこれは両 A 面じゃないってことなんですかね。あくまでリードトラックは The アルフィーで、カンレキーズはカップリングであるということで、ジャケット写真としてはカンレキーズスタイルは1枚だけです。残りの3パターンは、The アルフィーのね、割と自然な感じの笑顔で、3パターンありますが、先々週はリードトラックのあなたに贈る愛の歌、そしてこのカップリングのザ・カンレキーズ、エレキな恋人をご紹介しまして、先週は初回限定版 ABC それぞれライブ音源のボーナストラックが入ってまして、この A のボーナストラック、無情の愛 X、 そして B のボーナストラック、クラッシュ、そして C のボーナストラック、鋼鉄の巨人をダークロリミックスでですね、スペシャルエディションでつなげて、3曲つなげてお聴きいただきました。今週は残る1曲のご紹介です。通常版のボーナストラックです。通常版のボーナストラックは創造へのくさびです。作詞作曲は高見沢さん、リードボーカルは桜井さんがとっています。くさびというのがですね、木片に契約の契ということで、まあ、ちぎりということですかね。木と何か約束をするのかという感じですが、くさびというのはこの、なんていうんでしょう、隙間にね、カーンと打ち込んでこう切り開いてっていうものですよね。多分大工さんとかの用語なんじゃないかと思いますが、こう三角形のね、木のこう尖ったところをカッと打ち込むっていう。で、まあ、歌詞の中ではそのくさびを打ち込んで未来を切り開けということで書かれているわけですが、この漢字のことについてもメールいただいております。ラジオネームコータさん、いつもありがとうございます。創造へのくさび、鉄板ネタになっている桜井さんがタイトル読めないシリーズです。あ、そんなシリーズがあるんですね。他にもありました

けども、時々難しい漢字はね出てきますよね。くさびなんて漢字使う機会が全くありませんが、絶対忘れなくなりました。はい、そうですね、今日の放送で再確認しました。木偏に契約の契です。ね、この分けて考えるとね、覚えやすいかもしれないですよね。ラジオネーム水月月さん、いつもありがとうございます。想像へのくさび、2017年大阪国際女子マラソンイメージソングでしたね。コンサートなんかではこの曲のイントロのような気分が上がってくる感じが好きですね、ということで、はい、テンションが上がるイントロですが、おそらくこの年以降ライブでは聞いてないかなという感じがしますが、また聞きたいです。では今日はじっくり聞いてみましょう。 The Alfie で想像へのくさび。

ダークロの夢を急げ。アルフィにまつわるメールをご紹介しているアルフィ広場のコーナーです。今週まずはね、発表になった夏のイベントのお話ししましょうかね。8月15日16日土日ですね、 K アリーナ横浜で開催されます。チケットは14,000円税込み。夏のイベントはどんどん上がっていきますね。もうでもこれはしょうがないですよね。その通常のチケット代が安すぎますから、アルフィのお三方の場合8800円をキープしてくださってるので、まあこのね、お祭りという意味ではもうこれぐらいかかるもんだよなとは思います。通常で1万4000円でもおかしくないぐらいですからね、あのキャリアで言ったら。はい、で今まさにアルフィマニア会員選考受付が行われているところということで、まあ、僕もマニアの会員なのでね、当然申し込んでると思いますが、この同行者を今回は登録すると。いよいよ来ましたね、ここまで。もう一緒に行く人はこの人ですというのを登録しておかないといけないということで、まあ、これ疑問なのはちょっとね、この放送の時までもしかしたら解消されているかもしれないですが、まあ、2週間前に、ね、収録しているので、同行者はマニアの方じゃなくてもいいんですかね。でも非会員の方はお申し込みいただけませんって書いてあるんで、これはどうなのかなと。あと僕が申し込みます、誰か同行者です。で僕が誰かの同行者になることはできるんでしょうか。だからもしかしたら重複するね、当選可能性があるわけですと。重複重複どっちが正しいんでしたっけ。重複か、重複する可能性もあるわけですよね。この辺がちょっとね、今この収録時点で発表されている情報には書いていないので、まあ、この辺がどうなるのかなっていう感じですがね。だからまあこう同じ方が何度も当たるとか、あるいはこの同行者誰でもいいになると結局ね、変ハフとか変ハにね、こうチケットが流れてしまうので、これはまあ今回はとても良いなと思いますし、その分でね値段が上がったんだとしたら、チケットの値段が上がったんだとしたら、それは全然、ウェルカムな感じですけど。果たしてどうなるのか、そして果たしていけるのか、自分はいけるのか、そしてこの番組のリスナーさんみんないけるのかっていうところが気になるところでありますが、このマニア選考は5月中ですね。で6月11日に結果発表と。で E プラスの方の選考が6月17日からで、7月1日に発表と。で一般が7月8日、あ、もう一般発売も抽選なんですね。もうだから一般でこうみんなでスマホにかじりつかなくてもいいということで、これは7月17日発表と、まあ、1ヶ月前に一般発売が終わって、あとはリセールのみということですかね。だからこの辺がね、2万人入れますが、8000人入れるガーデンシアターでもあんなにね行けない方たくさんいらっしゃったんで、今回はねみんな行けたらいいなと思います。やっぱ夏のイベントですしね、思い出に残る夏、思い出の横浜にねしたいなと思いますので、皆さんもこぞって、マニア会員の方はマニア選考に、そして会員じゃない方は E プラスのね選考に、申し込みましょう。僕も、頑張ります。当たったらご報告いたします。ラジオネームハッピーさん、いつもありがとうございます。ダクロさんこんにちは。今日は4月15日です。やっと聞けました。あ、だいぶ前にねメールいただいてました。ありがとうございます。坂崎さんのお誕生日ですね。春ツアーはガーデンシアターはお留守番です。毎初日は NHK 初日、あ、もうすぐですよね NHK ね。おめでとうございます。今回の放送でダークロさんのお話に感動しました。脳腫瘍を乗り越えて元気になられて本当に良かったね。いやいや、ありがとうございます。もうね、乗り越えられたのはまあほぼ9割方

医療関係者の皆様のおかげなので、僕は気力だけは捨てなかったという意味ではね、まあやっぱそれも生きようという曲があったからですしね、またアルフィのライブに行きたい、そしてもうちょっとあるのはその社会保険労務士受かんなきゃっていう、死ぬに死ねないっていうところもありましたので、気力だけは捨てなかったというところでね、はい。2016年3月アル中の友人同士、アル中はアルフィ中毒、アルフィファンですよ、友人同士が結婚しましたが、2年後ご主人が亡くなりました。ああそうか、結婚して2年でね。ライブに行くと彼はきっと一番いい席で参加していると感じます。今日の続きが未来になるを聞くと、しばらく当時を思い出し涙が止まらない時期がありました。最近はなかなかチケットが取れないけど、参加できる一本のライブを大切にしたいですということで、はい、ありがとうございますね。僕のアルフィファン仲間の中でも何人かね、もう旅立ってしまった方もいらっしゃいますし、ね、自分もそうだったように、いつ何があるかわからないし、いつ向こう側にね、行っちゃうかっていうのは、これはみんな等しく来ますからね、その時は。うん。ね、僕は本当に運よく、そこを、抜かれたという言い方が正しいのかわかんないですけど、一応ね、遠くに放り投げたと自分では思っていて、だから余計に今ね、今この瞬間を楽しもうっていう感覚になりました。なんかもったいぶってたりとか我慢してたりとかするのってもったいない、はい、時間が。だって明日終わっちゃうかもしれない、明日終わっちゃいそうになった身としてはすごくそれを感じたので、まあ今はだからやりたいことをやっているし、だからこのラジオもね、夢を急げ The アルフィ全曲紹介ラジオもやりたいことの一つを叶えた形として、こうやって皆さんとつながっていられるので、本当に楽しいですし充実してるなと思います。だからね、この一番いい席で参加してると、そう、もしかしたらですよ、もしかしたら本当にいいように考えてですよ、そのいなくなってしまうことは悲しいし、会えなくなってしまうことは悲しいけど、向こうに行ったらアルフィーのライブ見放題かもしれないと思うと、なんかちょっとね、いいじゃないですか、それはそれで、その考え方次第ですよ。もう全通してるかもしれないですからね、ライブ最前列というか、もう高見沢さんの目の前で見てるかもしれないとかね、そういうふうに、みんな等しく来るもんですから、そこは明るく考えてもいいんじゃないかなというふうには思いますけどね、なんか不謹慎に感じる方いたらごめんなさい、でも僕はそういう、感覚になったなっていう気がします、あの経験をしてね。ラジオネームまるちゃんさん、いつもありがとうございます。あ、そうそう、このハッピーさんからいただいたメールをね、受けてです。まるちゃんさん、ダコラさん、こんにちは。第254回放送のアルフィ広場のコーナーで紹介されたエピキュリアンのサンクススペシャルバージョン、どこが違うか皆さんメールくださいということで、これは番組を録音して聞いていないとなかなか難しいんじゃないかなと思っても、そうですよね、確かに持ってる方いいですけどね。しかし、なんと第259回放送のアルフィ広場のコーナーでサンクススペシャルバージョンについてハッピーさんからメールありましたね。ハッピーさんからいただきました。ハッピーさんのメールの後、ダークロさんが感想のところの英語のラップがカットされていて、時間が短くなっているということで答え合わせでしたと正解を発表されたのですが、そこで終わりとラジオの前で思わず声が出てしまう、私の認識ではラップパートの直前の歌詞、共犯者だに二人、エピキュリアンのエピキュリアンが違っている、かっこダークロさん、違いが分かりやすいように実演お願いします。また無茶ぶりが来ましたね。ビートボーイズのシングルの方のバージョンは共犯者だね二人エピキュリア、はい、桜井さんがやるとね、みんなキャーってなると思うんですけど、僕が今代わりに実演しろというのでしましたけど、あーって言ってます。で、これはサンクススペシャルバージョンの方はエピキュリアンって普通に歌ってますね。このあーってささやき声になってないと、はい、のと、ラップパートの後に続く歌詞、見つめてはいけない人だと気づく前に恋していた、抜き取った指輪は切ない美薬さ、愛しさだけがこの世のバイブル、人は悪魔とハーフのエンジェル、情熱に手錠かけるなんて愚かなことさ、ねだり合うのがエロスのバイブル、バラのベッドは秘密のテーブル、愛を貪る二人エピキュリアンが丸ごとカットされていますと、はい、歌詞を読み上げてしまいました、はい、時間の都合上一番わかりやすいあっていう部分を正解として発表されたんだと思いますが、ダークロさん、ミックスの違いの有無などもう一度ガチ解説をお願いしますということで、はい、ありがとうございます。ミックスはね、僕並べて聞き比べましたけど、多分元は一緒です、はい。で、いわゆるエディットバージョンっていうんですかね、今このね

紹介したこの歌詞の部分、ラップパートプラスこの歌詞の部分が丸々ジョキッと切り落とされてガッチャンコとくっつけたような形になっているだけで、多分元のミックスは一緒でしょうね。だからあの、2つのファイルを並べて聞いてもこうなんていうんですか、音の感じとしては変わらないので、ミックス違いはないと思います。ただ、サンクススペシャルバージョンの方が、シングルで出たビートボーイズのバージョンより短いで、なぜかというとカットされている、そしてあーがないとこれでいいですか、まるちゃんさん。正解はこんな感じで、じゃあね、そのサンクススペシャルバージョンを聞き逃したという方もいらっしゃると思うので、また今日かけたいと思うんですけど、同じのもう一回かけてもね面白くないじゃないですか。やっぱ夢イソディスペシャルにしたいというところもありまして、今日はそのエピキュリアンのアンがアンになっているサンクススペシャルバージョン、夢イソディスペシャルバージョン、ややこしいな、エピキュリアンサンクススペシャルバージョン、夢イソディバージョンでお聞きください。どうぞ。

ダークロの夢を急げ。ザ・アルファ全曲紹介ラジオ。はい、あっという間のエンディングでございます。この番組のね、姉妹番組というか兄弟番組、おじさん二人でやっている見上げれば星の歌、星座と歌が教えてくれるあなたへのギフト、おかげさまで大好評でして、いろんなところからね、面白いですってお声をいただきます。まあ正直この夢磯 D はやはりアルフィーファンの方でないとね、わからない話題もたくさんあるじゃないですか。だからファン以外の方が聞くとわからない部分もあるわけですが、このね、星の歌の方はホロスコープね、西洋占星術、いわゆる星占いと歌謡曲ってことなんで、皆さんやっぱね、聞いててわかりますから、話の内容が。でしかも、あ、何座の人ってこんな感じなんだとか、あ、自分のね、星座の何座はこういう生まれ持った性質があるんだ、特性があるんだとかっていうのはやっぱ興味深いみたいで、結構聞いてくださっている方がいらっしゃいますね。この番組の制作はダークロが担当していて、まあ、進行役としてもね、出演しているので、メインで喋っているのは中村健二さんというですね、ホロスコープ研究家であり、お医者さん、精神科の、ね、お医者さんで、まあ、心理学的なね、側面からもいろいろこう性格をズバズバッと言ってくださってるんで、ぜひ星占い嫌いな方ってね、そんなにいないと思うんで、一回聞いてみていただければと思います。そしてね、中村さんとはちょっとこれをまたセミナーみたいな形でね、ラジオとは別に、もうちょっと突っ込んだところの話をしていこうかなっていうような、計画もしていますので、よかったらまたお知らせさせてください。ではでは、夢を急げ The Alfie 全曲紹介ラジオはまた来週でございます。お相手はダー

0: 笑顔がてるてる、
1: 幸せてるてる、
0: てるてる坊主のしんちゃんです。
1: ゆうちゃんです。
0: 私たち二人の住職がお送りしているてるてる坊主は、
1: ありがたい仏教の教えを楽しくわかりやすくお話しさせていただいております。
0: 時には羽目を外したり、
1: 時には真面目に語ったり、
0: お茶目でキュートな
1: てるてる坊主をどうぞよろしくお願いいたします。
0: 放送は毎週火曜日夜7時、
1: 再放送は金曜日のお昼1時と土曜日夜8時。
0: ぜひラジオでお会いいたしましょう。合唱
1: 合唱。FM ジャングルが毎月発行しているジャングルマガジン、ご覧いただいていますか？一部の町と地域では区民の皆様のご理解とご協力により豊岡市広報と一緒に配布いただいております。タイムテーブルやこれから放送される番組など、地元の子どもたちや学生さん、地域で頑張る人たちの笑顔がいっぱい登場しています。たくさんの市民の皆さんが手に取ってご覧いただいているマガジンは、地域に根ざした情報を発信していきます。なお、ジャングルマガジンで広告をご希望の企業やお店の方々は、FM ジャングルへどうぞお気軽にお電話ください。電話 0796-22-0764 番です。
2: 心に残るあの歌この歌、心に染みるあの名曲、懐かしい昭和歌謡を中心に、少しマニアックな話題もてんこ盛りの1時間、かゆいところに手が届く、そんな孫の手みたいな元のとびっきり歌謡曲、放送は毎週土曜日夜7時から、元飛びでとびっきりなひとときを。

0: ということも多いようですね。まあ、熱中症の救急搬送者のほぼ半分が65歳以上だそうです。
1: もうこれは周りの人も気を使ってあげなければいけませんね。
0: はい、私もほぼ高齢者に近い時期になってきましたので気をつけたいと思います。
1: はい、
0: それで今日は少し消防庁や厚生労働省が発表している、まあ、最近の熱中症関連情報から特に大事な点をご紹介したいと思うんですね。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、まず熱中症になった場所ですよね。一番多いのが住居で約4割です。つまり普段の私たちの生活空間で熱中症になることが多いので、
1: はい、
0: まあ、暑い郊外にいるときばかり気をつけないで家の中でも注意が必要ということですね。
1: 高齢の方には切実ですよね。しかもエアコンは欠かせませんね。
0: そうですね、最近のエアコンはねだいぶ性能が良くなりましたので、まあ、もし田舎にですねご高齢の親がいるという方がいらっしゃいましたら、まあ、経済的に余裕があればですけども、最新のエアコンをプレゼントするのも親孝行だと思いますね。
1: ちょっとまだ私には高いかもしれないです、
0: はい、そういう方はですねぜひ高齢のご家族の方に熱中症を防ぐための経口補水液を送ってください。
1: はい、それなら私もできそうですね。
0: この番組でも何度か取り上げましたが、まあ、熱中症は単に気温が高いから起きるというわけじゃないんですね、湿度も関係しますし、
1: はい、
0: まあ、風が当たるかどうかなど、まあ、その人がいる環境にも左右あります、
1: うんうん、
0: そこで目安としていただきたいのが暑さ指数なんですね。
1: 確か環境省から発表されるものでしたよね。
0: はい、ウェブから登録すると、まあ、任意の地点の暑さ指数の実況値、つまりその時点の値と予測値というのを配信してくるサービスがあるんですね、
1: うん、
0: また過去数年間の日ごとの暑さ指数も公開されてますので、
1: はい、
0: まあ、例えばお子さんが外でスポーツをしたりする場合には特に保護者の方などにですねこういう情報をぜひ活用していただきたいですね。
1: はい、屋外スポーツやレジャーも熱中症に気をつけて安全に楽しみましょうね。
0: はい、
1: 防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水上エリナでした。

毎日が楽しくなるバックライフをご提供、ランドセルも取り扱っています。豊岡市上佐野ののショップ。食を楽しく、美味しさと健康を求めて、株式会社トキワ。鹿島唯一国土交通省航空局認定、ドローン活用人材の育成を豊岡から、北兵庫ドローンスクール。日本海の新鮮な魚介類を中心に、こだわりの食材をふんだんに使用。落ち着いた和やかな空間で出来立ての料理に舌鼓を、割烹先駆け。洗練される伝統の味、風味豊かな美味しいそばを今すぐあなたにお届けします。伊豆市そば田中屋食品。旅館、ホテル、住まいのお庭、お風呂、ライティングの改修提案は集楽園へ。

DLE Jungle。FM ジャングルの宮島博明です。お昼のひとときいかがお過ごしでしょうか。買い物、お出かけ、ティータイム、素敵な午後のひとときをお過ごしください。2時です。

0: 皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。みんな集まれワクワクタワーの時間がやってまいりました。星ひろみです。
1: 山宮玲奈です。
0: この番組は北は北海道から南は沖縄石垣まで全国たくさんのコミュニティ FM でお送りしている情報バラエティ番組です。今週も最後までお付き合いよろしくお願いします。さあ始まりました、みんな集まれワクワクタワー。
1: わいわいわい、
0: わいわいわい、
1: 始まりましたね。
0: 玲奈ちゃん、
1: どうも。
0: どうしたのどうしたの玲奈ちゃん。
1: どうしたんですか、ひろみさん。
0: もう何ヶ月ぶりよ。7ヶ月ぶりじゃない？
1: あれはそんな経ってましたか。
0: そうですよ、去年の10月以来の

0: 演ということで待ってましたよ。
1: お久しぶりです。
0: お久しぶりです。前回ね我々の舞台に見に来てくれたから、
1: はい、
0: 会ってはいるけど、
1: 会っては、はい、います、
0: う
1: ん、
0: でもこうやってマイクを通して喋るのは、
1: 緊張しちゃう。ひろみさんと目合ってる、
0: 笑ってる笑ってるじゃん。なんか久々すごい嬉しい。
1: お久しぶりです。
0: 手振ってるいや嬉しいです。ありがとうございます。忙しい中本当に。
1: いやい
0: や楽しんでいければなと思います、
1: はい、
0: 何してました。
1: 何してました。
0: うん、
1: 本当仕事ばっかしてました。
0: そうですよね、はい、お疲れ様です。いやいや、まあね、今日はねちょっと楽しんできていただければと思いますので、はいはい、
1: 楽しみます。
0: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、それでは今週の主なラインナップの紹介お願いします。
1: はい、ひろみの独り言、フリートーク、ちょっとニュース、今聞きたいネオの4本でお送りしていきます。
0: はい、れなちゃんありがとうございます、
1: はい、
0: それではみんな集まれワクワクサワー、今週も元気にいきましょう。この曲からスタートです。サザンオールスターズ、太陽は罪なやつ。

ここからはひろみの独り言です。今週もぜひぜひお付き合いください。先日ですね、私大好きな沖縄に行ってまいりました。はい、知り合いのお姉さんがですね、私のお誕生日のお祝いだということで、なんとですね、旅費を全部出してくれました。めちゃくちゃ嬉しかったです。沖縄に行くのは約2年半ぶりですかね。こんなに間が空いたのは結構久しぶりだったので、もう本当に本当に本当に楽しかったです。沖縄大好きだなって改めて思いました。泊まった宿はですね、お姉さんの知り合いのお家だったんですけれども、もともと東京に住んでらっしゃった方で、沖縄が好きすぎて移住をしたという方なんですけれども、その方のねお家だったんですけど、マンションのね最上階にあるんですよ。なのでベランダから見える景色がね、もう本当に最高でございました。なんか夜景とかそういうやつじゃないんだけれども、とにかく見晴らしが良くて、そこでね朝日を浴びながら飲むコーヒーは本当に最高だったし、そのベランダで日差しを浴びながら飲むオリオンビールはもうめちゃくちゃ最高だったし、そのベランダで月明かりを浴びながら飲む赤ワインはもうめちゃくちゃめちゃくちゃめちゃくちゃ最高だったんですよね。はい。で、お姉さんの知り合いがよく行くその地元のバーに連れてってもらって、いろんな方とお話をしました。それもねすごく良かったし、その中に沖縄でね劇場を持っていらっしゃる俳優さんもいらっしゃったんですけれども、いつかね沖縄公演やりたいですっていう話をしたら、その際にはぜひその劇場を使ってください、安く貸しますみたいなこと言ってくださって、そういったお話にもなったし、素敵なご縁をいただいたなという感じです。早くね沖縄公演を実現していきたいなと思っております。そして翌日はですね、観光客がなかなか行かないような知る人ぞ知るというビーチに連れてってもらいました。人はねもちろん少なかったし、海はもうものすごく綺麗だし、なんかでっかいねガジュマルの木がありまして、そっからすごくパワーをもらって癒されてきました。もちろんね海を見ながらオリオンビールなんて飲んじゃったんですけれども、本当に素敵な時間を過ごさせていただきました。あとはですね、道の駅ツアーをしてくれたんですけれども、食べ歩きをしたり、あとはまあ買い物したり、沖縄ならではのものを買ったりと、とてもとても満喫しました。そして夜は民謡居酒屋に行ったんですけれども、とにかく今回の旅は何より民謡居酒屋に行ってオリオンビール飲んではしゃぎたかったんですよ、私は。で、まあ、結論から言うと、連れてってもらったところは正直思ってたのと全然違う民謡酒場でございました。まあ、なんかこんなことね言ったらちょっとあれなんですけれども、まあまあまあバスへのスナックみたいな内装のお店で、お客様も全然いなくて、お食事というお食事はなんか乾き物しかなくて、本当になんか飲み屋さんっていう感じのお店だったんですけれども、私がね求めてたものとは程遠くて、しかもそのおじいとおばあが三線を弾いてくれたんですけれども、曲もね私たちは全く知らないそのおじいとおばあのオリジナルソングばっか聞かされてというか弾いてくれてって感じだったんですけれども、私的にはその朝とやユンタとか島唄とかおじい島のオリオンビールとか有名どころを聞きながらね乾杯したかったんですけれども、だからちょっと残念だなって思ってたんですけれども、まあ、お客様が少なかったというのが良かったのか、ステージにね上げてもらって三線に合わせて歌わせてもらったり、あとはエイサーを叩かせてもらったりとね、すごく貴重な体験をさせてもらいました。結局なんだかんだ楽しんじゃって、のおじいとおばあとも仲良くなれたし、最高の夜になりました。はい、今回の沖縄旅はですね、美ら海水族館に行ったりとか、オリオンビール工場行ったり、海水浴したりとか、沖縄料理をたしなんだりといういわゆる鉄板コースではなくて、地元ならではの面白いところツアーという感じで、これはこれでめちゃくちゃ楽しかったです。より沖縄が好きになりました。でもね、沖縄らしいものは本当オリオンビールと泡盛くらいしかたしなんでなくて、まあ、本当はゴーヤチャンプルーとか海ぶどうとか食べたかったんですけれども、
それは次回のお楽しみにとっておきたいと思います。またね、お休みが取れたら沖縄旅に行きたいと思います。そして石垣も行ったらね、ラジオ局お邪魔したいなとも思いますので、よろしくお願いいたします。それではここで一曲お送りしたいと思います。矢沢永吉 Yes My Love。

0: みんな集まれ、ワクワクサマー。チャンネルはそのまま。
1: 続いてはフリートークということで、ここからはね、光も参加してもらいます。自己紹介お願いします。
2: はい、藤田光です。よろしくお願いします。
1: はいはいはい、よろしくお願いします。なんか光とレナちゃんと3人でお話するのもめちゃくちゃ久々っていう感じなんですけれども、ね、笑ってる、はい、

0: 今週はねフリートークを3人でやっていけたらなと思うんですけれども、はい、テーマはですね、
1: はい、
0: じゃじゃん、ゴールデンウィーク何してたというテーマでお話しできればと思います。何してました、お二人は。
2: 元アイドルやってた時のメンバーと遊んだりとか、うん、あと何してたかな、バーベキューとかやりました。
0: めちゃくちゃいいじゃない、早いねちょっと、うん、バーベキュー
1: いいな、
2: 心地よかったです。
0: あ、そうです、
1: 暑すぎるみ
0: たいな、はいはいはいはい、うん、でもさ天気あんま良くなかったよね東京。
2: あ、まあ、あでもなんかゴールデンウィークの後半あたりにそれをやったので、うんうん、結構めっちゃいい、
0: あ、
2: 良かったです。
0: なるほど、いいな。え、川とか普通にバーベキュー場みたいな、
2: はい、バーベキュー場みたいな、すごいでかい生ガキ、顔ぐらいある生ガキとか、
0: すごい、そんな海鮮的なものもあったわけですね。
2: めちゃうまでした。
0: めちゃうまだね、最高なゴールデンウィークじゃない。
2: ゴールデンウィークでした。
0: いいゴールデンウィークでした。よかったです。光は何してた
1: の。私はですね、うん、前ねゴールデンウィーク何するのかみたいな話したじゃないですか。
0: しましたね。
1: で私ゴールデンウィークってもう、2日の土曜日から6日の水曜日までだと私の認識ではあったんですけど、
0: はい、
1: 世の中のゴールデンウィークは、うんうん、間休みを取ってしまえば、
0: はいはい、
1: 4月の29日から10日までゴールデンウィークだったらしいじゃないですか、
0: うんうん、あ、確かにそうだね。
1: その考えが、うんポカンとなかったんで、
0: うんうんうんうん、
1: 1日にライブしました。
0: おお、そうなんだ。
1: これゴールデンウィークだったね。
0: そうだね。
1: 後から気づいたんですよ。
0: うん、お客様の入りはあまりよろしくなかったんですか。
1: いやでも結構ね、たくさんの人が見に来てくださいまして、とってもいい私の中のゴールデンウィークの始まりになりましたね。
0: いいですね。
1: でその後実家に、栃木の実家に帰りまして、うん、何日か本当にダラダラと、
0: いい
1: だらだらと
2: 素敵なゴールデンウィーク、
1: はい、うん、過ごしました。
0: 休むためのもの。
1: もちろんそうです。う、ね、休みましたって感じでしたよ。
0: いいと思いますよ。すごい素敵なゴールデンウィーク。私ね体調崩してまして。
1: そうなの。
0: 4月末から、まあ、ちょっと今もあれなんですけど、なんかね風邪っぽかったんですよ。
1: あら
0: 熱は出ないにしてもちょっと鼻水と咳がすごくて、痰みたいなのも絡むから大変と思って、でなんかその5月1日にねちょっと私誕生日が近かったんで、なんかお祝いしてあげるよっつって横須賀に連れてってもらって、で、まあ、とりあえず横須賀で、まあ、横須賀といえばカレーとかじゃないですか、
1: はい、
0: 好きなもの食べてって言ってくれて、ありがとうって言って、まあ、カレーを食べたんですけど、鼻詰まってるもんで何の味もしなくてみたいな。
2: 匂いもしないです
1: ね。味しないか、そうか、
0: なんか舌がちょっとそう辛いみたいな。辛みだけはある、刺激はあるみたいな。
2: めちゃ悔しいやつですね。
0: でまだカレーだから、カレーをバカにするわけじゃないですよ。カレーも最高の食べ物です、うん、カレーだからまだまあまあまあまあいいやと思ったら、うん、その日の夜ひろみちゃんのためにお寿司屋さん予約したからって言ってくれて、めっちゃ嬉しいけどみたいな感じで、しかもコースみたいな感じで、うん、その回らない系のちょっとずつ出てくるやつ、うん、もうツヤツヤのネタ、うん、絶対美味しいのよ、うん、でもただ本当に私は米と魚を食べてる感覚というか
1: 、結構しっかり味覚の方にも、
0: うん、なっちゃって、
1: そうですよね、うん、5月6日
0: そうなんです、
1: 誕生日、
0: 誕生日だったんです。
1: おめでとうございます。
0: ありがとうございます。38歳になりました、
1: どんな気持ち
0: なんだ。ありがとうございます、まあね、本当たくさんの方にお祝いしてもらって、ハッピーなゴールデンウィークであったんですけど、まあ、体調崩したら元もないなっていうね、うん、思いもあるので、皆さん本当に体調管理気をつけてくださいっていう感じなんですけど、いいな、バーベキューか。
2: バーベキューしました。 あとあれもしました。ファンの方と会いました、イベントで。
0: オフ会的な、
2: オフ会みたいな、なんかはい、やりました。
0: 楽しそう。
2: 楽しかったです。おにぎりいっぱい結びました。
1: かわいい。
0: なんかそういうイベントだったの、
2: はい、
0: おむすびイベント。
2: おむすびイベント
1: 楽しそう、めっちゃ。
0: エグザイとかなんかいろんなもの入れてみたいな、
2: 入れてみたいな、
0: なんか変なの入れたんでしょ、どうせ。
2: 入れてないですよ、やめてください。私真面目なんで。
0: まあそうですけれども。そうだった。

0: 久々におにぎり結ん、あ、結んだ？おにぎり、まあまあね、
1: 結んだじゃないですか。
0: うん、結んだ。だからちょっと中学生ぶりに結んだんで。
2: そんなに？
1: そんなに？
0: え、あんまりおむすびって結ばなくないですか？
2: おむすびは結構結びますよ。
1: 結ぶかも。
2: 断るごとに結びますよ。
1: おむすびで冷凍とかするもん。
2: ね、そうだよね。
0: うん、あら、
2: あら、
0: あら、じゃあ私が。
2: うん、
0: おむすびに出会えてなかったということで
2: 出会いはしてはいたんだけどね、
0: しばらく、
2: うん、そうだね、いいね、そういうイベントいいね、
1: うん、楽しそう、
2: はい、
1: うん、
2: 楽しそう。
1: あと私も、うん、そう、後半にですね、
2: はいはい、
1: あの富士山の麓の方に、うん、
2: お、
1: 山梨県行きまして、
2: はいはいはいはい、
1: 芝桜
2: を
1: 見てきました。
2: あ、めちゃくちゃ綺麗でしょう。
1: はい、それがですね、雨女を発揮いたしました。
2: あらあらあらですね、
1: 来ましたよ、ここで雨女、
2: はいはいはいはい、
1: 本当に富士山一つも見えないの、
2: うん、マジ、せっかく行ったのに。
1: そう、でも芝桜はもうその時満開になっていて、うん、もうピンクのもう綺麗な絨毯があったんですけど、うん、その上は曇天と、
2: やば、
1: うん、もう雨も結構ザーザーで、こう細かい霧みたいな感じで、はいはいはい、うん、結構ビチャビチャだったんですけれども、でもめちゃくちゃもうお花は綺麗だったし、
2: うん、
1: なんか写真映えするスポットがめちゃくちゃいっぱいあって、
2: うん、
1: こ
2: う
1: ちゃんとなんか船が置いてあったりとか、そういうのがねすごく楽しかったんですよね。
2: はいはいはい、はい、
1: で、まあ朝、結構朝に行ったので、
2: うん、
1: で、まあ、一通り見て、まあ、雨だったけど楽しかったなって言って、
2: うん、
1: 下の方にね降りていったら、うん、まあ、晴れるというそういうことですよ。
2: わ、すごい、なるほど、写真めちゃくちゃ綺麗、写真見せてもらってるんですけど、まあ、しかも色がいいね、やっぱり。
1: そうなんですよ、これね、本当はその船の後ろの、うん、その空のところにドーンと富士山が見えるはずと。
2: なるほどね、
1: はい、
2: はいはい
1: はい、
0: めっちゃゴールデンウィークらしいことしてます。
2: 確かにね、めちゃくちゃ綺麗じゃない
1: 。
2: 可愛い。 SNS に載ってんのそれ。
1: 載せたかな私、
2: うん、
1: まだ載っけてないかも。
2: あ、ちょっと載せてよ。
1: 載せますね、
2: 見たいよ、リスナーの皆さんも。
1: 載せましょう、
2: いいな、ゴールデンウィークっぽいね。
0: 一番ゴールデンウィークっぽいことしてる。
1: 晴れたら最高だったね。
2: まあ、そうだねそれはね、
1: 下の方まで来たら、うん、富士山がくっきり見えて、 あれこれどこに隠れてたみたいなな
2: るほどね、そうか、そうか、はい、富士山いいな。
1: いやね、私あんなに麓まで行ったの初めてだったので、
2: はいはいはいはい、
1: 結構やっぱ標高も高くなるから涼しくって、
2: うん、
1: なんなら寒いぐらいでしたけど、
2: うんうんうん、なんだ、なんかイメージだけど今年のそのゴールデンウィークはなんかあまり皆さん出かけてなさそうなイメージだったの。
1: あ、そうなのかな、
2: 私の周りがそうだっけなのかもしれないけど、なんか全然家でゆっくり過ごしましたっていう方が多くて、だからそうやってバーベキューしたりとかさ、富士山のふもと行ったりとかしてるのはなんかすごい素敵だなって思う、
1: うん、嬉しいね、なんか
0: あとバーベキュー、う
2: ん、いいな、バーベキューめちゃくちゃしたくなっちゃった、
1: バーベキュー羨ましい。
2: そう、でも5月ってね早いからなんかあれだね、
0: おすすめですこの時期の、うん、ま
2: あ、そっか、夏だとさ
0: ビアガーデンとかもこの時期の方がいいんじゃないですかね、
2: 混んでた？
0: あ、いや全然、
2: あ、ゴールデンウィークでも、
0: はい、
2: あ、時期的にね、
0: 時期的にある
2: のすごいね、その生牡蠣とかもそういうの持参でってこと、
0: 持参で
2: 持
0: って行って、
2: そうなんだ笑ってるえ、もともと計画してたの、なんかゴールデンウィークはバーベキューしようみたいな、
0: 仕事の人で集まってやったので、うん、やろうみたいなのがお誘いが来て、
2: うん、
0: じゃ楽しむしかねえなと思って、
2: 飲んじゃって、
0: はい、飲んじゃって、
2: お酒飲んじゃって、
0: いっぱい飲んじゃいました、
2: いいね最高だな、
0: めちゃめちゃ、
2: うん、
0: ビールとかもめっちゃあります。
2: あ、
0: ひろみさんとか嬉しいんだろうなって。
2: いやね、絶対そうだよ、私はもう家で薬ばっか飲んでましたわそう、まあ、だからゴールデンウィークをちょっと楽しめなかった分、ちょっと後半、5月の後半、今、まあ、この今放送してる時期かな、はい、ちょっと楽しんじゃおうかなと思って、ちょっと三重県行ってくるわ。
0: え、めっちゃいい、
1: いいの、
2: 伊勢、お伊勢さん行ってくる
0: の、
1: いいの、
2: そう、もう多分体調も良くなってると思うから、
0: はいはいはい、いいの、
2: そうそうそうそう、ちょっとね遅めのゴールデンウィークを、ゴールデンウィークというか、
1: まあ、遅めのお休みを取り返
0: しましょう、はいはいはい、
2: 取り返してきますわ皆さんの幸せも願ってきますからね
1: あ、お願いします、
2: はい、よろしくお願いします。はい、そんな感じで皆さんのゴールデンウィーク何してたかを聞きました。リスナーの皆さんは何をしてたでしょう。

0: か、ぜひね皆さん体調崩さないように過ごしていただければと思います。以上フリートークでした。それではレナちゃん曲紹介お願いします。
1: はい、クリスタル K 君がいたから。

0: みんな集まれワクワクサワー、星ひろみと
1: 山宮れなと
2: 藤田ひかりでお送りしています。
0: 続いてはちょっとニュース。こちらのコーナーは大ニュースにはならないけれど知っていたらちょっと得かもというニュースを取り上げるコーナーです。ひかりお願いします。
2: はい、最初のニュースはこちら。
0: はい、
2: コロナ5類移行から3年、大きな流行なくても死者は昨年2万人超え。
0: なるほど。
2: 読売新聞オンラインの記事によりますと、新型コロナウイルスが感染症法上でインフルエンザなどと同じ5類に移行して5月8日で3年を迎えました。大きな流行は起きていませんが、新型コロナで亡くなる人は2025年2万人を超えました。大半が80歳以上とみられています。専門家はワクチンを接種するなどの対策を呼びかけています。厚生労働省によると全国の定点医療機関から報告される感染者数は2023年8月から9月に1医療機関あたり週 20.49 人を記録しました。その後は徐々に落ち着き、2024年8月以降は週10人未満の低水準が続いています。調査によると新型コロナの死者数は2025年の1月から11月で2万429人に上りました。2022年の1年間の4万7638人から半減はしていますが、依然として高い水準です。2024年のデータでは65歳以上が 97% を占め、80歳以上では 79% となっています。名古屋大の山本講師によると2020年頃の死亡理由は主に激しい肺炎や血栓でしたが、近年は感染後に糖尿病や心不全などが悪化し、腎臓や心臓などが動かなくなる多臓器不全で亡くなる割合が高く、新型コロナは持病を悪化させる引き金になっていると説明しています。ウイルスの性質は現在も流行するオミクロン株が2021年に確認されてから大きく変わってはいないといいます。東京農工大の水谷哲也教授はコウモリなどの野生生物の間で変異したコロナウイルスが新たに出現しない限り今のような状態が続くと見ています。公費助成を受けられる定期接種は毎年秋以降に1回、65歳以上の高齢者と重い基礎疾患がある60歳から64歳を対象に各自治体が実施しています。川崎市健康安全研究所の岡部信彦参与は、高齢者らは命に関わる病気であることを認識しワクチンをしっかり受けてほしいと強調、感染した場合の早期治療も大事だと言っています。ということで、
0: なるほどですね。
2: はい、れなちゃんコロナになったことありますか？
1: あります。
2: お、1回
1: だけ。
2: ああ、ひろみさんは？
0: 私もあります。1回だけあるかな。ある？
2: 私ないん
0: です。お、そうなんだ。
2: 辛かったですか？
0: 辛かったです、
1: あんまり記憶がもうない
2: です。結構前か。
0: そうかそうか。なんか後遺症残った、私もう
1: 味覚ですか？
0: 味覚じゃなくてなんか筋肉こわばる後遺症で、だから喉潰しやすくなっちゃった。それ以降。
2: そうなんですね。結構後遺症ね、あるって言いますもんね。
0: そうそう、まさかなみたいな。喉は結構職業的にしんどいと思ったけど、みたいな。
2: まあね、まだ年に2万人

0: 死者が出るということで、まだまだね、うん、ちゃんと対策をしていかないと
1: 本当ですね、
0: はい、気をつけましょうね。
1: はい、
0: はいはい、それでは続いてのニュースはこちら。反対ウイルスどれくらい心配すべきか、世界各地で追跡調査、うん、BBC ニュースジャパンの5月9日の記事によりますと、ハンタウイルスの集団感染が世界各国からの客を乗せたクルーズ船で発生したのはニュースでもご存知だと思いますが、この事態を当局は極めて深刻に受け止めており、多くの国が乗客の追跡調査を進めています。ハンタウイルスは感染して重症化すると呼吸器や腎臓の機能不全が起こる可能性があります。集団感染が発生したクルーズ船ホンデュースは4月1日にアルゼンチンのウシュアイアを出港し、今回の旅をスタートしました。最終目的地のスペイン領カナリア諸島には5月10日に到着予定でした。乗客3人が乗船中または下船後に死亡し、さらに4人が治療のために船外へと医療搬送されました。ウイルスに感染し、すでに航空機で自分の国に戻っている可能性のある人を特定するため、世界各地で大規模な追跡調査が実施されています。世界保健機関 WHO はこの船に乗っていた自国民の経過観察をしている少なくとも12カ国、こちらカナダ、デンマーク、ドイツ、オランダ、ニュージーランド、セントクリストファーネビス、シンガポール、スウェーデン、スイス、トルコ、イギリス、アメリカの当局者と連絡を取り合っています。乗船者をめぐっては異なる情報が出ています。運航会社オーシャンワイドエクスペディションズは22カ国からの乗客114人乗員61人が乗船し、4月24日に南大西洋の英領セントヘレナ島で乗客32人が下船したと声明で説明しました。一方、報道では28カ国からの乗客乗員計150人が当初乗船し、数十人が4月24日にセントヘレナ島へ下船したとされています。保健の専門家らは公衆へのリスクは低いと強調しています。では私たちはこのウイルスについてどれくらい心配すべきなのでしょうか。
1: はいはい、
0: これは新型コロナではない。 WHO のマリア・バン・ケルコフ博士は7日、これはパンデミックの始まりではないと強調。新型コロナウイルスでもインフルエンザでもない、感染の広がり方は全く異なると述べました。はしかのように感染力が強く容易に広がる病気とは異なり、今回の集団感染の原因となっているハンターウイルスのアンデス株はそれほど感染力が強くないとしています。さらに人から人へと感染する可能性はありますが、世界的に感染が広がるリスクは依然として低いといいます。またこれまでに確認された感染の確定が3件、疑いが5件の8件の症例はクルーズ船に乗っていた人々の中で見つかったとしています。ただこの病気の潜伏期間は最長6週間に及ぶため、今後さらに多くの症例が報告される可能性があると指摘しています。今回の集団感染がどのように始まったのかはまだ明らかではありません。ハンターウイルスは通常ネズミなど齧歯類の動物によって広がります。齧歯類の尿、糞、唾液に含まれるウイルス粒子で汚染された空気を吸い込むことで人は感染するのです。今回のクルーズ船ホンデュースの旅では人里離れた野生生物の生息地を訪れていました。乗客はその際にウイルスに接触した可能性があります。またそもそもこの船に乗る前に感染していたのかもしれません。専門家らは過去のアンデス株の集団感染において患者間で非常に密接な接触を通じて感染が広がったことを確認しています。保健の専門家らはホンデュースでの感染の一部も人同士の接触によるものだった可能性があるとしています。豪華クルーズ船でも居住環境は比較的狭く、動き回るスペースは限られています。乗客は客室や食堂を共有しており、そこで感染が拡大する可能性もあります。他の人と至近距離で長時間一緒に過ごすことで感染する

0: 場合もあるのです、うん、死亡した3人のうちの1人のオランダ人女性は4月24日にセントヘレナ島にコンディウスが寄港した際に下船していました、うん、この女性の夫は4月11日に船内で死亡しており、女性は夫と同じ客室で過ごしていました。ただこの夫がハンターウイルス感染の確定症例の一件なのかは現時点では不明です、うん、A 健康安全保障庁 UKHSA は公共の場や商店、職場、学校などで歩くといった日常の社会的接触を通じてハンターウイルスが外部の世界に広がることはないとしています。症状は通常ウイルスに感染してから2から4週間で現れます。ただ1ヶ月以上経って見られた例もあります、うん、船、病院、航空機などで感染した可能性がある人や接触者は経過観察の対象となります。 UKHSA 首席科学官のロビン・メイ教授は接触者を追跡する作業はとてつもない取り組み、今後もしばらく継続していくことになると BBC に話しました、うん、UKHSA によると今回のクルーズ船から戻ったイギリス人乗客は全員予防措置として英国内で45日間自主隔離が求められるといいます、うん、このクルーズ船と直接関わりのない一般市民についてはリスクは無視できる程度だとメイ教授は付け加えます。アンデス株に感染した人は発熱、倦怠感、筋肉痛などインフルエンザに似た症状を示すことがあります、うん、息切れ、腹痛、吐き気、嘔吐、下痢を伴う場合もあり、感染症を診断する検査は存在しますが特別な治療法はなく対処療法を行います。ただし早期に病院で治療を受ければ生存率は向上するそうです。 UKHSA は当局がコンディウスからイギリスに入国する英国民の受け入れを調整中だと発表しました。流行新興感染症担当副局長のミイラ・チャンド博士は公衆へのリスクは依然として非常に低いと、人々に安心してもらうことが重要だと話します。感染拡大のリスクを抑えるため今回の船やハンターウイルス感染者と接触した可能性のある全員について接触者追跡を進めているのです。コンディウスは西アフリカ沖の群島国カーボベルデの近海で3日間停泊した後スペイン領カナリア諸島に向かいました、うん、船内に残っている乗客と乗員は航空機でそれぞれの居住国へ戻る予定です、うん、船内には現地の保健当局が立ち入り状況を評価しました。乗客は船内で隔離されています。予定されている避難に先立ち船はプロたちによって念入りに清掃されました。運航会社オーシャンワイドエクスペディションズは7日船内に残っている人で症状が見られる人はいないと発表しました。同社によると4月24日にセントヘレナ島に寄港した際に乗客30人うち7人はイギリス人が下船しました。その後全員と連絡が取れているといいます。 UKHSA によるとセントヘレナ島で下船したイギリス人2人は南アフリカヨハネスブルク経由で帰国してから集団感染について知りました。すぐに保健当局に連絡し英国内で自主隔離をしています。2人とも症状はありません。同島で下船した他のイギリス人5人については7日時点でまだ帰国していないと説明しました。アメリカではジョージア州とアリゾナ州の保健当局が下船して帰国した乗客3人について経過観察していると BBC に明らかにしました。症状は見られないと言います。ということで、うん、このニュース記事からすでに、2週間程度が経過していますが、
1: はいはい、
0: まあ、今のところ拡大は見られていませんね。
1: 確かにね、うん、
0: で、今日5月13日の時点ではすで、うん、に乗客全員が下船して、うん、各国に戻り、隔離措置を行っていると言います、
1: はいはいはい、
0: で感染者数は、7人になりまして、うん、2名が感染の疑いがあるとのことですね、はいはいはい。
1: なるほどね、
0: いやこのニュース見た時にちょっとコロナの再来かなんて、
1: ね、う
0: ん、
1: そう怖いよね、船の中でそういうのが、うん。

0: うですか、アリナさん。
1: もうコロナ禍みたいな再来にならないといいなと祈るばかりです。
2: ね、確かにね、驚異的だったから、ね、
1: 手洗いうがいはちゃんとしようってことですね。また
2: ね、
1: また、
2: ね、
1: うんうんうん、
2: そうですよ。
0: そう、また新たなウイルスが、まあ、感染のね、うん、は低いと見てはいますけれども、
2: うん、まあね、うん、現状そうであってもっていうのもあるから、
1: バーンってくるかもしれない、
2: ね、そうそう、だから気はね抜けないなって思うか、うん、それこそ手洗いうがいとか、うん、しっかりねそういう対策をしていかないとなと思いますね、はい、
0: 今後もニュースにしっかりと目を向けて、うん、はい、いきましょう、
2: はい、
0: ということで以上ちょっとニュースでした。次回もお楽しみに。
2: 今日もお疲れ、みんな集まれ、ワクワクタワー。続いては今聞きたいネオ。このコーナーは季節に合わせた音楽などをノンストップでお届けするコーナーです。今週は東京、大阪、愛知の3都市を巡る約20年ぶりのライブツアー、明菜中森ライブツアー2026が決定した中森明菜特集パート1をお送りしたいと思います。スローモーション、飾りじゃないのよ涙は、サンドベージュ、砂漠へ、3曲続けてどうぞ。

0: お送りした曲はスローモーション、
1: スロー
0: 飾りじゃないのよ涙は、
1: あは
0: サンドベージュ砂漠へでした。今聞きたいねを次回もお楽しみに。なんて言ったんだろう今最後。

0: ベナブシを聞けてめちゃくちゃ嬉しいですよ。
1: どうもどうも
0: どうもどうも、
2: まったりしますね。
0: いやそうだよね、本当に癒されるんだよな。そ
2: うニコニコしちゃう。
0: うん、わかる。
1: 私もずっとニヤニヤ
0: してますね。光もいかがでしたか。
2: いやなんか雰囲気が変わりますね。
0: そうだね。
2: ちゃんいる。
1: いい方に変わってますか。悪い方じゃないですか。
0: もちろんいい方じゃないですか。
1: い
0: やずっとさ光と二人でやってたからさ、はい、この数ヶ月、はい、7ヶ月近く ね、
1: そうですね、やってくださってます、ね。
0: そう、久々にそうやってレナちゃんが来てくれるととてもいいんですよ。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。なのでちょっと今後も、はい、いっぱい来てください。
1: はい、頑張ります。
0: はい、よろしくお願いします。はいはい、それでは今週もありがとうございました。このラジオを聞いて日々の活力にしてくだされば幸いです。ドライバーの皆さん気をつけて運転してくださいね。お相手は星ひろみと
1: 山宮玲奈と
2: 藤田ひかりでした。
0: また来週、
2: バイバーイ、バイ
0: バーイ。7ヶ月ぶりにご出演いただきました山宮玲奈さん、はい、思いの丈をどうぞ。
1: やっぱラジオって楽しいな。

0: 可愛らしい幸婆さんのイラストが目印、神鍋共同名物とちもちのことなら日高町のとちもち本舗へ。ドローンの楽しさを体感してみませんか。株式会社糸のり建設ドローンスクール TSI。 家を作る、企業を作る、そして住みやすい街を創造します。空間創造企業株式会社中川工務店。上タンに夢中、情熱の赤身ロース、あなたのそばに塩タン。豊岡で肉を食べよう、豊岡市中央町肉屋獅子。ビーフレンドは車屋さんです。メイドインジャパンの安心、目指すは世界の眼科医療への貢献。株式会社オフテクスマニファクチャリング。
1: 建設の力で地域に貢献する空間創造企業。私たちの作る空間が人々の幸せな場所や時間となるように、クリエイトザハピネス。街と人の幸せを作る仕事、創造しよう、地域の未来へつなぐ仕事。株式会社中川工務店が15時をお知らせします。

0: 5月18日月曜日、時計の針は3時を回りました。こんにちは、アフタヌーンパラダイス。
1: 東京三軒茶屋のキャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: アフパラマンデー、お相手は川久保秀和と
1: 牧ひろかです。
0: 今日も暑いです。
1: はい、
0: 昨日はどうも全国200カ所ぐらいで30度超えっていうね、はい、まあ、そんなあの天気だったみたいですけど、今日も暑いですね。
1: 日差しがだいぶ眩しいです ね。
0: 一応東京の予想最高気温は29度となっていますが、はいはい、まあ、分かりませんよ、うん、30度いってんじゃないですか。
1: 体感温度がね、もうちょっと歩いてるとだいぶ暑いですね、照り返しとかで
0: ね、はい、ただね、はい、ただね、私が感じるのは、はい、

0: 夏の暑さとは違うなっていう、はい、夏の30度とは違うっていうね、
1: うん、そうかもしれない、
0: あるよね、
1: ちょっと初夏感というか、ね、ちょっとカラッとしてるのはあるかもしれないですね、はい、
0: だから私夏平気なんですよ、
1: はい、
0: 夏の暑さ、
1: うん、
0: 逆にねこの時期の暑さがちょっと中途半端な感じでね、はい、苦手なの、
1: 慣れてもないですねまだね、
0: そうそうそう、
1: だからちょっとずつがよかった、
0: よくさゴールデンウィークが終わると、はい、5月病になっちゃうみたいな話あるじゃないですか、うんうん、ね、やっぱこう休みが明けてまた仕事か、はい、みたいなとか、でもねこの暑さもあるんだと思う、
1: あそうね、
0: なんかこうやなんかもうあえみたいな、
1: そ
0: う
1: そ
0: う、
1: 体も疲れますからね、
0: そうそうそうそう、なんかねある気がするね、
1: はい、
0: うんね、まあ、とはいえ、
1: はい、
0: こちらは元気に
1: 元気いっぱいで
0: 放送でございますけど、
1: はい、
0: さあ今日はね、メッセージのテーマ条件反射ということで頂戴しております。というのはこの後4時台にゲストでいらっしゃいます、うん、シスというねガールズグループの、うん、タラリホコさん、
1: はい、
0: どうも彼女は、私はインスタグラムで見た限りですけども、うん、鉄棒を見ると回りたくなる衝動に駆られている、
1: はい、
0: 条件反射的な
1: という予想が、
0: 予想が、
1: はい、予想
0: そのようにお見受けしている、
1: はいはいはいはい、
0: そういう動画が上がってたんですよ、
1: はい、
0: 久しぶりに回ったみたいなね、はいはい、多分、
1: う
0: ん、気質的には、
1: はい、
0: 鉄棒を見ると、はい、回りたくなるんだろう、
1: そんなタイプであると、
0: と
1: はい、予想しまして、
0: 予想しまして、
1: はい、
0: それで条件反射
1: 、はい
0: こちら卵屋さん、
1: はい、
0: 愛知県民にありがちな条件反射です、
1: うん、
0: 愛知の方ですね、名古屋とかね、
1: うん、
0: スーパーのフードコートに来まして、スガキヤっていうねあのチェーン店があるんですね、うん、ラーメンとかのスガキヤのラーメンの独特のラーメンスープの匂いを嗅ぐと、うん、ついつい食べたくなって食べちゃいます、うん、
1: え、それは愛知県民の方が、
0: だからスガキ屋ってこっち方ないじゃん、
1: ないです、聞いたことない、うん、
0: なんだけどあの多分
1: 向こうにはあるのかな、
0: そうスガキ屋ってチェーン店があって、
1: はいはいはい、
0: あーって感じなんですよね、
1: もう吸い込まれるように食べちゃう、
0: もうあの匂い嗅いだらもう無理、はい、我慢できない、そういうことでしょ、
1: そんななんかおなじみのいい香りがするんですね、きっとね、食欲そそられる、
0: まあ、最近はね、
1: はい、
0: スガキ屋もちょっと値段が上がったりしたのでね、
1: まあ、ねそこもね、
0: なかなかあのおやつ感覚ではいかなくなりましたが、おやつで食べて
1: る、へえ、
0: すごいね、
1: 食事ともまたちょっと違う、
0: ね、あこういうラーメンみたいですよ、写真を送ってくれたけど、はい、えすごいね、ラーメンとぜんざいもつくの、
1: はい、いいですね
0: すごいね、
1: へえ、
0: すごいですね、
1: シンプルなラーメンで、
0: うん、
1: 美味しそう美味しそう、
0: なるほどね、もう一ついきましょうか、
1: はい、
0: 杉杉さんです、
1: はい、
0: 飲食店の入り口の前に並んでいる食品サンプルありますよね、
1: はいはい、
0: 見ると条件反射で上から押したり触ったりしちゃうんです、ダメですよ、
1: 気持ちはわかる、
0: ね、
1: 気持ちはわかります、
0: あれでもケースに入ってない、
1: 入ってない時もありますよね、結構むき出しの時も、
0: あそう、
1: はい、
0: 今の勤め先社員食堂なので、
1: はい、
0: 食べ物のサンプルはないんですけど、
1: うんうん、
0: 以前の勤め先は社員食堂がなくて社内で食べられるスペースもなかったので外食、
1: うん、
0: ビル内のお店で食べてましたけど、
1: はい、
0: 店舗前にある定食のサンプルが並んでるのが気になる、どんなのか見るときに上から触ったりしちゃうんです、ね、以前お店の人には本物なので上から押したり触ったりしないと怒られました、
1: 本物、そうそうそう本物パターンもあるんですよ ね、
0: あ、
1: はい、
0: ね、なので見て本物でないときはたまに少しだけ触ったり押したりします、やめてください、ダメです、
1: ね、気持ちは分かりますけどね、
0: あれもよくできてるんだよね、ロー細工とか使いながらね、
1: すごいよくできてますよ、
0: すごいよね、
1: でも売り物でも売ってますんで ね、もう触りたい方は買っていただいて、
0: う
1: ん、思う存分触るのがいいかも、
0: そうそう、
1: ね、もう満たされますよ、
0: そうそう、
1: 気持ちがね、
0: マ
1: イサンプル買っていただいて、
0: ね、
1: いろいろな種類 ね、
0: はい、ということでメッセージお待ちしてます、アドレスです、
1: メールアットマークアフパラドット JP、 メールアットマークafpara.jp です、
0: X でもお待ちしています、 X の方ハッシュタグアフパラとつけてポストしてください、ハッシュタグはシャープみたいなマーク、アフパラはカタカナで OK です、番組の Facebook ページもありますんでね、ぜひ覗いてみてください、それでは3時台の1曲目、中森明菜条件反射、

時刻は3時10分です。それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。アメリカのホワイトハウスは今月の米中首脳会談での合意内容をまとめた成果文書を公表し、ホルムズ海峡での通行料徴収を許してはならないという認識で一致したと明記しました。成果文書によりますと、会談ではイランの核兵器保有に反対することやホルムズ海峡解放の重要性でも一致しました。アメリカのトランプ大統領はイランが戦闘終結に向けた合意へ早急に動かなければ何も残らないと SNS に投稿し、イランへの再攻撃を示唆して譲歩を迫り、一刻の猶予も許されないと警告しました。ニュースサイトのアクシオスは、トランプ大統領が今月19日に高官らと軍事的選択肢について協議する見通しだと伝えました。ウクライナ国防省は16日夜から17日朝にかけて

多数の無人機でロシアの首都郊外のモスクワ州などを攻撃したと発表しました。2022年2月のロシアによる侵攻以来最大規模だとしています。ロシアが13日から14日にかけてウクライナ各地を攻撃したことへの報復措置で応酬が激化しています。今日の日本列島は高気圧に覆われて広い範囲で気温が上昇し、気象庁によりますと大分県日田市で午後1時前に 35.3 度を観測し、全国で今年初めて最高気温が35度以上の猛暑日となりました。明日も暑くなる見通しで熱中症に注意が必要です。温暖化や最高気温が40度以上になる酷暑日に備えようと、消費者が身の回り品での暑さ対策の準備を早めていることを受け、夏商戦が早くも本格化しています。雑貨店のハンズでは先月から冷却グッズや日傘といった暑さ対策のグッズを集めた売り場を設けました。家電量販店ではエアコン売り場がにぎわっています。エアコンの省エネ規制が厳しくなって来年の新製品は値上がりする可能性があるため、ビッグカメラは今年がお買い得と PR しています。一方、中東情勢の緊迫化に伴い上昇が見込まれる電気代の節約をアピールして来店を呼びかける動きもあります。流通大手のイオンはグループのおよそ5000店舗をクールスポットとして開放し、自宅の電気代を気にせず店で1日過ごしてもらいたいと呼びかけています。以上、ニュースをお伝えしました。

0: 月曜日、
1: 今ニュースでもね、特殊日とかのね、はい、ニュースありましたけども、坪井のみっちゃん、熊本の方ですけど、
0: はい、
1: 熊本晴れてます、気温もどうも30度を超える暑さになる予想、熱中症にならないよう水分補給しながらアフパラ聞いてます、ということでね、ありがとうございます。本当気をつけていただいて、
0: 気をつけないとね、なんか油断しちゃいますよね、この時期って、まだ大丈夫かなって、
1: ねね、
0: はい、
1: いやもう思ったほどね、
0: はい、
1: 体はついてってないですよ、
0: そうです
1: ぐらいに思っといた方がいいですよ ね、
0: しっかりね、塩分も取って ね、 ね、はい、日差しを避けて、
1: はい、気をつけて過ごしていきましょう、
0: はい、
1: さあ、条件反射話でございますよね、うん、こちらはX で、
0: はい、
1: 三日ぶりの民さん、まあ、冬の雪道の運転での話なんですけど、
0: はい、
1: リアタイヤ、後ろのタイヤが滑っちゃった時、
0: うん、
1: 反射的に逆ハンドル切りますね、うん、あ、だから右側に後ろのタイヤがずるっと行くと左側に切るってこと、
0: ごめん全然わかんない、私運転しないのでわからないんです、どういうことなんだろう、
1: 運転してるじゃない、
0: うん、
1: 後ろのタイヤが滑ると、
0: うん、滑った、
1: だから後ろが尻尾が右側にズンと行った、
0: はい、ズンと来た、うん、右側に、
1: そしたらハンドルは左に切っちゃってるってことだよね、うん、逆に切ってる、そしたらくるくる回っちゃうよね、
0: 回っちゃうってこと逆らってる、逆らってる、
1: 逆らってるの、
0: 止まるのか、
1: 止まるの、これでいいの、
0: 止まるんだ、
1: だってお尻は右に行ってるのに
0: 左に切るから、
1: あ、そうなの、
0: うん、まあ、今日は 暑い、まあ、暑いですからね、
1: ちょっと私の頭が回ってないんです、
0: あ、今日暑いですから ね、 ね、もうここも日差しがいっぱい入って
1: きて、
0: ね、
1: そういうことです、ね、ハンドル切っていきます、
0: は
1: い、
0: だからね、そうです、
1: はい、はい、まあでもね、まあ、今雪の時期じゃないですけど、
0: はい、
1: いや本当ね、でも運転はね、うん、本当気をつけないといけません、
0: そうです ね、
1: ね、はい、こちら宮崎ですね、 FM ヒューガ、
0: はい、
1: 自撮りとみかんさん、
0: はい、ありがとうございます、
1: 相方から〇〇よねと言われると、
0: うん、
1: 条件反射でああと答えちゃいます多分あの深く考えてないんでしょうね、
0: 私の身近にもいる、
1: あ、そう、まあ、まあいいや、ちょっともうちょっと
0: 言いますよ、はい、もうちょっといきましょう、はい、
1: それが何度か繰り返される
0: ので、はい、
1: そうすると、
0: うん、
1: あなた聞いてるのと急に大声になって怒鳴られると、
0: はい、
1: 怒られると、うん、まあ、正直あのスマホを通してラジオ、うん

0: ね、うん、あのイヤホンで、はい、ワイヤレスのイヤホンなんかで聞いてるので、ね、
1: はいはい、
0: 要は、うん、あの何言われてるか、はい、あんま聞いてないと、
1: 聞いてない、
0: ラジオに集中してると、
1: はいはいはい、
0: ね、で、あのただ、うん、そのイヤホンは両方に挿してるわけじゃないらしい。
1: あ、なるほど、外の、ねね、音も聞こえるように。
0: そうで、はい、そのねって うん、言ってくださる方側の耳は、はい、うん、イヤホンつけてないんだ、
1: うん、なるほど、うん、
0: でそれは、はい、あのね、聞こえてると思うわな。
1: はい、うん、思います ね、
0: あのだけど逆サイドにイヤホンつけてるので、
1: はいはい、
0: まあ、気持ちはそっちに行ってる
1: んですよね。そっちに行ってるけども、そうそう、話しかけてる方としてはね、聞いてると思ってると。
0: そりゃそうですよ、はい、それは怒られますわ。
1: しかもいい返事してるんでしょうね、多分ね。
0: そう、いやいや、曖昧なんじゃないの、あなた聞いてるのって怒られるわけだから。
1: あ、そうか、うん、条件反射で、ああ、そうか、
0: そう、とりあえずああって言ってるだけだ
1: なって感じだからね。
0: だから聞いてる風で聞いてないってことですよね、
1: は
0: い、
1: あ、なるほど。うちの夫はちゃんとはいって言うんで。
0: ああ言うの、
1: 条件反射でもう、はいって全部、はい、
0: あ、そうなの、
1: はいがあんま聞いたことない全部、はい、
0: で、まあ、今いいや、はい、で気持ちのいいはいだとしよう。
1: 気持ちのいいはいです。
0: でそれで、はい、ちゃんとそのはいってて、うん、中身は伴うわけ。
1: 全然伴ってないです
0: じゃあ、はい、じゃあ返事だけいいんだ。
1: 返事はすごい、返事ご立派。
0: あ、そう、
1: はい、
0: 全く行動は伴ってない、
1: ってない、はい、
0: 大問題じゃない。
1: 大問題です。なのでいろいろ怒ってるんです私は。まあ別に夫婦のことですから、
0: はい、
1: はい、
0: あ、そう
1: はい、とにかく言われる筋合いはないと。
0: 何も言ってないですよ、
1: 誰も言ってません今今誰も言って
0: ただ状況を質問しただけじゃないですか。
1: 確かに、確かに今誰からも何も言われてない。どうした、私どうした、
0: なんでそんなこうさ、ね、夫婦の話になると急に刃を向けてくるんですか。
1: 私はどうしたんでしょうね。
0: 私何も言ってないですよ、
1: まあ、今日暑いですからね。
0: いや、あなたの条件反射でしょ
1: 暑い時ってやっぱ気持ちもね上がっちゃいますよね。落ち着いていきましょう、ね、あのクールスポットとかでねゆっくり過ごしていただいたり、
0: ね、お水飲んで、
1: はい、そう、水飲んだり ね、アイス食べたり、
0: ね、はい、はい、福もっちゃんです、
1: はい、
0: 自分が応援しているチーム、スポーツのね、うん、チームの、まあ、野球かなんかでしょう、
1: はい、
0: テレビ中継が始まると、はい、チャンネルを変えます。
1: え、
0: 普通見るよね。だってマキさんだったら例えばベイスターズの中継テレビでやったら、はい、普通見るじゃん。
1: 見る
0: よね。
1: 変えるの、
0: なぜなら、うん、自分が見ると、うん、負ける確率が高いんです。
1: なるほど。
0: チームのためにここは団長の思いでチャンネルを変えます、はい、
1: なるほど。そうか、
0: そういうのってあるの。
1: 私もね昔ちょっと思ったことがあって、行った試合が負け試合が続いちゃった時とかは、うん、行かない方がいいんじゃないかとかね、うん、ちょっと思っちゃう。もちろん何の影響もないんですけど
0: 関係ないけどね、
1: ないと思うんですけど、
0: まあね、
1: でもなんとなく続くとちょっと休んだ方がいいかなと思っちゃう、チームのために。
0: そう、はい、そう、はい、なるほどね、
1: はい、
0: それも愛かな、
1: はい、
0: 神戸の文パパです、
1: はい、
0: 駅で電車を見ると、うん、車両番号を確かめます。あるんですね、車両番号っていうのはね、ちょっとどこに書いてるかちょっと私も分かんないんですけども、でこの、列車でね、
1: うん、
0: 時々番号が特別なやつで7777とかね、1111とかね、9876とか、そういうのが含まれるか考えちゃいますってこと。ああ、そうね、特殊な番号ね、
1: はいはいはい、
0: あるんですね、まあ、車のね、うん、あのナンバープレート当然ありますけど、
1: 結構ナンバープレート見ちゃうかも私
0: 今。でもナンバーってさ選べるじゃない、
1: は
0: い、
1: 選べますね、
0: 好きな数字をね、はいはい、選べますからね。
1: 足して10になると嬉しい、ナンバープレート見て、あ、この車足して10になる、あ、嬉しい。
0: それはちょっと新しい楽しみ方です、ね、
1: あ、本当ですか。
0: どちらかというと数学的思考ですよね。
1: 足して10はありがちですよね、みんなやってると思うけど。
0: いや初めて聞きました。
1: 誰もみんな首かしげてあ、そうですか。
0: 車両番号、ね、
1: 車両番号どこに見てみよう、ね、帰り、
0: なんかボディにあるみたいです。これ送ってくれた写真だった
1: ね。本当だ、
0: あるのかな。
1: 横のところですよね、これね、前じゃない、正面じゃないですね。へ、
0: ねね、いきますよ、
1: はい、
0: 次いきますよ、
1: はい、
0: ナナオパープルおばちゃんです、
1: はい、
0: スーパーで急いでいるとき、
1: うん、
0: 遠くの方に近所の人や知人を認識したとき、
1: はい、
0: 私も話好きなので、うん、絶対話し込んで遅くなっちゃうので姿を見られないように違う通路へ逃げるようにささっと。
1: あ、なるほど、
0: なるほど、
1: はいはいはい、
0: ね、
1: うん、嫌だからとかじゃなくて、
0: ね、嫌じゃない、
1: はい、話し込んじゃう、
0: 話し込んじゃう、
1: はい、
0: 条件反射で、
1: はい、
0: 見つからないようにして
1: ます、はいはい、
0: でもさ、
1: うんうん、
0: 話したい自分とさ、
1: はい、
0: でも急がなきゃいけない自分との葛藤もあるんじゃない。
1: スーパーだとちょっとでも話したくないんじゃないですか。結構迫ってたりとか、
0: うん、
1: あともしかしてお肉とか持ってる可能性もあります。アイスとかね、
0: うんうんうん、
1: あんまり溶けたくないものを持ってる可能性もありますから、
0: うん、
1: 温かくなってほしくないものをね、
0: うんうんうん、
1: ちょっとスーパー

0: 急ぎたいかもしれない。私もあんまりささっと済ませたいかも
1: っていうか、はい、なんかスーパーで会って会話するようなお友達あんまりいないんじゃないでしたっけ。
0: いないね本当だ誰もいねえわ。
1: 前提条件としてさ、
0: 本当ですね、
1: なんかそういう印象があるんですけど、はい、間違ってないですか。
0: はい、間違ってないですいないんですね。
1: いないですね、
0: はい、心配無用で。
1: 心配、
0: はい、心配無用、はい
1: ね、はい、はい、ということで、あ、もう一ついきましょう。
0: はい、
1: 猫議長さんね、隅っこ暮らしとか、うん、リラックマのグッズをついつい見ちゃいます。
0: はい、
1: で買っちゃいます。
0: はい、これは分かるな、好きなキャラクターね。
1: 見つけるとってことだよね。
0: はい、
1: うん、私がだから、はい、ウルトラマンものを見ると、うん、つい手が出ちゃうっていう、そういうことと一緒ですね。
0: そうですね。いや、キャラクターものはね、今特にたまごっちが今めちゃくちゃブームになって
1: る。たまごっち今
0: 大ブームになってるの知らないですか。
1: 今、
0: もちろん今です。
1: 90年代だよ。
0: 今の話です。もう超大ブームで、あのちっちゃいお菓子、あのラムネとかが入ってるちっちゃいお菓子、300円ぐらいのお菓子とか、うん、ガチャガチャとか、うん、もう全然買えないです。
1: あ、そう。
0: 大行列で全然買えない。大ブームになってる。全然つい見かけたら買っちゃう。あ、はい、
1: でもさ、多分ね、はい、すごくコレクションされてるんだと思うの、うんうんうん、いっぱい持ってると思うの、
0: はい、
1: ダブっちゃうことないのかね。
0: 持ってても欲しいんですよ。
1: あ、そう。
0: で、2個あったらお家用と持ち運び用とできるじゃないですか。だから今まで保管用で見てるだけだったのに、いよいよ一緒にお散歩できる。
1: なるほど、
0: はい、その喜びがね、好きなキャラクターにはあるんですよ。
1: 引き続きメッセージお待ちしております、
0: ね。はい、ます
1: アドレス、
0: はいはい、メールアットマークアフパラドット JP、 メールアットマーク AFPARA ドット JP です。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオ、どうしようと思ったらオーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。

0: 1288快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、掃除をしても掃除をしても生えてくるお風呂場のカビにお悩みの皆さん、うん、快適生活にはものすごいカビ取り剤があるんです。ゴシゴシこすったり匂いのきつい洗剤は必要ありません、うん、シュシュッとスプレーしてしばらく置いて水で洗い流すだけ、うん、もうこれだけで10年来の頑固なカビまですっきり。カビ取りジェルスプレープロのご紹介です。はい、今日は大ヒットを記念しましてお買い得セットをご用意しました。
0: はい、スプレーして置いて流すだけ。
1: はい、まずは那代さん、はい、1枚目のお風呂のお写真をご覧ください。
0: はい、わ、これってお風呂の排水口とか壁が真っ黒ですよね。
1: はい、
0: 浴槽の側面カバーも外すと中真っ黒じゃないですか。
1: いや、そうなんですよ。はい、では、はい、2枚目のお写真いかがでしょう。はいはい、
0: ね、これ本当にカビどこにも見当たりませんよ。え、はい、新築のお風呂ですよね。
1: いや、そうなんです。ね、これ正真正銘

0: 同じ場所なんです、強い洗浄力を持つジェルが高い浸透力で壁や目地のミクロの穴まで入ってカビや細菌をバラッバラに分解、黒ずみも漂白してくれたんです。検査機関で黒カビへの効果をテストしたら30秒でカビが検出できないという結果に、カビ除去率 99.9% が確認されたんです。
1: すごい、カビ除去率 99.9% ですか。
0: はい、しかも最大6ヶ月カビが生えてこなかったという結果もあって、泡タイプのジェルが穴の中で長くとどまってカビの栄養分になる水分を弾き飛ばすからなんです。カビの研究一筋40年以上のカビ対策専門メーカーが監修、カビ取りクリーニングの業者が使用しているものをご家庭用に改良したのが今日の商品です、先ほどのお写真の方、10年以上掃除していなかったそうです
1: 10年内のカビが新品のお風呂のようになったんですね。
0: その通りなんです、市販のカビ取り剤で取れなかったカビが1回でどこに生えていたかわからなくなったなんてお声もありますし、清掃業者さんからもいろいろな場所で使っていますというお声届いてます、業者さんにお風呂場のお掃除をお願いしたら1回1万5000円前後するそうなんですが、カビ取りジェルスプレープロはお風呂場のお掃除およそ3回分、350回ほどもスプレーできて税込み2400円です、
1: プロ仕様のカビ取り剤でお風呂場のカビ取り掃除が1回800円ですか、安いですよ。
0: ただこれ浴室の壁やタイル浴槽、台所、トイレの給水タンク、ゴムパッキンまで広く使えますから、2本お求めの方にはなんと1本サービスします、3本届いてお値段は2本分税込み4800円です。
1: 2本買ったら1本サービスですか。
0: さあ今日はこれでは終わりません。おまとめ買いの方、大ヒットを記念しましてさらにサービス、お得な3本セットをさらに 10% オフ、3本で税込み4320円、税込み4320円、ただしお得な3本はこのお時間先着100セット限定でお願いします、
1: お得な3本セットがさらに 10% オフですね。
0: はい、10年内の頑固なカビもすっきり、カビ取りジェルスプレープロは1本プレゼントの合計3本が 10% オフの税込み4320円、税込み4320円、1本は税込み2400円ですから3本が断然お得です。送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

0: 月曜日のお相手は川久保秀勝と
1: 牧ひろかでお送りしています。今日のお魚さん、
0: さあやってまいりました、釣り好き私川久保秀和一行入魂のコーナー、今日のお魚さん。世界中の海にはおよそ3万種の魚がいると言われていますが、その中から厳選して今日にぴったりなお魚さん料理をご紹介します。今日ご紹介するのはこちら、メダイのあら煮。メダイでございます。あまり聞いたことないと思いますね。
1: タイじゃないんですね。
0: タイって言ってるけどタイじゃない、ね、タイの仲間ではない。あの、はい、分類的に言うとね、まあ、ほぼね日本全域にいるんですね、はい、ただ北陸などの、ね、日本海エリアではちょっと珍しい魚だったみたいですね。最近はだいぶあの見かけるようにはなったみたいですけど、で名前の由来ですけど、はい、とにかく目が大きい。金目鯛って目大きいじゃないですか、
1: はいはい、
0: あんな感じの目の大きさ、うん、体に対して目が大きいっていうイメージですね。であとあのドーンと平べったくでかいんですよ、うん、で色はね、うん、まあ、グレー 青というよりグレーに近いのかな、うん、ちょっとね、まあ、そういう魚なんですけどね。でどうもこ の, あの目が大きくて平たい魚なので、はい、平たいの鯛で目鯛っていう説ね、はい、うん、ね、まあ、分類上だから鯛の仲間じゃないんですよね、うん、でですねこれ、はい、私も何度か釣りましたけど、うん、すっごい体の表面がねめっちゃくちゃヌルヌルしてるんですよ。すごいの。もうあの結構ヌルヌルしてる魚いるんですけど、はい、ひときわすごい。だから釣り上げたら、はい、船の上で一旦ブラシでこすって、
1: そんなに？そんなに？
0: すごいのよ。
1: 何のためにヌメついたんでしょうね。
0: わかんない。まあ、なんか体を守ってるんでしょうけどね。
1: ねえ、それでな、あ、なんてせんで。
0: 大丈夫ですか？
1: 大丈夫です。
0: ちょっと、はい。オフィスキーワードに連絡した方がいいですかね。
1: ちょっと連絡一歩入れてもらっていいですか？
0: 今日様子が変だよって。おかしいですよ、牧弘和さん。
1: そうだよな。ねえ、
0: 大丈夫ですか？
1: 大丈夫です。
0: 親しき中にもですよ。
1: はい、すいません。
0: ね、あの大きさなんですけども、うん、最大でね1メートルくらいになるのもいるんですけど、まあ、そこまで大きな私は釣ったことないです。だいたい目安として1年で30センチぐらい、2年で40センチぐらい、4年で60センチくらいになると言われているそうです。
1: はい。
0: だいたい水深を100メートルから深い深海域に住んでまして、うん、餌はねサバの切り身なんかですね、肉食ですよね。非常にねこう重い感じの引きでね、グッグッグッってね強い引きなので、かかるとね結構スリリングなんですよ。あ、この重さなんだろうなって、暴れるわけでもないのよ、
1: はいはい、
0: グッグッグッ
1: 引かれる感じが、うん、
0: でね身はね白身魚なんですね、
1: はい、
0: であの私は船長から教わったのは、うん、昆布締めか西京漬けだなってね、うん、あんまりそこまで味がしっかりある魚じゃないから、うん、昆布締めとかすると美味しいよって教わって、うん、
1: はい、
0: それでやったことありますけど確かにうまい。まあ、ただあの本当に煮物、刺身、焼き物、まあ、何でもごだれっていう魚みたいですけどもね。でですね、あの今回たまたま魚屋さんに行きましたら、頭とか骨の部分ね、いわゆるアラですよね、これが売ってたので、あの300円ぐらいだったから結構大きいサイズ、ね、で、あの、あ、じゃあこれでもう煮付けにしようと、はい、まあ煮付けですからもういつものパターンです。まずね、あの鱗を取りまして、で熱湯をかけますと、ね、霜降りという作業ですね。でお魚鍋に入れまして、煮汁です。これは水が3、酒が3、砂糖が1、醤油が1の比率で、これだいたいこう魚が浸かるぐらいで結構でございます。入れまして、で臭み取りにネギの青い部分とかね、生姜チューブでも結構ですよ、あとお寿司についてるガリでもいいですよね、それを入れてください。で、落とし蓋を必ずしてください。で、点火して沸騰してきたら吹きこぼれないくらいの火力にして20分ぐら
1: い
0: 炊きます、ね、で、あの火止めて粗熱が取れたらもう冷蔵庫に入れるとかして、まず一回しっかり冷やしましょう、ね、あの煮物は冷やすと味が入りますので、ね、はい、で食べるとき再び温めてくださいということで、久々にこのメダイ食べましたけど、これね、あの実はね、はい、ああそうだったと思い出したんですけど、

0: 身の部分よりも、うん、皮も結構厚いのね、
1: はいはい、
0: でそのね皮と身の間にゼラチン質の部分があるのよ、
1: うん、
0: ここがうまいの。
1: あ、そうなんだ。
0: なんだこれっていうぐらい。
1: そしてアラでもね美味しそうですね。
0: そうそう、
1: アラのあと頭の部分もね。
0: で結構これはね結構癖になるね、
1: はい、
0: 柔らかさというか、とろみというか、
1: はい、
0: そう、あの独特なんだよね。これメダイならではだと思うんですけど、
1: はい、
0: ね、なかなかちょっとあの手に入ることは手に入れることは難しいかと思うんですけどもね、はい、もしねあのメダイ見かけたら、
1: はい、
0: まあ、あの本体丸ごとね、うん、言ってもいいし、あの身の部分はだからそれこそ昆布締めとか、
1: うん、
0: 西京漬けとかしてもいいと思うし、
1: はい、
0: ね、ぜひね召し上がってみてほしい、そんなお魚です。ということで今日ご紹介したのはメダイのあら煮でした。さあ今日は条件反射ということでね、はい、メッセージ頂戴しておりますけども、うん、こちらはですね黒木芽衣社さん、
1: はい、
0: ね、スーパーとかドラッグストアの値引きシールってありますよね、
1: うん、
0: 赤字に白い半額の文字とかね、
1: はい、
0: ありますね、思わず手に取りますね。好きなお酒ならすぐカゴに入れちゃいます、
1: はい、
0: お刺身やお弁当も半額シールはすぐに買います。貧乏症の黒木でしたっていうことで、これはでもさ、
1: これは入れちゃうのよ、
0: 基本だよね。
1: 基本です。で 10% オフとかだったらまだ、うん、あの制御できるんですけど、
0: 分かる分かる、
1: 10% ついてると、うん、もう買わなきゃ損だよねって。
0: 30から結構心は揺らぐよね、
1: はい、揺らぐ揺らぐ、もう 50% はもう買わなきゃ、うん、私が持って帰んなきゃって。
0: いやだってさ、
1: はい、
0: いや考えてみてくださいよ、うん、SDGs の観点からしてもそれは正しいと思うの、はい、
1: そうですそうです、
0: ね、だって廃棄されちゃうんだったらさ、はい、うん、絶対買って食べた方がいいじゃん。
1: 絶対その方がいい、
0: ね、
1: でも家になんかしっかり準備してる時でも買っちゃう。
0: 買う、
1: もう別に買わなくてもいいんだけど、うん、家で今日ご飯食べるのも全部足りてるんだけど、それでも半額になってるお惣菜とか見かけるとこれ買わなきゃダメだなって。
0: いやそうですよ、
1: 買っちゃう。
0: いや絶対そうですよ、
1: あれはね、マジックがありますよね。
0: マジックも正しい、
1: いや正しい、条件反射だ、確かに入れてる、
0: もう正しい、
1: 何個入れるかだけですよね、うん、1個にするか2個にするかみたいなね。
0: そうそう、 ただあの、はい、私一点疑問は、
1: はい、
0: 好きなお酒ならカゴに入れちゃいますって書いてありますけど、うん、果たして、
1: はい、
0: お酒ってそんなに賞味期限あるかね、うん、
1: それね、私もお酒は見たことない、
0: ね、
1: お酒のシールねありますか ね見たことなかったけど、まあ、賞味期限が迫ってるものとかがちょっと安くなってたりするってことですかね、
0: う
1: ん
0: うん、そうなのか ねあるのか、
1: ある、果実酒とかあるかもしれない。
0: ヤブディが首をかしげてます。
1: お酒に関してはね
0: プロ、お酒に関してはプロなのに、
1: ね、プロなのに
0: どういうことでしょう
1: ね、
0: まあ、でもなんかこの気持ち分かります、
1: 分かります、よく分かる、
0: ありがとうございます。引き続きメッセージお待ちしてます。アドレス申し上げましょう。
1: メールアットマークアフパラドット JP、 メールアットマークAFPARA.jp です。
0: X でもお待ちしてます。 X はハッシュタグアフパラつけてポストしてくださいね。待ってます。

0: 時刻は3時40分になりました。さあここで黒酢でおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔からのお知らせです。
1: はい、今日はどんな商品でしょうか。
0: はい、今日は累計500万袋を突破した人気の商品をご案内します。うん、はい、うん、まあ、年を重ねると気になってくることの一つが目のぼやけですよね。うん、はい、うん、まあ、一般的に40代から気になってくると言われているんですが、うん、皆さん、そして川久保さんはいかがでしょうか。
1: いや、私もね、はい、あの年齢的には老眼も当然ありますよ。なんだけどなんか老眼とは違う感じのぼやけは感じますよね。だけどほら、あのテレビとか見てて、うん、テレビって大画面じゃないですか。うん、はい、はい、だからその老眼とかあんま関係ないけども、うん、あ、なんか今日ぼやけてるなみたいなね、そういう時ありますよね。う
0: ん、はい、
1: う
0: ん、
1: ま
0: あ、そんなねぼやけて見えることを年だからと諦めてしまう方も多いと思うんですが、うん、いくつになってもはっきりと見えるぼやけが気にならない毎日を送りたいものですよね。はい、ね。

0: ですね、今日おすすめしたいのが笑顔の機能性表示食品メマモール。
1: メマモール、
0: はい、うん、こちらのメマモールには目の健康に必要な成分ルテインが含まれています。うん、ルテインはぼやけを解消しはっきりと見る力を助けることが報告されている成分なんですね。はい、
1: ルテイン、ね、目の健康に必要なものということなんですね。
0: うん、そうなんです。ただルテインは50歳前後をピークに減少してしまい、うん、体内では作り出すことができない成分のため、うん、続けて、ね、摂取することが大切になってくるんです。はい、うん、そんなルテインの吸収率にこだわっているのがメマモール。うん、まあ、取ると体内でそのまま吸収されるフリータイプのルテインが使われているんです。うん、さらに笑顔独自の研究でルテインにアントシアニンとサメ肝油を組み合わせることでルテインの吸収率をアップさせました。研究によるとルテインを1日12ミリグラムから20ミリグラム取ると目のぼやけの解消を助けることが報告されているんですが、うん、笑顔メマモールは1日2粒で15ミリグラムのルテインを取ることができるんですって。
1: なるほどね。まあ、だからメマモールは体内で作ることができない目の健康に良い成分、うん、ルテインを手軽に補うことができるというそういうわけですね。
0: はい、その通りなんです。このメマモールを続けて飲まれている方からこんな声が届いてますよ。はい、大阪府の70歳女性の方、うん、はい、メマモールを3ヶ月くらい飲んでからぼやけが気にならなくなった気がしてびっくり、ずっと飲もうと思っています、とか、山形県の72歳の男性の方、メマモールを毎朝飲むことが習慣で忘れません。うん、今ハマっているのは写真です。撮りたいものをきちんと捉えられた時は本当に嬉しい。
1: あ、ね、なんかこれちょっとわかるな。スマホとかで写真撮るときもね、うん、はい、焦点がなかなか合わないとか、ね、ありますからね。まあ、とにかくその目のぼやけが気にならなくなるっていうのはいいですよね。
0: ではですね、そんな笑顔メマモール、川久保さんもぜひ飲んでみてください。はい、袋はですね、鮮やかなオレンジと白のパッケージ、とっても明るくて綺麗な見た目なんですけれども、うん、こちら一袋に62粒1ヶ月分たっぷりと入っておりまして、はい、袋開けてみますとですね、中にはつるんとした小さな茶色の粒が入っていますね。うん、ね、
1: あのチョコレートよりちょっと明るいぐらいの色ですかね。
0: はい、うん、
1: 大きさは小豆ぐらいの感じですかね。うん、じゃあメマモール1日に飲む目安2粒、ね、水で飲んでみます。
0: はい、水で、
1: うん、喉に引っかからず、はい、スッといけましたね。
0: うん、
1: うん、まあ1日2粒なら全然続けやすいですね。特にそのなんか味があるという感じでもないし、
0: はい、
1: うん、
0: さあ今日はですね、アフパラをお聞きのあなたにメマモール特別価格でご案内します。はい、電話番号をお伝えしますので、皆さんメモやスマホのご用意お願いします。
1: お願いします。
0: はい、それではお伝えしますよ。目のぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール1袋およそ1ヶ月分62粒入り、通常価格税込み1900円のところ、初回限定半額以下の税込み980円、送料は別途100円頂戴します。こちらお一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル 0120-150-159 0120-159-159 0120の後に159が2回です。お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えくださいね。まずお試しいただいた後、定期お届けコースに切り替えることもできます。
1: ではもう一度お伝えします。笑顔メマモール、ぼやけて見えたり見えにくいと感じる方、この機会に実感してみてください。メマモールは1袋およそ1ヶ月分62粒入り、初回限定税込み980円、送料は別途100円頂戴します。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル 0120-159-159 0120-159-159 笑顔メマモール、お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。

0: 月曜日
1: 先ほどお届けしたのは矢野顕子5月6日リリースの新曲矢野顕子で海男とルリアフィーチャリング細野晴臣でした。さあ間もなくね3時台も終了でございますけども、はい、今日この後4時台はゲストまたねいらっしゃいます、シスというねガールズグループからタラリホコさんと朝日愛さんのお二方、
2: はい、
1: 2人で来るのは2回目
2: そうです
1: ね、そうだよね。なんかシスのチームはねいろいろあの、はい、チーム編成を変えながら ねあの手この手でやってきますけど
2: ねありがたい
1: ありがたいことでございますけど、ね、はい、そして、4時台あなたならどっちのコーナー、今日はピザを頼むなら、はい、ハーフ&ハーフか、うん、クワトロか、まあ2種類味でいいか、はい、4種類食べたいかっていうね、
2: はい、
1: そういうことです。
2: そうです。
1: シスは4人組ですけど今日は2人で来ました、は
2: い、っていうところでね、
1: そういうことです。
2: ハーフ&ハーフかクワトロかという
1: それだけです、
2: はい
1: はい、ぜひぜひ、メッセージお待ちしていますんでね、引き続きよろしくお願いします。
2: さて一部の地域の方とはここでお別れです。また来週も聞いてくださいね。
1: では3時台のラストナンバーこんな曲です。韓国ドラマ誰だって無価値な自分と戦っているというねドラマ今私も見てますけども、うん、今いいところまで来ました、それで使われてる曲です。チェユリ女ジェントルブリース。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう？今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか？
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018、 0120-39-8018、 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018、 0120-39-8018、 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。
2: JOZZ セブン AQFM FM ジャングルです。 FM ジャングルは 76.4MHz でお送りしています。 FM ジャングルのホームページにはいろんな情報が載っていますよ。そしてジャングルフレンズのお店もご紹介しています。それではジャングルを応援してくださっているジャングルフレンズ一部ご紹介です。
3: 篠崎町地ビールレストラングビガブ、飾り金崎宝飾フラックス K、 アクティ全端スポーツ、学校法人大賀学園、豊岡警察の隣の隣の隣の隣、ホンダカーズ万端中央豊岡昭和町店、ペットショップアイドルズー、ミライアブルテクノロジー東方製鋼、パッケージプラザ北総、豊岡駅から3分、家具はやっぱり山根家具、日高町畳ふすまクロス壁の長谷川製城、タイヤカーオーディオのコクピット312豊岡、着物何でも相談室着物サロンケータに、土日祝祭日営業の西村モータース ARG 楽々60分車検の丸中、風景になる仕事川島建設、消防事

高台有田動物病院、衝撃のクリーニング白バラドライ、プロ仕様の脱毛器使い放題、完全無人24時間営業、セルフだから驚きのコスパ、セキュリティ万全、安心してご利用ください。セルフ脱毛サロンハイジ豊岡ひなど店。

涼みどころ中井、城崎マリンワールドで楽しみ、ホテル金波楼で和み、皆様に笑顔を、日和山観光株式会社、久美浜町旬の味どころ旅館片木屋、大海バス停前ランジャリーショップ町、レイラスのシャンプーとトリートメントで髪も頭もきれいに、美容室シャンプー、大切なあの人へ心のこもった花をお届けします。駅前花市、地域の医療と介護を物で支えるマリアイカ工業、日高町陽気な車やオートショップ日光、竹野町国産丸大豆醤油の花房、パチンコ&スロットならみくちゃんアリーナ豊岡店、伊豆市長安心と信頼の松本接骨院、くつろぎを演出豊岡スカイホテル、え、やってるの？はい、やってます。あなたの街の映画館豊岡劇場。

0: FM ジャングルを応援してくださっているジャングルフレンズの一部をご紹介いたしました。 FM ジャングルのスタジオは JR 豊岡駅前 IT7 階と2階にございます。ぜひ遊びに来てください。待ってますよ。
1: FM ジャングルが毎月発行しているジャングルマガジン、ご覧いただいていますか？一部の町と地域では区民の皆様のご理解とご協力により豊岡市広報と一緒に配布いただいております。タイムテーブルやこれから放送される番組など、地元の子どもたちや学生さん、地域で頑張る人たちの笑顔がいっぱい登場しています。たくさんの市民の皆さんが手に取ってご覧いただいているマガジンは、地域に根ざした情報を発信していきます。なお、ジャングルマガジンで広告をご希望の企業やお店の方々は、FM ジャングルでどうぞお気軽にお電話ください。電話 0796-22-0764 番です。

0: GLE
1: Jungle FM ジャングルの福田美智子です。学校帰りの学生さん、気をつけて帰ってくださいね。まだお仕事の皆さん、もう一踏ん張りです。頑張ってくださいね。毎日晩御飯の支度を頑張るお母さん、疲れたら今日はちょっと手抜きしちゃいましょう。4時です。
2: いつか君が
3: 東北を応援しよう。
4: サンドイッチマンの伊達です。
5: 富澤です。
4: 東日本大震災で東北地方は大きな被害を受けました。
5: でも今復興に向けて頑張っています。
4: 僕たちサンドイッチマンは東北出身だから、ふるさと東北のみんなが笑顔になるように応援しています。
5: ラジオを聴きの皆さんも自分ができることでいいので、一緒に東北を応援してください。
4: 頑張ろう東北、応援しよう東北。
6: JCBA 日本コミュニティ放送協会は東北地方の復興を応援します。
7: 大輝です。
8: アリサです。
7: 大輝のインクルーシブマンデー、
8: 教科書では学べないこと、
7: 誰もがその人らしい色合いを出しながら共に生きる、
8: 誰も仲間外れにしないインクルーシブな社会のためのヒントをラジオを通して探してみませんか。
7: 放送は毎週月曜夜7時から。

Jungle 76.9.

時刻は4時2分から3分になろうとしています。 JR 豊岡駅前 IT7 階 FM ジャングル第2スタジオから生放送でお送りいたします。ジャングルデイリーフラッシュマンデー始まりました。皆様どうもこんにちは、宮島博明です。さあ本日はこの時間は私宮島博明が担当いたしまして、夜7時まで3時間の生放送をお送りしてまいります。地域の情報やね、これから行われるイベント情報満載でございます。時にはねゲストが登場したりといったね、いろんなタイムリーな話題をねご紹介できればなと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。さあ早速ねそのタイムリーな話題からご紹介していこうと思うのですが、まあ今日はですね皆様どうでしょうかね、外に出た際にね、あれ5月ってこんな暑さだったっけと思った方多いのではないでしょうか。本日ですね、この兵庫県田島北部も含めて、まあ、豊岡なんでございますけども、非常にもう真夏日を超えて猛暑日に近づくぐらいのね、暑さがやってきているんですね。これがまあ本当この5月としてはね、なかなかこれまでもなかったぐらいのね、気温となっていまして、ちなみに3時の気温が豊岡31度、霞が 24.2 度、小田山が 32.6 度。ね、豊岡と霞とのこの気温差が気になる部分もあるんですが、まあ豊岡30度を軽々と超えて、ね、まあおそらくこれからの時間帯は夕方から夜に向かっていくので、さすがに気温が上がるということはないんですけども、今日は日中の最高気温を見ていきますと、こちらですね、2時10分の時点と、あとは1時40分の時点でですね、34.9 度を記録しています。いやもう猛暑日ですよね。だからこれも10分刻みでね記録が出ているんですけれども、いつもねあの天気予報の情報をいただくサイトから、ご紹介しているんですが、10分刻みで気温がね変わった情報が入ってくるんですけども、だからこの例えば2時10分と2時20分の間、これ両方とも 34.9 度なんですけども、瞬間的には35度を超えて豊岡は猛暑日になったっていう風な、そんなタイミングもねあったのかもしれませんね。まあ何もねこの暑さは豊岡だけでなく全国的になんですね。はい。で今日はねいつもはこの時期にこのサイトを見るっていうことはあんまりないんですけども、全国の観測地ランキング、気象庁のね、ホームページに載っている全国の、ランキング、これね、気温の高い順から、ベスト10が、発表されているわけなんですが、豊岡今日はですね、なんと、こちらのサイトですね、気象庁のサイトから見ますと、なんとですね、本日豊岡は、同率1位と、いうことで日本で一番暑い、市町村となったわけでございます。はい、現時点でですよ。はい、ちなみに、同率1位は大分県の日田市、はい、こちらが 35.3 度を記録していて、同じ気温で豊岡がランクインしているということですからね。まあ本当に今日特にまあいろんなねお仕事されている方いらっしゃいますけども、屋外でね、工事の作業であったりとか、あとは大工さんとかね、建築の作業などされていらっしゃる方は、本当にね、お疲れ様でございます。ちなみに、第3位は、京都府の宮津市。はい、こちらが 34.6 度。4位が、同率で、福岡県の久留米市、京都府の舞鶴、舞鶴市ですね。そして、鳥取県の鳥取市が、ランク、インしているということですから、まあね、山陰海岸ジオパークに認定されているこのね日本海側の地域が非常にこの暑さでね、今日は目立って

ていたというようなことですね。まあ、全国的にね、これだけこう夏の暑さがね、急にやってきたものでございますから、どうですか皆様、本当に熱中症などなっていませんかね。水分補給、塩分補給欠かさずによろしくお願いいたします。現に私も今日はこのスタジオに、ペットボトルのねお茶を持ってきていますけども、これね、お昼ご飯の時に1本買って、で、2本目です。はい。もうやっぱり飲んでないとね、もう体がやっぱりこう水分を求めているっていうのがよくわかりますから、皆さん十分気をつけてください。さあ、本日ね、この 35.3 度までね、上がった豊岡ですけれども、5月としてはね、観測史上初めてね、猛暑日になるかもしれませんと、今日ね、天気予報でお伝えしていました。まさに猛暑日になっていました。明日は晴れますが、夜は雲が広がりそうですと。日中の明日朝の、日中の最高気温とね、明日朝の最低気温をお伝えしますと、明日朝の最低気温は14度。明日日中の予想最高気温は33度。まあ、今日ほどではないですが、それでも厳しい暑さが続く予報となっています。これだけね、暑くなるとね、もういろんなものにこう影響出てくると思うんですよ。農作物であったりとかね、もう、どれぐらい前からですかね、先週の週末、まあ、ゴールデンウィークぐらいからずっとね、まあ、いいお天気なのは屋外のイベントがある、ね、行われる分には嬉しいことではあるんですけども、でもそろそろね、ザーッとこう雨が降ってほしいな、なんて、願う中でございますけども、週間予報を見ていきますと、明日もね、いいお天気になっていくのですが、あさって20日以降はちょっとね、雨が多くなる予報となっています。20日水曜日が曇り時々雨、21日木曜日曇り時々雨、22日金曜日曇り、23日土曜日曇り一時雨、そして24日日曜日も曇り一時雨と、この週末は雨予報となっていますね。まあ、ですから農家さんからするとね、こう恵みの雨なんて表現をしてもいいんじゃないかなと思うぐらいにね、最近雨降ってませんでしたからね、今週はね、明日までがいいお天気で、明後日以降は天気が崩れますので気をつけてください。まあ、ただこんだけね、暑い日が続いた後の雨ということなんで、これまたね、ちょっと心配ではありますけどもね、ドザーとこう降ってくるような、雨になるのかもしれませんので、皆さんもそのあたり十分気をつけてください。今後ね、FM ジャングルではウェザーインフォメーションのコーナーで、明日以降のお天気や週末のね、週間のお天気などもお伝えしていきますので、しっかりチェックして、次の日の準備を、進めてください。さあ、この後はね、また気温も変わりましたらお伝えしていきますけども、ちなみに4時の気温変わってます。豊岡が 27.8 度、霞が26度、和田山が 31.7 度と、はい、変わっています。風は北北西の風4メートル吹いています。さあ、この後もね、気温も変わりましたらお伝えしていきますので、最後までぜひチェックしてくださいね。さあ、それではね、ここで一曲おかけいたしまして、その曲に乗せまして、この後の放送ラインナップご案内していきましょうか。さあ、本日はですね、5月18日月曜日でございますので、この曲からお送りしたいなと思います。

はい、海援隊の送る言葉をお送りしています。もしかしたらね、私の今の振りでは、リサさんの中にね、ハテナマークを浮かべた方もいるかもしれません。なんで、卒業でも何でもないよねと思った方もいると思いますが、本日5月18日、まあ、語呂合わせでもね、あるんですが、言葉の日なんです。はい。言葉というのは心、気持ち、思い、考えを、表し記録する情報伝達手段の一つとなっている言葉について考えて、普段から正しい言葉を使えるように心がけることが提唱されているということなんです。言葉という語句はですね、平安時代前期の古今和歌集に載っています。はい、大和歌は人の心を種として、よろずのことの葉と、とぞなりけれると、なれりけるというね、まあ、意味としましては、和歌というのは人の心の元としてさまざまな言葉となったものであると、このあたりから言葉というね、このね語彙が、生まれたわけでございますね。語句が生まれたという、ふうに言われています。ということでね、私の今日の選曲は言葉というね、語句が入った曲でございます。はい、思わずね、言葉という言葉が入った曲と、またハテナマークを、浮かべさせてしまう、ところでございましたが、言葉という語句が入った、曲でございます。結構たくさんありましたのでね、またぜひお楽しみください。さあ、この後の、放送ラインナップです。この後はね、また、そんなね、言葉の日にちなんだ話題もね、ご紹介していきながら、地域の話題情報、新聞の田島湾などからピックアップしてご紹介していきます。4時30分からは、ゴールドフレンズインフォメーションのコーナーをお送りします。時刻から言いまして、5時台です。さあ、本日なんですけども、ちょっとね、時間がもしかしたらずれ込む可能性はあるんですが、5時台、もしくは6時台に、ちょっと、ね、ゲストの方を迎えてね、お話を伺いする、時間をね、ちょっと今日は作っております。はい。どなたが、出演されるのか、それはね、ちょっとまた、その方が、来られるようなね、ちょっと時間になった際にお伝えしようかなと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。ですので、まあ、5時台ってなりましたら、この後またご紹介できますので、ぜひチェックしてください。そして、5時台は、ようこそ市民プラザへのコーナーや、豊岡きらめき情報局、こちらのコーナーをお送りいたします。時刻ありまして、6時台です。さあ、6時台は、この時間に入っていますニュース、そしてゲストコーナーがね、6時台になれば、6時台に、ゲストの方にご登場いただこうと、考えていますので、ぜひチェックしてください。そして、この時間に入っていますニュースであったり、明日以降のお天気、ウェザーインフォメーションもお伝えいたします。さあ、その他ね、リスナーさんからいただきましたメッセージやリクエストにもお答えしていきますので、こちらもどうぞお寄せください。メールは jg@764.fm、jg@764.fm、こちらまでお寄せください。さあ、ということで、お送りしましたのは、海援隊の送る言葉でございました。さあ、時刻は4時15分を回りました。スタジオ前、IT7 階の豊子市民プラザ交流サロンでございますが、今日は勉強している学生さんの姿がたくさんあります。今日学校があったんですよね。学生服姿のね、生徒さんがいらっしゃれば、私服姿の学生さんもいらっしゃって、結構ね、半々ぐらいなんですよね。まあ、おそらくテスト時間になっているからこそ、早めに家に帰って、また友達同士集まって、みたいなね、そんな、流れになっているのかもしれません。まあ、ただね、今ちょうどこのスタジオ前に来られた学生さんたちもね、下敷きをね、こう、パタパタさせながら、あとはね、ちょっとタオルで顔をちょっと拭いたりしながらなんですけども、まあ、やっぱり暑かったんだろうなっていうのをね、すごく感じることができます。はい。そんなね、スタジオ前の様子もお届けしながら、この後夜7時までお付き合いください。

さあ時刻は4時16分を回りました。さあこの言葉の日というのでね、先ほどもご紹介しましたが、今日はこの普段から正しい言葉を使えるように心がけるということが提唱されている日なだそうでございます。はい。まあただね、やっぱりこう

完璧にそれをね、こう使いこなせるっていうのはなかなか難しいところであると思うんですよ。まあその気持ちであったりとか、まあ心のね、具合によってちょっと思わずこう普段使わないような言葉が出てしまったりなんてこともね、人ですから、人間ですからね、当然あるかと思います。まあとはいえですね、やっぱりこう気をつけなければいけないっていうのは、今ね、あのリサさんにこうやってお話ししますけども、まあ私自身ですね、本当に今ね、非常にこう考えているところもありましてね。はい。まあ、ジャングルに、こうやってパーソナリティとして、入社いたしまして、もうね、14年とか15年、15年はまだいかないか。14年ぐらい、まあ、経つわけでございますけども、あれからね、はい。もうなんか、綾野浩二、君丸さんみたいなね、あれから14年みたいなね、そんな感じには話はしてませんけども、今ね、やっぱ改めて、気をつけなければいけないなぁなんていうのをね、すごくやっぱり毎日感じているんですよね。まあ僕は本当にね、こう、恥ずかしながらなお話をしますと、まあ、とにかく、年上の人たち、皆さんとね、こう、やっぱり話をするときっていうのは、相手が、まあ、例えば初対面の方ならもちろんなんですけども、やっぱりね、なかなか緊張がこう取れないというか、はい。そこから、こう、早くなってしまったりとか、何かこう質問をされたときとかにも、パッとこう答えないといけないっていう風な、頭がこう働いて、で、こう、勢いのままにバッとこう言っちゃうので、なんかそれが相手にあんまりこういい印象じゃないなんて時もあったりとかして、そういうのがね、やっぱりこう、普段生活していてもやっぱ課題に、まあ、なるなと、思っている次第なんですね。こうやってラジオで皆さんにね、情報発信をしている、パーソナリティとして、ではあるんですが、やっぱり一人間としてね、もっともっとね、言葉っていうものをしっかりと使えるようにならないといけないなって思うんですよね。まあ、この会社にね、入社する前は、まあ、お笑い関係といいますかね、大学でお知見なども入っていましたし、まあ、漫才とか、まあ、ピン芸とか、あとは落語もそうでございますけども、割とこう、反射神経っていうのが結構ね、大事になってくる部分がありまして、パッと言われた時にパッとこうフレーズを返すとか、ツッコミで返すとかっていう風なことっていうのは、まあ割と得意な方ではあるのかなと思うんですが、これがいざね、例えば普段の生活においてってなると、まあほぼまあいらないとまではいかないですけども、ね、普通の会話にならないっていうところがあるのかななんていうのは最近ね、すごくそう自分をこう考えているところであるんですが、まあそんな私の話は置いといてですよ。まあでも皆さんもね、やっぱりこう言葉の日、まあ改めてやっぱり言葉をね、正しく使うっていう風な部分において、結構悩んでる方っていうのはいらっしゃると思うんですよね。はい。まあ例えば、その、いざ、この言葉を伝えたい。自分のこういう気持ちを伝えたいのに、それにこう、適応する言葉、ね、もうバッチリ合う言葉っていうのが出てこなかったり。それはやっぱりその、語彙力っていう部分につながってくるんですが、その語彙力というのをやっぱり高めたい、鍛えたいっていう風な方っていうのは、たくさんいらっしゃるんじゃないかなと思いまして。で、とあるサイトからちょっとご紹介するのですが、そんな語彙力を鍛えるためにはどうすればいいのか。語彙力を高める4つの方法というのはね、ちょっとご紹介しようかなと。まあ、私も自分自身で言いながら、勉強しつつということで、ね、皆様にもお聞きいただけたらと思います。はい。で、まぁ、ちょっとね、時間の都合上、このサイト自体にはね、その語彙力がない人の特徴であったりとか、語彙力がないと、ね、低いと、どうなるのか、というふうなこととか、まぁ、ちょっとマイナスな面も書いてあるんですけども、あえて、ここはね、それはお伝えせずに、まぁ、プラスの、ね、部分、語彙力を高めていく。まぁ、今、自分自身が、こう、それぞれがね、皆さんが、こう、話していく中で、ね、その語彙力を高めていくにはどうすればいいのかという方法をね、4つほどご紹介したいなと思います。まず1つ目は、言葉への感度を高めていく。これが大事だそうです。はい。一番大事なのは、日常的に言葉への感度を高めること。言葉にこだわるという、まあ、言い方になりますけども、どういったことかと言いますと、私も含めて、まあ皆さんね、リサの皆さんも、一日の中でニュースのね、新聞記事とか、まあテレビでね、ニュースを聞いたりなんてこともありますし、

まあ、誰かと会話をする、会社においてね、仕事の会話したりとか、家に帰って家族で会話したりとか、ね、あとはドラマや映画を見たりとか、たくさんの言葉に触れますと。そこで使われている言葉をなんとなく聞き流すのではなく、どのような言葉がどのような場面でどのように使われているのかというのを意識する。はい、ですから例えばドラマを見ていて、そのドラマの中で使われているワードとか言葉、普段ね自分自身が使わないような言葉も出てくるわけです。それがどういったところで使われているのかを研究したりとか、そして、その上でですね、その上でそれぞれが自分自身が、あ、これ素敵だなと感じる表現があればメモしたりとか、知らない言葉が出てきたらすぐに調べたりする習慣をつけるようにする。例えばこれもね、仕事先とかでね、まあ本当はあってはならないことかもしれませんけどもね、お客さんとかね、営業先の相手がね、自分の知らない言葉を例えば使ってきたとする。ビジネス用語とか難しい言葉もありますからね。アルファベットでこう表現するようなものもあったりしますから。で、その時に、それをただただこう聞き流すんじゃなくて、ま、その場で聞くのはね、ちょっと、いい時もあれば悪い時もあったりする、かと思うんですけども、だから家に帰ってとか、その仕事先から離れた時に調べて、使えるようにするとか。で、まあ、どんな言葉か関心を持つことですね。これがまず、語彙力を高める一つの、ポイントだそうです。言葉への感度。その言葉に対して興味を持つということですよね。はい。続いて、二つ目。様々なジャンルの書籍を読む。まあ、これは、どうでしょうかね。リサーさんの中で、いや、それは当たり前じゃんと思う方もいるかもしれません。書籍、本ですね。本にはたくさんの言葉が使われています。そこのため、読書習慣を持つことも語彙力を高める上で非常に有効です。で、ここでのポイントが、多様なジャンルの本。特定の分野に偏ると、そこで使われている語彙に、詳しくなってきたときに、新たに出会える語彙量が減ってしまう、ということなんです。例えばですね、普段、ビジネス書。ビジネス関係の本ばっかり読んでる、という人は、現代小説とか古典文学、あとエッセイとか科学書、哲学書、ね、こういったジャンルの本も意識的に手に取るようにしてみるといいということなんです。いろんなやっぱりこう、本に出会うことで、まあそれだけやっぱりこう、使われていることも全然違いますから、まあ覚えることもできるということですよね。そして、3つ目、多様な人と会話をする。よく使われる単語や言葉の表現方法というのは、属しているコミュニティなどによって影響を受けることが多い。そのため、自分とは異なる世代や性別、職業、価値観、ライフスタイル、趣味、思考の人と話してみるというのもおすすめです。相手との会話の中で、面白い、素敵だと感じる言葉の言い回しや表現を、自分の会話の中で取り入れていくことで、自分自身の世界も広がりますし、語彙のレパートリーもぐんと増えていく。はい。まあ、これに関してはね、やっぱりこう、今時代がですね、まあ、どんどんこの SNS が流通していって、で、もうどんどん広がっていって、文字でこうね、コミュニケーションを取るなんていうのが今当たり前になってきている時代だと思うんです。ただやっぱり、ね、大事なのは、ね、相手とちゃんと会って会話をする。まあ、それによって得られるもの。ね。単純にもちろんね、その、LINE とかでやり取りしていて、まあ、さっきみたいに、こう、知らない言葉が出てきたら、後で調べたりとかっていうこともできますし、まあ、本を読むっていうのももちろん一人でね、できるわけですけども、やっぱりね、その、覚えた言葉とか、つけた語彙力っていうのを、試さないと、まあ、宝の持ち腐れになるというか、ね。まあ、使ってみたいなんていうことがあって、ね、ちょっと誰かに言ってみようみたいな、ことは、まあ、落語のお話とかでもあったりするんですけども。まあ、それはちょっと一旦置いといて。あくまでも、やっぱり人と会話をするっていうのが大事ですね。それも、ね、先ほどの、書籍と同様のことも言えると思います。様々なジャンル。ですので、まあ、職場っていう、やっぱりこう、毎日、必ず出会う同じコミュニティだけではなくて、そこから一歩広がって、違う、界隈の方とのお話を聞いたりとかね、そういうところでもいろんな知識が身につくのではないかなと思います。そして最後、アウトプットする。これが大事です。はい。インプットだけではなくて各話す。まあ、さっきのね、誰かに試すじゃないですけども、話をする

そこで例えば前回覚えてなかった知らなかった言葉をちょっと使ってみたりとかすると、それが正しい使い方でちゃんと使えているかどうかという自分への反省にもつながりますんでね。まあ、ただね、喋るじゃなくてもこれはね、OK です。アウトプットについては。SNS とかブログで発信するとか、日記をつけるとか、動画や音声メディアを活用する。YouTube とかね、今ありますからね。現代の日常会話はもちろん、個人が情報を発信できる手段がたくさんあります。そういった場をうまく活用しながら自分の考えや意見などをアウトプットする習慣を持つようにしてみると。そうすることで、ね、語彙力がどんどん高くなっていきますよということなんです。ね、まあ、今日はね、言葉の日にちなんで、そんな語彙力を鍛えるためにはどうすればいいか、まあ、そんなところをね、ちょっとピックアップして、はい、この時間お話をさせていただきました。まあ、最初にもお伝えしましたけども、あくまで私も、僕もね、勉強をしつつ、ね、皆様も、一緒にね、またこういったところちょっと悩んでいらっしゃる方は、試してみてはいかがかなというようなことで、ちょっとご紹介させていただきました。なかなかね、この年になってっていう風に今思われている方もいるかもしれませんけどもね、本当にね、最近そういうことをね、まあ、いろんな方から言われるなと思うところがね、ありまして、本当にね、僕自身自分が思っている当たり前が当たり前じゃなかったんだなっていうことが、まあ、たくさんあったんで、うん、そこはね、もっともっとやっぱ相手に合わせるところでしっかりしていかないとね、今後も大変だなと思ってはいるんで、なんとか、はい、頑張っていこうかなと思います。今までね、普通を、結構ね、疑ってきていた私が、普通にならないといけないのかなと思いつつでございますけども、はい。さっきは言葉の日にちなんでこんなお話いたしましたが、続いてはね、一曲、言葉というね、ワード、同じ意味ですけども、語句が入った曲、この曲をお送りしましょう。アベマオで優しい言葉。

0: さあこちらお送りしますのは阿部真央で優しい言葉でございます。まあ、普段からね優しい言葉っていうのはねこう伝える意識はしてるんですけども、何かやっぱり僕自身もね、まあ人ですからね、それはやっぱりこうイライラしたりとか、なんかこう納得がいかなかったりすると、やっぱりこう感情的にっていう風になったり、まあただ最近はね、それをやっぱりこう変えていかなきゃいけないっていう思いで、いろいろとね、勉強したりしてるんですけれども、まあ一朝一夕できることではないなと、やっぱり僕も言って、で生まれてね38年も経って、まあ人からやっぱり言われて、あこういう風に言ってもいいんだみたいな感じで学んでるものなんですね。人間っていうのは不思議なもので、そういう言葉を例えば言われた時は、あ言っていいんだみたいな感じで思っちゃったり、本当は反面教師にしないといけないんですけども、そうすると今度言われっぱなしになっちゃったりっていうのがあって、難しいですなぁと思いながら日々ね、あの言葉についてはちょっと意識してね、いるところでございますね。まあこのラジオでね生放送をお送りしていますが、こういうところもねやっぱりこう自分らしさをこう出すことは非常に大事なことでもありますしね、丁寧な、やっぱり言葉遣いも大事ですからね、そのあたりも同時にこう意識して出せれば一番いいんですけどもね、なかなか不器用なもので、はい、まあそんな私でもねまたメッセージお待ちしてますのでよろしくお願いします。メールは jg@764.fm こちらまでお寄せください。さあこの後はゴールドフレンズインフォメーションのコーナーです。
1: ゴールドフレンズインフォメーション。

時刻は4時35分を回りました。この時間はゴールドフレンズインフォメーションのコーナーをお送りします。 FM ジャングルを応援していただいているゴールドフレンズさんのお店の情報をいくつかピックアップしてご紹介いたしますよ。さあ今日はですね、まずは竹野町にございますこちら絶景温泉北前館さんの情報からご紹介していきましょう。さあ今日はね、猛暑日を迎えた豊岡でね、もう汗だくになっている方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。そんな汗だくになった皆さんはぜひね、こちら日本海を眺めながらの露天風呂が楽しめる北前館で絶景温泉楽しんで汗を流してはいかがでしょうか。さあこの竹の絶景温泉でございます、誕生の湯でございましてね、この誕生の湯ではね、各、男湯女湯それぞれね、外の日本海を眺めながら、温泉に入ることができるスペース、まあ、露天スペースがございます。サウナもね充実していますので、ゆっくりとね汗を流して、気持ちよくなってはいかがでしょうかね。整っていただきたいなと思います。さあ営業時間はですね、1時からお昼1時から夜8時までとなっています。お昼1時からでございますからね。受付終了はですね、30分前ですので、まあ、21時30分までは受付できますので、夜遅くても、大丈夫ですかね。はい。休館日は毎週木曜日。そして温泉の入浴料ですが、豊岡市民の皆さんね、大人の方が、中学生以上で400円、子供の方は3歳から小学生までが200円となっています。さあこの、温泉の、料金なんでございますけども、6のつく日、毎月6のつく日は風呂の日といたしまして、この料金からさらに半額でご利用いただきます。さあ5月のカレンダー見ていきますと、16日この間土曜日ありましたね。ということで次は26日の火曜日、はい、来週の火曜日は大人の方、豊岡市民様は200円、

子供、豊岡市民の場合は100円で、温泉に入ることができます。さあぜひゆっくりとね、この絶景の日本海を眺めながらの温泉いかがでしょうか。夜は夜でね、釣り船のね、イサリビを見ながらですね、温泉に入ることもできるので、これもまた一興でございますよ。さあ絶景温泉北前館、電話番号は 0796-47-2020 47-2020番までお問い合わせください。さあ、今週の土曜日ですね、23日の土曜日にはね、北前館さんでちょっとイベントもあるそうなんで、またこちらもねぜひ、Facebook やね、SNS などをチェックしてみてください。まずはゴールドフレンズ絶景温泉北前館さんの情報をご紹介いたしました。さあ続いてご紹介しますゴールドフレンズさんのお店の情報はこちらご紹介していきましょう。日和山観光株式会社さんでございます。さあ城崎マリンワールドね、皆さんどうでしょうか。このゴールデンウィーク5月はね、ございましたけども、足を運ばれましたか。さあこのマリンワールドさんではね、この定期的にもういろんなやっぱりこう取り組みを、開催していまして、こちらね毎週、月曜日の、3時より、MBS ラジオ松井愛の少し愛してモア、という、ラジオがあるんですけども、このラジオの中で城崎マリン劇場という、ものが放映中だそうです。はい、桂南光さんと松井愛さんの豪華メンバーでドラマ化していると、ラジオドラマですね、これを放送しているそうなんでございます。はい、6月1日まで毎週月曜日に、たっぷりお話をされているということで、これ皆さん知ってましたか。ぜひねちょっと気になる方は、はい、ラジコでねご視聴いただけるということなんでチェックしてみてください。さあその他ね、最近の情報によりますと、セイウチ、はい、この城崎マリンワールドでもね、ショーにも登場して大人気のセイウチグリが、これまでちょっと体調不良でお休みをしていたんですけども、昨日5月17日より展示復帰しているということです。シーズン1階のセイウチ水槽でご覧いただけるそうですね。お帰りなさいって感じですね。ただ、急な体調の変化がある場合は急遽ね、展示をお休みすることもこれからありますので、そこはね、気をつけてくださいね。今まで見れていたお魚たちがねちょっと見れなかったりするとちょっと悲しい気持ちになったりしますが、また戻ってくると嬉しいですよね。はい、さあ、その他にもねこの、城崎マリンワールドではいろんなね、アトラクションがございます。大人気のアジ釣りであったり、イルカに触れてみる体験とかね、見て過ごすイルカショーやいろんな、水族館以上であることをね目指して日々、このねシーズ、このマリンワールドの職員の皆さんね考えていらっしゃいます。ぜひまたねこういった情報公式の SNS もございますのでチェックしてください。さあこちら城崎マリンワールド、豊岡市瀬戸1090番地にございます。電話番号は 0796-28-2300 28-2300 番までお問い合わせください。ゴールドフレンズの日和山観光株式会社さんの情報をご紹介いたしました。さあ本日最後にご紹介しますゴールドフレンズのお店の情報はこちらご紹介していきましょう。全丹バス株式会社さんの情報です。さあ全丹バス株式会社さんでございますけども、こちら、定期的に発行している全丹バスに乗ってね、全国のいろんな、有名観光地を巡るようなそんな旅ができる楽旅プランね、現在初夏号がね出来上がっていまして、ジャングルのねスタジオ横にも設置していますので、見かけましたら手に取って持って帰ってください。さあこちらホームページを見ていますと、プラン一覧がずらっと載っていまして、中にはね、もう人気でもうキャンセル待ちになっている、ツアーもございますので、ね、もし、気になったツアーがあれば早めのねご予約をお願いいたします。さあ、一つ、ツアープランご紹介しましょうかね。こちらいかがでしょうか。近くへ旅するね日帰りツアーです。7月10日金曜日に出発を予定しています。大阪へ向かうツアーですね。ダブルツリー by ヒルトン大阪城ランチビュッフェ、 NHK 大河ドラマ特別展豊臣兄弟と NHK、NHK 大阪 BK プラザ見学のツアー、に今話題のこの大河ドラマ豊臣兄弟ねにも触れること

ができて、そして、ヒルトン大阪城でランチビュッフェも楽しんでいただけるといったプランです。こちら旅行代金お一人様17,500円となっています。これはね、今現在まだ予約できるということで、もしね気になった方は申し込みフォームからお申し込みください。その他にも様々なプランございます。詳しいお問い合わせは全丹バス株式会社旅行事業課まで。電話番号 079-662-2131 079-662-2131 番、こちらまでお問い合わせください。以上、ゴールドフレンズインフォメーションのコーナーでした。さあ、それではここで一曲、言葉の曲をお送りしましょう。ゆずで二つの言葉。

ゆずで二つの言葉をお送りいたしました。まあ、僕の妻はですね、ゆずが、まあ、大好きで、ね、ゆずのファンなんでございますけども、まあ、結婚してからね、このゆずについては、いろいろとね、妻からこう教えてもらったりしている私でございますが、この二つの言葉という曲もね、もともと僕は、まあ、ゆずの曲の中であんまり知らなかった曲なんですけども、実際にそのライブで演奏された様子とか、ね、ゆずのこの曲について、まあ、いろいろね、教えてもらった時にね、なんて素敵な曲なんだろうなと思って、ね、一曲今日はちょっとおかけさせていただきました。今日5月18日、言葉の日ということで、ゆずの二つの言葉でございました。時刻は4時48分を回りました。IT7 階 FM ジャングル第2スタジオから生放送でお送りしています。さて、今日のオープニングでですね、まあ、今日のジャングルデイリーフラッシュマンデー、ね、月曜日でございますが、ゲストの方を迎えてね、お話を伺う時間、コーナーといいますかね、時間があるとお伝えしていましたが、まあ、5時台になるか6時台になるかということでね、お伝えしていたんですけども、多分ですね、ま、この時間でまだ連絡がちょっと、来ていないということなので、おそらく6時台かなと。はい。もうね、5時台もあと10分切りましたからね。ですので、まあ、6時台にね、登場予定ということかなと思います。はい。5時台にまたね、そのあたりはちょっとゆっくりお話しようかなと思いますけどもね、今もしかしたらね、リスナーさんの中にはもうそんな貯めるなんて誰が出るのっていう風に思っていらっしゃる方も多いかと思いますが、そうですね、一言言いますと、まあ久しぶりに3年ぶりぐらいかなに、このスタジオに来ていただく方でございます。はい。まあ、3年前のね、私の放送、覚えていらっしゃる方がいるか分かりませんけども、ね、どなたなのかちょっと想像しながらね、この後もお楽しみいただけたらと思います。さあ、今日は、私の手元には5月17日日曜日と5月18日月曜日の新聞の、田島版がございますので、またね、ここからもいろんな地域の話題をピックアップしてご紹介できればなと考えています。そうですね。では、この時間は、残り時間はね、ちょっと週末のお話をしましょうか。はい。週末あった出来事のお話を。皆さんどうですか？この、まあ、昨日、もしくは一昨日ね、土日でございましたけども、いろんなイベントがありましたよね。リサさんからもメッセージでたくさんね、いただいてましたけども、朝後の和田山ジュピターホールでは、池上彰さんのね、講演会があったりとか、ね。そして、コールドリ田島空港では、兵庫田島縁日2026のイベントがあったり、ね、大きなイベントたくさんあった、この週末だったわけですが、まあ、昨日もね、本当にこう、暑い中でね、皆さんこう、過ごしていらっしゃったかと思うんですけれども、実際ですね、私は、昨日は兵庫田島縁日に、行ってきました。はい。で、これがですね、まあ、行ってきた理由としましては、まあもちろんね、これだけ大きな、盛り上がり、なんかね、屋台もたくさん出てくるようなイベント、移動動物園とかもあったり、実際あったんですけども、そういったイベントでなかなかないなと思って、妻と娘を連れて3人で、行ってきたんですけども、まあやっぱり田島空港ね、山の上にありますから、平地よりもね、ちょっと気温が高かった印象でした。で、みんな、こう、半袖で、行ってきたんですけども、朝10時から、イベントがスタートする、という予定だったんで、まあ、早めに行ってね、ちょっと空いてる時間帯にいろいろ見て楽しんでたらいいな、なんて思っていたんですが、本当にね、10時にはもう、駐車場が、7割ぐらいもう埋まってたのかな？警備員の方がこう案内していただくんですけども、だいぶ遠くにこう止めなければいけなかったぐらいにね。でもその後すぐ満車

だみたいな、そういったね看板が出されたりみたいな、やっぱりこう皆さんね注目して、2日間あったんですけども、まあ両日行かれた方、もしくは、まあ、昨日は日曜日だったからね行かれた方も多いんじゃないかなと思います。現にね、その場でもいろんな知り合いの方にお会いしてご挨拶もしたりとか、あとジャングルフレンさんのねラーメンフキさんが出店されていたんで、まあそちらにもねちょっとご挨拶に行ってきました。で実際にこの会場内ではねいろんなアトラクションがあったりして、逆バンジーなどがね結構行列できてましたね。この地上といいますかトランポリンの上のようなところに立ちまして、でハーネスとかいろんなこのゴムをつけて、ピョーンとこう上に飛び上がって、でその上でこう宙返りしたりとかっていういろんなね楽しい催しができるものがあったりして、そこはやっぱり行列できてた印象ありましたね。あとはステージイベント、会場の一番奥に、まあステージといいますかね、こうちょっと敷居を作っておいて、その枠の中で、ダンスを踊ったりとかっていうパフォーマンスがあったりしたんですが、まあ僕はですね、土曜日の放送でもねお伝えしていたんですけども、土曜日の放送でもご紹介してましたが、このイベントのね司会を務められた、お笑い芸人ダンスダンスダンスのね、戸田忠さん、まあ戸田くんっていう僕は呼んでるんですけども、まあ呼ぶ理由としても大学の頃にお笑いで、お互いね大学は違うんですけども、まあ関西勢として、例えば全国大会とか行った時にこう切磋琢磨したりとか、いろんなこうお話をしたりっていうのがありましてね、で久しぶりにこう会ってきたんですよ。はい。司会の方が、後ろでね、控えてるところに、こう、スーッと行って、久しぶりってこう挨拶したら、まあ、向こうから、まず開口一番、もう、痩せてるから全然わかんなかったと。当時ね、大学生の頃僕、今よりもだいぶ、こう、ぽっちゃりかな。身長がある分、そんなにぽっちゃりではないんですけども、がっしりしてたタイプだったんで、ですので、変わった姿にちょっとびっくりしたっていうのもあったんですけども、すぐに思い出してくれて、で、まあ、妻と娘紹介して、で、ね、トラグも紹介してくれて、まあ、戸田さんですよね。戸田さんも紹介してくれて、ね、いろんなこう話をしながら、まあ、もちろん向こうはね、お仕事がありますから、すぐにこう、別れたんですけども、まあ、久しぶりになんかそんな、再会ができてよかったなと。今ね、それこそ、まあ、これ少し告知なんですけども、今回司会を務めた戸田さんっていうのは、同じこの兵庫県の、コミュニティ FM、FM ミッキー、三木市のね、FM 局で、パーソナリティを務めて、ということもあります。はい。ですね、またもしよければね、ぜひ聞いてみてください。見た目すごいイケメンな、ね、僕の一つ年下かなの、方なんですけども、もうしっかりされて、今芸人としてもね、やっぱ、こういろいろと毎日こう頑張っていらっしゃるんで、普段はね、お笑いコンビ、ダンスダンスダンスというね、お笑いコンビで活躍してますから、ぜひまた応援よろしくお願いします。YouTube 調べていただければね、ネタ動画も何本か上がってたりしますので、ね、ぜひチェックしてみてください。まあ、そんなね、出会いもあって、ね。ただね、ゆっくりこう楽しめたらよかったんですけども、あまりにも昨日ね、暑かったもので、娘がね、ちょっと、その暑さに少しね、疲れを出してしまったので、本当にこう、すぐに、家に着いて、昨日はね、それ以降はもうゆっくりと家で過ごしていたっていうのが、昨日の一日でございます。はい。皆さんもね、この週末どんなことがあったのか、ぜひ、教えていただければ幸いでございます。さあ、メッセージもね、こちらいただいていますので、後ほどまたご紹介していきましょうか。さあ、時刻は4時55分を回りました。それでは、この時間のラストナンバー1曲お送りしましょう。言葉の曲でございますので。はい。今日は、ではこちらの曲いきましょうかね。はい。

ジャングルデイリーフラッシュマンデー、言葉というね、語句が入った曲をお送りしています。なんでこんな硬くなるんでしょうね。はい、こちらはくるりのナンバーです。言葉は三角、心は四角、お送りしております。皆様の心の形はどうでしょうか。ハート型っていう風に、思いもあるかと思いますしね。私は四角かな、私は丸かな、なんてね、そんなことを想像しながらお聞きいただけたらと思います。さあ、メッセージいただいてますから、5時台のオープニングはね、このこちらいただきましたメッセージからご紹介していきましょうか。はい、この後も地域の話題情報を満載でお届けしていきますよ。ジャングルデイリーフラッシュマンデー、お相手は私宮島博明でございます。

0: あなたの街の声がつながるコミュニティ放送、こんにちは、
1: 鹿さんも聞いてる、奈良市の奈良 .fm です。皆さんも聞いてや。
2: 千葉県木更津市にあるはずさ FM です。
3: キャッツアイだけじゃねえぜ、よろしく。
4: こんにちは、宮城県登米市ハット FM です。がおんねえように頑張ってしね。
0: 全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
5: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
6: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20。ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック、 JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。
7: 橋の基礎といえば株式会社オーク、マンションの基礎といえば株式会社オーク、住宅の基礎といえば株式会社オーク、地域のそして日本の基礎を支える株式会社オークは、一緒に夢にチャレンジする仲間を募集中です。豊岡市日高町上野郷、株式会社オークが午後5時をお知らせします。
4: 日高町神鍋高原道の駅神鍋温泉ゆとろぎ、城崎町調理野菜川崎製菓、豊岡警察前東京靴流通センター豊岡南店、美しい樹木に囲まれた焼肉随園、安心と安全をお届けする川戸自動車、オークリーナイキフォーナインズ正規取扱店神戸メガネ、城崎町かがり火の宿大西屋水晶園、気持ちも一緒にお届けします越の花店、写真館の写真青空写真館、テクニカルエキスパート北端自動車、竹の浜でお食事するならおっとっと、おかげさまで170年仏壇の戸松屋。
8: FM ジャングルが毎月発行しているジャングルマガジン、ご覧いただいていますか。一部の町と地域では区民の皆様のご理解とご協力により豊岡市広報と一緒に配布いただいております。タイムテーブルやこれから放送される番組など、地元の子どもたちや学生さん、地域で頑張る人たちの笑顔がいっぱい登場しています。たくさんの市民の皆さんが手に取ってご覧いただいているマガジンは、地域に根ざした情報を発信していきます。なお、ジャングルマガジンで広告をご希望の企業やお店の方々は、 FM ジャングルへどうぞお気軽にお電話ください。電話 0796-22-0764 番です。
9: 心に残るあの歌、この歌、心にしみるあの名曲、懐かしい昭和歌謡を中心に、少しマニアックな話題もてんこ盛りの1時間、かゆいところに手が届く、そんな孫の手みたいな元のとびっきり歌謡曲、放送は毎週土曜日夜7時から、元飛びでとびっきりなひとときを。

ター JR 豊岡駅前 IT7 階 FM ジャングル第2スタジオから生放送でお送りしています。ジャングルデイリーフラッシュマンデー。改めまして皆様こんにちは、宮島博明です。暑さにやられていませんか？まあもし今日は大変だったと、もう結構暑さにやられてね、ちょっと今ぼーっとしてるって方もいるかもしれません。もう無理せずにね、エアコン今からつけるのはちょっとなんて思っている方ももしかしたらいるかもしれませんがね、そんな皆様に向けて、まあこれがね、使うきっかけになるかわかりませんが、ジャングルはもうすでにエアコンをつけております。まあ機材がね、熱を持ったらいけないというふうなこともあってではあるんですけども、もうやっぱり体調を崩してしまってね、電気代節約した代わりに体調崩しては元も子もありませんのでね、しっかり体調を優先してください、お願いいたします。まあでも本当にね、いいお天気でしたもんね。週末も今日がまあ35度を超えて豊岡全国1位ですからね、びっくりでございます。改めてお伝えしましょうかね。気象庁から発表されている、今日の全国観測地ランキング、第1位、これ同率です。はい、大分県の日田市と兵庫県の豊岡市が同率1位、 35.3 度なんですよね。まあこれね、そうですね、一応こうしておきましょうか。はい。まあ拍手なのかどうかというところはあるんですけれども、まあまあ1位は嬉しくないことはないですからね。はい。ちなみに第3位は京都府の宮津市、 34.6 度と、まあ、0.7 度とはいえ、この 0.7 度の差は大きいですよ。いや、明日もね、ここまでは明日、豊岡行かない予報なんです。明日の予想最高気温33度。それでも真夏日を記録しますから、まあ、日中家にいらっしゃる方でも、まあ、エアコンなどね、そろそろこう準備するのも大事かなと思いますので、ね、もう本当にここ数年ね、もういつ何時ですからね、やっぱり早いとか遅いとかも言ってられないぐらいに、やっぱりこう使わないといけない時もありますのでね、十分皆さん体調に気をつけてください。暑さがまだ体慣れてないですからね。さあ、そんなね、私のきっかけで今エアコンをつけた方もいらっしゃるかもしれない、そんな皆様に向けていろんな情報をご紹介していこうと思いますが、さあまずはね、メッセージからちょっとご紹介しましょうか。こちらがですね、いただきましたけども、ジャングルネームがちょっと探したんですがどこにもないので、はい、匿名さんとしましょうか。はい、匿名さんありがとうございます。宮島さんこんにちは。こんにちは。豊岡は35度ですか。熱中症に注意ですね。と、本当そうです。はい。さて、昨日は空港のイベントに行かれたんですか？そうです。私は昨日空港でね、あった兵庫田島縁日2026というイベントにね、娘とそして妻と3人で行ってきました。私は混雑を避けて村岡の上野高原ツツジ祭りに行きました。山の緑に朱色のレンゲツツジがたくさん咲いてとても綺麗でした。五の小小学校の金管バンドや子供ダンスチームが良かったですよ。と、空港の予想を教えてください。では放送頑張ってね、といただきました。ありがとうございます。まずはね、いただいたお写真からちょっと、ご紹介していきますと、こんなに綺麗なツツジが咲いていたんですね。まあ全体的にもちろん上野高原なんで緑がたくさんあるんですけども、そのね、緑を覆うかのようにね、本当にコントラスト対照的にこのレンゲツツジのオレンジがブワーッとこう広がっていて、ね、非常にこう見る人を魅了する、そんなツツジが咲いています。で、こちらね、小学生のダンスチームかな、子供ダンスチームの皆さんが、このパフォーマンスをしている写真をね、いただいたんですけども、まあこちらも非常に天気が良くて絶好のツツジ祭り日和だったんですね。いやー、でもこちらも素敵ですね。まあ上野高原なんで、やっぱりこのね、高い位置にはあるんですけども、気温もそれだけちょっと低かったのかもしれませんね。まあ、いや、負けじと暑かったですよなんてこともあるかもしれませんが、空港はですね、もちろんね、同じように高い位置にあるんですけども、やっぱり下がコンクリートなので、照り返しの熱が返ってきて、さらにこう暑いなって感じはしてました。空港の様子を教えてくださいとね、いただいたので、そうですね、先ほども、まあ、4時台の終わりにね、ちらっと、お話はしたんですけれども、イベント会場内の様子をもう少し詳しくお話しましょうかね。入り口付近では

働く乗り物コーナーがありまして、消防車、救急車、パトカーがねやってきてました。でこれね、実際にこうその消防服の格好を着て記念写真撮ったりとかするお子さんがいらっしゃったりとか、実際にこうその車の中に乗ることができるっていうのもあったんですよね。で娘にね、ちょっと注目と言いますか、なんか気になっててこうてててと歩いていたんですけども、で乗ってみるっていう話をしましたら、乗るのはちょっとっていうことで、実際乗らなかったんですけども、中にはね、その救急車に乗っていろんなこの、中に入っているこの仕組みとかそういうのをね見ていらっしゃる方もいました。で、まあ、さっきもご紹介しましたけども、入り口近くがもう逆バンジーのね、行列が出来上がっていたりとか、あとはその美味しい地元のね食べ物の屋台がずらーっとこう並んでいたり、移動動物園や移動水族館が来ていました。あとはね、ゴーカートのコーナーもそんなに大きくはないんですけども、小さなお子さんが乗ってこうぐるーっとね、2周ぐらいするようなコーナーがあったりとか、シャボン玉体験とか重機をね扱う体験のコーナーがあったりしていまして、もうやっぱりいろんなジャンルに合わせて子供たちもね楽しんでいました。他にもね、その日限りのお姫様になりませんかとか、実際お化粧をして、可愛いドレスを着て、で写真を撮ったりするような、コーナーもあってね、最初娘をねちょっとそこを連れて行ってね、おめかししてもらおうかななんて思っていたんですが、なんかお化粧もするっていうこともあったんで、まあちょっとね1歳の娘には早いかなと思いまして、ちょっとそこは控えたんですけども、でまあ10時からねスタートした時点でもうオープニングのこのステージイベントね、こちらももう盛り上がっていまして、オープニングはね朝来市の、このダンス団体の方々が集まってで、パフォーマンスされていましたし、その後はね、ヤブアサゴの、女性の皆さんが集まって作ったダンスグループのパフォーマンスがあったりしてね、もう本当にこう暑さに負けないね熱いステージがね繰り広げられていました。非常にこう盛り上がっていてね、ゆっくりできればなと思ったんですが、ちょっとねあまりにも暑すぎたので、ちょっと私はまあ娘のこともありましたんで早めにね、その会場を後にしたんですけども、ね、17時まで夕方5時まで行われていたということで、本当にねこちらも熱く盛り上がっていましたよね。その上野高原つつじ祭りもね、こちらもまたねタイミング、まあ、もしなんかイベントが被ってなければ来年はこういった場所にちょっと娘連れて行くのもいいなと思いますね。お花は結構ね興味があって好きなのでね、こういう光景も見せてあげたいなと写真を見て思いました。はい、匿名さんで、ちょっとねジャングルネームは見当たらなかったんで、匿名さんで、はい、ご紹介させていただきました。情報、お写真もありがとうございます。さあ、こんな感じでこの後もね、メッセージ、リクエストご紹介していきますので、どしどしお寄せください。メールは jg@764.fm、こちらまでお願いいたします。さあ、それでは、ここで一曲お送りしましょう。今日はね、5月18日、言葉の日にちなんで、曲名に言葉というね、語句が入った曲をお送りしております。続いては、そのまま言葉というね、曲をお送りしましょう。

お送りしました曲はカラーボトルのナンバーで言葉でした。さあ時刻5時16分を回りました。スタジオ前豊子市民プラザ交流サロンですが、勉強する学生さんの姿がねちょっと変わりましたかね。はい。さあ、何か、あ、多分あれですね、そのカラーボトルの言葉のバックって、あの、最後でこんな感じなんですね。ちょっと知らなくて。そのまま、あの、フェードアウトしていこうなと思ったんですけど、急に、はーって声が聞こえたんです。え、幽霊とか思いながらだったんですけど、全然違いますからね。はい。さあ、改めて、スタジオ前の様子ですけども、私服姿の学生さんが増えてきましたね。もちろん、あの、制服姿の学生さんもいらっしゃるんですが、ただいまね、学生さんたちは、中間講座のテスト期間中であるかと思います。まあね、暑い中でございますけども、体調面崩さずに最後までね、頑張っていただきたいなと思います。さあ、そんな中、気温がですね、変わります。5時の気温が、どうでしょうかね。ちょっと見てみましょうか。ちなみに4時は豊岡 27.8 度まで下がりました。はい。まあ、これもね、3時が31度だったんで、どうなるかなと思ったんですが、5時は、4時とさほど変わらずです。27.3 度。霞 25.3 度、小田山 28.9 度と変わっています。4時から5時になってね、もうちょっと下がるのかなと思ったんですが、まだまだ夏日、暑い中でございます。日差しもありますとね、そんなにこう、下がったって感覚はないかもしれませんけども、体調面十分気をつけてください。

寒暖差がやっぱりちょっと大きいのがね、体調に影響している方も多いと思いますので、十分気をつけてください。さあ、生放送でお送り しているジャングル、デイリーフラッシュマンデー。この後もね、またいろんな話題情報をご紹介してまいります。

さあ、それではこの時間はね、これから行われるイベント情報を一つご紹介しましょう。さあ、皆様こちらぜひね、1時間だけさっとね、聞いていただきたい。そして、皆さんにいろいろ広めていただきたい。そんな大事な大事な寸劇をご紹介したいと思います。さあ、毎年恒例、令和、今年もやってまいりました。令和8年度消費者月間事業の、田島名物寸劇メドレーということで、こちら田島消費生活センターの職員の方が、いろんなね、役に扮して、お届けする寸劇。この寸劇を通してですね、日々、特殊詐欺であったりとか、まあ、ロマンス詐欺とか、いろんなやっぱり悪いことを考える方いらっしゃいますよね。そういった詐欺に、引っかからない、ね、巻き込まれない、そしてまた巻き込まれた人を助けることができる、ね、そういったことにつながりますので、ね、笑って笑って笑って笑っていただいて、ね、消費生活センターの皆さんも笑わせて笑わせて笑わせて笑わせて笑わせて参りますと、ね、こちらチェスに銘打っておりますが、さあ今年はね、これまでの寸劇メドレーとは一風変わりまして、今昔悪質商法撃退万有期田島公文と題しまして、某時代劇のね、あの、公文様が、ね、やってまいります。スケさん、カクさんもやってきますよ。さあ、そんなね、公文様、スケさん、田島公文様と、スケさん、カクさんが、やってきてお送りしますのは、5つの、作品を今回ね、上演します。寸劇を。バス、旅、途中下車の巻、カニカイバーさんの巻、熊取物語の巻、乗り換え場屋、乗り換え場屋物語の巻、そして、コウノトリの恩返しの巻、5つのね、作品を通して、今気をつけていただきたい、詐欺であったりとかね、こういったことに対するね、笑っていただきながら覚えるね、すごくやっぱりインパクトに残る方法ではありますよね。ただただ話を聞いて、メモをするとかではなくて、もう単純にこう笑っていただいて、あ、そういえばあんなことあったなーっていう、記憶ぐらいでね、覚えていただけるとね、より皆さんにもね、身に、染みていただけると言いますかね、身になっていただけるというようなところがね、あるんじゃないかなと思います。実際ね、印籠も、はい、こちらね、準備もしているそうでございますから、どんな風になるのかね、気になる方、こちら事前のね、お問い合わせ、まあ、申し込みが必要になりますので、後ほどね、電話番号をお伝えしますので、こちらへお申し込みください。日程ですが、5月30日の土曜日、11時から12時、1時間です。はい。場所は IT7 階の豊岡市民プラザホットステージを使って行います。さあ、この、今回の今昔悪質商法撃退万有期田島公文でございますが、FM ジャングルからもね、なんとパーソナリティの方がこの寸劇に出演されるということでね、こちら以前からもご紹介してますが、ジャングルランチボックスを担当していただいている福井佳代さんね、いつもね、金曜日にライフネットワークで田島消費生活センターの田中さんとね、お話をされていらっしゃいますけども、この、田中さんとね、出演されるそうでございます。どんな役かはちょっと私もわからないんですけども、ぜひ、応援をしていただきたいなと思います。はい。どんな風になっているのかね、もうあと2週間とね、迫ってまいりましたので、もし見たいよという方は事前にこちらまで、まずは一度ねお問い合わせください。電話番号 079623-1490 079623-1490 番、こちらまでお問い合わせください。座席もね、いくつかね、予約がありますので、座席数もありますから早めのご予約をよろしくお願いいたします。まあ、でも気になりますね、どんな風になっていくのかと。

というところで、はい、これを見ればね、あなたもね、詐欺に引っかからなくなるかなと思いますので、ぜひチェックしてみてください。さあ、こちら今弱悪質商法撃退万有期田島公文の、寸劇メドレーについてご紹介いたしました。さあ、こんな感じでこの後もね、またこれから行われるイベント情報もご紹介していきますよ。さあ、時刻5時22分から23分に今なりましたね。さあ、それでは言葉の曲をお送りしましょう。続いてはこの曲いきましょうかね。さあ、いろんなね、曲調はちょっと準備していますけれども、こちらですね、はい、こちら行きましょう。生き物係のナンバー行きましょう。生き物係で君への愛を言葉にするんだ。

0: さあこちらお送りしましたのは生き物係で君への愛を言葉にするんだ。ねえ、この曲、なかなか生き物係のナンバーでもね、あんまりジャングルでも書かれたことなかったのかななんて思いながら、まあ、今日言葉の日なんでね、ちょっとこちらを一曲選んでみました。さあ、皆さんもね、また、言葉の曲などもね、リクエストあればね、お寄せくださいね。さあ、生放送でお送りしているジャングルデイリーフラッシュ、マンデー。時刻は5時28分を回りました。さあメッセージもいただいてますが、こちらは、コーナーの後にねご紹介しましょうかね。はい。さあそれでは続いてはこちらのコーナーに参りましょう。ようこそ市民プラザへのコーナーです。
1: ジャングルデイリーフラッシュ。Welcome to Shimin Plaza. This program is brought to you by Shimin Plaza.
0: さあようこそ市民プラザへ。このコーナーは FM ジャングルの第2スタジオ、こちらがあります IT7 階の市民プラザで行われるイベント情報ですね、ご紹介いたします。さあ今日はね、5月の最終の土曜日曜、この2日間にわたって行われるイベントをご紹介しましょう。まずは5月の30日の土曜日ですね。この日は第243回サロンコンサートが行われます。このスタジオ前の豊子市民プラザが会場です。今回の出演は豊民サウダージの皆さんですね、田島民謡掘り起こしと題しましたステージです。田島民謡再生バンドの豊岡民謡商店街豊民からですね飛び出したデュオ、昨年湯村で発掘した丸山川船歌の元歌など、今回は伝統的な清張民謡をお聞かせ予定。豊岡日高伊豆市の盆踊りもやりますと、踊りご参加くださいというね、こちらプロフィール載っているんですが、もしかしたらスタジオ前に矢倉ができるんでしょうかね。皆さんでこう踊ってみるのはいかがでしょうか。さあ、演奏予定曲、ね、丸山川船歌や伊豆市小唄、木の先騒ぎなどなど、このサロンコンサートはね、いつも入場無料となっています。豊岡市民プラザ交流サロンに、5月30日の土曜日12時30分にお集まりください。続いてこちら5月31日日曜日のイベントです。体で遊んでみよう子供コンテンポラリーダンスワークショップ。さあ、形にとらわれない自由なダンス、コンテンポラリーダンスで新しい自分の体と心を見つけてみませんか。ダンスが初めての人も大丈夫。ホットステージで楽しく体を動かしていきましょう。さあこちら現在ね、申し込み受付中です。講師は北村茂美さんことしげやんです。なにわのコリオグラファーしげやんがね、今年も豊岡にやってきますよ。さあ5月31日日曜日、2部構成となっています。第1部は10時から12時、第2部は14時から16時となっています。対象は小学生の方で対象、ございます。定員は各回15名程度、先着順で料金無料です。まずは一度お問い合わせください。さあ5月25日月曜日までということなので、もうあと1週間です。はい。あ、そういえば、これ申し込もうとしたんだと思った方は早めのお申し込みよろしくお願いします。ようこそ市民プラザへ。本日ご紹介いたしましたイベントに関する情報、お問い合わせは電話番号 0796-24-3000 0796-24-3000 番、こちらまでお問い合わせください。以上、この時間はようこそ市民プラザへのコーナーでした。さあそれでは、また一曲ね、言葉の曲をお送りしたいと思いますが、まあ、言葉というね、ワードが入る、ワード、まあそうですね、語句が入る曲でですね、まあ一番に思いついたのがこの曲って方もね、いらっしゃるのではないでしょうか。オフコースのナンバーです。言葉にできない。

さあ今日はね、小田和正バージョンではなくてオフコースバージョンでねお送りをしております。オフコース言葉にできない、やっぱ名曲ですね。さあ、メールをねたくさん今日は、いただいてます。ありがとうございます。こちらはスマホリスナーさんからねいただきました。ありがとうございます。宮島さんこんにちは。こんにちは。17時から放送を聞いています。ありがとうございます。メッセージの内容からすると通勤リスナーさんのメッセージだと思いますよ。通勤リスナーさんこんにちはと。あ、すごいですね。リスナーさんがもうメールの内容からね誰かを当てるという、そういったところまで言ってますからね。通勤リサさん本当でしょうか。正解の場合は正解だけメッセージください。ありがとうございます。昨日は午前中は仕事、お昼15時半頃からコーナーで田島空港で田島縁日2026を見に行ってきました。車が多いと聞いていましたが、私が駐車場に着いた時は駐車場は満車ではなかったですよと。やっぱり皆さんね午前中が多かったんですよね。まあ夕方5時までねやってるということで、だいたいその時間になるとね、ちょっとお客さんも少しゆったりとした、時間になってきたのかもしれませんね。お写真もいただいてます。ステージイベントされていた田島よさこい連の皆さんです。皆さん、宮島さん聞いたことありますかと。はい、この皆さんも以前確かインタビューも確かしたこともあったかと思います。はい、特に、後ろに黒い服の方が踊っているのがお子さんです。はい、あ、踊っている方のお子さんですとね。後ろからお母さんの姿を見ながら踊ってましたよ。他は、

鳴子を持って鳴らしながら踊っておられましたと。このねステージそうですね、本当にこう暑い中で皆さんね、大盛り上がりだったことをね聞いておりますね。小さなお子さんもね一緒になって踊ってるの可愛らしいですね。会場内もね、多くのお客さんがまだこの時間でもいらっしゃってね、本当に暑かったんでねタオルを頭に乗せている方もいらっしゃいますし、みんなね、笑顔でね、楽しめたお祭りだったのではないでしょうか。ありがとうございます。そしてメール、リクエストもね、ちょっといただいていますね。ありがとうございます。そして、ジャングルネームジョニーさんからも、メッセージ今いただきました。こちらもご紹介していきましょう。はい。こんにちは、宮島博明さん。あ、フルネームでありがとうございます。今、仕事の休憩中で聞いてますよと。はい。ジョニーさん、いつもね、フルネームで、送っていただくので、こういう挨拶しておりますが、ありがとうございます。来週の30日は、6年と1年の、孫が通う小学校の運動会ですが、この暑さ大丈夫でしょうかと。そうですね、今運動会って、ね、秋のスポーツではなくなってきてるんですね。秋の、この2学期が始まったタイミングで、やるっていう学校も結構減ってきてるんですよね。この夏の暑さの名残がずーっとこう残っているので、まあ熱中症になるかもしれないというね、それで危険性を、含んでいるので、ちょっとね、もうちょっとね、気温が涼しい時を狙って、やりたいっていう風な思いがあって、そうなんですよ。今ね、5月とかに行っている学校も多いんですよね。で、ジョニーさんの、お孫さんの学校は、こちらは、それこそ5月の30日に行うそういうことで、暑いといえば、嫁がゴーヤとミニトマトの苗を植えましたが、すくすくとつるが伸びています。この調子でいけば夏までにグリーンカーテンが完成しそうです。暑さ、ゴーヤから思いついたリクエストお願いしますと、ありがとうございます。こちらはまた後ほど、ご紹介していきますのでね、6時台もね引き続きお付き合いいただけたらと思います。と言ってもね、ジョニーさん休憩中なので、何時まで聞けるかわかりませんが、なるべく早くちょっとおかけしたいなと思います。はい。グリーンカーテンね、僕もそうですね、小学校の頃に学校でねヘチマを植えてね、それをみんなでこう育ててグリーンカーテンを作っていたなんてのもありますね。ちょうどね、今ね、旧竹野小学校というふうな名前になりましたけども、その竹野小学校の頃にね、そう、教室といいますか、校舎と体育館の間にこう、移動通路がありまして、まあそこに音楽室とかもあったんですけども、そこにね、こう、ヘチマの苗を植えて、グリーンカーテン、今思えば作ってましたね。秋になったらその、ヘチマがね、乾燥してくるんで、先生が後ろからうわーとこう倒して、そのヘチマを回収して、みたいなこともやったりしてましたね。ゴーヤとね、ミニトマトいいですね。ゴーヤなんてね、やっぱり、夏場になると、やっぱり食べたくなりますよね。ゴーヤチャンプルーの美味しさたるや否や、ね、作り手によりますけども、はい。その暑さ、ゴーヤから思いついたリクエスト、ね、こちらはね、ザ・ブーンの島歌をね、いただいております。こちらはまた後ほどおかけしたいなと思います。さあ、それではね、ここでは、こちら、ジャングルネームスマホリスナーさんからのリクエストをお送りしたいと思います。こちらでいいんでしょうかね。ちょっとね、探したんですけども、多分これだと思うんですよ。はい。お送りしましょう。お聞きください。

ジャングルネームスマホリスナーさん、これで大丈夫でしょうか。ですね、いただきましたリクエスト、スマホリスナーさんそのまま読むと、福木静子かっこ、シュリで、リクエスト曲東京ブギーというね、リクエストでいただいたんですけども、ですね、調べましたら、福木鈴子さんですね、福木鈴子、過去シュリと、いうお名前が出てまいりました。これは日本コロンビアオフィシャルサイトの方から、ちょっと確認をしておりますね。ブギーギーの時にね、話題になったというふうなことですよね。はい。福木鈴子で、東京ブギウギ。ね。これ笠木静子の東京ブギウギでお送りしているんですけども、これで大丈夫でしょうかね。はい。ちょっと間違ってたら、また、違いますよっていうふうな形、メッセージでいただければありがたいです。はい。多分合ってると思うんですけどもね。はい。ありがとうございます。さあ、メッセージまたいただいてますね。はい、こちら。今日はどんどん来ますね。こちらは、そうですね。ご紹介しましょうか、先にね。はい。ジャングルネーム、加古川の山ちゃんさんから、メッセージいただきました。ありがとうございます。宮沢さん、こんにちは、こんにちは。17時半から放送を聞いています。ありがとう。本当に具体的に皆さんね、いつから聞いていますの、時間を教えてくれるの、結構嬉しいです。ありがとうございます。はい。昨日は田島空港で田島縁日があったんですね。来月私が住んでいる加古川でも、兵庫加古川縁日2026が開催されます。そうなんですよね。これ、縁日の、団体と言いますかね、園児を開いて団体さんが結構その兵庫県でもいろんな地域でやってるんですよね。はい。兵庫加古川縁日2026が開催されます。ホームページを見ていた子ども縁日は今、流行のドロップシールのお店が多い感じでしたと。あー、シールね。そう、今の子供たちってシール、僕らの頃もそういうシールってちょっと流行ってはいたんですけども、まあ、ただ、今のこのムーブメントぐらいに、がっつりこう流行っていたかと言われたらそういうわけでもなく、まあ単純にその子供だからシールが好きぐらいな感覚だったんですけども、今すごいですよね。そのシールの種類も様々で。それを求めて、もうお父さんお母さん買って買ってなんていうね、お子さんも多いらしいですからね。まあ、こういうのって結構縁日とかでなんかくじ引きとかでね、なるべくちょっと安く当たったりすると嬉しかったりするんですけども。まあそういうね、時代になってるんだなと思いますね。はい。さあ、そんな、加古川の山ちゃんさんからはリクエストいただいております。で、この曲はね、最初からね、最初からにも、私も今日、選曲している中で、ちゃんと準備してます。はい。なので、この後ね、6時台になるかもしれませんが、おかけしたいと思います。はい。ちょっとお待ちください。加古川の山ちゃんさん、メッセージありがとうございました。さあ、この後はですね、いつもはね、ちょっと6時台にお伝えをしていますが、今日は、この時間に、はい、入っています、ニュースですね。この時間に入っているニュースをお伝えしまして、その後、豊岡きらめき情報局のコーナーと続いてまいります。

ジャングルニュース。それではこの時間に入っていますニュースをお伝えいたします。自民党の萩生田幹事長代行は今日の記者会見で、補助金の支給でレギュラーガソリン1リットルあたり170円程度に抑制する対策について、激変緩和措置であり全く見直しをせずに続けるのはかなり無理があると述べました。また夏場の電気ガス代の補助を再開する場合、エネルギー費用の負担軽減策をトータルで考える必要があると指摘しました。高市総理大臣が今年度補正予算案の編成も含めた対応の検討を指示したことに関しては、国民生活の安全のため十分な予算額を確保する必要があると強調しました。今年7月から電気ガス代の補助を始める場合、予算案審議について業界団体は来月の早い時期に準備しなければならない、それに間に合うスケジュールを考えてもらうと語りました。

0: 次に近畿大学の入学試験のために受験生になりすまして英検を受けたり出願したりしたとして学習塾の元講師の男が今日逮捕されました。業務妨害などの疑いで逮捕されたのは大阪市浪速区の自営業野口瑞希容疑者35歳です。警察によりますと受験生は学習塾での教え子で合格しましたがその後取り消されています。調べによりますと野口容疑者は去年9月教え子で10代の男性の代わりに英検2級を受け、去年11月その結果や教え子とは異なる写真で近畿大学の入試に出願し業務を妨害した疑いが持たれています。出願した写真は2人の顔を合成したようなもので容疑を認めているということです。入試は英検などの点数を外国語の得点として換算できる仕組みで、警察は教え子から任意で事情を聞くなどしていきさつを調べています。野口容疑者は当時学習塾個別教室のトライに勤めていました。運営会社の担当者は捜査に全面的に協力するとしています。 LNG 液化天然ガスを燃料とする兵庫県姫路市にある大阪ガスの天然ガス発電所で1号機の運転が今年1月に、2号機は今月に始まり、今日竣工式が開かれました。 AI やデータセンターの普及で電力需要が高まっていて、大阪ガスは今年度の電力の販売量を前の年に比べて 20% 増やしたい考えです。姫路の発電所で1号機と2号機の運転が始まったことで、大阪ガスの国内の火力電源の容量はおよそ200万キロワットからおよそ320万キロワットに拡大し、藤原正孝社長は式典の後報道陣に、電力需要が増加する中姫路発電所も一翼を担うと話していました。姫路の発電所には騒音対策として高さ40メートルの防音壁が設置され、2030年度には3号機の運転の開始が予定されています。ここでの燃料には LNG のほか、脱炭素に向けた次世代のガスと期待される水素と二酸化炭素から作る E メタンが検討されています。おしまいに、大阪の飲食店でベトナム式の賭博をしたとしてベトナム国籍の男7人が逮捕されました。常習賭博の疑いで逮捕されたのは山梨県甲府市に住むグエン・カック・コイ容疑者36歳ら7人で、警察によりますと7人の中には技能実習生もいました。警察の調べによりますと7人は昨日大阪府八尾市の飲食店でソックディアと呼ばれるベトナム式賭博をした疑いが持たれています。これは日本の超反博打に似ていて、トランプのマークの部分を切り抜いて皿に乗せ茶碗で蓋をして振るもので、現場から現金およそ300万円が押収されました。また場所を提供したとして店の経営者のベトナム国籍の男女も幇助の疑いで逮捕されています。警察におととし情報提供があり、店におよそ50人が出入りしていた日もあったということです。以上、この時間に入っていますニュースをお伝えいたしました。時刻は5時51分を回りました。この後は豊岡きらめき情報局お伝えします。
1: ジャングルデイリースラッシュ、Good evening, Toyoka Information. This program is brought to you by Toyoka Citizens.
0: それでは豊岡きらめき情報局、この時間は豊岡市からの情報をお伝えいたします。まずは肝臓品店馬頭琴コレクションの会期についてお知らせします。日本モンゴル民族博物館で開催している肝臓品展馬頭琴コレクションの会期を7月31日金曜日まで延長します。普段は展示していない馬頭琴やその他の民族楽器を展示しています。また手に取って音を出すことができる楽器もあります。お問い合わせは日本モンゴル民族博物館まで。電話番号は 56-1000 56-1000 番です。続いて図書館で子ども落語会についてお知らせします。31日日曜日の午後3時から図書館本館で子ども落語会を開催します。出演は

タンタン落語少年団とタンタン落語会所属の地元の落語家の皆さんです。定員は40人です。申し込みの問い合わせは図書館本館まで。電話番号は 23-6151 23-6151 番です。第12回音符の祭典についてお知らせします。5月24日日曜日から31日日曜日まで、市内各所で子どもたちが豊岡で世界と出会う音楽祭第12回音符の祭典を開催します。有料コンサートのチケットは文化スポーツ振興課や各振興局などで購入できます。また無料コンサートのうち事前予約が必要なコンサートがあります。各コンサートの情報や予約方法などの詳細は音符の祭典ホームページをご覧ください。お問い合わせは文化スポーツ振興課まで。電話番号は23-1160 23-1160 番です。おしまいに、働きたいママのためのハローワーク出張就職相談についてお知らせします。22日金曜日の午前9時30分から11時30分まで、 IT4 階ワック豊岡学習室で働きたいママのためのハローワーク出張就職相談を開催します。子育てと両立しやすい求人情報や仕事に関する相談、応募書類の添削など、ハローワークの女性スタッフがアドバイスします。お問い合わせは多様性推進ジェンダーギャップ対策課まで。電話番号は 21-9004 21-9004 番です。以上、豊岡きらめき情報局、この時間は豊岡市からの情報をお伝えいたしました。時刻は間もなく6時になろうとしています。生放送でお送りしているジャングルデイリーフラッシュマンデー、ね、ここまでお送りしてまいりましたけども、残りあと1時間でございます。さあ、今日の6時台はですね、6時台オープニングからね、ゲストの方を迎えてお話を伺っていこうと思います。さあ、今日のゲストでございますけれどもね、もうすでにスタジオに入っていただいておりますが、はい、FM ジャングルでは、毎週日曜日、お昼2時から放送しております、ナウイヨウイチのコミカルシンドローム、こちらのパーソナリティでいらっしゃいます、ナウイヨウイチさんね、を迎えてお話伺ってまいりますので、よろしくお願いいたします。さあ、そしてね、リスナーさんからメッセージもね、リクエストも、いただいておりますが、こちらも準備していきまして、6時台、お送りしていこうと思いますので、最後までお付き合いくださいね。また明日以降のお天気、ウェザーインフォメーションもお伝えいたします。さあ、直美さんとはね、実際に3年ぶりの、このスタジオでの、トークということで、私もね、過去の写真をちょっといろいろ見せていただいて、懐かしいなと思いながらも、はい、今日はどんなトークになるのか、そしてなぜ直美さんが今このスタジオにいるのかということもね、じっくり、ご紹介いただこうと思いますので、ぜひチェックしてくださいね。ジャングルデイリーフラッシュマンデー、お相手は私、宮島裕明でございます。

心はいつもお元気ですか？あなたの心、疲れていませんか？上級教育カウンセラーの瀬藤健一先生が、あなたの心の悩み、そして相談にお答えします。放送は毎週水曜日お昼12時5分からと、再放送は土曜日夕方5時15分です。心を少し癒したい、心を少し打ち明けたい、そんな方は心に優しい話、ぜひお聞きください。

0: 毎月第4金曜夕方4時は土曜かラジオマガジン。今土曜かで何が起こっているのか、また起ころうとしているのか、知りたい方はぜひ聞いてみてくださいね。議会好きは市長が熱く語ります。土曜かラジオマガジン、第4金曜夕方4時。
1: FM ジャングルが毎月発行しているジャングルマガジン、ご覧いただいていますか？一部の町と地域では区民の皆様のご理解とご協力により豊岡市広報と一緒に配布いただいております。タイムテーブルやこれから放送される番組など、地元の子どもたちや学生さん、地域で頑張る人たちの笑顔がいっぱい登場しています。たくさんの市民の皆さんが手に取ってご覧いただいて

0: マガジンは地域に根ざした情報を発信していきます。なお、ジャングルマガジンで広告をご希望の企業やお店の方々は FM ジャングルへどうぞお気軽にお電話ください。電話 0796-22-0764 番です。
1: 海があって、
2: 山があって、
1: 温泉があって、
2: 美味しい

0: 大石五郎プレミアム G、
1: アシスタントの小林千恵です。
0: ポップコーンが生んだ名曲やオーデンのオールディーズナンバーなどこだわりの選曲でお届けします。
1: プレミアムなゲストもお招きしますよ。
0: 大石五郎プレミアム G、
1: お楽しみに。
2: 私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分からそれぞれ各週で警察消防の情報をお届けしています。第1第3第5はこんにちは豊岡警察です。第2第4は豊岡消防本部からこちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただきお話をお伺いしています。ぜひお聞きください。
3: IT 駐車場月決めで利用しませんか？
4: お天気を気にしなくていいから安心。それに帰りに買い物してそのまま帰れます。
3: そして平日の出張が多いあなたにおすすめです。
4: 平日の朝7時から夜11時、
3: 月決め金額は平日7000円、土日含めた前日は8000円。
4: 豊岡駅に近いからすごく便利。
3: お申し込みは 24-2768
4: IT 都市開発まで。

0: JOGG7AQFM、 こちらは FM ジャングルです。 FM ジャングルは地域に根ざした情報を毎日お届けしています。それではここで FM ジャングルを応援してくださっているジャングルフレンズのお店を一部ご紹介いたします。
1: おいしいお水の定期便、丸紅マークの株式会社加藤商店、城崎町新しい日本のホテル西村屋ホテル松月亭、住宅用火災報知器の設置期限は過ぎています、早めに設置しましょう、渡辺防災、カニのことなら城崎の魚やお化粧鮮魚、ファッションを創造する会社株式会社ユリ、スーパー乗るだけセットと納得立ち会い車券の綿木自動車、元気発信ステーション太田ユニフォームセンター、住んで優しい家づくりを追求する株式会社マルテン、インバウンド対策のことならインターネットプロダクションハイファイブ、笑顔あふれる暮らし、大切な人を笑顔に袖長建設株式会社、無料の貸し切り温泉と家族が喜ぶ心の宿三国屋、蛇口から大山椒魚、大石建設設備株式会社、おめでとうありがとう気持ちを形に雑貨のタッチギフトのアピデ豊岡店、創造します夢ある社会福井建設、あなたのライフにフィットします豊岡のお部屋探しはお任せください、株式会社ライフィット、天然温泉大浴場、海の見える温泉レスト北前館、厳選素材手作りの城崎ジェラート茶屋、10人いれば10通りの素敵があるジーンズカントリー、エネルギーと暮らしのアドバイザー三和商事株式会社、元気の出る薬屋さん宮本薬局。

0: ジャングルフレンズの一部をご紹介いたしました。 FM ジャングルでは皆様からの話題や情報、リクエストをお待ちしております。メールアドレスは jg@764.fm です。ファックスは 0796-29-0764 番です。皆様からのお便りお待ちしております。
1: 笑顔がてるてる、
2: 幸せてるてる、
1: てるてる坊主のしんちゃんです。
2: りゅうちゃんです。
1: 私たち二人の住職がお送りしているてるてる坊主は、
2: ありがたい仏教の教えを楽しくわかりやすくお話しさせていただいております。
1: 時には羽目を

0: 外したり、
1: 時には真面目に語ったり、
0: お茶目でキュートな
1: てるてる坊主をどうぞよろしくお願いいたします。
0: 放送は毎週火曜日夜7時、
1: 再放送は金曜日のお昼1時と土曜日夜8時。
0: ぜひラジオでお会いいたしましょう。合唱
1: 合唱。
2: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲を全てオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック。 JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。
3: FM ジャングル。

0: 時刻は6時5分を回りました。 JR 豊岡駅前 IT7 階 FM ジャングル第2スタジオから生放送でお送りしています。ジャングルデイリーフラッシュマンデー、改めまして皆様こんにちはではなくてもうこんばんはですね。はい、6時を回ったらこんばんはなんですが、明るさはまだこんにちはというなかなかね不思議な感覚かと思いますけども、どうぞよろしくお願いいたします。さあ、今日はね、私宮島弘明が生放送でお届けしております。残り1時間でございますけども、さあここからは皆様、お待たせいたしました、冒頭からもねご紹介していますが、今日はね、ちょっとニュースをね、5時台の終わりにご紹介いたしましたので、これからたっぷりとお話を伺っていこうと思います。ゲストの方にご登場いただきましょう。ナウイヨイチさんでございます。
1: どうもどうも、ナウイヨイチでーす。
0: よろしくお願いします。
1: はい、元気です。
0: ありがとうございます。ナウイさん、お久しぶりでございます。
1: お久しぶりです、豊岡の皆様。
0: はい
1: はい、
0: そうなんですよ。以前ね、はい、私のラジオであったり、はい、あと太田博明さんのラジオにもね、
1: そうですね、
0: 出演されていましたけれども、はいはい、私のラジオに関してましても3年ぶりの
1: 3年
0: ぶりで登場でございまして。
1: やばいですね。
0: いやー、あっという間にこう月日が経って、
1: あっという間ですよ
0: 本当にね。もうやっぱりこうね、後ほどまたお話を伺いますが、今ね、うん、直井さん自身こういろんなところこう回って、うん、
1: 今ね巡業で、
0: そうな、巡業されていらっしゃるということで、そのあたりについてね詳しくお話を伺っていきますが、はい、やっぱり3年も経つ、まあ出会う方に関してはね、やっぱりこうそ年月経ってると思うんですけども、はい、ね、まず直井さん自身についてね、うん、のお話を伺っていきますけども、うん、改めてちょっと自己紹介というふうなことで、まあ、直井さん自身は一体どんなことをされているのかという
1: と、どんなことをね、
0: はい、もしかしたら今直井さんのお声を初めて聞いて、はい、この方は一体何者なのだと思っている方もいると思うので、
1: いいですね、
0: はい、ちょっとご紹介いただいてもいいですかね。はい、
1: 一番わかりやすく言いますと、はい、直井陽一はですね、はい、歌手で作家でございまして、
0: はい、歌手で作家で、
1: はいはい、毎週FM ジャングルで、
0: はい、
1: 日曜日のお昼14時から、
0: はい、
1: ナウヨチのコミカルシンドロームという番組を、
0: はい、
1: 気づけば、
0: はい、
1: 今年の7月で、
0: はい、
1: 9年ですって。
0: あ、そうなの、9年、
1: はい、そうです、そうです。
0: じゃあもう来年になれば丸10年と。
1: 丸10年
0: もうアニバーサリーも近づいてきてる。
1: やばい、
0: いや、やばい、まあまあまあまあ、でも本当に、
1: 本当に、
0: まあ、それがやっぱり続いているというのもまずね、
1: そう、続ける理由もないけどやめる理由もない、
0: うん、これはまだまだ続くぞという中で気持ちもありますけども。
1: そうです、
0: そうなんです。ね、本当にこうナウヨジのコミカルシンドローム、うん、FM ジャングルでもね、ね、日曜日の、
1: はい、
0: お昼2時から、ね、はい、1時間放送して
1: る、ね、たくさんの方が聞いていただいて、
0: はい
1: はい、
0: 過去にはね、私とね、こうなんか
1: 出てますね、
0: そう、インタビュー電話でね、たくさんの時収録しまして、その時の回もあったりしましたけども、
1: ありましたね、
0: はい、
1: はい、
0: ね、あれも本当に今振り返って

0: 見ると何年前だとちょっとね、記憶が定かではないところもありますけど、
1: ね、全部定かじゃないですね。
0: いやでも本当にそういったね、ところもあって、ね、この、豊岡でもね、それこそ歌手というね、肩書きといいますかね、ライブなどもされたりとかも
1: やりました。その時に落語家さんがね、
0: はい、
1: 出てましてね。
0: そうなんですよ、落語家
1: が、話し家さんなんですかね。
0: 話し家といいますか、
1: どっちなんですかね、
0: ザ・アマチュアといいますか私も一緒にね、実は参加させていただいて
1: また聞いてみたいですよね
0: ありがとうございます。
1: やってるんですか最近は。
0: まあでもね、直井さんが、まあ、前回来られたのが3年前で言いますですけども、私もいろいろこう変わった部分といいますかね、まあ結婚したりとか、ね、あと子供が生まれたりとかもあって、はい、なかなか今そっちにね、ちょっと時間が割けてない部分はあるんですけども、
1: なるほど、
0: まあ、とはいえね、3年前くらいにね、一度地元のお寺の保本校というのが、
1: おお、いいじゃないですか。
0: そこにお呼ばれして、はい、あらせていただいたことはありましたけど。
1: なんかほら、さっきのインフォメーションみたいな、話し家のなんとかみたいな、ああいうところには出ないんですか。
0: まあ、そうですね。なかなか、お声もかからないと言いますか。まあ、あくまで、本業はこれですからね。
1: ああ、なるほど。
0: 本業はね。皆さんは本業なわけではないんですけども。うん、でもまあ、そういうところに属してないんで、まあ、それはそれでね、
1: なるほど。
0: 私は私なりにっていうところはありますけども。
1: なるほど。はい、なるほど、落研出身
0: と。そうですね、京都産業大学落研出身でございまして
1: 伝統ある、伝統ある落研ですから、
0: はい。まあ、気づけば私の中自己紹介が
1: いや
0: さすがやっぱりね、パーソナリティとしても、ね、
1: いやでも面白いよね、
0: はい、
1: そういう話し家的なね、
0: はい、
1: 人生がなんちゅうんだろう、パーソナリティでこうアナウンスをするのとはまた別でしょ、
0: はい、ねえ、まあ本当にそのあたりはね、ちょっとやっぱりこう、それをね、生かしていこうかななんて思いながらなんですけども、やっぱり他はね、だニュースとか、ニュースをこの口調で読んじゃったらね、それはちょっとまた違うなっていうような感じもありますから。
1: ここで一つって言ってもね。
0: はい、そうですよ、本当に。
1: オチがよろしいようでとはおかしいもんね。
0: ねえ、何もよろしくなく進むような感じがありますけども、皆さんですね、ここからお聞きの皆さん、ジャックされたわけではございませんので、はい。ちょっと私が主導権戻していこうかなと思います。
1: 戻してね。
0: はい。まあでも本当に、そのね、ナウヨイチのコミカルシンドロームでは、うん、ね、私もこの出演したというふうなこともありますが、基本的にあの番組は、はい、いろんな方にこうゲストに出演していただいている番組ですね。
1: そうですね。最近は、やたらと、なんだろう、小忙しいので、
0: はい、
1: あんまりゲストというか、なんか出てくる人も少ないんですけど、
0: はい、
1: パツパツですよね、中身がね。やることを話さないといけないじゃないですか。
0: まあ、本当にね、今、それこそ、ナウさん自身は、
1: そうそうそう、
0: 巡業というね、お話もありましたけども。
1: こんな話をね、ラジオでする話じゃない
0: けど、
1: ね。
0: いえ、大事なことですよ。
1: なんちゅうでしょう、今5月でしょ、
0: 今5月で、はい、
1: この巡業に来るということは番組を納品しないとダメじゃないですか。
0: ああ、そのね、ナウヨイチのコミカルシンドローも事前にもう取っておくと言いますか。
1: で、大型連休があったから、
0: はい、
1: 4月の中旬に5月末までの番組を納品したんですよ。
0: ああ、そうですね。うちも確か多分いただいてたかと思うんですけども。
1: で、その計画を作るのは、1月ぐらい、今年の1月から、
0: はい、
1: ずらしてどうやって収録できるかをやってったんですよ。
0: だからもう、前倒しですよね。
1: そう。で、ずーっと大根の話。大根は何だとか。
0: そう、なんで大根の話だったの？
1: まあ、野菜シリーズみたいな。
0: ああ、そういうお話で、
1: は
0: い。
1: なんで玉ねぎなのかとか、大根の青カビは食べれるのかみたいな、みたいな、
0: はい、
1: それをなんだろう、なんでこんな話を俺はずっとしてるんだろうと思いながら玉ねぎは根っこだよみたいな、
0: はい、
1: 大根も根っこだよとか、ごぼうも根っこだよと、
0: はい、
1: 根っこ食べてるよ我々はみたいな、
0: その話を
1: 毎週する
0: っていうことで、
1: はい、そうだから壮大な話はしない、
0: はい、
1: オープニングは、
0: うん、
1: だからで周りの皆さんからとってもためになる分かりやすい番組になってますねって言われて、
0: はい、
1: だからコニャローとか言わないわけよ。
0: いやいや、まあ、それはねそんなことはないと思いますよ。そ
1: う
0: そ
1: う、
0: はい、
1: でだからもうあの大根のネタ今度は何の野菜の話ですかみたいなね。
0: やっぱ本当にね、あの根菜だけ、根菜ですからね、根も葉もある話ですからね。そうそうそう、はい、
1: で最後にエンディングは末尾はこう説教ですから、
0: はい、
1: 説教が大変ね。
0: あ、それが大変で、
1: 説

0: は大変だわ。
1: まあ、でもその番組を本当に、まあ、この巡業のために前々から収録しておいてっていうような形なんですね。そうそうそうそう。
0: でも季節ネタを集めても季節感の野菜しか出てこないじゃないですか、はい、
1: まあまあそうですね。この時期だとじゃ新じゃがとか新玉ねぎかなと
0: そうそうそう。だから3月ぐらいのネタは春キャベツの話しかないんですよ
1: ちょっとね、皆さんアーカイブ聞けるっていう風な感じがあれば、そうぜひまた聞き直
0: す。桜の話とか桜前線の話とか、
1: ね、それはでもそうそう、その時期になったらね、そうそうそう、やっぱりやりますよ、それは。
0: でそれを桜を話すんじゃなくて、はい、菜の花の話ができるのかみたいなね。それを2月ぐらいに集めるんですよ。
1: まあ、そうですよね。そういう、まあ、スケジュールになりますからね、うん。
0: でも外は寒いし、雪は降るみたいなね。
1: まだ咲いてないし、みたいな。なかなかリアルタイムなね、お話に、なんか感情がついていかないみたいなところもね。
0: そうです
1: ね。あるかもしれません。まあでも、そういった、うん、まあでも、それは目的としては今行っている巡業のために。
0: 巡業のために、はい、皆さんに会いに行くために。
1: そうですよ、本当に。ね。
0: 1ヶ月半も前倒しで入れる。
1: はい。で、現在、その巡業中ということになりますからね。うんうんうん、この巡業の名前がね、はい、スパイラル大作戦というね。
0: そうですね。
1: はい。
0: ぐるぐる回ってるよという。
1: はい。いえいえ。で、これが、今年は、スタートがまず、どこからスタートして、今どう回ってる、
0: 今月の5月7日が愛知県名古屋のステージから始まり。
1: はい。
0: で、そこの間に生ラジオがポツポツポツポツって入るんですよ。
1: まあ、ジャングルのうち以外にもいろんなところ。
0: いろんなとこ回って。
1: は
0: い、
1: 他局の
0: 演奏さんで。
1: はい。
0: そうそうそう。だから、感覚が不思議ですよ。ステージの頭の中と、生ラジオの感覚は、まるっきり別じゃないですか。
1: そうですよね。うん、舞台も全然違いますしね。
0: そうそうそうそう。でも面白いですよ。
1: そうですか。
0: これがあると、張り合いが、不思議な張り合いですね。
1: 不思議な張り合いが。
0: はいはい。ステージだとほら、なんていうだろう、目の前にいるお客さんたちで、うんうん、まあ、30、多くて30ぐらいでしょ。
1: はい。
0: で、それでやるじゃないですか。それが、ラジオだと、なんていう、一緒のパーソナリティの方とお話しして、はい、そこから何十万人に投げ込むじゃないですか。
1: まあ、今はね、多くのリサさんが聞いていらっしゃる。
0: そうそうそうそう、はい、面白いよね。
1: そうですね。こう、うん、それがまたね、帰ってくるとね、うん、いろんな反応があって、
0: そうです、そうです。
1: ラジオの楽しみな部分はね、やっぱそういったところもありますからね。ね、身近にというのもありますから、う
0: ん。だから生ラジオの楽しみはすごいね。
1: そんな楽しみを今、満喫させてるんじゃないかなと思いますが、まあでもね、今日は直井さん自身は、はい、このスタジオに来る前はどちらに行かれたん
0: ですか？さっきまで。はい。島根県出雲市にいました。
1: 島根県出雲市。
0: ええ。はい。で、そこから250キロ。
1: おぉ、1日かけて。
0: そうそう、1日だね。
1: 移動させて。
0: 5時間ぐらい。
1: はい。
0: ですね。
1: いや、もうちょっと、仮眠取られてもいいと思いますか、これ。
0: なんかね、カーナビがね、はい、古いので。
1: あ、その、直井さんの乗ってくるのカーナビが、はい。
0: で、空をずっと飛んでるんですよ。
1: あ、その道なき道をこう行くような感じ
0: で。行くの行くの。
1: はいはいはい。
0: で、Google マップだと、1時間だけど、はい、カーナビとは2時間半って出るんですよ。
1: えらい違いですね。
0: そうそうそう。
1: 1時間半も違うんですよ。
0: 何が正しいかが分かんなくなってくるんですよ。
1: おかしいですね。空飛んでるはずなのに、早いはずなのに。
0: 兵庫県に入って、あ、でも、今回、自分で理解したことは、
1: はい、
0: 鳥取県から兵庫県に入った時の感覚が、自分の気持ちがガラッと変わる。
1: あ、そうなんですか。
0: そうです、そうです。鳥取県、島根県に8日間いたんです、今回。
1: はい。
0: あ、いや、まあ、中国地方か。
1: ああ、中国地方に、はい。
0: にいて、でも、兵庫県に入ると、もう、なんか全体的に違うんですよね。
1: へー、そうなんですね。
0: 色合いも違うし。
1: 街の様子というか、なんかそういう
0: 感じ。街の様子、
1: はい。
0: 日本海もこんなに違うのと思いました。
1: そうなんですね。
0: うん。
1: まあ、鳥取もね、今ね、道路も出来上がってますんで、
0: う
1: ん、またこう行きやすくなってたりするんですけども、ちょっと私もまた今度、ちょっと体感してみようかなと思います。うん、はい。そうなんですね。
0: びっくりしました。なんか兵庫県の、有料道路じゃなくて、なんちゅうなら
1: あれ。自動車道ですね。
0: 自動車道がね、はい、いっぱい開通してて、
1: はい、
0: さっき崖に落ちそうになったし、ね。
1: 危ないですよ。よくもう本当にご無事でも言うと。
0: そうそう。だから、

0: 新しい道がきれいにできるから、はい、そこはもう通行止めで潰そう、潰すみたいな。
1: ああ、まあまあまあ、撤去しようというかね。はい、
0: そうそうそうそう。
1: あります、あります。
0: はい、俺そのまんま突っ込んだら今頃危ない、怒ってましたよ。
1: それは大変です、本当に。うん、もう本当にちゃんと正しい道を選べて。
0: そうそうそう。ぐるっと回って。
1: はい。
0: 道なき道を、
1: まあ、たまにあのカーナビに反発するのも一つ言うのかも
0: しれない。右ですとか言うけど絶対左なんですよ。おう、
1: それはちょっとね、あの
0: 何が右かを聞いてみたかった。
1: 確かに。
0: うん、で左に行ったら
1: 私もいますよ、
0: は
1: い、
0: 自動車道に入るでしょ。
1: はい、そうなんですね。
0: そうです。
1: そんなこともありながら、
0: そうそう、
1: このスタジオに来ていただいて
0: 一瞬で着きましたよ。
1: そうですね、あの、うん、ピュンとこう来れるようになりましたから、
0: うん、
1: いや本当に、私もね、実際あのちょっと遅れるっていうふうなことが連絡来てたんですよ。はい、で、だからそう、5時にしようか6時にしようかちょっと悩んでたんですよ。うんうん、
0: はいはい、
1: で、まあ、6時にしようかなというふうに、はい、思って、その、一応スケジュール立ててたら、うん、5時になった瞬間に直井さん来られて、あれって思いながら。
0: びっくりしましたよ。
1: あれって思
0: いながら。着くとは思わないじゃないですか、こっちは。
1: そうなんですよ。で、実はね、5時台はちょっといていただきながら、うん、まあ、打ち合わせしつつね。
0: そうそう、面白いですね。
1: はい、放送聞いていただいて。
0: 局長のこの喋りと、やりとりの雰囲気、ノリ。
1: はい。
0: 勉強になりますね。
1: いえいえ、そんなことなのに、私なんかの、もう、まあ、まだまだございますんで、もう、直井さんにも教えていただきながら、今日もね、お送りしておりますけども。はい。まあ、でも本当にね、このスパイラル、はい、大作戦。
0: はい、
1: ね、もう、やっぱりいろんな出会いもあり、ね、うん、楽しい中でございます。このあたりはね、うん、後ほど、ま
0: あ、
1: このあたりね、はい、ちょっと一曲おかけして、
0: はいはい、
1: 詳しくまた聞いていこうと思うんですが、
0: はい、
1: まあ、直井さん、この、スパイラル大作戦をされている理由としましては、うん、本当に今回、アルバムが、
0: そうです。
1: ね、リリースされるという。
0: みんなに、はい、説教され。
1: 説教され、はい。はい。
0: 7年半も出してないぞと。
1: そうなん、7年半ぶりに。今回リリースされたというと、
0: うん。そうです、そうです。
1: はい。
0: リリースじゃないですよね、今。
1: リリース、まだされるという。
0: されるのみたいな。
1: されるのっていう、はい。
0: で、もう、先行で今回だけ、
1: はい。
0: 巡業用に、ティザー版を出したと。
1: そうなんです。それをね、ちょっと私も今日いただきまして、
0: はい。
1: はい。まあ、これからだからね、リリースされるということになります、ね。
0: 予定で
1: いるわけで、
0: は
1: い。
0: 反響が良ければ、
1: はい。
0: という。悪いとやばいですね。
1: まあまあまあまあまあ、そのあたりはね、はい、皆さん聞いていただいて、
0: はい。
1: ね、ラジオとかでもね、もちろんこれからまた流れてくるんじゃないかなと思いますので。
0: そうなんですよ。コミカルシンドロームでまだかけてないんですよ。
1: あ、だからもう本当に、ジャングルの大きいのリサさんの中でももしかしたら、今日が初公開。
0: 初めて
1: ですね。っていうね、こちらのアルバムなんですけども、はい、まあ、12曲構成となっているんですが、はいはい、その中で今日は、まずこちらの曲をね、ちょっと聴いていただこうと思います。
0: 今日ほら、夏日ですから。
1: そう、もう、今日猛暑日ですよ。
0: 猛暑日
1: 今日猛暑日なんですよ。
0: それに、ちなんだ曲を。
1: そう、先ほどね、聴いていらっしゃいましたけども、うん、豊岡全国1位ですからね、今日暑さ。
0: かっこいいですね。
1: 5月でこんな暑さはなかなかないですけど。
0: 一番はいいじゃないですか。
1: いや、本当にそんな、日にぴったりな曲がね、うん、実はありましたんで、
0: はい、
1: ちょっと直井さんから曲紹介お願いします。
0: はい、では、聴いていただきましょう。はい、東京会津メガネティザー版から、直井一でちょっとなすぎて。

0: さあ、お送りしましたのは直井陽一さんで、こちらね、新しいアルバム、東京アイズメガネからちょっと夏すぎてを、いただきました。さあ、改めてね、この後もね、直井陽一さんにお話を伺っていこうと思います。どうぞよろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: はい、さあ、一曲ねフルでちょっとおかけさせていただ
1: きます。ありがとうございます。
0: はい。
1: よかったですよ、猛暑のおかげ。
0: いや、もう本当にドンピシャな曲をね、今日は。
1: 夏ですね。
0: なんか、今日のために作ってくれたんじゃないかなと思うような。
1: なんかそんな感じがしますね。
0: いや、もちろんね、事前には作っていらっしゃった曲なんでございますけども。はいはい、さあ、ここからはね、その、はい、リリースが今後控えているである。
1: ある。
0: この、
1: あろう
0: というかね。
1: マーケティング用アルバムになりますね。
0: こちらをね、今日、いただきましたけどもね。はい、この、新アルバムについてお話を伺ってい こうと思
1: います。
0: まず、7年半ぶりの、
1: そうです、
0: ね、このアルバムリリースということで、
1: これね、はい、7年半前にできてたんですね。
0: できてた、はい。
1: で、できてて、はい、パンデミックがあったじゃないですか。
0: ああ、まあね、そんな伏せなくてもいいよ、コロナですよね。
1: コロナ、はい。で、ライブステージが全部なくなったでしょ。
0: そうですね、もうコロナが流行した頃そういうことはできなく
1: なりました、
0: なりましたからね。
1: ツアーがなくなったので、うん、お蔵入りってんじゃなくてちょっと様子見ようでリリースをやめちゃったんですよ。それで7年前の時、
0: はい、
1: 7年半前に、
0: はい、
1: うん、でそこから暇ってわけじゃないけど、
0: はい、
1: レコーディングばっかりするでしょ。
0: はい、
1: だからすごい数のレコーディングトラックが

0: どんどんできて、で、当時できてるやつも、こういう音楽やってる人間はダメですね。また封を開けて、はい、また触っちゃうんですね。
1: でも分からなくないですね。うんうん、なんかそういうね、前に立たれる方っていうのは、うん、まあ、芸人さんとかもそうだと思うんですよ、うんうん、昔やったネタとかをこう、うんうん、改めて紐解いて、うん、こう書き直したりとかっていうことは、うんうん、よくありますよね。
0: だから声が、なんちゃう、今のちょっとの過ぎても、うん、ボーカルから入れ直してるんですよ。
1: ああ、改めてっていう
0: こと、うん、あとは、なんて我々で言うと、キーっていうのがあって、はい、そのキーも移動。カレーのせいなのかどうかわからないですけど、キーも入れ直したり、はい、この辺でやろうかとか演奏する連中にもう一回取り直しがあったりとか。
1: はあ、まあ、そのね、期間といいますか。
0: そうです、そうです。
1: 間に、はい、ありまして。
0: で、急遽1月にじゃあ出そうっていう話を言われたけど、はい、間に合わなく買ったんでティザー版になっちゃったんですよ。
1: あ、そうか。その時も用意はあったんだけども、その、うんうん、まあ、こだわりじゃないですけどもね、うんうん、いろいろまた変えていった中で、
0: そうです、そうです、
1: そのちゃんとまとめてっていうことができなかったんで、
0: う
1: ん、
0: そうです、
1: まあ、あくまで今ティザー版で、
0: うん、ティザー版で、はい、で本当は入ってて決まってたやつも次ね、これは今回入れないとかなるじゃないですか。
1: そういうのって僕はちょっと気になるんですけども、うんうん、そのまあアルバムなんで、うん、まあ、その曲数で限られるじゃないですか。うん、まあ、例えば10曲、まあ、15曲とかもあったりしますけども、うん、そういうのって、これにこれを入れようなんていう、その、選考会じゃないですけども、なんかあるんですけど。
0: 今回は、はい、もうその順序に合わせて、ちゃんとしたやつにした方がいいって言われたんで、はい、ミニアルバムという話だったんですよ。3曲ぐらいでいいんじゃないかって言われたんですよ。
1: まあ、ありますね、そういうね、アルバム、うんうん。はいはい。
0: それでいいよっていう、それでいいよって説得をされたんですよ、いろんな人に。
1: ただ今日いただいた分はその4倍曲が入ってるんですよ。
0: 12曲
1: 、はい、これはまたなんか変わったんです
0: よ。で要はでほら間にこういう曲ないと、はい、アルバム的な流れが良くないなとか。
1: ああ、そのストーリーというか、うんうん、
0: で本当は歌詞書いて歌わないと出来上がんないから、うん、1番だけはあるけど、はい、2番歌しょうがないから2番も1番歌ってる状況のものがあるから、はい、それでティザー版ってついちゃった。あ、
1: それでティザー版っていう
0: ついてる曲が、うんうん、かっこティザーになってる。
1: はい。まあ、いくつかね、あるんですけど。
0: あるんですよ、あるんですよ。
1: はい、そうなんです、ええ、はい。
0: でも、それがなんか、こう、ナチュラルで、いいねってみんなに言われて、
1: へぇ
0: ー。英語の歌って1番、2番一緒じゃないですか。
1: まあまあまあまあ、正式には違うのかもしれないですけども、わかります。言わせるってことはわかります。そうそうそう、はい。
0: だから、そういう意味で、それでいいんじゃないのって言われたり。
1: へぇー。
0: で、ラフに歌ってるから、はい、本ちゃんじゃなくてラフに歌ってるから、そのラフ感がいいねとか。
1: まあそういうね、好きな感覚というのはやっぱありますから。
0: そうそうそうそう。
1: それもだからいろんなもの含まれてる、うん、このティザー版。
0: ティザー版ならではの。はい。各ショップさんたちもみんな、ティザー版って言い方いいよね、今風でって言われた。
1: なんか新しいムーブメントがなんか動こうとしてる。
0: そうそうそうそう。ゴジラのティザー版って、予告じゃなくてティザー版って言うと、
1: はい。
0: なるほど、何匹いるのみたいな。話になるじゃないですか。はい。あれ、予告だと多分盛り上がんないでしょ。
1: ああ、ま、おっしゃってることすぐなんかわかります。イメージ。うんうん、なんか、ふっと言われたイメージがだけその違いが、ね、うん、出ますよね。
0: そうそうそう。まあ、それがティザー版で、みんなが、やってみようかなっていう思うみたいで。
1: は
0: ぁ。で、正式名称。はい。アルバムの。はい。配信&CD アルバム。はい。東京アイズメガネカッコティザー版って言うんですよ。
1: あ、これね、今、曲紹介の時に確かにおっしゃってますよね。はい、東京アイズ、メガネカッコティザー版っていう。
0: そう。その前が配信&CD アルバムっていうんで、はい、みんなが驚くんですよ。
1: 配信、そうです。よく考えたら、そんなタイトルの、うん、アルバムって聞いたことない。
0: 多分、配信アルバムっていうのは聞いた時あると思うし、はい、CD アルバムも聞いたことあるんですけど、はい、このアルバムは、配信&CD アルバムなんです。
1: すごいことになってますね、なんか。
0: なので、局長、はい、その、ブックレットをね、はい、開いていただいて、今。
1: これね、
0: 秘密が、はい、もう全国どこでみんな驚くんですよ。はい、言葉の説明が難しくて。
1: はい。
0: ちょっといいですね、引っ込んでください。
1: これ、いいですか、その、はい、CD についてるね、はい、歌詞カードみたいな歌詞が、これついてるんですけども、はい、これちょっと出しますよ。
0: は
1: い、
0: 出して、開

0: けると、はい、そこに謎の QR コードがあります。
1: QR コード出てきます。購入特典で、はいはい、
0: でそれを、はい、今スマホなんてお持ちなんですか？
1: あ、今ありますよ、はい、
0: ありますか、
1: はい、
0: それをちょっと QR コードピュッて取っていただくと、はい、びっくりするんですってみんな。
1: これを今ね、本当にリアルタイムで我々、はい、QR コード使っ、あの、はい、カメラ起動させて QR コードですよ、はい、あ、でこれ読み取りますよ、はい、はい、こちらがはい、購入者特典ということで
0: 出てきた、
1: はい、出てきました。このね、あのパッケージといいますか、はいはいはい、この直樹さんの絵の
0: ジャケットがね、
1: ジャケットがね出てきました。
0: その下に行くと、
1: はい、ダウンロードサブスク、はい、歌詞カード、
0: そう、デジタル歌詞カードも全部入ってるんですよ。
1: あ、これで確認して、
0: 要は今 CD プレイヤーをお持ちじゃない方も多いじゃないですか。
1: 多いですね、はい。
0: でもブックレットは分かりやすいじゃないですか。
1: 分かりやすいです、はい。
0: でも配信で配信、私配信やんだ CD なんだよねっていう人もいる、
1: はい、
0: で配信以外は聞けないっていう人もいる、
1: はい、
0: 車でもう CD プレイヤーもない、
1: は
0: い、
1: あ、そうですね、はいはい、
0: で同時に入ってるんですよ。
1: あ、だからどこでも、
0: そう、世界初らしいですよ。
1: え、これ、世界初なんですか？
0: うん、
1: ええー、
0: びっくりした。
1: 意外となんか、ありそうでなさそうなっていう。
0: そうそうそう、やってなかったんだって。
1: へえ。
0: で、それボタンを押したらすぐ、うちのあの、ね、あの、会社のサーバーで全部やったんで。
1: はい。え、じゃあ、これ例えばダウンロードで押したら。
0: ダウンロードは大変なんで、サブスクの方へ。サブスクで。ちょっと一回、ちょっと。
1: サブスクでちょっと押します、ね。
0: ちょっと押して。
1: はい、そうだ、サブスクで、
0: ちょっと下行くと今、ちょっとなすぎてありますよね。
1: あ、ありますあります。はい。
0: それちょっとピッて触っていただいて。
1: いいのか？
0: はい、はい、触った、
1: はい、そしたら
0: 再生ボタン出てますよね。
1: あります、あのバーが出てきます、
0: はい、はい、それを再生ボタン押すじゃないですか。そうです、そして流れるんです。
1: これ今私のスマホから流して
0: ます。そうそうそうそう、はい、これがみんな驚く、
1: こんなシステムって
0: 普通なんか登録したり、
1: はい、
0: めんどくさいじゃないですか。
1: いや、めん、まあまあまあまあ、そうそうですね、いや作業はいりますよね、はい、
0: うん、
1: はい、
0: でもそれだけで、
1: へー、これは、
0: これを居酒屋で売ってって、
1: いや、これ他、まあまあ本当にね、
0: 世界初なんで説明が難しい。
1: 確かにね、あの、どういう風に説明をするかというのは確かになかなか、
0: うん、お客さんが、うわ、俺 CD プレイヤー持ってないから、いやいや関係ないんで、いや俺配信やんないから、いや関係ないんで、
1: これでもう一発で、
0: 一発で
1: できるわけですよ。
0: はい。
1: は
0: あ。どう言ったら命名をどうするかってみんな言ってた。
1: まあでもそうですよね。
0: うん、
1: ちょっとその命名が決まったさにまたゲストに来ていただいて。
0: ハイブリッドアルバムですよ、だからね。
1: そうですね。いいとこ取りの、ね、
0: そうそうそうそう、
1: ハイブリッドアルバムが今回。
0: うん、でそこに例えば僕がアイドルだったら、
1: はい、
0: なんか壁紙の写真がダウンロードできるとか。
1: はい。
0: だから動画のメッセージがもらえるとか、うん、いろんな特典ができるねって言われた。
1: そうですね。だから購入者特典をここで
0: そうそうやっちゃう
1: できるわけです。
0: できちゃう。
1: そうですよね。そうなると、
0: うん、
1: やっぱりこうね、皆さんも楽しみが増えるわけですから。
0: う
1: ん、
0: そうそうそう。
1: また、その CD を買うコンテンツの一つ。
0: そう。でも残りあと5枚しかないです。
1: あと5枚だけ。貴重な1枚をいただいております
0: 。そうそう。今回、本当に、
1: はい、
0: あと5枚で終わり。
1: はい、あと5枚で。
0: うん、
1: そうですか。いや、本当にすごいものをね、
0: すごいもんですね。
1: ちょっとまた、これが今、ティザー版ですから、
0: ね。ティザー版ですか。
1: はい。で、まあ、おっしゃってましたけども、一応、今年の夏の終わりに、
0: 終わりぐらい。
1: ぐらいに、
0: ぐらいに
1: まあ、リリース予定となっておりますので、はい、はい。何か気になる方がいらっしゃったら、また、ナウヨイさんのね、
0: そうですね、
1: SNS とかをまた、
0: そうそうそう、
1: ちょっとチェックしていただいて、
0: そうですね、
1: はい。
0: で、多分、だから、ティザー版じゃないですか、これ。
1: はい。
0: 商品版というか、通常版が出ると、曲も変わるかもしれない。
1: そうですね。あくまで今ティザーなんです。
0: ティザー。だから。
1: これはこれの良さがある
0: でしょ。そうそう。だから、先に、リリース前にアンソロジーが出てるってことですね。
1: そうですよね。すごい不思議な、なんて表現しようかなと思ったんですけど。
0: そうそう。すべてがみんな不思議だってさ。
1: そうですね。今、直江さんのおっしゃった一言で、パーンとなんか、なんか、一本線が引けたような感じ
0: が。不思議な。
1: そんな、
0: うん、
1: まあ、ティザー版を今日
0: は、
1: ね、はい、持ってきていただいて、この後は最後にね、もう一曲おかけしますけども、気になる方、本当にまた、ね、
0: うん、
1: この、
0: そうです。アマゾンとかでも売ってないですからね。
1: そうです、
0: そうなの。配信もしてないですから、まだ。
1: はい。そうだ、はい、まだそうなんですよ。だから、
0: ティザー版ですから。
1: もうね、これは、ね、やっぱ、びっくりします、本当に。
0: びっくり。
1: 僕
0: が、こんなに質問されるとは思わなかった、いろんな人に。
1: いやいや、でも、なかったですからね、こういう発想は。
0: そうそうそう。
1: いやいや、これなんか。
0: なんていうの

0: の会場で、はい、まあ、グッズ売ってる方とか、ライブやる方とかは、はい、言い訳を言われるんですよ、必ず。
1: 言い訳。
0: うん。で、言い訳言われるんで、はい、その形で言い訳聞けないじゃないですか。
1: そうですね、これはね。確かに。
0: それなんで、逃げるわけにもいかなくなるんですよ、みんな。
1: そういうことか。うん、いやまあ、でも本当すごいものをね、今、なんか作られて、まあ、これを持って、今、巡業されていらっしゃいますから。
0: そういうアイデアだけで生きてますから。
1: いやいや、でも本当これがまた素晴らしいですし、うん、また今後、ね、ここからいろんなものに発展することも全然ありえますから。
0: どうですか、全員驚くんですよね。
1: いや、びっくりしますよ。
0: 真似していいですかってみんなに言われました。
1: いや、本当に、そうしたい方もいらっしゃると思いますから、ね、
0: やってみなよって言いました。絶対できないだろうと思ってるぐらいの。
1: まあ、労力は大変なところもあると思います。
0: 大変でしたね。
1: ですからね。まあでも、それだけの、やっぱ思いを持って、ね、うん、今こうやって巡業されていらっしゃいますので、うん、この春のスパイラル大作戦、ね、はい、もう本当にだから終盤なんですよね、今ね。
0: 終盤も終盤で、はい、明日、はい、京都。
1: はい、明日京都。
0: で、千秋楽です。
1: だから、もういよいよっていうふうなところもあります。
0: いよいよ。はい。だから、明日5枚しかないです。
1: もう欲しい方はぜひ。はい。明日どこでされるんですか？
0: 明日ね、はい、京都の、祇園ピックアップという、はい、ところで
1: 歌います。ライブハウス？
0: ライブハウスですね。
1: こちらでされるということですね。はい。わ、はい、かりました。まあ、このね、ジャングルもね、リスンラジオを通じて、全国で聞けますので、うん、はい、もし今京都で聞いてらっしゃる方いらっしゃったら、
0: そうですよ、は
1: い、祇園ピックアップというね、はい、場所で、ね、直井陽一さんの、千秋楽ありますので、はい、ぜひ皆様、お聞きいただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。まあ、本当にあっという間にね、お時間の方がということで。
0: あっという間にすごい喋ってますね、我々ね。
1: 本当にね、今日3年ぶりの登場でございますから、また次回がちょっと、ね、
0: 喋るために生まれた二人が喋ってしまった。
1: いや、そうあっていただきたいなと思いますし、ね、私もまたこれからもね、また来年も、こうやってお話できることが楽しみでございますんで、はい。またよろしくお願いいたします。は
0: い、ありがとうございます。
1: さあ、それでは、じゃ最後にね、なおいよういちさんの、曲を、うん、はい、このティザー版から、
0: はい、はい、行きましょう。
1: ご紹介いただいて、はい、お別れしたいと思います。はい、今日どうもありがとうございました。
0: はい、
1: じゃあ、曲紹介お願いします。
0: はい、そういうことで、毎週、日曜日、14時、お昼14時から、なおゆうちょコミカルシンドローム FM ジャングルにてお聞きください。あ、そっちじゃないのか。なおゆういちで平気星。

さあ、お送りしました曲は、ナウイヨウイチ、平家星でした。はい。さあ、今日はね、3年ぶりですね、私の、この、ラジオに出演していただくのはね、ナウイヨウイチさんにね、来ていただきまして、たっぷりお話をお伺いしました。この後またね、いろいろ移動されて、京都の千秋楽に向けてということですからね、最後まで頑張っていただきたいと思います。さあ、時刻6時45分を回りましたね。これ一曲続けてね、こちらの曲をお送りしたいと思います。ジャングルネームジョニーさんからね、いただいてましたリクエストでございます。はい。ザ・ブーンの島唄お聴きください。

さあ、こちらはジャングルネームジョニーさんからいただきましたリクエストですね。ザ・ブーンの島唄お送りをしています。こちらねオリジナルバージョンで、今日ねおかけしていますが、ジョニーさんね仕事の休憩中でね聞いていただいてたんですけども、

ちょっとね、もしかしたら今お仕事中かもしれませんね。間に合っていたらよかったんですけれども、どうでしょうか。はい。聞いていただいてたら幸いでございます。さあ、そして、スマホリスナーさんからね、メッセージ、通信いただきました。宮島さん、リクエスト曲をかけてください。ありがとうございます。曲合ってますよ。ということで、よかったです。はい。アーティストの方の名前違ったんで、こういう方もいるのかなと思ったもので、失礼いたしました。よかったです。合っててね。はい。東京ブギウギ、ね、お送りをいたしました。さあ、今日はね、この後、お天気、明日以降のお天気、ウェザーインフォメーションをお伝えいたしまして、そして、ジャングルネーム、加古川の山ちゃんさんからのね、リクエストで、番組をね、締めたいと思いますので、はい。加古川の山ちゃんさん、今も聞いていただいてますでしょうか、ね。今日のエンディングでおかけしますのでね、お楽しみに。さあ、いろんな方からね、メッセージ、リクエスト、今日はね、どしどしいただきましたね。ありがとうございます。さあ、この後は、明日以降のお天気、ウェザーインフォメーションをお伝えいたします。

それでは豊岡市とその周辺の天気予報をお伝えします。今日の近畿地方は広く晴れて日差しが照りつけました。日中の最高気温は 35.3 度、今年初の猛暑日となり、5月の最高気温の記録としては最も高くなりました。今夜から明日にかけて高気圧に覆われるため晴天が続くでしょう。今夜の豊岡市とその周辺は晴れそうです。明日もよく晴れる一日となるでしょう。豊岡市の明日朝の最低気温は15度の予想で、今朝よりも大幅に高くなりそうです。明日日中の予想最高気温は34度と季節外れの暑さが続くでしょう。なお気象庁発表の兵庫県北部の降水確率、これから明日午後6時まで 0%、 その後深夜0時まで 10% となっています。さあ続いてはスポット予報です。久美浜、竹野、城崎、豊岡、神鍋、伊豆市、丹東、いずれも明日の天気は晴れの予報です。最低気温は豊岡駅周辺は15度、城崎、そして伊豆市も15度ですね。その他の地点は久美浜、竹野、丹東ですね、久美浜、竹野、そして丹東が16度、神鍋は14度、最高気温は豊岡駅周辺が34度の予想で、その他の地点は丹東が33度、伊豆市が32度、城崎と神鍋が31度、久美浜、竹野は30度の予想です。続いて週間予報です。さあ、あさって以降の、ね、水曜日以降のお天気ですが、20日水曜日は曇り時々雨、降水確率 80%、 最低気温20度、最高気温22度、21日木曜日曇り時々雨、降水確率 80%、 最低気温20度、最高気温23度、22日金曜日曇りの予報、降水確率 30%、 最低気温が20度、最高気温25度、23日土曜日曇り一時雨、降水確率 50%、 最低気温が19度、最高気温25度、24日日曜日曇り一時雨、降水確率は 50%、 最低気温20度、最高気温26度、そして25日月曜日、週明け月曜日は曇り時々晴れの予報、降水確率 30%、 最低気温が19度、最高気温27度の予想です。今日のような30度を超える日は明日までということなんですが、水曜日以降はですね、最低気温と最高気温の差があまりなく、雨が降るということはジメジメムシムシと、するかなと思いますから、十分気をつけてくださいね。さあ、波の高さは兵庫県田島北部、今夜明日明後日ともに 0.5 メートル、穏やかでしょう。そして現在兵庫県田島北部、田島南部に発表されている注意報

警報の情報です。現在兵庫県田島北部、田島南部には乾燥注意報が発表されています。京都府の京丹後市にも乾燥注意報が発表されています。ご注意ください。6時の気温は豊岡 26.6 度、霞が 23.8 度、小田山 26.3 度です。風は東北東の風2メートル豊岡吹いています。まだまだ夏日、暑いな夜となりそうです。体調面十分気をつけてください。明日も今日ほど、今日よりはちょっと気温が低くなりますが暑くなるということで気をつけてくださいね。以上、豊岡市とその周辺の天気予報をお伝えしました。さあ、それでは今日のラストナンバーはジャングルネーム加古川の山ちゃんさんからのリクエストです。今日の私のテーマに合わせて選んでいただきました。嵐で言葉より大切なもの。

さあこちらジャングルネーム川西のまさやんさんからのリクエスト、嵐で言葉より大切なものをお送りしております。はい、さあ、4時から生放送でお送りしてまいりましたが、この後の FM ジャングルの放送スケジュールです。この後夜7時からは CS 放送で、8時からはジャングルアンコールの再放送ですね。はい、今回はね、この5月から放送スタートいたしました豊岡っ子の声拾ったよの模様をお送りします。はい、そしてその後はこちらですね、CS 放送と、続いてまいります。今ちょっとね、見逃してましたけどもね、はい、9時以降は CS 放送でございます。どうぞお楽しみに。さあ、これ明日の FM ジャングルの放送ラインナップご案内していきましょう。明日はですね、担当パーソナリティがちょっとね、いつもと違います。はい、まず朝のウェイクアップジャングル、こちらね、木俣さなえさんが担当しているウェイクアップジャングルは福田美智子さんが担当されます。はい、そして、お昼のジャングルランチボックス、こちらは佐伯和江さんの担当に代わりまして、田淵ココさんね、田淵ココさんが担当になります。はい、そして夕方のジャングルデイリーフラッシュは田上敦さんとなりますので、福田さん、田淵さん、田上さんのね、このパーソナリティでお送りいたしますので、ぜひ各パーソナリティへのメッセージリクエストどしどしお寄せください。よろしくお願いいたします。さあ、今週はですね、私、この放送が終わりました、あとはね、23日の土曜日ジャングルサタデーラボとね、なりますので、次回また土曜日の放送でお楽しみに。さあ、今週1週間も始まったばかり、元気よく頑張っていきましょう。ジャングルデイリーフラッシュマンデー、お相手私宮島博明でございました。3時間お付き合いいただきましてどうもありがとうございました。

0: ジャングルハイスクール
1: ラジオ。
2: 私たち市内の放送部がお送りしているジャングルハイスクールラジオ。
0: 豊岡総合高校放送部は自分たちの高校学校

0: 校行事、部活動のことを紹介する部予想の〇〇のコーナーや、他にも様々なトークをして自分たちの手で作り上げていくラジオです。放送は毎週木曜日夕方5時から30分。
1: 私たちの放送聞いてくださいね。
2: ゆっくりと優しい時が流れ

0: 杯田島牛を低価格でお客様にお届けいたします。田島ビーフ浜田、ぬくもりと思いやりを全国へ、黒豆茶和菓子のゆうづき亭、人々に豊かな住生活の夢を叶えるクレス、伊豆市モータース、田島から全国へネットショップあるまま。
1: 来月6月7日は全国統一小学生テスト、全国のみんなと真剣勝負。このテストでお子様の可能性を最大限に引き出しましょう。踏み出せ、君はもっとすごい。会場は近畿大学附属豊岡中学校です。締め切りは6月4日木曜日。お問い合わせはトップス近代豊岡前教室、電話 0796-34-6681 まで。19時です。

0: こんばんは、ソーシャルワーカーズメンバーの春樹です。東京半蔵門から生放送、大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。この番組は今の社会に窮屈さを感じている人々が、教科書には載っていないその人らしい色合いを出しながら、一緒に生きていくためのヒントを見つけようという番組です。先週もお知らせいたしましたが、本日大輝はお休みです。留守番中のお相手としてこの方が遊びに来てくれました。どうぞ。
1: うわー、こんばんはソーシャルワーカーズ副代表のゆうりです。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。大丈夫かな、大輝の代わり伝わりますかね。
0: 大輝さん聞いてる、聞いてるかな聞いてればいいけど、
1: 聞いてるかな。
0: なんとあれですね、ゆうりさん1年半ぶり
1: ね、そうみたいです
0: ラジオの出演1年半ぶりと聞きましたが、
1: はい、そうなんですよ。オープニング曲が変わってから初めてで、うん、今ちょっと聞き入っておりました。
0: なんならメインパーソナリティも変わってますけども。
1: そうなんですよね。
0: どんな気持ちですか
1: 正面に座っているのがアリサじゃないお願いします。ワクワクドキドキ、はい、そわそわ
0: そわそわ、あの常にそわそわしてるんですけど僕は、このラジオを始めてから、もう2ヶ月ぐらい経ってますけど。
1: もう経ったんだ。そんな
0: に、はい、常にそわそわドキドキ緊張しまくりの放送をお送りしてます。
1: そりゃそうだよ。っていうかやっぱりあの今日ここに来てずっと話してたんだけど、あの生放送をしている人への尊敬が本当に半端ないです、
0: すごいですよね。
1: すごい。あなたですよ。
0: いやいやいやもうけどなんか月曜日迎えるの緊張してるんです、
1: はあ、確かに
0: 仕事中もね結構そわそわして、今日何話そうかな、何話すんだろうな、メッセージ来るかなみたいな感じで、はい、いろいろ考えながら毎週月曜日お送りしてますということでね、あの、はい、今週は特に皆様からのメッセージぜひぜひお待ちしてますので。
1: いや、お待ちしてます。
0: どうぞよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: メールの方は daiki@musicbird.co.jp daiki@musicbird.co.jp X ではハッシュタグすべてカタカナでインクルマンデー、インクルマンデーとつけてポストしてください。お待ちしております。
2: 大輝のインクルシブマンデー、教科書では学べないこと。
0: さてこの番組の選曲テーマはファイトソング。僕たちが元気をもらえる曲、そしてあなたの頑張りにきっとつながる、そんな曲を毎週お届けします。1曲目はこちら。

0: 大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。5月18日月曜日、今日もスタートしました。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。7時台の1曲目、西野カナラブビートフューチャリング NiziU でした。今週は大輝がお休みです。ソーシャルワーカーズの副代表のゆりと番組をお届けしていきます。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ってことで、もう早速、うん、ゆりさんの自己紹介から根掘り葉掘り話していこうと思います。じゃあまずは自己紹介お願いします。
1: はい、改めまして皆様こんばんは、ゆうりです。
0: イエーイ。
1: ですね、私はソーシャルワーカーズで今副代表をしているんですけれども、うん、まあ今はもう本当に仕事はソーシャルワーカーズとして、働いているのみになったのです。去年からです。そしてプライベートの方は、うん、今年の1月2日にですね、はい、第3子を出産いたしまして、前回来た1年半前の時は2児の母ですって言ってたんですけど、うん、3児の母になりました。
0: おめでとうございます
1: ありがとうございます。まだ生まれて4ヶ月経ってちょっとっていう感じで、
0: そっか、
1: そうなんですよ。でダンスはでもね、大輝の公演があったところで復帰したので、うん、そこからじりじりと体を動かしてはいるんだけれども、うん、まだ全然万全に戻ってはないなという感覚で、うん、今自分の体とも向き合いながら、ま、ダンスも続けながら、うん、ソーシャルワーカーズのお仕事にも復帰して、うん、子育て

0: 奮闘中という感じでございますね。
1: いや本当になんか聞けば聞くほど謎が深まる
0: 深まるか。
1: いや深まりますよ。だいやなんかそのソーシャルワーカーズの副代表っていうのはまず第一じゃないですか、うんうん、でけど家庭があるでしょ、うん、でもイベントも運営してるでしょ、
0: うんそうだね、
1: でゴスペルとかも行ってるでしょ。
0: そうよ、好きなの
1: 好きなの好きなのは分かってるんですけど、はい、いやなんかもう本当になんかでダンスの本番とかが近くなったら夜はリハーサルがあったりミーティングがあったり
0: すいません
1: もろもろ動いてて
0: ありがたい。
1: 3人も子供がいるってどうやって生活してるのっていう本当にね
0: 、うん、いやでも本当に周りの人を頼らせていただきまくりまくりでございまして。
1: えけどご実家は遠かったですよね、
0: う
1: ん、確か。
0: あそう、ね主人の実家は福岡にあって、うん、でも私は埼玉に、
1: うん、あそうなんだ。
0: そうそうあるからやっぱり私もこういう働き方だけどその主人も主人だって、うん、旦那も
1: どっちでも大丈夫なんじゃないですか。
0: 旦那も結構あのフリーで仕事してるから、うん、土日に仕事が入るっていう時はやっぱ実家頼らせてもらうことが多いね。
1: なるほどね、
0: うん、あとはまあ3人ともねそう保育園に入って行ってくれているので楽しく、うん、だから土曜日の時は日中はね、うん、預かってもらえたりするんだけど、
1: う
0: ん、
1: なるほどね。いやけど寂しくない？その優里さん自身は。
0: 私もね寂しいのを感じることはあるから、うん、そうならないように、うん、絶対家族の時間は作るぞはしてる。
1: あもう意図的に、
0: うん、そうだね。
1: この日は家族でっていう感じで、
0: うん、
1: 頑張って時間を作ると。
0: そうね、うん、本当はもっと作ってって子供的には思ってるかもしれない、
1: うん、
0: から、うん、できるだけ入れる時間に超全力の愛情、
1: うん、
0: ラブを伝えまくる。
1: すごい
0: 超愛してます。
1: うん、いいね、はい、ゆうりさんの子供愛されてるね。じゃあ、
0: うん、
1: いやなんかすごいな考えられないいやその大輝さんの自主公演のリハーサル期間も、うん、あの胸でビート刻んでたじゃないですか伝わる？この
0: 伝わるないよ絶対伝わらない、うん、説明をします
1: ね。あれは何て言うんですか？
0: 搾乳期。
1: 搾乳期か。
0: そうなんですよね。そう生まれたばかりでやっぱり母乳、うん量がすいません食事中の方
1: 確かに時間帯
0: 母乳の出が出産してすぐってなかなか安定しないんですよ、
1: うんうん、
0: そう、それでなんかなんていうのかな本当は赤ちゃんに吸ってほしいのに、うん、吸ってもらえない時間が長くなると、うん、どんどんどんどん胸が張ってきちゃって、うん、苦しい吸ってくれみたいな SOS を出してくるからその時に搾乳器でね母乳を搾乳するっていう その搾乳器がねジョーン
1: ジョーンジョーンってねいいビート刻むんですよこれがまた
0: これがビートを刻むでございます。
1: でさこっちはさなんか結構気使っていやゆうりさんじゃあ搾乳時間作ってくださいよみたいな言うんですけどいいやるみたいな感じでT シャツの中でさビート刻みながらさこうコンタクトとか振り付けならまだマシなんですけどあのコンタクトの時にこう体と体がこう密着するじゃない。
0: そうだね。
1: その時になんかいやいいよいいよっていいよいいよじゃなくてみたいなこっちが気にするから、
0: ね、確かにそれはごめん付き合ってもらいました
1: すごい。
0: いやでもそうねでもいいでしょ、
1: ね、
0: うん。
1: 何が
0: え
1: いいで
0: それでさほら知らなかったでしょ。あおっぱい張るんだなとか搾乳しなきゃいけないんだなとか知らなかったでしょ。
1: ああ、ね、うん身近にはあんまりいないですねこんな。
0: そう
1: 出産して2ヶ月ぐらいで戻ってきて踊ってる人は身近にいないです本当心配です。いやきっと旦那さんとかもね呆れてんじゃないですか3人目でも。
0: ねえどうなんでしょう。でも本当に旦那の力があってこそのなんか自由にさせてもらって、
1: うん、
0: でも本当にねそれをみんな嫌って言わないで、
1: うん、
0: 受け入れてくれるのもそうだし、
1: うん、
0: なんか見に行くみたいな今日遊びに行くみたいな言ったら一緒についてきてくれて、うんそしてその場にいる大人たちもみんな子供を歓迎してくれるっていう、
1: う
0: ん、
1: そうだね
0: そういう本当にありがたい環境の中にいるなとは思ってます、
1: うん、なんかめっちゃ子供たちも、うん、ゆうりさんそっくりですよね
0: 本当

0: 顔もだし、なんか性格、
1: うん、
0: なんか結構何も気にせずさリハーサル中とかもなんか自分を自我を出してくれる子たちだから、なんか見てて面白い。
1: 見てて面白い
0: ね。何それみたいな。みんな踊ってますよみたいな時に、なんか、
1: ね、追いかけっこ始めたり、ね、
0: 追いかけっこ始めたりスライム練ったり。
1: そう、
0: なんかいいねって思う。
1: ありがとう。
0: 自分持ってるなって。
1: いや本当そうあってほしい、常。
0: そうですね。
1: うん、そう思います。
0: じゃあ3人目子育て頑張ってください。
1: 頑張ります。
0: ダンスも一緒に頑張りながらだけど、
1: うん、共に
0: 共にね、
1: ダンスと子育て一緒にお願いします。
0: はい、
1: はい、
0: ということで今週もメッセージ頂戴したのでちょっと読んでいきましょうか。
1: はい、はい、
0: なんとゆうりが読みます。
1: ゆうりが読ませていただきます。最初のメッセージです。ラジオネームかたつむりさんからいただきました、
0: う
1: ん、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。最近はだいぶ暑くなってきて春が終わる寂しさを感じています。
0: 2
1: 人はどの季節が一番好きですか。
0: お
1: ということですね。
0: 予想しません。じゃあ
1: いいよ
0: ゆうりさん。じゃあ僕から予想しますね、
1: うん、
0: ゆうりさん夏。
1: おお、春樹は冬だと思います。
0: 冬、
1: うん、
0: 理由は
1: 理由ね、暑いの苦手そう。
0: ああ、まあ確かに苦手ではある、
1: うん、どうですか。じゃあ正解、
0: 正解、
1: うん、
0: 正解は秋です。
1: 秋か。
0: そう、
1: 確かに秋っぽくもある。なんか
0: 食べるのも好きだし、あの芸術アートとかも好きだし、
1: はい、
0: スポーツはあんまり得意じゃないんですけど、
1: うん、
0: まあそれなりにはできる。
1: そうだよね。
0: そう、うん、だからいいね。あと過ごしやすい普通に、
1: うん、
0: あとファッションが、
1: あ、
0: なんか
1: 一番楽しい。
0: そう、男性のファッションってなるとなんか結構夏は半袖短パン、
1: はいはいはい、
0: みたいなジーパン T シャツみたいな、
1: うん、
0: 結構パターン化がされてるんですけど、
1: うん、
0: 秋は結構ちょっとスカーフ巻いちゃったり。
1: なるほど。
0: そう、おしゃれが楽しめる季節だなって思うから好きです。
1: 納得しました。
0: 納得した。
1: 納得です。
0: ゆうりさんは。
1: ゆうりさんはですね、夏です。正解なんですね、
0: ぽいもん。
1: ただですね、ちょっとこれ審議中です。
0: はい、
1: 実は
0: 実は
1: なんせ暑い。
0: 暑い。なんか最近もうおかしいですよね。なんか四季っていう概念なくなってきてますもんね。
1: 二季です。
0: 二季。
1: そう、夏に外に出るのがすごく好きなんだけれども、夏の外がもう暑すぎて、本当に昨日とかも30度あったじゃないですか、
0: うん、
1: まだ5月よっていうね。
0: けどそれにしてはなんか肌白くない？
1: いやー、そうなの。ちゃんと日焼け止め塗るようにしている。
0: めっちゃ塗ってるんですね。
1: うん、そう、好きなんだけど、うん、日光浴びるのは好きなんだけど、日焼けをした代償をちゃんとそれをあの受けるようになりまして。
0: あ、もう年齢的にも。
1: ええ。ちょっとやっぱりケアは必要だなと思ってきました。だから夏は好きだけど、
0: うん、
1: 今年の夏を乗り越えられるかどうかで、もしかしたら来年は春と言ってるかもしれない。
0: ああ、春花粉症ないんですか？
1: ないです。
0: おお。
1: ありがとうございます。
0: そりゃ好きになるわな。
1: はい。
0: でも日光浴びるってなんで好きなんですか？
1: なんでだろうね。
0: 僕結構嫌いなんですけど。
1: ほら、そうじゃないかなと思った。
0: 体力持ってかれちゃうんですよね。
1: 体力持ってかれるのは確かにあるんだけど、
0: うん、
1: どっちかっていうとなんかそこ、その太陽に開放感、
0: うん、
1: 太陽を浴びるっていうか、
0: うん、
1: 外に出てっていうあの晴天の中、
0: うん、
1: なんかなんていうの、解き放たれたみたいなあの感じが好き。冬は外に出ても寒くて縮こまってしまうから、う
0: ん、いやいやいや、冬はあれですよ、
1: 戦うか。
0: あの外に出てこの、うん、はーってこう深呼吸した時にもう静寂の空気、あれが最高なんですよ。
1: ガタガタ震えるのよ、顎がガチガチして。
0: 全然大丈夫です。
1: 苦手なんです、それが。私は
0: あと全然なんか暑がりなのかな、寒さ感じないです、あんまり。
1: あ、
0: 手袋とかマフラーあんましたことない、人生で。
1: すごもう末端冷え性すぎて、
0: うん、
1: 部屋の中にいるのにも全然寒くなっちゃうんですよね。
0: え、けどそれで言ったらストーブの前とかでぬくぬくするのとか、こたつの中でぬくぬくする幸せってありません？
1: 行動範囲が狭まりませんか？
0: 狭いとは思う
1: でしょ。
0: 狭いとは思うけど

0: けど幸せは感じる。
1: 幸せは感じる。
0: ほってなる。
1: へって言っちゃった。やっぱ開放的なのが好きなんでしょうね。ね、
0: 好きそうだわ。
1: はい、そうなんだと思います。
0: なるほど。
1: はい。
0: ということで。
1: ということで。
0: はい。春樹の好きな季節は秋。
1: ゆりの好きな季節は今年までは夏かも。
0: 夏かも。
1: はい。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい。ということで、はい、そうですね。7時台まだまだ続きますので。一旦ここで一曲挟みましょうか。
1: はい。
0: はい。それでは一曲お届けしましょう。

0: の腰痛は病原菌。
1: あ、終わった。
2: 東京半蔵門から生放送でお送りしています。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。時刻は7時23分を回っています。お送りしたのは、アスミ、じゃんけんぽんでした。今週は大輝がお休みです。ソーシャルワーカーズの副代表のゆうりとお届けしています。はい、ここで、メッセージいただいたので読んでいきます。ラジオネーム高野豆腐さんからです。はるきさん、こんばんは。
3: こんばんは。
2: 今日5月18日は父のお誕生日で、めでたく還暦を迎えました。
3: おめでとうございます。
2: 父は広島県の出身で、転勤により千葉県へ、その後は岐阜県に住んでいたそうですが、働いている職場で母と出会い、結婚して愛知県に移住し、今に至ります。僕に対してはスパルタですが、お仕事には熱心ですし、カープと競馬と、昭和の女性アイドルが大好きな自慢のお父さんです。あっという間に還暦だなんて僕もびっくりしていますが、これからも

0: も元気に長生きしてほしいです、お二人さん、そんな父にバースデーコールをよろしくお願いします。下の名前はひろひとと言いますということで祝っちゃいましょう。
1: イエホー、おめでたいですね。
0: え、ゆうりさん 歌ってくれる。
1: ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデー。はい、ひろひとさんおめでとう、
0: いいですね。
1: 愛知県に今住んでらっしゃる。いろいろと転々とされて。
0: 昭和女性アイドル大好きって誰なんだろう。
1: 確かに。
0: わかんないな。
1: カープって野球ってことですよね。
0: 野球と
1: 競馬
0: とアイドルが大好きってことで。
1: いいね。楽しく好きなものがある日常を過ごされてる。うん、とても素敵ですよ。おめでたい。
0: これからもね、長生きしてほしいですね。
1: うん、ね、お家でも今お祝いしてるんですかね。
0: うん、今日ですもん ね。絶対お祝いしてると思います。
1: おめでとう。
0: おめでとうございます。さあ、ということで、ゆりさん、7時台まだまだ続きますけども、なんかね、意外とゆりさんのこと知らないなって思ってて、
1: う
0: ん、
1: そうだ。
0: そう、なんか出会ってまだ3年
1: 経つか。
0: 3年ぐらいは経ってるはずなんですけど、ね、やっぱどうしてもダンスで関わることが多いから、
1: うんうん、
0: 全然知らないなって思ってて、
1: うん、確かに。
0: そう、
1: だから私の働きを知らないわ。
0: お互いにいろんなことを質問し合いたいなっていうコーナーなんですけど、
1: ピャー、いいですね、
0: はい。まず
1: 4号、うん、
0: まず僕からいいですかね。
1: はい、わかりました。
0: あのソーシャルワーカーズに、うん、入ったきっかけ、
1: うん、
0: と今15周年、あれ、ちょい悪ないと15周年ですよね、うん、だからソーシャルワーカーズいつ入ったんですかっていうの
1: は、はいはいはい、
0: はい、聞いてもいいですか。
1: もちろん、私が入ったのは2017年、
0: うん、
1: だから9年経ったのかな、
0: うん、今2026年なんで。
1: そうだよね。
0: そうですね。
1: そうです。で、私はですね、あの大学時代にソーシャルワーカーズの存在を知るんですけど、うん、学生の時社会福祉学部を専攻しておりまして、
0: う
1: んうん、
0: はい、
1: で同時にダンス大好きだったんですよ、うん、で高校の時、違う、ダンス自体は中学に入ったぐらいから始めていたんだけれども、
0: うん、
1: 大学でよりどっぷりハマっていて、で自分がこれだけやってるダンスと今ちょうど学び始めた福祉ってなんか掛け合わせられるんじゃないかなと思って、うん、なんか調べてみようって不意に学校の学食で調べたことがあって、それで検索のところに福祉、
0: うん、
1: ダンスって調べたら、うん、一番上に出てきたのがソーシャルワーカーズ。
0: すごい。そうなんだ。
1: そう。で、だからその時にはちょっと悔しさすら感じましたね。もうあるんだ。
0: やってるんだっていう。
1: そう。で、あるんだって思って、でも結局そのタイミングでは、うん、特にね、なんかそこからお近づきになろうみたいな行動は特に起こせてなかったんだけど、うん、ずっとどっかしらで心に残っていて、
0: うん、
1: そしたら卒業するタイミングぐらいかな、
0: うん、
1: にこうダンスのこう人脈が増えていって、
0: うん、
1: で、そのある一人に、すごい仲良くなった人に、うん、なんかそのずっと福祉とダンスってつなげられると思っててみたいな話をポロッとしていて、
0: うん、
1: そしたら、ね、ゆうりさ、
0: うん、
1: ちょい悪ないとって知ってる、で、その人が教えてくれて。
0: その方は誰なの。
1: その方ね、その方はね、まだね、あの、で、あ、ボランティアで参加してくれた、ちょい悪に。そう、だけど、そう、それで、え、ちょい悪聞いたことある、うん、え、ソーシャルワーカーズのやってるイベントだよねみたいなところで、そう、でその人がその先代の代表とつながっていて、
0: うん、
1: で一緒にご飯する機会作ってくれて、でトントントンってなんかやりたい話がこう通じ合って、
0: はい、
1: やってて、
0: もう卒業と同時にってこと？
1: 卒業と同時にだったかな、2017年。いやもうなんかそうだね、その年のちょいワルには
0: もう参加してたって、
1: そうそうそうそう、
0: 何かしらで関わってた、
1: っていう感じだった。
0: すご
1: い、ね、春樹は？春樹は？
0: 春樹はソーシャルワーカーズ入ったきっかけ、
1: なぜ入ったか、うん、質問返しですけど
0: は、これラジオで何回も話してると思うんですけどまあいいですよね、皆さん何回でも聞いてくれますよね、
1: う
0: ん、きっと
1: 春樹のことを説明できるようになりましょう皆さん。
0: そう、僕がソーシャルワーカーズに入ったきっかけは、うん、最初は大輝さんのダンスに一目惚れして、うん、インスタグラムで長々と DM を送ったのがきっかけ、うん、でソーシャルワーカーズのことは知らなかったです、
1: うん、
0: で、ハグリさん、大輝さんの自主公にも関わってくれてたハグリさんと大輝さんが2人で踊ってる作品をインスタグラムで見て、うわかっこよってなって、で自分当時からもうプペルの、うん、だから5年前に大輝さんのことを知って、うん、イベント運営してたので、あの作品を出してほしいっていう DM をしたのがきっかけで大輝さんとはつながった。
1: はいはいはい。
0: でまあつながったことでそういう活動があることを知って、うん、ソーシャルワーカーズっていう団体があるのも知って、
1: うんうん、
0: 大輝さんに自分ももともと福祉で働いてたのもあるし、そういうのには興味あるんですよねっていう話とかもしてたら、
1: うん、
0: してたらっていうかしたして、うん、でやっぱそのなんか仲良くなる深く関わることが増えていくと、自分も一緒に活動したいみたいな、
1: うんうん、
0: 仲間意識みたいなのが、うん、自分的には芽生えていて、
1: うん、
0: 入りたいってずっと大輝さんには伝えてた、
1: うんうんうんうん、
0: でもチャイワルにも関わったことなかったし、
1: うん、
0: 他のメンバーと関わったことが全然なかったから、ちょいワルに関わることから始めようって言って、大輝さんと二人でショーケースちょいワルナイトで踊って、
1: うんうん、
0: でそこでメンバーともなんか、うん、あ、始めましてみたいな感じで話したり関わるようになって、うん、でね、最初ね、どうやらね、メンバーのみんなが、いや俺私春樹のことまだ全然知らないしみたいな感じで、
1: うんうん、
0: なんかメンバー入り拒否られててそう、拒否されておりまして
1: 拒否じゃないんだよ、あれは知りたいだった、
0: うん、知ってから仲間になりたいと、
1: うんうん、
0: ワンピースみたいな、
1: うんうん、そうだそう、まずは白、
0: そうで、なかなか結構半年か1年ぐらいは僕を知ってもらう活動に専念したんですよ、
1: うん、
0: なんかご飯作るタイミング、コーディーとか、
1: うん、
0: コーディーさんと飲み行ったり、
1: うんうん、
0: できるだけソーシャルワーカーズの活動にジョインして、
1: うんうん、
0: 自分ってこういう人間だよっていうのをアピールする半年か半年間1年間を経て、
1: うんうん、
0: はい、団体に入りましたという感じで。
1: ありがとうございます。そうなんだよね、
0: そう、
1: ソーシャルワーカーズの活動って、うん、なんか結構一緒にやりたい、
0: うん、
1: チームの仲間としてやりたいって、
0: うんうん、
1: 言ってくれる人って実はそんなに多分いないの、
0: うん、
1: いないっていうか、うん、そうだから、なんかこれまで募集をかけるとか、
0: うん、
1: この人に仲間に入ってほしいとか、
0: うん、
1: そういう形でこちらから声をかけるとか、
0: うん、
1: そういうのってあったけど、春樹みたいに自分から代表にめちゃめちゃアクションをかける、
0: うん、
1: という人はいなかったです、あまり。
0: けど一番早くないですか、それが、
1: うん、そりゃそうだそりゃそうだ、
0: だって、うん、ね、自分が憧れている団体の代表、うん、誰だって調べたら大輝さんで、
1: うんうん、
0: で大輝さんのダンスに一目惚れもうすでにしてるわけで、
1: うんうん、
0: DM もしてるし、
1: うん、
0: 一回断られてますけどそれも
1: そう、
0: いやけどね、それが一番早いと思うし、
1: それは間違いない、
0: 意外とね、自分に自信ないタイプなんですよ、僕って。だから、オーディションとかだったら多分受けてないんです。
1: ああ、そうなんだ。
0: そう、バトルとかも結構苦手なんですけど、誰かに何かを評価されるっていうのが、すごい怖くて苦手なタイプなんですね。
1: は
0: い
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: うん、
0: そう、だからオーディションってなると、うん、いやー、落とされるかなとか、そう、余計なこと考えちゃってネガティブになったりするから、
1: はいはいはい、
0: もう、
1: それだったら自分から最初からアピール、
0: アピールして、
1: うん、
0: 自分の良さを知ってもらった方がいいと思っちゃう。
1: その方が用意されたフィールドよりも自分の選択で自分をアピールできるってこと、
0: うん、そうそうそう。
1: あすごい。
0: ゆうりさんはオーディション？
1: いや私はそこであのさっき話したんです
0: 仙台

0: そうそうそうそう、うん、人との話で意気投合みたいな、意気投合っていうか、そう、
1: ね、一緒にやろうよみたいな感じ、
0: そうそうそうそう、なんか活動参加してみたらみたいな形で、うんうんうん、ちょうどその時はね、あのそのタイミングで代表もメンバーを探してるって言ったらあれなのかな、うん、みたいなタイミングと重なってたと思うんだよね、
1: うん、
0: そう、それでだったかな、
1: うんうん、けどなんかすごいなって思うのが、あの先々週かな、
0: うん、
1: 2週間前カロが来てくれた時、
0: うん、
1: もうカロがもともとそう福祉とダンスをやってて、どっちもやってて、なんか自分で調べて、うん、見つけたみたいな、やっぱ、うん、ゆうりさんと同じようなルートをたどってて、なんかそれすごいなって、自分もともと介護をやってたし、うん、ダンスもやってたんだけど、うん、調べるってことを一切せずに
0: 、うん、
1: そう、なんかいや介護大変だし、もっとダンスと関わりたいってなって、うん、やめて、
0: はいはい、
1: こうダンスすることが多くなって、うん、ソーシャルワーカーズに出会って、
0: うん、
1: 今はどっちもできてるみたいな感じだから、うん、そのなんか学生時代にこう調べるみたいなところまで行ってるのがかっけーっす。
0: でもそれで言葉返すようですけど、うん、なんか春樹みたいな出会い方はなんか運命的だよね、なんか。
1: あ、そう。
0: すごく。
1: あ、けど、それは大事にしてるかも。
0: そうだよね。それもかっけーよ。
1: いや、なんか悪く言ったら、行き当たりばったりで、先のこと何も考えてないってなるんだけど、
0: うん
1: うん、なんか後々自分の人生辿った時に、いや、あの時の選択間違ってなかったかも、みたいに思う時が意外とあるかも。はい、
0: そうやって生きていきましょう。
1: え？
0: ハッピーです、その方が。そうやっても自分の都合の、都合いいって言ったら言葉はもしかしたら違うかもしれないけれども、うん、そうやって自分の人生を自分が正当化するのが一番最高じゃないですか。
1: そうね、
0: はい、
1: いいんだか悪いんだかなんですけど、
0: でもだってそうやって選択してるわけでしょ。
1: 自分は今までそうでした ね。
0: ちなみに私も普段そんなに調べられるタイプではない。
1: そうなんですか。
0: そう、その時たまたま自分が調べるなかなかやらない行動をとって出てきたことだから、すごく記憶に残ってる、うん、
1: あ
0: っていうことかもしれないです。
1: っていうことかそうか、
0: そう、
1: あ、よかったけど聞きたいことは聞けたので、
0: うん、
1: はい、
0: ね、面白い。入っ、はい、てみてどうかとかも多分話してるからね。
1: あ、けどまたね、次の時間もあるんで、 その時に話しましょうか。
0: そうだね、
1: はい、ということで、はい、ここで1曲、ゆうりさんからのリクエスト曲お届けします。
0: 嬉しい、
1: はい、キキパーマー Man in the Mirror。

0: スもインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。東京ファン増門から生放送でお送りしています。来期のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。時刻は7時41分を回っています。お送りしたのはユーリのリクエストで、ミュージカル映画ジョイフルノイズの劇中歌、キキ・パーマーマン・イン・ザ・ミラーでした。はい、
1: はー、ありがとうございます。
0: なんでこの曲好きなんですか？
1: ですね、この曲っていうかこのバージョン、もともとあれです、マイケル・ジャクソンが歌ってる曲なんですけど、これを劇中で歌ってるこのバージョンを、私趣味でゴスペルをやっておりまして、でそのゴスペルのクワイアで一回この曲をやったことがあって、このバージョンを知ったんですね。でもうすごい大好きなんですけど、
0: そう、なんかテンションが上がる、
1: 上がってます。そう、上がるし、この歌の、まあ、歌詞の中で言ってることが、なんか世の中を変えたいんだったらまずは鏡の前の自分を変えることからっていう、その強いメッセージがあって、なんかすごい自分を奮い立たせるような、そう、すごい、
0: メモります。世の中を変えたいな ら、
1: まずは自分から、鏡の前の自分から変えるって、
0: はい
1: ね、はいだよね、はい、そう、これ結構いろんな人がカバーしてるんだけど、やっぱりなんかこれ、この、まあ、映画自体もゴスペルをすごい題材のテーマに使ってるんだけど、たくさんの人で一つの歌を歌うとか、なんかその歌い上げる声のエネルギーとかで、さらになんかすごいね、あの湧き上がる感情みたいなのがあって、すごくいつもパワーをもらっております。
0: すごい、なんかゴスペル、自分も何回かダンサーとしてジョインしてるじゃないですか、なんか本当になんかダンスするよりも苦手なんですね、
1: 歌うことが。
0: 歌うことが、っていうのはなんか中学校の時に、まあ、友達とカラオケとか行くじゃないですか、はるきってさ音痴だよねって普通に言ってくれるようなあのお友達、
1: 間柄ね、
0: そう、間柄の、お友達が多くて、あ、そうなんだって、
1: あ、
0: で、あの結構
1: そうことないけど、
0: それまでは

0: は結構自信満々に歌ってたんですね、うん、自分が音痴だと知らずに、
1: うん、
0: だから音痴って言われて初めて、え、そうなの？みたいなあ、そうなんだ、
1: 知らなかった、
0: みたいな、
1: うん、
0: で今でも分かってないですよ、自分が音痴とか音痴じゃないとか、だからどこで音が外れてとか全然分かんないんですけど、
1: うん、
0: そのソーシャルワーカーズに入ってゴスペルの方と一緒にコラボしたり、
1: うん、
0: ジョインすることが増えて、なんか意外と楽しいかもみたいになって、
1: うん、
0: なんかダンスとはまた違う開放感と、ね、そう、それをなんかね、青空の下で歌ったりした時に、
1: うん、
0: もういいなって思って。
1: ちなみに一回も音痴って思ったことないんだけど、鼻の歌とか聞いて。
0: そうですか。
1: その人が相当に歌が上手いのかもしれない。
0: うん。ああ、その
1: 指摘してきた人が。
0: ああ、なるほどね。
1: うん。
0: ハルキは別に落ちて思ったことないってこと？
1: ない。
0: ゆうりさんからしたら
1: 全くない。
0: あ、そうなんだ。いや、うん、けど自信はなかったから、
1: そうなんだ、
0: すごい関わることが増えて、うん、人前で歌わなければいけない状況になって、
1: うん、それを避けなくてよくなったということですね。
0: そう、
1: つまり今後、
0: そうけど楽しいですよね、ゴスペル。
1: 楽しいよね。
0: けどゆうりさん似合う。
1: 似合う。
0: 似合うっていうのもある。
1: 嬉しい。歌うのが好きだから。うん、そうね、なんかやっぱ体を共鳴させるみたいな、なんかあれがなんかすごい開放感、ダンスで自分の想像していなかったムーブが出た時と同じような、なんか開放感みたいな、ふわーみたいな感じ、すごい、もう擬音語ばっかりですみません、本当に。
0: なるほど。
1: 擬音語発しながら手とか動かしてます今、はい、そんな感覚があって、うん、すっごい好きなんですけど、それでちょっと選ばせてもらいました、
0: はい、ありがとうございます、
1: はい、
0: ゆうりさんのファイトソングですね。
1: ファイトソングありがたい、
0: はい、
1: ね、あ、そんなそんな中ちょっとコメントいただいてるんですけど、
0: はい、ぜひ読んでください。
1: いいですか、はい、でも DM からいただきました、
0: はい、
1: 僕はいつも生活の中でほんの小さなことでも大きく感動して、うん、生きていたいなって思ってる、
0: うん、
1: 葉っぱがひらっと舞っていたり、川がキラキラ、川のキラキラ音だったり、
0: うん、
1: そういう自然のことでも、うん、人とのちょっとしたやりとりでも、
0: うん、
1: 春樹くんやゆりお姉ちゃんの日々の生活の中でちょっとした感動があったら聞いてみたい、
0: うん、
1: ラッキーボーイキツネくんより。ありがとうございます。
0: ありがとうございます、
1: はい、
0: すごい素敵な感性の持ち主ですね。
1: いや本当素敵だよね、
0: 川のキラキラ音、
1: うん、
0: すごいな、
1: ね、ひらっと舞ったり、
0: ちょっと期待には応えられないかもしれない
1: いいじゃないですか、自分の小さなちょっとした感動、
0: 感動、
1: 生活の中で感じたことありますか？うん、
0: 最近、だから幸福を感じ、幸せとかでもいいってことですよね、
1: うん、
0: 感動じゃなくても、
1: うん
0: うん、結構小さいことに幸せは感じるタイプです、
1: は
0: るきは、
1: はるきは、
0: そう、
1: そうだと思います。
0: めっちゃ具体的に言えば、なんかこの間いらない服が山ほどあって、
1: うん、
0: で売りに行ったんですよ、リサイクルショップに、
1: うんうんうん、
0: でもたかが知れてるような金額になるわけですね。
1: そうだよね、
0: 数百円とか、
1: yeah。
0: でもその数百円を握りしめて、土曜日にしか開いてないような焼き鳥あるじゃないですか、
1: は
0: あ、スーパーの前とかにたまに来てるみたいな、
1: あ、フードトラックみたいなね、
0: フードトラックみたいな焼き鳥屋さんあるじゃないですか、うん、その服を売った数百円を僕は握りしめて、
1: ほうほう、
0: そう、この数ある焼き鳥の中からどれにしようかなって言って2本、今週の2本をこう選んで、これとこれくださいって言って、この握りしめた数百円でその場で食べたんですよね。しかもそれが最近のなんかちょっとした幸せかな。
1: いい、ね、確かに、そういう元、自分のいらなくなったものが、
0: そうそうそう、
1: 自分を喜ばせるものに変わるという、う
0: ん、なんかせかせか働いてゲットしたお金とかではないんですけど、
1: 確かにな
0: んか転がり込んできた、
1: 確かに、ね、
0: この数百円でどう幸せを感じるかみたいな、
1: はいはいはいはい、おー、 そうね、それはハッピーかも、
0: うん、
1: いいですね、
0: すごい小さいことだけど、
1: そういうことですよ、これはこのメッセージで求められていたのは、うん、きっとそうですか
0: かな、ゆうりさんはなんかいっぱいありそうだもんな、なんかハッピーオーラ全開、

0: いつも。
1: そうですね、もう本当超キンキンだと今このマン・イン・ザ・ミラーが聞けたことだって一つなんですけど、そうですね、そうだな、あちょっとこの間私息子が お誕生日を迎えまして、6歳の、ありがとうございます、
0: おめでたい。
1: そうで、去年のお誕生日の時は私シンガポールに大輝と1ヶ月間行ってて、その時期とちょうど被ってて、当日にお祝いができなかったのね。そう、それでそれをすごく今年は絶対お祝いしたいなって思ってたんだけど、そのお祝いするからねみたいな、今年はするよみたいな話を息子にしてたら、息子がなんか5歳の誕生日の時は、お母さんシンガポールに行ってできなかったから、4月26日に自分のお誕生日の前にお祝いしてくれたって言ってくれて、そう、その私が当日お祝いできなかったけど、その前にそのシンガポール行く前にお祝いしてて、そのことを日付まで覚えて言ってくれて、なんか
0: 泣いてやろうか、
1: そんな、ね、覚えてんのかよって
0: すごいな、
1: なった。
0: なんて素敵な息子に育ってるんだ。
1: すごいよね、すごいと思ったその時っていうのがあります。あと、さっきさ、サプライズ起きたよね。
0: ああ、
1: そう、なんかこれ私喋ってもいいですか、なんかちょうど春樹とこの今日のラジオのスタート前に、なんか今日の打ち合わせというかしてたんですけど、そしたら急にね、この部屋の中にね、そうテレビがあって、あのモニターをあっ、って、あの
0: スタッフさんが
1: ね、指してくれて、それを見たら、この曲のねオープニングのシンペータさんについてを取り上げる、そうなんかニュースをやっていて、でそこでなんか急に、あ、シンペータさんだっていう、なんか会えたような、そう悲しいニュースもあったけど、そのシンペータさんの活動をもとに今、その小学校で生かされてるっていう、まあそういう内容のニュースだったんですけど、なんかちょっと再会できたような気がして、ちょこっとハッピーでした。
0: なんか僕は関わったことないけど、ソーシャルワーカーズでコラボしてたこともある。
1: そうそう、そうなんですよ、ソーシャルワーカーズでシンペータさんのラップにダンスで、踊るっていう機会もあったし、シンペータさんの曲を使ってショーを踊るっていう機会もあったりとかして、
0: 思い出深い。
1: そう、すごい大輝大好きなはず、ね、だから見てたかな。
0: ふとした再会がありましたね。
1: はい、
0: はい、
1: 嬉しかったです。
0: はい、メッセージの方もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: それでは7時台のラストソング、はるか中村ハレルヤ。

0: 今日半蔵門から生放送でお送りしています。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと、7時台エンディングのお時間です。来週は収録放送でお送りします。大輝も登場しますのでお楽しみに、ということで、はあ、ゆりさん7時台あっという間にもうエンディングのお時間です。
1: 早い、あんなに緊張していたのにな
0: んかもう僕より緊張ほどけてません？
1: いやいや、まだまだドキドキバクバクなんですけどね
0: いやなんかあの曲終わりに、うん、ゆりさん毎回ノリノリになってくれてるじゃないですか、
1: 音楽の力よこれ。
0: でもこの春樹はもう次喋んなきゃっていうこの緊張緊張と目の前で、うん、あの踊ってるこの笑いとの葛藤
1: すいません、それパーソナリティとゲストとの差かもしれませんすいません
0: いやけどなんかいい感じでほどけて
1: あよかった
0: 来てます来たいやまだ緊張はしてますけど
1: じゃあもっとほどけさせますね私が
0: いやどうでした1年半ぶり。
1: いや本当に、うん、あの道も全然覚えてないなって、ここに来るまでね、うん、あやっぱり久しぶりなんだなって思ってドキドキもしてたんですけど、はい、やっぱりあの春樹のおかげかもしれないです、
0: う
1: ん、
0: ありがとうございます。
1: はい、届けてきました。
0: はい、ということで8時台も引き続きよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 番組は8時台も続きますが、一部地域の皆さんとはこの時間でお別れです。8時台もお聞きいただける方は引き続きよろしくお願いいたします。
2: 東北を応援しよう。サンドイッチマンの伊達です。
3: 富澤です。
2: 東日本大震災で東北地方は大きな被害を受けました。
3: サンドイッチマンは東北出身だから東北のみんなを応援しています。
2: 東北には食べ物もお酒も美味しいものがいっぱいです。
3: 綺麗な景色に温泉、歴史のある街並みなど観光に最適です。
2: 一度来れば東北が大好きになります。ぜひ遊びに来てください。
3: そして東北の復興を応援してください。
2: 頑張ろう東北、応援しよう東北。

0: FM ジャングルの宮島博明です。まだお仕事頑張っていらっしゃる方は明日に疲れを残さないようにしてくださいね。一日の疲れはあったかいお風呂に入ってゆっくり癒してくださいね。8時です。
1: 豊岡っ子の声
2: 拾ったよ。
1: このコーナーでは豊岡を中心にインタビューした子どもたちの声をお届けします。園児や小学生、中学生、高校生や大学生まで幅広い年代の子どもたちの声を豊岡を中心にインタビューしお届けします。

今回は今頑張っていることや将来の夢、そして豊岡の魅力について答えていただいた中学生高校生の皆さんの声をお送りします。まずは日高西中学校男子卓球部の皆さんの声をお聞きください。

0: 日高西中学校の3年生飯田春人です。今頑張っていることは卓球です。将来の夢は今は特にないです。豊川の魅力は自然豊かなところです。
1: 日高西中学校3年生の北村響です。今頑張っていることは体力作りです。将来の夢は特にないです。豊川の魅力は田んぼが多いところです。
2: 日高西中学校の2年生吉垣蓮斗です。今頑張っていることは卓球です。将来の夢は日清に入ってカップラーメンを作ってみたいです。豊岡市の魅力は自然が多いところです。
3: 日高西中学校の2年生小谷青人です。今頑張っていることは卓球大会で県大会に行くことです。将来の夢は教師です。豊岡の魅力は自然が豊かですごく空気が美味しい場所で美味しいところです。
4: 日高西中学校の2年生万谷沙和です。今頑張っていることは卓球のフットワークを安定させることです。将来の夢は卓球選手です。豊岡の魅力は自然が豊かで自転車で走っていると気持ちがいいところです。
5: 日高西中学校の2年生安住優太です。今頑張っていることは部活と勉強です。将来の夢は、まだ決まっていません。豊岡の魅力は自然豊かで平和なところです。
6: 日高西中学校の2年生谷垣優斗です。今頑張っていることは部活です。将来の夢は小学校の先生です。豊岡の魅力はコウノドリとか動物がいっぱいいて自然豊かなところです。

続いては近畿大学附属豊岡高等学校琴部の皆さんにインタビューいたしました模様をお送りします。

0: 豊岡の魅力は自然が豊かで優しい人がたくさんいるところです。
1: 近畿大学附属豊岡高等学校2年生鎌田健太郎です。豊岡の魅力は海がめっちゃ綺麗なところです。
2: 近畿大学附属豊岡高等学校1年生の古川理央です。将来の夢は子どもと関わる仕事に就くことです。
3: 近畿大学附属豊岡高等学校の3年生宮城由紀です。豊岡の魅力は自然豊かでコウノトリが舞っている、そんな綺麗なところです。
4: 近畿大学附属豊岡中学校の3年生宮下ひなのです。将来の夢は豊岡を題材にした小説を書いて作家になることです。
5: 近畿大学附属豊岡中学校の3年生石垣さとえです。豊岡の魅力は自然が多く空気がきれいなところです。

続いては豊岡総合高等学校野球部の皆さんにインタビューいたしました模様をお聞きください。

0: 豊岡総合高校の3年生神見蓮太です。今頑張っていることは部活動です。将来の夢は公務員になることです。豊岡の魅力は緑が綺麗なところです。
1: 豊岡総合高校の3年生吉岡明太です。今頑張っていることは部活動です。将来の夢はまだ明確には決まってないんですけど、体力に自信があるので、これは仕事でやりがいのある仕事に就きたいです。豊岡の魅力は自然が豊かなところです。
2: 豊岡総合高校の3年生田中美優です。今頑張っていることは部活動です。将来の夢は歯科衛生士になることです。豊岡の魅力は心温かい人が多いところです。
3: 豊岡総合高校の3年生島谷奏太です。今頑張っていることは、部活と勉強の両立です。将来の夢はまだ決まってないですが、今からどんどん考えていきたいと思ってます。豊岡の魅力は自然豊かで空気が美味しいところです。
4: 豊岡総合高校3年生の田中大地です。今頑張っていることは部活と勉強の両立をすることです。将来の夢は兵庫県職員になることです。豊岡の魅力は人と人との関係が深く、とても温かい場所です。
5: 豊岡総合高等学校の3年水島博樹です。今頑張っていることは夏戦に向けて自主練を頑張っています。将来の夢は検討中です。豊岡の魅力は自然豊かなところです。
6: 豊岡総合高校の3年生松本大輝です。今頑張っていることは、部活でベスト8に入ることです。将来の夢は理学療法士です。豊岡の魅力は食べ物が美味しいところです。
7: 豊岡総合高校の3年生の男平です。今頑張っていることは部活と将来に向けてを両立し、いい就職先に就くことです。将来の夢は土木系について道路とかを作って貢献したいと思います。豊岡の魅力は、みんな優しく地域の人から応援される応援してもらえるようなところがいいところだと思います。
8: 豊岡総合高校3年生山村亮太です。今頑張っていることは、病気をしていたのでその復帰を、少しずつですけど頑張っています。将来の夢は、馬の厩務員です。豊岡の魅力は、自然が豊か

0: で、みんな優しくて、あったかいところです。
1: 豊岡総合高校の2年生松本健志郎です。今頑張っていることは野球です。将来の夢は保育士です。豊岡の魅力は自然豊かなところです。
2: 豊岡総合高校の2年生の橋本大志です。今頑張っていることは部活です。将来の夢はまだ検討中です。豊岡の魅力は自然豊かなところです。
3: 豊岡総合高校の2年生羽渕光久です。今頑張っていることは部活です。将来の夢は、自動車関係の仕事に就くことです。豊岡の魅力は、各地に観光名所があるところです。
4: 豊岡総合高校の2年生堀江亮です。今頑張っていることは、新チームになってからエースを取れるようにピッチングを頑張っています。将来の夢は料理系の仕事に就けたらいいなと思っています。豊岡の魅力は自然と都会っていうところの配合をしているところです。
5: 豊岡総合高校の2年田村俊也です。今頑張っていることは野球です。将来の夢は体育の先生です。豊岡の魅力は地域の人が優しいことです。
6: 豊岡総合高校の2年生中村春人です。今頑張っていることは野球です。将来の夢は公務員になることです。豊岡の魅力は伊豆市です。
7: 豊岡総合高等学校の3年平等後期です。今頑張っていることは野球です。将来の夢はスポーツ関係の仕事に就くことです。豊岡の魅力は自然が豊かなところです。
8: 豊岡総合高校の2年生の上田亮太です。今頑張っていることは部活動の野球です。将来の夢は機械系の仕事に就きたいと思っています。豊岡の魅力は、町の皆さんが挨拶をしたときに返してくれるところです。
9: 豊岡総合高校の1年生奥村斗和です。今頑張っていることは野球です。将来の夢は、建築士の資格を取ることです。豊岡の魅力は自然が豊かで、ご飯も美味しいところです。
10: 豊岡総合高校1年生濱田春樹です。今頑張っていることは野球をするために欠かせない体幹トレーニングです。将来の夢はたくさん自分でお金を稼ぐことです。豊岡の魅力は自然があふれていることだと思います。
11: 豊岡総合高校の1年生清岡健志です。今頑張っていることは野球です。将来の夢は検討中です。豊岡の魅力は美味しいものがたくさんあるところです。
12: 豊岡総合高校の3年生森山亮です。今頑張っていることは活動はもちろん、受験に向けて勉強を特に頑張っています。将来の夢は理学療法の専門学校に行ってリハビリトレーナーになることです。豊岡の魅力は自然豊かなところはもちろん、地域の人も私たちに優しく接してくれるところです。
13: 豊岡総合高校の2年生和藤岩です。今頑張っていることは部活動で野球部のマネージャーとして選手のサポートを頑張っています。将来の夢は好きなことを活かせるような職業に就きたいと思っています。豊岡の魅力は伊豆市や城崎などの観光地がたくさんあるところです。
14: 豊岡総合高校1年生の羽渕月菜です。今頑張っていることは部活です。将来の夢は美容系の就職先に就くことです。豊岡の魅力は自然が豊かなところです。
15: 豊岡総合高校の1年生石原ひなです。今頑張っていることは勉強です。将来の夢は未定です。豊岡の魅力はコウノトリがたくさんいるところです。
16: 豊岡総合高校の1年栗田とわです。今頑張っていることは部活動です。将来の夢は消防士です。豊岡の魅力は自然豊かで地域の人が優しいところです。
17: 豊岡総合高校の1年生小畑光生です。今頑張っていることは野球です。将来の夢は保育関係に興味があります。豊岡の魅力は自然が豊かなところと人が優しいところです。
18: 豊岡総合高校の1年西山日向です。今頑張っていることは、守備練です。将来の夢は、家を建てて新しい家を持つことです。豊岡の魅力は、自然が豊かなところです。
19: 豊岡総合高校の1年生森山幸喜です。今頑張っていることは部活で野球部です。将来の夢は消防士です。豊岡の魅力は地域の人との話が しやすいところです。

0: 豊岡総合高校の1年生木野川一心です。今頑張っていることは、野球部に入って部活動を頑張っています。将来の夢は、ホームランが打てるような選手になりたいと思っています。豊岡の魅力は、自然がとても多くて落ち着いているところだと思います。
1: 豊岡総合高校の1年生島垣ゆうきです。今頑張っていることは、部活と勉強どっちもなんですけど、特に今は部活で、その大会も近いし1年生も多いので、そのやっぱベンチ入りできる人数が限られているので、夏に向けて、声だけじゃなくて実力でそういうメンバーが決められているので、まずはそのメンバーに入って、先輩も超えられるような、選手に なれるように、1年生から、3年生にかけて理想以上の選手像になれるように、練習を日々頑張っています。将来の夢は明確には決まってないですけど、その人を助けたり、例えば消防士とかそういう人とか社会に貢献できるような仕事をしたいです。豊川の魅力は自然とか、そのめっちゃ都会ってわけじゃないですけど、それが、上から見る景色とかが都会じゃないけど、やっぱ自然とかで囲まれていて充実していていい街だなと思います。
2: 豊川総合高等学校の1年生田中渉です。今頑張っていることは部活です。将来の夢はまだ決まっていませんが、たくさんの人のためになれる仕事をしたいです。豊岡の魅力は、たくさんの人々がいるので、活気盛んなところが魅力です。

0: それでは田島農業高校実りと食科の皆さんにお話をお伺いいたします。まず学年とお名前をお願いします。
1: 3年生の井原凛です。
0: はい、井原さんは今どんなことを学んでらっしゃるんですか？
1: 課題研究でビーツを育てています。
0: ビーツってどんなものですか？
1: 赤い株みたいな見た目をしています。
0: はい、それは育てるの難しい？
1: はい
0: 頑張って育ててるんですね。
1: はい、
0: はい、その将来はどんな夢を持ってらっしゃいますか？
1: 私は動物看護師の将来の夢を持っています。
0: あ、動物の看護師さん。お家では何か飼ってらっしゃるんですか？
1: セキセイインコを1羽飼っています。
0: いいですね、お世話されてる。
1: はい、
0: はい、一つ教えてください。豊岡の魅力はどんなところでしょうか？
1: 豊岡は海が綺麗だと思います。
0: あ、綺麗な海ね。行かれますか？
1: はい、
0: はい、はい、ありがとうございます。学年とお名前をお願いします。
2: 3年西岡水戸です。
0: はい、今どんなものを育ててらっしゃるんですか？
2: 今は、キャベツを育てています。
0: キャベツって難しくないの？
2: 今のところ順調に進んでいるんですが。
0: あ、そうですか、楽しみですね。
2: 楽しみです、
0: 収穫がね。はい、将来の夢はどんな夢を持ってらっしゃいますか？
2: は
0: い、
2: 将来は、福祉農業に携わっていきたいので、農業大学校に進学しようと思っています。
0: 福祉農業ってどんな？
2: 高齢者の方とか、障害を持っている方が、よりよく暮らせるように、一緒に働いていけるような

0: 環境を作っていきたいと思って。
1: なんかすごい素敵な笑顔ですから絶対できそうな気がする、はい、頑張ってください。ちなみに豊岡の魅力どんなところ、豊岡出身ですよね。
0: はい、豊岡出身です。
1: はい、魅力はどんなところですか。
0: コウノトリが、いろんなところにいて、うん、すごく自然豊かで、まあ、心が安らぐような町です。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: 学年とお名前お願いします。
2: 3年の上松心音です。
1: はい、上松はどんなものを育ててらっしゃるんですか今。
2: 花をメインで育てて、うん、主にシクラメンを育ててます。
1: シクラメン、
2: はい、
1: シクラメンって難しくないですか。
2: なんか作業多くて難しいけど、うん、もう慣れちゃいました。
1: あ、そうですか、はい、もうお花はじゃあ大好き。
2: 大好き、なんか綺麗で見た目が、
1: うん、ね、癒されますね。はい、はい、さあそんな上松さんですが、将来の夢はお持ちでしょうか。
2: 具体的には決まってないんですけど、うん、接客業につけたらいいなと思ってます。
1: 人とのコミュニケーションが好き。
2: 好きではないんですけど、うん、その頑張りたいってことで接客業行きたいなって思ってます。いいですね、
1: もう素敵な笑顔ですから
2: いけますね。
1: 上松さん豊岡出身。
2: はい、
1: はい、じゃあ豊岡の魅力教えてください。
2: はい、カバンが有名かなと思ってます。
1: カバンストリートとかもありますもんね。
2: はい、はい、
1: よく行かれますか。
2: あ、通るくらいです。
1: あ、通るくらいで、はい、またゆっくりと見てください。
2: はい、
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: それでは学年とお名前をお願いします。
3: 3年の古田一樹です。
1: はい、古田さんは今どんなものを作ってらっしゃるんですか。
3: クッキーやパンを製造しています。
1: あ、クッキーとか作ってらっしゃる。
3: はい、
1: それっていつぐらいから、高校に入ってからそういうのに興味があって。
3: 自分で作り始めたのは中学生の時からです。
1: それはお家の方が作ってらっしゃった。
3: お父さんの影響で作るように。
1: お父さんがいいお父さんですね。すごい、丹野さんのクッキーは本当に美味しいってすごい有名ですもんね。
3: 言われます。
1: それを作ってらっしゃるのが古田さん、すごい。さあそんな古田さんの将来の夢はありますか。
3: 介護福祉の方に行きたいなと思ってます。
1: 人のお世話をされる、
3: お世話をすること。
1: そうですか、優しい感じだからぴったりだと思いますね。
3: ありがとうございます。
1: はい、さあ古田さんも豊岡出身ですか。
3: 豊岡です。
1: はい、豊岡の魅力はどんなところでしょう。
3: 冬雪が多くてスキーがみんな楽しめるところですかね。
1: あ、古田さんはこの日高出身。
3: 日高出身です。
1: スキーができる。
3: あんまりできないかもしれない。
1: いやいや、それはちょっと謙遜されてると思いますが、はい、また楽しんでください。
3: はい、
1: はい、ありがとうございます。
4: 今回は中学生高校生の皆さんの今頑張っていることや将来の夢についてお話しいただきました。それではここで一曲お聴きください。岡村孝子、夢を諦めないで。

豊岡っ子の声拾ったよ。このコーナーは豊岡を中心にインタビューした子どもたちの声をお届けしました。

皆さんこんばんは。そして明けましておめでとうございます。ジャングルミュージック30担当パーソナリティの田淵心です。2024年もたくさん新しいことに挑戦して、いっぱい泣いて

いっぱい笑って過ごしていきたいです。また番組では皆さんにほっと一息できる癒しの時間をお届けできるよう努めてまいります。本年もお付き合いいただけると嬉しいです。早速なんですが、皆さん今年の目標は決められましたか？ちなみに私はですね、着物を着て収録したいですね。実は数年前に一度だけ着物で収録をしたことがあるんですが、何か行事があったわけでもないんですけれども、何気ない日常の中にいつもとちょっと違うを取り込んでみると、それがとっても新鮮で楽しかったんですよね。今年はもっと着物に触れる機会を増やして楽しみながら過ごしていきたいと思います。まあ、ただ着るだけではなくて、ランチに行ったりですとか、まあ、お出かけもしたいんですけども、まずはですね、お出かけは IT でお買い物から始めていきたいと思います。それでは新年最初の放送は、新しいことを始めるときにちょっとだけ背中を押してくれるおすすめ曲をお送りしていきます。今回の1曲目、バンプオブチキンでアカシアからスタートです。

聴いてる人を励ます優しい気持ちがたくさん詰まった楽曲となっています。お送りしたのは竹内まりやで元気を出してでした。

ラストはミーシャでハイヤーラブをお聴きいただきながら失礼いたします。皆さんも一年を楽しむためにやりたいことや行きたいところを決めてみてはいかがですか。2024年もゆるーくお付き合いいただけると嬉しいです。それではまたお耳にかかりましょう。ジャングルミュージック30、お相手は田淵心でした。

0: 週末へ向かう木曜金曜の朝6時、川久保秀和のモーニングコミュニティを BGM に時間を刻むのはいかがでしょうか。古今東西、時折リクエストも交えながらの時節を感じる楽曲、頭の体操、あいうえお作文。そして木曜は週替わりで地域の注目ニュース、ニューヨークレポート、海外滞在レポ、車の豆知識と専門家を交えながらのうんちくコーナー。金曜はスポーツホットラインです。さらに月1回名曲カバー、ヒデカバーズも。あなたの声ももちろん待ってます。メールはヒデアットマークミュージックバード .co.jp へ。
1: アフタヌーンパラダイス火曜日、パーソナリティの唐島みどりと
2: 西達彦です。
1: アフタヌーンパラダイスは皆さんからのメールをお待ちしております。
2: アドレスはメールアットマークアフタラ .jp まで。アフタヌーンパラダイスは毎週火曜日午後3時から。
1: たくさんのメールお待ちしてます。

グレゴリーです。私はたくあんが大好きなんです。いっぱい食べたいんです。でも食べる機会がほとんどないんです。あー、たくあん食べたい。9時です。

JoJo here. May 18th, feeling more and more like summer than just spring. And tomorrow, Boxing Day here in Japan. And for a reason, usually Boxing Day is at the end of the year after Christmas in the UK. But here it's the day when one boxer shifted the mindset of a country devastated by war and turned things into hope and a brighter future. こんばんは。タイムトラックス、ジョジョ大谷です。ご機嫌いかがでしょうか?いや、暑くなりましたよね。長野県ペンネーム、高子さんからも、暑い日でしたねというメッセージいただきました。日中もほとんど半袖で OK ですよね。いや、体がついていかないという感じですが、暑い場合は無理をせず、もうエアコンをつけてくださいね。明日は5月19日ボクシングの日。海外ではボクシングデーの名前の由来は実はスポーツのボクシングではないんですね。箱なんですね。イギリスではクリスマスの翌日12月26日に、教会や裕福な家庭が寄付や贈り物を箱に入れて配った、習慣から始まったっていうのが、まあ、海外ではボクシングデーなんですが、日本では明日のボクシングデーなんですが、1952年日本人として初めて世界ボクシング王者となった白井義雄を記念して制定された日です。終戦からわずか7年、まだ日本が大きな自信を取り戻しきれていない時代に白井義雄の世界王座は日本中に大きな希望をもたらしました。今夜はこの白井義雄の功績、そして、彼がその後の日本に与えた影響をテーマにしてお送りしたいと思います。

改めましてジョジョ大谷です。明日は5月15日ボクシングの日。1952年日本人として初めて世界ボクシング王者となった白井義雄選手を記念して制定された日なんですが、今夜はその白井義雄の人生を大きく変えた人物についてもちょっと触れたいと思います。それが GHQ 将校のアルビン・カーン氏でした。終戦直後、白井は東京後楽園近くのジムで練習を続けていたと言われています。そこでその才能に目を留めたのがボクシング経験もあったカーン氏だったんですね。当時の日本の練習はまだ根性や気合が中心だった時代。しかしカーン氏は違いました。科学的トレーニング、栄養管理からフォーム分析、アメリカ式の理論を白井に伝えたと言われています。特に有名なのが左ジャブの徹底した反復練習です。白井は何千回何万回とジャブを打ち込み、スピードと正確さを磨いたとされています。派手な一発だけではなく基本を極める、それが世界王者への土台になったそうです。さらにカーン氏はトレーニングだけではなく生活面にも、関わったと言われています。栄養が不十分に取れない時代、食事の管理にも気を配り、精神面でも白井を支え続けました。戦争が終わってまだ数年、かつて敵国同士だったアメリカ人と日本人ボクサー、その出会いが日本初の世界王者の生みの親だと、まあ、歴史の不思議さを、まあ、感じさせるエピソードでございますが、人生は時にたった一人の出会い、大きく変わりますよね。仕事、学校、そして友人、あなたの人生を変えた出会いはどんな瞬間だったんでしょうか。番組へのメッセージ、音声メッセージ吹き込んで待っておりますよ。 Team and Time Underbar JOJO at musicbird.co.jp までお送りください。 This is Survivor Eye of the Tiger Time Trash Music for All。

0: これで人生を変えるんだ。俺は人気 DJ に絶対なってやるぞ。番組のハガキの募集もちゃんとしただろう。いよいよ1階のメールボックスを開ける日だ。どれだね。あれなあれなね、
1: あのすいません、あこれチラシとかが入って、あのハガキ中段入ってます、あない入って、あえ届いてない、あそうですか、どうもすいません、ありがとうございます。
0: いやいやいやいやいや、どんまいどんまいどんまい食堂。

0: 12歳の時に一人でオーストラリアに行って、英語が喋れるようになったのは多分そこなんじゃないかなって思います。
1: Time Tracks Music for All. Ivo. Bang Bang.

さんメッセージありがとうございました。最近海外留学が減っていると言われております。理由が円安だったり、ネットで情報がもう豊富にあるから行く必要がないとか、まあいろいろあると思います。ただしですね、日本を離れることで逆に日本を見直せることも実はあるんですね。例えばアメリカに行ってみると、何でもかんでもとにかくでかい、家もでかい、部屋もでかい、ベッドもでかいっていう。あとシンガポールに行きますとですね、平均賃金日本人より高いんですね今はね。ロシアに行くとですね、ロシア人っていうのはお土産の習慣があるんです。パダーロックっていうんですか。これ日本のお土産の習慣ともう全く同じです。遊びに行ってどっかに行くとパダーロック買ってきたよっていうふうに言うの。これもう向こうに行って初めて僕は知ったわけなんですが。まあ外に出て初めて気づく現実っていうのがあります。さて、明日5月19日はボクシングの日。1952年、日本人初の世界王者となった白井義を記念した日でございますが、歴史を変える出来事は、時にはたった一つの出会いや一言から始まったりします。あなたの人生を変えた瞬間はありますか？海外旅行、新しい挑戦、誰かとの出会い、ぜひ音声メッセージを録音して送りください。 time underbar jojo at musicbird.co.jp までお送りください。 Here's the Bee Gees with Staying Alive。

0: Avicii and Wake Me Up. Kato and John with Turn the Lights Off before that. Time Tracks Music for All.
1: 今夜は人生が変わった瞬間に関してリスナーのお話を聞いております。ラジオネームもじゃねん32さんからいただきました。自分が人生が変わった瞬間は糖尿病の持病を発症した時です。だらだら過ごすことから外でお出かけしたりして過ごすことに変わりました。ああでもこれは大切ですよね。タイムトラックスニュースタイムの時間となりました。倉林智子がお送りします。ニュースウェザ
2: ー。それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。高市総理大臣は政府与党の連絡会議で今年度の補正予算案の編成も含めた対応を検討するよう片山財務大臣らに指示したと明らかにしました。高市総理は自民党と日本維新の会の政務調査会長に7月から9月までの電気やガスの料金が去年の夏の水準を下回る支援策を実施するよう指示しました。共同通信によりますと、アメリカのホワイトハウスは17日、今月の米中首脳会談での合意内容をまとめた成果文書を公表し、ホルムズ海峡での通行量の徴収を許してはならないという認識で一致したと明記しました。イランの核兵器保有に反対することや、ホルムズ海峡解放の重要性でも一致したということです。一方、台湾問題への言及はありませんでした。 NPT 核拡散防止条約の再検討会議で採択を目指す成果文書の草案の再改定版で核保有国に核兵器の先制不使用の宣言を求めた項目が削除されたことが分かりました。この項目をめぐっては中国が他の核保有国に宣言を要請していた一方、アメリカやヨーロッパ

0: 国は削除を求めていました。アフリカのコンゴとウガンダで発生しているエボラ出血熱に関して国立健康危機管理研究機構は日本の一般市民が感染する可能性は低いとするリスク評価を発表しました。発生地と日本の直接の往来は限定的だとしています。厚生労働省はコンゴやウガンダでの滞在歴がある場合は検疫所で健康状態の報告を求めるとしました。上野厚生労働大臣は冷静な対応をお願いしたいと述べています。コンゴでのエボラ出血熱をめぐっては先月感染が始まり WHO 世界保健機関が今月17日に緊急事態を宣言しています。続いて明日のお天気です。沖縄本島は断続的に雨で夕方まで雷を伴うところがありそうです。九州四国は晴れますが昼頃から次第に雲が広がり始めて夕方以降は雨の降り出すところがあるでしょう。中国地方、近畿、東海、北陸、関東甲信、東北は一日を通して広く晴れる見込みです。北海道は曇りや雨の予想です。最高気温は平年より高いところが多く、九州から東北にかけては真夏日になるところが多いでしょう。熱中症にご注意ください。以上ニュースとお天気を倉林智子がお伝えしました。
1: 倉林さんありがとうございました。ところどころ暑くなりそうですよね。水分補給忘れずに。 We're back with more music. スキマスイッチ全力少年タイトラックスミュージックフォーオール。

0: 生が変わった瞬間、まあ私のお友達の話なんですけど、これを聞いてから当たり前のことが当たり前じゃなかったんだなって気づいた瞬間があって、中学生のお友達がいて、久々に大学卒業するときにみんなで会ったんですけど、彼は下半身を事故でパラライズされてて、でその方と話してるときに、なんかセナは、まあ、両手でメッセージ打ってるでしょとか、自分の足で歩けるでしょ、自分でお手洗い行けるでしょって言われて、そう、当たり前に話してることも当たり前じゃないんだって、その日から全部に感謝するようになって人生が少し変わりました。
1: Kanye West with Stronger。 セナさん、大切なお話ありがとうございました。当たり前の生活が実は当たり前ではない、この意識は本当に大切ですよね。明日は5月19日ボクシングの日。1952年に日本人として初めて世界ボクシング王者となった白井義雄を記念して制定された日です。人生を変える出来事は歴史の中だけにあるわけではありません。もっと身近なところにもあります。大学進学、専門学校への入学、資格試験の合格、たった1枚の合格通知が進む道を大きく変えることがあったりします。あるいは一つの決断やセナさんのように気づきが全く違う未来をつながる、そういうことにもなる可能性もあります。あなたの人生を変えたあの瞬間、どんな出来事だったんでしょうか。ぜひとも教えてください。音声メッセージの方は24時間番組の後でも受け付けております。 time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。石川県のパープルさん、人生を変えた出会い、30歳の時、まだ子供たちが小さい頃、派遣に登録して土日主人に子供を預け販売の仕事に行ってきました。現場で知り合った2つ上の姉のような友達、最初から意気投合、あれから32年、本当の姉妹以上に仲良しですということで、いやー、こういう出会いっていうのは本当に大切で、大切にしていきたいものでございますよね。函館の美穂さん、人生を変えた出来事、約30年前離婚してシングルマザーとして子供を育てたことです。嘘をつかず無我夢中で頑張っていれば助けてくれる人もいますし、なんとかなるもんだなぁと思いました。強くなれた気がします。ジョジョさんとの出会いも感謝しています。いやー、こちらこそありがとうございます。そしてまあ僕も実は母子家庭だったですからね、なんとかなるもんですよ。 Here's Noah Kahan, The Great Divide, Time Tracks, Music for All.

ミュージックフォーガッツだぜウルフルズ。さて続いてお送りしました、裕福で何不自由なく生きていた女性が全てを失い世間の中で一人でまあ、生きていくという現実に直面する、そんな転落と孤独を描いた曲です。 Like a Rolling Stone Spot Bop Dylan

Red Like a Rolling Stone Time Tracks Music for All。 この時間をもちまして9時台の放送局とお別れの時間となりました。今夜もタイムトラックス聞いていただきありがとうございました。明日いよいよボクシングの日、続けて白井義雄の成し遂げた功績、そしてリスナーの皆さんが経験した人生が変わった瞬間をご紹介していきます。もしよければ参加してください。あなたが経験した人生が変わった瞬間を携帯に吹き込んで Time Underbar JoJo at musicbird.co.jp までお送りください、X の場合はハッシュタグ T Underbar Tracks TRACKS ですね。そしてこの後はメガメガマンデー2010年からのヒットソングをお送りします。 Stay with us!

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせて。
2: 私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分からそれぞれ各週で警察消防の情報をお届けしています。第1第3第5はこんにちは豊岡警察です。第2第4は豊岡市消防本部からこちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただきお話をお伺いしています。ぜひお聞きください。
3: ご機嫌いかがですか？毎回いろんな茶飲み友達をお迎えし、気ままに気楽におしゃべりするお茶の間。あなたもお茶を飲みながら楽しくお話ししませんか？

DLE ジャングル FM ジャングルの臼杵亮介です。夜も更けてきました。寝る前に軽くストレッチをするとよく眠れますよ。両手を頭の上に持っていってぐっと伸ばします。はあ、すっきり。10時です。

0: Music for all.
1: TimeCrash メガメガマンデー、こんばんは。改めましてジョジョ大谷です。今夜は2010年のヒットパレードをお送りしています。ケイティ・ペリー featuring Snoop Doggy Dogg California Girls。 続いても2010年からです。4つの部門でグラミー賞を受賞、 Lady Antebellum、 Me Janelle、3人組なんですね。チャールズ・ケリー、ヒラリー・スコット、デイビッド・ヘイウッド。タイムトラックス、メガメガ

ガメガマンデー、夢と現実のギャップをテーマにした曲 One Republic and All the Rap Moves、 2010年のヒットナンバーをお届けしています。続いては理想の相手への想像を頭の中では完璧に描いている This is in my head with Jason Derulo。

0: 2010年のヒットナンバーです。
1: Time Tracks Mega Mega Monday. This is from Miley Cyrus. It's Party in the USA from 2010, baby.

0: 青春と自信を描いたポップソングマイリー・サイラス Party in the USA。 来週のメガメガマンデーは2020年のヒットパレードをお送りします。どうぞお楽しみに。
1: まあ、日本に来ることがすごく大きく人生が変わりました。大学の時、私はヨーロッパのデンマークにインターンとして行って、それでカリフォルニア大学に戻ったら、やっぱり海外に行くことは すごくいい経験だから、他の学生たちにみん なんか海外に行くようにいろいろ宣伝していて、その結果として大学に選ばれて、東京工業大学の留学生として選ばれて日本に来ることになりました。
0: ケネスさん、メッセージありがとうございました。そして皆さんからの声もお待ちしています。スマホなどでメッセージを録音して time_jojo@musicbird.co.jp まで送ってアクセスしてください。ケンさんの場合は海外から日本に来るという逆バージョンで人生が変わったということですよね。でも日本に来て人生が変わったジャパンドリームというのもいい話ですよね。わからないでもないです。僕も以前アメリカに住んでいまして、日本に戻る決意をしましたからね。今夜はリスナーの人生が変わった瞬間にまつわるエピソードを聞いていただいております。さてタイムトラックスラストマイルの時間となりました。ジャネット・ジャクソン Let's wait a while. This is Time Tracks.

最初のジャブだ。ホルスパンチ。おっと左アッパー。そりゃりゃ、そりゃ、パンチ返せ。フックだ、ボディだ、ボディだ、死んだ。面倒だ、この身の感じ。

0: he was a European intellectual. Had heard some of my opinions about some public health matters and had communicated his regard to, I think, the CEO, and that's how my voice started to be heard. So yeah, little things like that can have a big impact.
1: お送りしたのは石原裕次郎、嵐を呼ぶ男。よくカラオケで披露させていただきおります。 Time Tracks Last Mile。 ラジオネーム雅子さん。ヨーロッパ人の上司に恵まれ、仕事そして生活が変わったということでございます。僕も上司によって人生が変わったこと何度もありますよ。部下をよく見て育てようとする上司、いや多くないですよ、少ないです。どちらかといえば確かに存在します。そういう人ほど挑戦するタイプが多いんですね。挑戦するタイプという方はすぐ他者に、引っ張られたりとかですね、他の部署に行ってしまうというのが、そういう経験が私はいっぱいございます。以前インタビューしたバレンタイン監督、ボビー・バレンタインさんなんですが、彼も似たような感じでございました。まず選手やファンを大事にしたというふうに言っておりましたね。そして彼が言ったのは、上に評価される前にまず自分のチームに全力を注ぐべきと話していたのを今でも覚えております。そうですよね。恵まれた上司、これ本当に大切な存在でございます。人間の愛や希望、人生のつながりを温かく描いた曲をお送りしたいと思います。 Earth, Wind and Fire, That's the Way of the World. This is Time Tracks and Last Mile.

tracks last mile。 ギターで愛や孤独、静かな情熱を表現した曲だそうです。 Carlos Santana。 ヨーロッパ、全くインストラメンタルな曲でここまで表現できるんですね。いやー素晴らしい。明日は、5月19日

ボクシングの日、1952年日本人として初めて世界ボクシング王者となった白井義雄を記念して制定された日です。あなたの人生を変えたあの瞬間、どんな出来事だったんでしょうか。ぜひとも教えてください。メッセージの方は24時間番組の後でも受け付けています。 time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。できれば音声メッセージ欲しいです。お待ちしていますよ。 E メール届いております。 RN さんからです。私の人生が変わった瞬間は、大きな存在だった父が病に倒れ弱々しく感じられた瞬間です。父が亡くなり1年経ちました。今は一日一日大切に過ごすことができるのも、その瞬間からだったと思います。そうなんですね、父は当たり前、親は当たり前にいる存在と思っていたりしますよね。僕も父を2011年に亡くしまして、似たような経験ありましたね。ありがとうございました。茨城のホッチさん、人生が変わった瞬間、私は、2度ありました。1度目は、病気になってスポーツもできなくなり、走ることができなくなったことです。でも音楽友達にはビーズのブラザーフッドの歌手にある、走れなきゃ歩けばいいんだよと言われ、今は車も乗れないけれど歩いています。2度目はすごく落ち込んでいる時に、居酒屋の大将に沖縄石垣を紹介されて行ったらハマってしまい、今では地元より知り合いが増えて第二の、故郷になっています。今でも茨城に住んでいるのに石垣サンサンラジオから聞いていますということで、いやありがとうございます。僕も今すぐ沖縄に行ってジョインできればというふうに思っております。外の世界を忘れてお送りするのは We're All Alone, It's Buzz Gangs Time Tracks, This is Last Mile。

せてありがとうございました。 Time Tracks Music for All 金笠ハリッサさん、キスイさん、石垣のスナックパインの写真ありがとうございました。横須賀の SE217 さん、セントラル GTS さん、AD 見習いさん、マリーファミリーさん、 G.4 コーズイさん、チャカチャカさん、ヤバくん、ヌーさん、山高さん、大井町の写真ありがとうございます。ヤンモメさん、2i7 さん、ハワイアンキャズさん、ヌーズさん、ミーさん、広島からサトシクさん、三浦海岸さん、もう一曲いけそうですね。

ABBA, the winner takes it all. Time Track's Last Mile.

0: takes it all time tracks music for all。 この時間までお聞きくださいましてありがとうございました。明日は5月19日ボクシングの日です。1952年日本人として初めて世界ボクシング王者となった白井義雄を記念して制定された日でございますが、今夜は彼の成し遂げた功績をテーマにしてお送りしてきました。そして皆さんの経験した人生を、が変わった瞬間に関しても多くのメッセージ、紹介させていただきました。本当にありがとうございます。明日も同じテーマでお送りします。人生が大きく変わった瞬間、どういう経験だったんでしょうか。子育てをやり遂げたこと、長年続けてきた仕事をやり終えた、病気や挫折を乗り越えたこと、小さくても夢を諦めなかったこと、いろいろあると思います。この番組ではその経験をぜひともシェアしてください。音楽メッセージ、音声メッセージ失礼しました、の方は24時間受け付けております。 time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。ファイナルワードです。マイク・タイソンからでございます。 Everybody has a plan until they get punched in the face。 誰でも殴られるまでは完璧な計画作戦を持っている、ジョジョ大谷でした。 Good night. Love and be loved. See you tomorrow.
1: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた。
2: FM ジャングルが毎月発行しているジャングルマガジン、ご覧いただいていますか？一部の町と地域では、区民の皆様のご理解とご協力により、豊岡市広報と一緒に配布いただいております。タイムテーブルやこれから放送される番組など、地元の子どもたちや学生さん、地域で頑張る人たちの笑顔がいっぱい登場しています。たくさんの市民の皆さんが手に取ってご覧いただいているマガジンは、地域に根ざした情報を発信していきます。なお、ジャングルマガジンで広告をご希望の企業やお店の方々は FM ジャングルへどうぞお気軽にお電話ください。電話 0796-22-0764 番です。
3: 日曜の夜6時からお届けしている大石五郎プレミアム G、
4: アシスタントの小林千恵です。
3: ポップコーンが生んだ名曲や往年のオールディーズナンバーなど、こだわりの選曲でお届けします。
4: プレミアムなゲストもお招きしますよ。
3: 大石五郎プレミアム G、
4: お楽しみに。

JUNGLE JUNGLE。FM ジャングルの宮島博明です。良い子のみんなはもう夢の中かな。まだ起きてる子がいたら早く寝ないとダメだよ。時刻は11時です。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分からそれぞれ各週で警察消防の情報をお届けしています。第1、第3、第5はこんにちは豊岡警察です。第2、第4は豊岡市消防本部からこちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただきお話をお伺いしています。ぜひお聞きください。
1: シンゴスレディオショーモーニングコミュニティのシンゴです。月曜火曜水曜の朝6時からは私シンゴが気になる情報と楽しい選曲で元気はつらつにお送りしています。あなたのリクエストにもお答えしていますよ。
2: なぞなぞもね、

0: GLE Jungle。
1: 時刻は間もなく午前0時を迎えます。勉強を頑張っている学生の皆さん、会社の仕事を家でやっている社会人の皆さん、無理はしないでくださいね。明日の仕事に影響しない程度にしてゆっくり休んでくださいね。皆さんおやすみなさい。
2: まばらじ。

0: 週も始まりましたまばらじ。出演は渋谷発のアイドルグループまばたきもせずメンバーの
1: オレンジ担当高花桃です。
2: 水色担当宇佐美真白です。
3: 緑色担当徳野海です。
0: 進行宮久保です。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ゴールデンウィーク収録日的にはね明けたてなんですけど、
1: はい、
0: まあ、ゴールデンウィークはある意味ではイベントウィークだった感じですね。はい、
2: そうです。怒涛の5デイズ
1: してました。
0: いかがでしたか。
1: 楽しかったです。
2: あの緑になりました、うん、全員。
1: なりました。
0: ありましたね、なんかね。
1: ありましたね、
3: 緑の日で。
0: あ、でも不思議なことに、あの、はい、YouTube 上がってましたけど、はい、海ちゃん緑でまとってなかったじゃん。
1: うんうん、
0: もうだから顔が緑なんだなと思っちゃった。
1: 顔が緑なんですか。
0: なんか普段からのイメージが、うんうん、もう海ちゃん出てきたらもう緑なんだなみたいな。
2: それは嬉しい、確かに。
0: でも色映えもちょっと新鮮だったかも、ね。
2: そうですよ。私がももちゃんに化けて、
1: はい、
2: 出てきましたから。
1: 自分でも自分かなと思いました。
2: うん、
0: すごいな。あのみんなの知らない巷ではですね、
1: はい、
0: 海ちゃんの例えがすごく面白い感じが飛び出していてですね、ちらほら、あの今みんなに化けてそういう表現がですねなかなかヒットしてるという話を聞きますが、
2: 確かに言葉のチョイスが海ワールド
1: やばい。
0: さあ今日はどんなメンバ

0: ではこの3名ですから、うん、どんな話が飛び出すかということですが、
1: はい、
0: その前にまずは番組コンセプトを教えてください。
1: はい、私たちまばたきもせずは3年以内に日本武道館の単独公演という目標を掲げています。そんなまばたきもせずのメンバーが毎回フォーメーションを組んで登場。ライブと普段の活動のご報告、裏話

0: でます。大好き。
1: やっぱ白いご飯が好きですか。
0: はい、はい、大好き。
2: 海ちゃんが特に白いご飯が大好きで、
1: はい、そうなんだ。じゃあ
0: 白米の王女ですよ。
1: 白米の王女。
0: うんとぴょん違います。すいません。
1: まあ、それぞれのねちょっとお話が聞けそうでございますが、はい、ちょっとあの先にですね、メッセージいただいていて、ちょっと私の方からご紹介していいですか。
0: はい、お願いします。
1: ラジオネーム沖縄大好きさんということで、まばたきもせずのりんちゃん、ましろちゃん、つむぎちゃん、みれいちゃん、もぐちゃん、みちゃん、アリスちゃん、
2: すごい、
1: ごめんなさい、宮久保さんまで書いてもらってる、どうしよう、入れてもらってありがとうございます。初メール、沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、ラジオネーム沖縄大好きですよ。
2: 沖縄から。
1: 沖縄からです。石垣島のコミュニティ FM FM 石垣サンサンラジオでもミュージックバード放送されています。沖縄本島から毎週欠かさず、
0: ありがとうございます。
1: まばたきもせずのことは、ね、これあの来週登場店のアリスちゃんがきっかけで知ったということですね。僕のファンネームは、アイズ、アイズかな、
0: アイズ、
1: シーサーだそうですよ。そんなシーサーさんですが、まあ、シーサーも沖縄大好きさんですね。テーマ行ってみたいところは、あ、これこれ先週までの、このようにですね、先週までのテーマも、ちゃんと送ってくれたらご紹介しますので、
0: はい、
1: ところで、行ってみたいところは渋谷ワンファイブさん。
0: あら、嬉しいです。渋谷にね、
1: そうそうそう、
0: ね、
1: 昨年の6月に初めて渋谷ワンファイブさんへ行き、皆さんのステージを生で見ることができました。アリスちゃんともその時初めて顔合わせしました。スケジュールの都合上長い時間はいられませんでしたが、またお時間作れたら沖縄から飛行機で東京へ向かってライブ行きたいですと。
2: じゃ見てくださったことはあるということですね。
1: そうですね、
0: 直接
1: その時は皆さんよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: こちらこそ。
1: そのことでもね、あの、沖縄のコミュニティ FM でパーソナリティをされてるんですよ。すごい紹介してんじゃないの。
0: めちゃんとすごい、ね、沖縄でもまばたきが。
1: この辺りのファンのことは来週アリスちゃんに詳しく聞いておこうか。
0: はい、お願いします、はい、
2: お願いします。
0: 気になる気になる。
1: ということで、
2: 気になる、
1: 気になりながら、じゃあ1曲お送りして今週のテーマトーク参りましょう。どれにしますか。
0: はい、次の曲はむしゃくしゃした時はご飯を食べることと、この曲を聴くことです。 NO!

0: 送りした曲は瞬きもせずノイズでした。改めましてまばらじ、トークテーマは何ですか？
1: ご飯のお供。
0: 飛びましたね
2: これエコーつけてもらって。
0: あ、わかりました。承知いたしました。
2: お願いします、はい、
0: さあご飯のお供ですが、じゃあお一人ずつ早速聞いていこうから、誰からいきましょうか、
3: うん、どうぞ。
4: じゃあ高原ママのご飯のお供はビールです
2: 素晴らしい。
5: ごめん、高原ママです。
0: さすが。ビールかけご飯
4: ビール
2: 違う、あんまり美味しくなさ
0: ご飯をおつまみにしてビール飲むみたいなノリも。
4: あ、そうです。ご飯の時にお酒を一緒に飲むので、基本的に晩酌がそのご飯みたいな感じなので、
2: うん、でも同じ麦だもんね。
4: そう、麦。そうだね、
2: 麦だもんね。
4: そう、
2: 同じ麦だ。喧嘩しないのだろう、だから
4: そうね、どうだろう。
2: 海ワールドです、よろしくお願いします。
0: さすがグアムでなんかビール片手だったような気がする
4: ん
0: です
4: けど、
0: でもなんかビールはもう必須で、はい、その他なんか思いつくのある？
4: は、あの明太子が大好きなんですけど、おばあちゃんが九州地方の出身で、毎年その明太子を送ってきてくれるっていう。
0: いいな。
4: そうなんです。そう、親戚の方がなんですけど、っていうのでもらってて、もう毎朝お母さんの握ったおにぎりをに明太子が入ってましたよ。
0: うわ、最高じゃん。
4: 高級な明太子おにぎりを毎朝食べてました。
0: 九州ね、明太子美味しいもんね。
4: はい、はい、すごい美味しい。
0: 素晴らしい。
2: いいな、
4: いいな、
0: は
4: い、
0: さあ次いいなと言ったら海ちゃんいきますか。さ
2: あ海はですね、やっぱ白米が大好きなので、まあ、結構何でもかけちゃうというマイクのせちゃうんですけど、唐揚げがやっぱ
0: 唐揚げ
2: はい、そこ行くんだって感じだけど、この前あのリーダーの朝日凛ちゃんとあのスパゲッティ屋さんに行ったんですね、スパゲッティ屋さん、パスタ屋さんに行って、その時に堂々と白米ありますかって
4: スパゲッティ屋さんで、
2: あの、あ、ないですみたいに言われてみたいな感じで悲しくなった事件はありました、ね、
5: ギリギリリゾットかなって、
0: ね、そうですね、
2: 確かに、確かに、
4: 白米を頼んだのね、
0: 基本的にはパスタ屋さんなの、スパゲッティ屋さんだよね。だからあのかパスタのメニューがメインがってあるところで、
2: う
0: ん、
2: あ、そうですそうですそうです。
0: じゃあお米は炊いてなかったかも分かんないね、
2: なかったですよ
0: いいな、確かに。さっきマセルちゃんが海ワールドって言ったけど、海ワールドだね、
4: はいはい、正解です今週は、
2: 前後週も、
0: さあその命名したマセルちゃんどうですか、うん、
5: 私は、サバ味噌。
0: サバ味噌、白いの出ましたね。
4: 好き。
5: あんまりお米を食べるタイプではなくて、
2: なんで？
5: 結構楽屋とかでも、
2: あ、確かに。
5: お米食べずに、
0: あの魚サバ味噌食べてるの？
2: サバ味噌。どちらかというと鮭じゃない。
5: 違うやん。だから、サバ味噌を食べるときはご飯が欲しいね。
0: あ、なるほど。
2: あ、ね、絶対にね。
4: そう、確かに分かるよ。でも気持ち
5: 分かるやんな。私たちよく行く定食屋さんがあるんですけど、あのサバ味噌定食がもう定番、
4: 定番です。
0: はい、でもパッて思い浮かべるのがサバ味噌っていうのがすごい渋いなっていう、
2: いいところ行くね。
5: 魚系が好きかも。鮭もそうです
0: し。あ、鮭もそう。
5: なんか進む、ご飯が進む。
0: 普段お酒って飲む方でしたっけ、
4: はい。
0: う
4: ん、しっかりと入ると。
2: はい、だ
4: から。しなむ程度です。
0: なるほど。
2: お
0: ほほほ。あ、だけど、あと今サバ缶とかもあるからね、お手軽に、ね、サバ美味しいよね、
2: めっちゃ美味しいね、おすすめ。
0: ちなみになんですけど、今海ちゃん唐揚げとか言ったじゃん、
4: はい、
0: これご飯のお供ランキングとかあるんだけど、
4: はい、
0: ね、調べたらね、ご飯のおかずランキングの方で唐揚げが、鶏の唐揚げは1位、
2: やばい、
4: お供ではなく
2: て、私だって、あの一人暮らししてるんですけど、そこで毎回1合炊いてます。
0: お、そうなん、え、毎日？
2: ほぼ毎日、毎回炊飯器とご対面した時は1合炊いてますね。私は
0: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
4: ご対面
2: でもなんかみんなは、私は結構1合しか炊けないと思って1合炊いて頑張って食べてるんですけど、みんなに聞いたら、え、冷凍すればいいじゃんみたいな、
4: そうね、
2: 言われて、その発想があったのかと。その道があった
0: ので、まあできればでも炊きたてがいいのかなみたいな感じなのかな。
4: 海、ちゃん生誕祭の時も、あのみんな大体ケーキをメンバーから用意するんですけど、

0: うみちゃんだけあの唐揚げのこうなんか唐揚げ盛りみたいな、
1: 唐揚げ盛りみたいな
2: 熊の形した唐揚げの、唐揚げ盛
3: りさんがありそうでも確かに
0: もう1年前ぐらいからずっと海は唐揚げでずっと言ってて
3: そんな好きなんだ、
0: はい、あ
3: 唐揚げでも美味しいよね、
1: 美味しいですよ、
3: ちなみに明太子はですね、ご飯のお供ランキングで調べると4位、
1: 割と
0: 上位だ、
3: 上位ですね、
0: やった
1: 嬉しい
3: でね、玉味噌はですね、県外ですね、
1: みんなまだ知らないんだな、
3: いやだけど大人の回答かなみたいですね、鮭、鮭サーモンとかはあるかな、
1: あやっぱりそっちか、鮭フレークとか美味しいですね、
0: そうそれはそう、
3: なんか今ふりかけとかいっぱいあるじゃん、
0: ありますね、食べるラー油とかもありますね、
3: ああ食べるんだそういうの、
1: あじゃあのり玉が好き、
0: 塗り玉、わかるわかる、
1: うんね、緑のやつ、
3: 割と古風な感じですね、
1: はい、それが一番美味しい、
3: 白米好きで塗り玉が好きでっていうと、うん、もう昭和生まれ世代な匂いがします
1: が、やだ確かに
0: 万博一番最年少なんですか
1: 一応ね、はい、
3: あのちなみにですね、
1: はい、
3: あの実は、うん、私事で恐縮ですが、
1: はい、
3: 今月の初頭に一応とある記念日がありまして、
0: はい、
3: みんなから記念日プレゼントもらったんですよ、
1: はい、そうでしたそうでした、
0: おめでとうございます、
1: おめでとうございます、
3: 初めて全部いただきました、
0: ありがとうございます、初めての写真集です、
3: これはでもほら中身言っちゃうとネタバレになっちゃうから言わないですけど、これちょっとトータル的に感想を聞こうかなと思っていて、ちょっとテーマ外なんですが、ご飯のお供に聞いていいですか、
0: いいですか、
1: で私でもありますよ、
3: あじゃあ海ちゃんから感想いこうか、
1: 私はその中身というよりかは、そのタワーレコード渋谷店さんにてイベントを初めて行わせてもらったんですけど、もう何200人
3: を超
1: える、200人を超える数のファンの方々が会いに来てくれてて、もうパンパンで、
3: パンパンだ、
1: もうみんなの顔しか見えないみたいな、
3: みんなの顔しか見えない、
1: 今日事件があったんですけど、そのファンの方があの日緑色着てたよみたいな言ったんですけど、顔しか見えないものだからやばいみたいな思って、顔しか見えなかったよいうのをちゃんと伝えました、
3: なるほど、はい、あのリリースイベントといいますかね、
1: はい、
3: 初めて全部渋谷、はい、ダワレコと渋谷店で、
1: はい、
3: マシオちゃんどうですか、これリリースになってみての感想は、
2: なんせ初めてだったので、ちょっとみんなの反応もどうかなっていう緊張だったんですけど、すごいみんないい感想をくれて、なんか
3: そうか、
2: 新しい一面を見れたとか、
1: うん、
2: ギャップがあったとか、ちょっと嬉しかったので、
3: 確かにそれは言えるね、
2: はい、
3: どのページめくっても結構こうギャップがバンバンバンとこう、ね、出てきそうな感じあるもん ね、
2: は
3: い、
2: ね、すごくホッとしました、
3: うん、あ本当、ももちゃんどうですか、
0: はい、もうみんな可愛いです、
1: 可愛い、
0: もうとにかく
1: 違いない、
0: 瞬き全員可愛いっていうことが、うん、もうこれで完全に証明されたというのと、うん、もうナイスバディすぎて、うん、皆さんがね、
1: そうね
0: っていうのがあって、
1: う
0: ん、もう大興奮です、
1: うん、
0: これでは、ね、お酒が進みますよって感じだったんですけど
1: これこそ、
0: そうでもその水着だけではないんですね、ひよせとか水着なんですけど、その後とかもそのワンマンの手順があったりするので、それだけではない、いろんなまばたき、いつものまばたきも見れるし、プラスその初めてのまばたきも見れちゃうということで、
3: 今全員拝みましたからねだけど私も一言、ファーストインパクトで来るのはもう人柄がすごいストレートに伝わってくる写真集かなと思って、
1: そうなんだ、
2: なんていう素敵な、
3: なんかみんなと、まあ、長いとは言わないけど、まあ、だいぶ収録も4回目ぐらいになってくるとさ、なんとなくこういう感じの人柄かなっていうのがこう分かってきて、
1: はい、
3: そういうのを入れてこう見ると、あ、お人柄がストレートに出てるなみたいな、
1: 確かに
3: 感じがしましたよ、
1: そんな見解もうね、嬉しい、
3: ぜひね、だからファンの方も一旦そういう視点で見てもいいかもわかんないですね、
0: はい、うん、次もね、まだ5月23日に新宿店で、はい、ワンレコード新宿店で、あのお渡し会もまたあるので、うん、ミニライブもありますし、
1: はい、
0: ぜひ皆さんには
1: ぜひ
0: 撮っていただき
3: たい、さらに、はい、じゃ集まってほしいですね、
1: はい、お願いします、はい、
3: ということで、じゃあそのリスナーさんからですねメッセージも今週いただいてますので、
1: はい、
3: テーマに戻って、
1: はい、
3: じゃあ誰からご紹介してくれますか、
2: どうする、
1: じゃあ私から行こうかな、
0: はい、じゃあマシ姉ちゃんから、
3: マシ姉ちゃんって言うんだね、
1: あそうなんですよ
0: 海だけなんです
3: じゃあマシ姉ちゃんよろしくお願いします、
1: はい、こんばんは、
0: こんばんは、
1: こんばんは、いつも楽しく聞いております、ご飯のお供には唐揚げが一番合うと思います、
0: おーしゃーい、
1: そのままでもよくポン酢やレモンでさっぱりとマヨネーズ

0: なのでこってりと味の方向を変えられるので、おお味変だ。ご飯を食べる手が止まらなくなります。皆さんのおすすめあれば教えてください。ゴンゾーさんからいただきました。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
3: さあ唐揚げの食べ方について今ありましたが、じゃあお一人ずつ、マシロちゃん今読んでくれたらどうですか。唐揚げ食べるときはどうやって食べますか。
0: あんまり何もつけないですかね。
3: デフォルトで食べるわけだね。うん、
0: もしくは塩。
3: あのまあ味がついて
0: る。塩
3: やっぱ渋いな。
2: 新しいシンプルイザベースですか。
0: 塩
3: マシネート呼ばれるだけありますね。
0: 結構普通じゃないですか塩。
3: まあでもあのそのままの素材を大事にする
2: っていう、ね、うん、美味しいよな。
0: そういったありますよね、
3: うん、そうそう、あ、なるほど、うん、塩。え、海ちゃん大好きですけどどうですか。
1: 海あのうわこれ伝わるのかな、うん、
3: 言って
1: るね、なんか瓶に入ってて生姜が入ってて、マヨネーズ的なベースで、うん、です。
3: それが好きだと。
1: それが好きです。
3: ああ、なんだろう。
1: なんだろう。
3: タルタル
1: 系の生姜系のみたいな感じですね。
3: あるんだねそういうのは。
1: あります。
3: へえ。
1: マジで美味しいです。それ誰か解明してください。
0: 謎の。
3: まあでも美味しそうだねそれね。
1: はい。
0: 謎好きみたいになってる。
3: ももちゃんはやっぱりビールの時ですかそれは。
2: いやそうですね。ご飯とビールと唐揚げって感じなんですけど。うん、やっぱレモンですかね。
3: レモンがスカッといくわけだ。
2: はい、なるほど。結構タルタルとかちょっと胃に来ちゃう。
3: ああ、そうなんだ。
2: すぐに
1: 胃がね。
2: そう。
1: 大事だから。
2: そうなんですよ。マヨネーズとかちょっと苦手というか。うん、なので
0: さっぱり
2: さっぱりで食べる。
3: なるほど。
2: 大根おろしとか。
0: いいね。
2: はい、
1: むち
2: が好きですね。結構さっぱり、
3: まあ、唐揚げもねそれぞれ食べ方があるのかななんて、
2: はい、
3: じゃあ続いて誰かご紹介しますか。
1: じゃあいきます、
3: はい、
1: ラジオネーム二の猫さん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: いつもリアタイでなかなか見れないので翌朝の出勤途中に聞いて楽しく通勤させていただいています。
2: ありがとうございます。
1: おすすめのご飯のお供はマヨラーという言葉が流行った時にマヨネーズをお供にしたことがありました。最初は疑心暗鬼でしたが意外とご飯にかけてみて食べるってみるといけるってなりました。だそうです。
3: これがある時そのマヨラーが流行った時に一気にね、うん、そのマヨネーズかけてみたいのがこう明るみに出たというか、
1: うんうんうん、
3: みんなそれやる。
2: いいえ、
0: やらない。
3: なんかね、
1: 二の猫さんだけだ。
3: あ、そうそう、なんかちょっとね、うん、あのすっごいカロリーも高そうだから、でもマヨネーズで確かね、あのマヨネーズ1本あるじゃん。
1: はい、
3: あれ山で遭難し、あの北アルプスとかの雪山で遭難しかけた人が1ヶ月それでしのげたっていう、栄養素がすごいのよ。
2: そうなんだ。
1: じゃあ食べた方がいいんですかね。
3: まあバランスがいいらしいよ。とても、人が生きていくにはとてもバランスがいい栄養素が入ってるから、だから食べ過ぎちゃうと当然ね、あのカロリー過多になるけど。
2: 全然マヨネーズ食べない、
1: ね、
2: 家のマヨネーズが一生減らないって。
1: 私も
2: どうしようみたいな、ま
3: あ、無理に食べなくてもね、うん、まあ、でも好きだからすごい好きだよね。
1: 好きですね、みんな。
3: そうな
1: んだ、いいね、マヨラーだ。
3: じゃあ次誰読みますか。
2: はい、モモが読みます、はい、ステイヌを拾う会所属の達也さん、
1: うん、
2: こんばんは。
1: こんばんは。
2: まばたきの皆さん、まばらじわ
1: ー。まばらじわ
2: ー。今回のテーマがご飯のお供だということで、僕が大好きなちょっとだけ手を加えたお供を紹介したいと思います。
1: あの
2: アボカドのめんつゆ漬け的なやつなんですが、食べやすい大きさに切ったアボカドにめんつゆと多めのブラックペッパー、うん、ラー油をしっかり混ぜ合わせて10分ほど漬け置いたらもう完成です。
0: もう美味しそう。
2: これをご飯にのせて卵黄をポトッと落として刻み海苔を散らしたらもう悪魔の食べ物に変わります。
1: めちゃめちゃ
2: 結構ビビるくらい美味しいのでぜひ。
3: すごいですね。
1: お腹空いてきました
0: 、ね、
3: 手間かかってるな、
1: ね、
0: 悪魔的って流行りましたよね、
1: うん、流行った。
3: 確かにあの聞いてるだけで確かにめちゃめちゃ美味しそうだもんね。
2: はい、
3: めんつゆとラー油だけでなんかもういけちゃいそうな気がいましたな、はい、みたいな。
2: すごい
1: 体力だ。
2: ブラックペッパーまで入れて、
3: うん、
1: すごいな。
2: 結構ちゃんと手間をかけた、
1: うん、
2: お供でしたね。
0: 真剣やね、ご飯に。
2: ね、
1: 何それ真剣やね。真剣だろ。
0: 素敵。
3: さすがに今マシロちゃんらしいコメントだなみたいな。
1: 真剣やね。
0: 向き合ってる。
3: そう。
0: いかに美味しく食べる。
3: なんか手間暇かけて料理とかしますか、
1: みんな。あ、でも私結構自炊、うん、こう見えてしちゃってます。うん、
3: 得意料理は
1: タコライスです。
3: タコ。
1: ひき肉と玉ねぎとトマトと。

0: だ。
1: ちゃんとやって。
2: トマト食べれんの？
1: え、それがあの刻めばなんか、うん、やっぱトマト嫌いなんですけど、うん、食べた方がいいのかなと思って、
2: うん、あ、刻んで食べれたの、うん、
1: 素晴らしい。もうでもなんかない、
2: なんか
1: 水分としてなくなっちゃった。だから食べれてます。
0: すごいな、だんだんリコピンに追われてきてます。
2: うわすごい。
0: あれ、マシュロちゃんはやる？
2: たまにやります、
1: うんうん、
0: お得意技はなんか？
1: お得意技は豚汁とか。
0: あ、いいじゃないですか。
2: 多いね、
1: ご飯のお米あんまりだから取らないので。
0: ももちゃんは得意技は？
2: うーん、なさそう。でも、うん、あの作れって言われたら結構何でも作れます。
0: あ、
2: 作れそう。
0: はい、器用そうだもんね、うん、
2: でも作らない。最近は野菜を蒸したやつ食べてます。
0: あ、温野菜にしてね。
2: あ、そうです。
0: あ、なるほど。
2: それ楽でめちゃくちゃいいです。
1: いいの、
0: 確かに。
2: おすすめ。
0: 体に優しそうですね。
2: はい、
0: はい、いろいろ出てきましたが、
2: はい、
0: じゃあここでですね、一曲聴かせていただきたいんですが、どうしましょうか。
1: ももちゃん、マシ姉ちゃん、今日の夜何食べる？
2: 何食べようか。

0: まばらじ。
1: 最後はインフォメーションです。
2: まばたきもせずは渋谷にある自社ライブハウス渋谷ワンファイブにて毎週水土日の週3回ライブをやっています。水曜日は新規さん女の子が、土曜日は皆さん入場無料なのでぜひお気軽にお待ちしてます。
3: はい、そして9月10日木曜日にまばたきもせずは10回目となるワンマンライブ七色の X ゲートの開催が決定しました。
2: わー、ありがとうございます。
3: 場所は EX シアター六本木、18時スタートです。その他詳細は公式 X にてご確認ください。
1: そして
4: はい、私たち先日発売したファースト写真集初めて全部のお渡し会が5月23日にタワーレコード新宿店さんにてお渡し会、そしてミニライブの開催が決定しております。今ラジオを聞いてくださってる皆さんも参加可能です。無料でライブも見れますのでぜひお気軽にお待ちしております。
2: お待ちしてます。
1: はい、そしてですね、今週からの2週にわたってはご飯のお供で、メッセージを募集しておりますが、次回からの2週は、習い事ということでね、こちらも募集中ですので、はい、送っていただくといいと思います。じゃ番組を聞いての前回までのテーマでも参加されてっていう方もいらっしゃると思うのでメッセージの宛先よろしくお願いします。
4: はい、宛先はメールまばらじお@musicbird.co.jp mabaradio@musicbird.co.jp までお願いします。たくさんのメッセージお待ちしてます。
1: あっという間に終わりの時間来てしまいましたけども、今日はじゃあ一人ずつまた感想聞いていいですか。
2: はい、
1: はい、誰からいきますか。
3: ムームからいきます。あのこのメンバーで初めてだったんですけど、うん、こうなんか妹を見守る姉たちみたいな。
2: 誰、私か。
3: 私かで海ちゃんワールド全開だったんですけど、はい、まあ、この3人でまた新しい形かな、
2: う
3: ん、
2: ね、確かに
3: すごく楽しかったです。今日もみんなのご飯のお供も知れましたので、うん、今度みんなでご飯

0: きます。
1: お、素晴らしい。はい、じゃあ次どうしますか。は
0: い、じゃあ私いきます。ビールが飲めないんですけど、まあ、この木にビールを飲んで白米と食べて麦でいきたいと思います。
1: いや、ありがとうございます。麦でね。じゃあ最後のしぶちゃん。
2: はい、ちょっとメッセージで教えてもらったレシピとか、うん、やってみようかな。そしたらご飯が食べたくなるかなと思ったので試してみようと思います。
0: アボカド呼んで。
1: なるほど。
2: あ、呼んで。いや、作らないよ、自分の分だけで。
0: ショック
1: ショック。もう本当最後の最後に来て申し訳ないんですけど、はい、さっきなんでクドカレクイーンだったの。
0: あれはですね、あの歌詞に何食べようかっていうところがあって。
1: なるほど。
0: そうなんですよ。探してみてください。
1: はい、はい、それでは番組のエンディングテーマ聞こえてまいりました。瞬きもせずの丸願いバツバツバツを聞きながらのお別れです。ババラジ、ここまでのお相手は
0: オレンジ担当高原桃と、
2: 水色担当宇佐美真白と、
0: 緑色担当徳之海でした。
1: 進行は宮久間でした。また来週。
0: せーの、
3: 瞬き。

0: ガルー社長の
1: ワンワンレディオ。
2: さあ今日も始まりましたワンワンレディオです。ワンちゃんと一緒に人生楽しもうね、そういう番組です。お相手は
0: ガル社長と
3: しーちゃんと
4: ヤマ
3: と
2: 小杉さんです。
0: こ
2: ん
0: にちは。
2: さて、はい、ゴールデンウィーク終わりましたが、はい、どうでした社長？
0: ゴールデンウィークは結構仕事の内容が多くて、ゴールデンウィークにかかるかかからないまでソウル韓国に行ってて、それで帰ってきて、そっからまあヤマも聞いたと思うけど、4月1日からちょっと就業規定含む規定の改訂版っていうのを打ち出しました
4: よ。そう、あれを2回やったんですよね。
0: そうそう、でそれの講習会っていうのが1発目が1日で、2回目が4日で、勝手に給料改定とか勝手に何とかしちゃいけないんですよ。ちゃんと説明しなきゃいけない説明で、やって、間の2、3はゴルフだったんだから、2日がゴルフだったんだよな。
4: 2日ゴルフでしょ、
0: で3日はただ家でぼーっとしてて、4日がまた説明会だったでしょ。
2: 真面目なこともやってたんだ。
0: そうそうそうそう。確か5、6もゴルフだったよな。
4: ゴルフそうね。
0: で終わっちゃった。
2: 真面目ゴルフ、真面目ゴルフ、ゴールゴルフ。そんな感じ。
0: で6日で終わっちゃったんだよね。
2: でも行き帰りも結構車混んだんじゃないの？大丈夫だ。
0: あのね、我々バス会社は意外とゴールデンウィークは暇なんです。
2: そうなの？
0: 皆さんね、ゴールデンウィークはねバス会社忙しいでしょうと思われがちなんですが、ゴールデンウィークは道が混むんで、ツアーもあんまりやらない。主催者側の旅行会社があんまりツアー仕掛けない。当然遠足とかそういった社員旅行もやらない。
2: いや、それはそうだね。
0: だからこれから、まあ、ゴールデンウィークもう終わっちゃったけど、今度ね、今度お盆の時期とかお正月の時期に、今東名何キロですなんだかんだとか言って混んでる情報の時にはバスいないよ。
2: そう言われる。

0: のニュースかなんかでダーンって並んでるのは乗用車ばっかりだ。確かに、そういうことね。
1: 車が多いんだよね。
2: だからそれにめがけて説明会とかそういったのをやろうってやったんですね。
0: ということで忙しかったのね。そういう意味でね。
2: はいはいはい、はいはい、そんなことでした。
0: はい。うん、さて、今日は、うん、なんかこう選曲のテーマみたいなのあります？
2: 今日は、うん、実はね、私の同郷のアーティストがいまして、その方が5月に亡くなられちゃったんですよね。
0: 同郷と言いますと、
2: うん、今あの京志郎さん。
0: 京志郎さん
1: ね。
2: 僕は国分二中で彼が国分三中なんですけどね。うんまあ、全然年、うん、は上なんですけどね。うん、まあその方を偲んでじゃないですけど、うん、RC サクセションの曲をご紹介したいなと思いまして。
0: はい。はい、まず1曲目は何にしましょう。
2: まずこれはすごい盛り上がって、私が高校の時にバンドやってた時にこの曲をやりました。化粧して。
1: 化粧して。
0: ちょっと待って。社長バンドやってたの？
2: バンドやってた。ギターやってた。
0: ギターやってたの？
2: ギターとボーカルやってて。
0: ギターとボーカルをやってる人ってさ、まず目立ちたがりだよ。
1: そう
0: だ
1: ね。大体そうだよ。
0: 中心。
1: 中心。
0: はいはい。それで前に出てきてさ、ガーって弾いたりとかする。
1: やつ。
0: はいはい。
2: まだ写真があるかな。なんかバンダナ巻いて、ただこれじゃ面白くないから化粧した方がいいよとか言って。アイシャドウだから業者さん並みにやって、うん、バッチリ。
0: その化粧品は買ったの自分で、
2: うん、誰か女性かなんかやってもらったような気がしたな。
0: へ
2: なんだかんだって当時ね、追っかけのファンの方がいたんですよね。そうバンドネームがまた萩原バンドだったんだよね。
0: 社長の名前を語って、
2: そうまだ桑田バンド入る前の萩原バンド
0: すごい。
2: でなんかその
0: 井上貴之バンドもあったね、
2: 女子校のなんか誰かがなんか貸してくれてなんかやった覚えがあるかな。
0: そうなんだ。
2: 聞いてもら
0: いました。青いブルー、アイシャドウをした社長の顔を思いつつ、
1: はい、
0: 思
1: い浮かべて聞いてもらった方がいいですね。
0: 見てみましょう、ね、
2: はい、行きましょう、はい、雨上がりの夜空に。

0: まぶたが青い、ね、色で塗られていたかと思うとね、なかなか凄まじいものもあります
1: が、
0: 怖いものもありますね。さあ今週も、お客様をお招きしました。こんにちは。
2: こんにちは、
0: 西村紀子さんです。
2: よろしくお願いします。
0: 先週いろいろね、はい、ピアニストになるまでの道筋っていうのを、はい、話を伺って本当にびっくりしちゃったんだけれども、今週は、はい、演奏も聞かせていただけたらなって思っているので、はいはい、よろしくお付き合いください。
1: 今回あれだもんね、なんかリスナーの方からとっても心温まるのを、
3: う
1: ん、小出さんが読み上げて、
0: 私が読みの、
1: それで
0: 西村さんが伴奏 BGM を
1: BGM やっていただく
0: という、それを
1: スペシャル企画ですな。
0: そうですね、はい
1: はい、
0: なので一つよろしくお願いいたします、はい、
1: お願いします。
0: では早速ご紹介していきましょう。まずは豊島区のペンネームみたらし団子さんから届いたお便りです。コロナ禍の思い出です。外出自粛が続き、家とコンビニを往復するだけの毎日、人と話す機会も減り、気づけば独り言が増えていました。ある夕方、気分転換に近所を歩いていると、小さな公園のベンチの下でかすかに何かが動いた気がしました。気づくと段ボール箱が一つ、中を覗くと震えながらこちらを見上げる小さな子犬、首輪もなく誰かに置いていかれたものかもしれません。こんな時にと戸惑いながらも、そのまま立ち去ることがどうしてもできず、気づけば家に連れ帰っていました。最初は一晩だけと思っていたのに、その夜子犬は安心したように私の足元で丸くなって眠りました。その小さなぬくもりが不思議と胸の奥の寂しさを溶かしていくのを感じたのです。翌朝目が覚めると、子犬は尻尾を振って迎えてくれました。たったそれだけのことなのに、久しぶりに誰かに必要とされていると思えた瞬間でした。結局その子はうちの家族になりました。世界が閉じていたあの時、あの時期に偶然のように現れた小さな命、あの出会いがなければ私はずっと下を向いたままだったかもしれません。今では散歩の時間が一日の楽しみです。季節の匂いを感じながら一緒に歩く、その時間が何よりも大切なものになりました。ペンネームみたらし団子さんからでした。
1: いいね小杖さん。
0: 私じゃなくてこの話がいいじゃないですか。
3: 小杖さんよく作ったね。小杖さん作ったんじゃない。
0: だってこんな私できないわ。
1: まあ、コロナってかちょっとしたきっかけでね、うん、こういったね、大事なワンちゃんのっていう命 の出会いがあるってい
3: うのは、ね、そうなんですよね。確かにコロナの時はね、うん、誰とも話さないかってワンちゃん買った人多いですね、うん、
0: でもさ、
3: うん、
0: そもそもさ、その公園のベンチの下にさ、うん、箱に段ボールで、まあ、捨てちゃうっていうのもどうなのってちょっと、
1: ね、よく昔のドラマにあったよね。
3: あったんですね。ドラマで多かったね。
1: ダンボールに猫ちゃんとか、ダンボールに、
3: 大体ダンボールに入ってるのね。
0: しまったあったかもしれないけどね。
4: 公衆電話のところとか。
3: 公衆電話だね。公衆電話来たね。
0: ああ。ニャーとか泣いてるね。
1: そのダンボールごとさ、なんか物置かの中に隠してさ、う
0: ん、でお父さんとかお母さんに怒られるのね。
3: お母さん来たんだって、ね、そのパターン。
0: すぐもう戻してこい。
3: そのパターン
1: あるある
0: だね。ではもう一つ、こちらハートフルな物語をご紹介します。これは誰が作家さんかな。冬の終わりの動物病院の待合室、一匹の老犬、白かった毛はほとんど灰色になり、目も少し白く濁っています。名前はレオ。看護師が言いました。もう長くはありません。レオも静かに尻尾を一度だけ振りました。帰り道、私はハンドルを握る手が震え、ごめんねごめんね、何度も何度もつぶやきました。レオは助手席でただ私を見上げていました。家に戻り、 押し入れを開け、大きな箱を取り出しました。そこにはレオと過ごした15年が詰まっていました。小さな首輪、初めて買ったおもちゃ、一緒に写った写真、噛んでボロボロになったぬいぐるみ。私は床に座り込み、声を上げて泣きました。どうしたらいいの？あなたがいなくなったら私はどうしたらいいの？レオは私の膝に頭を乗せました。若い頃のように跳ねることも走ることもできません。でも最後の力を振り絞るように尻尾を小さく振りました。まるで大丈夫だよ、そう言っているようでした。数日後、仕事から急いで帰ってきて玄関のドアを開ける。レオ、ただいま。いつもなら足音が聞こえます。ゆっくりでも必ず迎えに来てくれました。でもその日は静かでした。嫌な予感がしました。呼吸が浅くなりました。リビングのドアを開けると、レオは自分のベッドで眠っていました。まるでただ昼寝しているみたいに。どれくらい時間が経ったのでしょう。レオの前足の下に何かがあるのに気づきました。はあ、あのボロボロのぬいぐるみ、初めてレオに買ったおもちゃも、そしてその下に一枚の写真。初めてレオを抱きしめた日の写真でした。震える字で裏にこう書いてあります。あなたが来た日、私は一人じゃなくなった。その時初めて気づきました。レオは最後まで迎えに来てくれたのだと。仕事から帰ってくる自分をいつもと同じ場所で待ちながら、いつもと同じように眠ったのだと。最後の瞬間までいい子でお留守番していたのです。それから時が流れ、私は別の町で暮らしていますけれど、玄関を開けるたびに思うのです。今でもレオが走って迎えに来てくれる気がするのです。そして誰もいない部屋に向かって、そう今日も行ってしまいます。ただいま。すると不思議と少しだけ寂しくなくなるのです。きっと今もどこかであの子は尻尾を振っているから。死んじゃう、泣いちゃった。
1: ね、楽でしょこれ、ね、
0: もうボロ泣きしてる。死んじゃう。ごめん、あ、なんかハートフルな、
1: いやでも本当にいいんじゃないの、これ
0: ストーリーをね、うん、今、あー、しーちゃんが泣いたら、一緒に私も読んでる時に引きずられるのよ。私も泣きそうになっちゃったじゃないの。
4: でもね、最後にね、ワンちゃんってワンって言うんだよ。
0: そうなの？クンとか
4: 必ず泣くの、っていう話を昨日してたの。
0: あ、そう、ね、ちょっとしーちゃんを泣かしてしまいました。ワンちゃんの最後、
4: そう、必ずワンって一言言うんだ、ありがとうって言うらしい。
0: もうボロ泣きになってしまいました。しーちゃんを泣かせるつもりはなかったんですけど、はい、でもやっぱり気持ちがさ、音楽がこうして入ったりすると、はい、私も読みながら気持ちが入っちゃうと、なんかこう声がこうかすれてしまいました。
1: とってもいい楽しみでしたね、本当ね。
0: 西村さん、ありがとうございました。
3: はい、素晴らしいピアノでしたね。
1: 作者は私でした。
3: はい、
4: そこかい。
0: じゃあ、曲はどうしますか。
1: 曲はやっぱし、これも泣いちゃうような曲なんだけどね、はい、RC サクセションの、はい、スローバラード。
3: はい。

0: ではボロ泣きのしーちゃんコーナーです。
1: はい、ちょっと鼻声でごめんなさい。ここでワンワントラベルからのお知らせです。最近テレビやメディアでも多く取り上げられている話題のワンワントラベル、さらに多くのお客様に喜んでもらえるように楽しいツアーを企画しています。今回取り上げるツアーは5月6月に開催予定の山梨さくらんぼ狩りと新緑昇仙峡プチハイキングツアーです。こちらのツアーは季節の高級フルーツさくらんぼ狩りに加え、パワースポットとしても有名な新緑の昇仙峡のプチハイキングを楽しめるツアーです。昇仙峡ロープウェイに乗って山頂に行き、天気が良いと富士山が真正面 にご覧いただけます。パワースポットの昇仙峡とさくらんぼ狩りに出かけてみませんか。昇仙峡難しいですね。
2: 昇仙峡みたいな、
1: はい、
3: 新春シャンソンショーって言ってごらん。
2: 新春シャンソンショーロープウェイ、
1: 分かったよ。
4: いよいよまた借り物が、
2: 借り物、さくらんぼですね。
4: さくらんぼ、
1: さくらんぼいいな。
2: これね、数も食べられるし ね、そう、一番おいしいやつ。
1: 最高よね。
4: これも食べ放題だの。
2: これも食べ放題、
4: すごいね。高いよさくらんぼ。
3: 高い高い。本当、あの、なんか、400g とかさ、
4: 普通の、あの、赤とかさ、あの、アメリカンじゃない。
3: アメリカンじゃない。
4: アメリカンじゃない。アメリカンじゃない。実はアメリカンじゃないのこれ食べ放題は。
3: 全然違う。
2: 気を変えて、気を変えて。
3: 本当にね、日本のさくらんぼよね。
2: まあ、日本でできて
4: よく、そう
3: 佐藤錦とかさ、なんだっけ、なんとかの
4: 峰、桜も詳しいっすよ、
3: なんとかの峰とかってなってるね。紅秀峰だ、それ紅秀峰美味しいの。
2: 紅秀峰美味しいよね。
3: あの、みんな佐藤錦有名じゃない、うん、もちろん佐藤錦甘くて大粒で美味しいんだけど、うん、最近さくらんぼ農家さんは紅秀峰に力入れてる。それはやっぱり、
4: ね、ちょっとそれ調べてみ
2: る。調べてみる。紅秀峰送ってくるよね、地元。
4: 試食しよう、今度ここで。
3: リクエストしとこう。ね、
1: はい、楽しみね。
3: はい、
1: とりあえずワンワントラベルでぜひ行ってみましょう。移動はもちろん爽快快適、広々としたいつものワンちゃん専用バスで、ツアーを申し込みその他ツアー詳細はワンワントラベル公式

0: ームページまたは公式 LINE から今すぐワンワントラベルで検索。
1: ワンワン
0: ガルー。
2: 今日はしーちゃんが泣くというい
1: や予想外の出来事が、この新しい試みでさ、うん、よかったよねこれね、
3: お客さんの声とか
1: 小杉さんのそのナレーションとさ、うん、ピアノでさノなんか本当にいいよね、そうもうしーちゃん、しーちゃん泣くの分かるよ本当に
2: しーちゃん泣かせ
3: なと思ったもんね、
2: しーちゃん泣かせの
1: 声多分ね、リスナーさんもねこうやってなんかねみんなこうやってまあ深夜番組でこうやって泣いてると思うんだけどね、
3: しーちゃんみたいになってほしいね、
1: うん、またこれやりましょうね、
3: うん、私じゃあハンカチ用意して、
2: ハンカチ用意してティッシュ用意して、
0: わかりました。
1: またそれぞれ続きで昇仙峡
3: だ、昇仙峡さくらんぼみたいな
2: この落差
1: このロープウェインとか
2: え、ピアノを伴奏しながらピアノを弾きながらいかがでしたか西村さん。
1: あ、今度ピアノ演奏しながら自分でナレーションする、
3: あそうだ、ね、自分で読みながらやるんだ、そうだそれいいね、
2: うん、うんってうなずいたじゃないですか、分かんないのよ一応ラジオなのでね、声出していただかないとね、はい、うん、いかがでしたか、
4: あはい、あ楽しかった
1: 、はい、ピアノ弾きながらさちょっとうってこなかった、
4: はい、いやかなりかなり、うん、もう先に泣き始めた方がいたんで一生懸命我慢し
1: ちなみに俺はその時後ろ向いて肩でこう
3: やったやばい、
2: ダメ、そんな笑ってたらね、じゃあもう一曲、うん、リクエストお願いします。
1: そうだね、最後は、うん、これは皆さんよく知ってんじゃないかな、どっちも亡くなられちゃったんだよな、うん、坂本龍一さんとね、あの清志郎さんのやつで ね、はい、いけないルージュマジック行こう、
2: これはもう2人ともバッチリメイクしてましたね、社長メイクしてましたね、
3: はい、うん。

0: とっても素敵なお話を聞かせていただいて嬉しかったです
1: なんかどうでしたか山ちゃん。
2: なんか隣の方が泣いてて肩がプリプリしました
1: どうでしたか社長。
3: あ、もう企画いいんじゃないかなと。またこういうのねやりましょう ね、
1: ね、楽しみがまた一つ増えました、はい、でもあの西村さんもあのピアノを弾いていただいてありがとうございました。
3: ありがとうございました。
1: で一つお願いがあるんですけど、はい、あの最後に私たちあのガルーっていつもはみんなで叫んでんですけど、はい、単独ガルーやっていただきますか。
3: 単独ガル
1: ー、はい、ぜひやらせていただきます、はい、では、とりあえず締めさせていただきます、はい、西村さん今日はどうもありがとうございました。さあお別れの時間です。お相手は
3: ガルー社長とし
0: ーちゃんと
2: 大和
1: 小杉さんでした。それでは
4: ガル
5: ー、ガルー社長のワンワンレイディオ。この番組は BIG 株式会社のワンワントラベルがお送りしました。

0: 藤正明です。
1: アニメ関門文化学園、
2: はい、皆さんこんばんは。新旧のヒーローヒロインを科学するカモン FM プロデュースアニメ関門文化学園、この学園で先生やってますニャッキーです。こんばんは。さてさて、今宵も山口県下関市はカモン FM より全国にお届けしてまいります。インターネットラジオサイマルラジオをお楽しみの皆さんは全国でもリアルタイムで、お楽しみいただけておろうと思います。今宵がカモン FM エリア的には5月の8日の金曜日午後9時を回ったばかりです。で、全国的にはもう中下旬ですね、5月の19日の火曜日深夜1時を回ったことだろうと思います。本当に毎週遅くまで聞いていただいてありがとうございます。というわけで、この番組では全国からお気軽に、アクセスをお待ちしておりますので、今宵もアクセスナンバーからご紹介してまいりましょう。まずはお便り、郵便番号 750-0009 山口県下関市上田中町 2-5-2 上田中上田中と書きます。続いてファックス、下関 083-234-7640 番がファックスです。最後に E メールアドレス、すべて小文字で anikan@c-fm.co.jp、 もう一回すべて小文字でanikan@c-fm.co.jp まで、お待ちしております。で、あらかじめご了承いただきたいのが、極力ね、寄り添ってメール読みますけれども、読めない時もあります。時間だったりね、タイミングだったり、内容だったり、スルーもします。リクエストも同じくです。あらかじめご了承ください。はい。それでは今宵が1452回目となりますアニメ関門文化学園、早速始めてまいりましょう。今宵も全国からアクセスいただいております。ありがとうございます。ですね、

サイコアーマーゴーバリアン、他何でも井上俊二さんが作曲のものということでございますね。はい、ダムダさんは今日は、これは佐藤さとみさん持ってきてます。お楽しみに。はい、続いてこれは群馬県沼田市はラジオネーム安沢和樹さん、にゃんけ先生、影山ひろのぶ様、遠藤まさきさん、こんばんひひん、こんばんひひん、毎週火曜日の深夜25時に聞いています。ありがとうございます。今月もよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。今夜のリクエストは5月の5日が中川翔子さんの誕生日なので、塔の上のラプンツェルのテーマソングをお願いします。今夜も脱水症や熱中症に気をつけて水分補給をとってくださいね。リクエストお願いします。 FM モゼで聞いていただいております。安沢さんは今週はないのか。今週はないですね。はい、続いて、FM 大和だから神奈川県大和市 FM 大和で聞いていただいております。にゃんけ先生、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。いつもは FM 大和で毎週月曜日の午前1時から聞いていただいております。先行のサンダーボルトさん、さて先日リクエストした全世界歌姫宣言をかけてくださりありがとうございました。いえいえ、前回の放送は5月1日の9時にスマートフォンでサイマルラジオを聞きました。しかしスマホ本体のスピーカーで聞いたので音質はいまいちでした。今後は FM カモンのみでしか、放送しない限りは月曜深夜に FM 山本で聞こうと思います。話は変わって、日曜朝9時半からテレビ朝日系で放送している超宇宙刑事ギャバンインフィニティをニャンキー先生は見てらっしゃいますか？見てますよ。はい、私は特撮ファンの兄と一緒に見ています。この作品よくできていて面白いのですが、数少ない不満は敵怪人のエモンズ、ほとんど同じ形をしているのだ。前作宇宙刑事ギャバンの魔空怪人のようにもっとバラエティがあっても良いではないかと思います。噂では半年、つまり劇場版が公開された後の8月に終了するのではないかという話がありますが、この作品もっと面白くなると思うので噂に負けずに1年間を続けてほしいと思います。今回のリクエストは超宇宙刑事ギャバンインフィニティの主題歌 Love is the Strongest にしたかったのですが、この曲は最近、番組でかけたばかりなので宇宙刑事ギャバンシャリバンシャイダーのオープニングエンディングのどちらかをお願いしますということでございました。はい、ですね、天候のサンダーボルトさんは今週は北斗の拳、都市バージョンがなかったのでトムキャットを持ってきてます。お楽しみに。はい、続いて、愛媛県吉川虎一郎さん、ヤンキー先生、こんばんは。こんばんは。 松山市出身の大場健二さんが闘病の末、6日の午後にお亡くなりになられました。ジャパンアクションクラブの1期生で特撮やカルトカー映画にも出演してた。藤岡弘さんも同じ愛媛県出身で、なぜか身近な特撮ヒーローだった。戦隊もの風にスタイルを変えてギャバンも復活した年にバトンタッチしたようにも思えた。昭和の人間からしたらなぜか寂しいということでございます。そうですね、ニャンキー実はね、松山大場さんのとこに劇場を見に行ったことがあります。で、シーモールにね、来てくださったんです。でシーモールの外壁でアクロバットショーもしていただきまして、シーモールの真ん中のセントラルコートでもですね、アクロバットショーをやっていただいたことがあります。すごい、すごい最近心配してたんですかね、心よりご冥福申し上げます。はい、またね呼びたかったんですけども、はい、続いて、虎一郎さんは虎一郎さんは先週漫画多分書けれるのでお楽しみに。はい、んでこれは下関市はレントン君、ニャンキー先生、こんばんは。こんばんは。さてゴールデンウィーク終わってまた週末となりましたが、ニャンキー先生やリスナーの皆さん、ゴールデンウィークどうでしたか？自分は毎年恒例の劇場版名探偵コナンハイウェイの堕天使を見てまいりましたよ。ネタバレなしで感想を言うならば今年は30周年のミレニアムイヤーの映画ともあって、それにふさわしい映画となりました。特に今までずっと映画を見てきたファンにとってはたまらないでしょうね。そしてこの映画を見た後は必ずバイクに乗りたくなる。ニャンキー先生やリスナーの皆さんは映画見られましたか？ということで、させてリクエストは今年のコナンの主題歌ラストダンスあなたとお願いしますということでございます。それではおいっぱいばーしーということでございます。レントン君は今日はガンフェス、先週ガンフェスの話だったんで、ニャンキー全戦隊店行ってきました。 JR 九州ホール、すごい人だったよ。で300体のね、全戦隊見てきました。はい、素晴らしかったです。はい、楽しかったですよ。はい、続いて岐阜県美濃加茂市は

0: さん、にゃんけんみさん、こんばんは。こんばんは。今週もリアタイで聞きます。ありがとうございます。今日は僕なりにこれはどうかなと思うことがあったので、こんなこと伝えたくないけど、そうしないとリスナーにも、にゃんけんさんのためにもならないと思い伝えますね。以前吉田先生のサイン色紙のプレゼントとか、普段手に入れないものはいいとしても、市販に手に入れてる入るものはある程度期間空けてからまとめてプレゼントしましょうよ。そしたら、リスナー全員に当たる倍率が高くなるから、平等に当たるから、まあこれはね、でもしょうがないです。これもう森内さんご意見としてはお聞きしておりますけれども、一応番組の方でやらさせていただいておりますので、あらかじめご了承ください。はい、それでは行けるとこまで行ってみましょうかね。まずは山梨県甲府市は可愛いの大好きさんからいただいておりましたのが、秘密のアイプリをいただいておりました。この曲です。
1: さあシンデレラのララララ、ちょっときめくらなら最高のストーリー、
0: 超ときめき宣伝部シンデレラのララララ。

はい、ではごめんなさい、マルチさん、リクエストを読んでなかった。今回は好きな声優さんで主演作がマリア様が見てる4シーズンオープニング下月遥さんで、地図散歩をお願いします。いつも CD を探してくれてありがとうございますっていただいております。ありがとうございました。はい、マルチさんは今日はね、テンスラのキャラソン持ってきてますよ、お楽しみに。それでは続きましては、北海道札幌市はディープインパクトの後継者さんより、いろいろありましたけど、この曲いってみましょう。はい。

はい、下関市君はレントン君は今年のね、ガンフェス先週お話しいただきましたけど、また影山ひろのぶ、遠藤正幸、北谷博士兄貴たちがやってきてくださるということでございました。はい、で、ニャンキー全戦隊展も見てきたということで、じゃあ影兄のこの曲いってみましょう。影山ひろのぶ超人戦隊ジェットマン。

はい、千葉県鎌ケ谷市はダメだプータさんは、佐藤さとみさん、失われた未来を求めてよりこの曲。

はい、続きましては、岐阜県美濃加茂市はマルチさん、テンスラのキャラソンですね。この曲いってみましょう。リムル良い話。

はい、群馬県伊勢崎市はスティックさん、機動戦士ビクトリーガンダムからこの曲 Don't Stop Carry On。

はい、神奈川県大和市を先行のサンダーボルトさんは北斗の拳、都市のバージョンがなかったので、この曲で勘弁してください。トムキャットタフボーイ。

はい、青森県八戸市は福之助さん、頑張れ中村くんの話があったので、この曲いってみましょう。安田さん、フライディーチャイナタウン。

はい、愛媛県吉谷虎一郎さんは先週はキリオファンクラブのお話でしたね。この曲いってみましょう。ファンクラブ。

0: 影山博信です。アニメ関門文化学園スパーキング、
1: はい、山口県下関市若門 FM より全国にお届けしておりますアニメ関門文化学園、岐阜県の鴨志はマルチさんから追伸が来ております。天空の楽曲を流していただいてありがとうございます。いえいえ、近況としては今日は雨だったので、雨の風景岐阜チャンネルの岐阜レポ音というテレビに投稿したり、さっきまで暴風でした、今夜も続くのかな、気になる演歌の CD を買ったので、演歌番組に、その演歌歌手をゲストに出してほしいというご意見、あと演歌歌手におはがきを出そうと思います。あとクリアファイルを使わなくなったので、クリアブックを買いました。やはりクリアファイルは紙以外物を入れないため、ココクラという手作りのアクセサリーを売っている雑貨店で、地元の職人が、手作りのアクセサリーを買って、どのようにデザインの角度から見るのかとても楽しみにしています。アニメ好きの人とアニメの話をしたら思いつきたねと言われましたが、どうしても昔からアニメや漫画で育ってきたらアニメ好きは離れられないです。気になるのはリボンの騎士のリメイクから。長々と話してしまい申し訳ないです。この番組も長いお付き合いなので、そうそう離れられないリスナーなので、今のアニメに

なく問いつけなくてもよろしくお願いします。それではまたメールしますということでございます。ありがとうございます。はい、というわけでこの番組では全国からお気軽にアクセスお待ちしております。おはがきが郵便番号 750-0009 山口県下関市上田中町 2-5-2 上田中上田中と書きます。そしてファックス下関 083-234-7640 番、E メールアドレスが ANIKAN@c-fm.co.jp まで、お気軽にお待ちしております。はい、それではこれ博多近辺のイベントの情報2本ぐらいいきましょうかね。まずは5月の10日まで博多丸井7階のイベントスペースで庵野秀明企画プロデュースの宇宙戦艦ヤマト全記録展が開催されておりますので、この曲いってみましょう。佐々木勲、真っ赤なスカーフ。

はい、そして7月の11日から8月の2日まで、天神のソラリアステージビル6階の西鉄ホールにて開催されるのが新アギト展ということで、この曲いってみましょう。石原慎一、仮面ライダーアギト。

アニメ館門文化学園ラストソングは絶賛上映中、仮面ライダー55周年記念作、アギト超能力戦争より、この曲オレンジレンジドラマティック平凡。アニカン、また来週、バイバイ。

76.1MHz FM 廿日市インディーズを中心とした音楽情報番組インディーズアロー、 MC は私、バンドからアイドルまで幅広くライブカメラマン、アーティスト写真、ミュージックビデオなどを手掛ける映像クリエイター篠原良一郎がお送りしてまいります。音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組前半ゲストは吉田山田。それではまずはこちらお聞きください。吉田山田、煙。

音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組前半ゲストは吉田山田。2009年10月にガムシャランナーでメジャーデビュー。毎年精力的にライブ公演を行っており、2016年2019年には47都道府県ツアーを開催。昨年のツアーで広島ライブ時に当番組でも取材をさせていただきましたが、心に染みる温かさと情熱的な空間を作り出す吉田山田のライブに魅了されたのを思い出します。吉田山田のお二人、音楽活動以外にも吉田さんはゲーム配信や e スポーツイベントへの出場を果たしまして、山田さんはグッズやミュージックビデオのイラストデザインを手掛け、渋谷アートアワーズ2022では絵画作品が入賞し、オーディエンス賞

を受賞するなどマルチに活躍中です。そんな吉田山田が家族をテーマにした EP うちの話をリリース。現在こちらを引っ提げての全国21カ所22公演に及ぶ全国ツアーを開催中。本日はこのツアー吉田山田ツアー2026スーパーファミリーコンサートで広島

0: 今回の EP のテーマが家族ということでね、で全国回られてるっていうタイミングで今日お会いするんですけども、いやーちょっとねこれしんみりするかもしれないんで言おうかどうか迷ったんですけど、これ言わざるを得ないわっていうちょっと空気のことがありまして、僕ちょっと先月おばあちゃん亡くなったんですよ。はい、僕のフォトエッセイにも出てて全国の図書館にもいつの間にか入っちゃったおばあちゃんが、あの時91歳、あれから11年、まあ元気にやって、102歳で大往生で亡くなるという、それで昨年の時は僕はお二人のライブを聞きながら家族の写真に写ってないっていうあれで親父の話をしたんですよ。親父も亡くなってますから、うちは今年はまあおばあさんかと、これがこのタイミング重なるかと、だから今日はライブ聞いてて一番ちょっとこの辺グッときちゃったのは煙、これがやっぱりねちょっとね、来ちゃったなってなった。ちょっと山田さんにちょっとその歌ってたのをずっと目つぶって聞きながらあの煙をね、一つ情景が浮かんじゃったのよ。すでにこの間そういうのがあったからちょっとそこから入りたいんですけど、今回の EP やっぱり相当僕はこの いい側面とか上っ面じゃない本当に裏も表も泥臭いところで全部包み込むような家族のテーマだったと思うんだけど、このテーマってのはどっから今回絞り込んでやってみようと思ったのかなと。
1: 曲を作る中で何のために曲作ってんのかとか何がしたいかっていうことの僕の中での極論は家族に対する思いを表現するっていうことが自分のこう、音楽をする上で叶えたいことの一つで、僕は父親を早くに亡くして、で母親にも未だになんかこう心の中で素直になれなくって、でいろんなことをこう、まあ、友達関係だったりいろんなところで言葉にして表現して伝えることって自分の中で割とできるんじゃないのかなと思うんですけど、家族のことに対しての感情だけはいつまでも消化できなくて、だからちっちゃい頃の思い出でもずっと残ってるんですよ。これをこう表現することで自分の中では音楽をやる意味だったり音楽に昇華させる意味っていうものがあって、でもそれは結構自分の個人的な思いがすごく強いので、誰かにこういう風に聞いてほしいっていう思いはほとんどないんですけど、でもここ数年で自分たちの家族の曲に対してのリアクションだったり、この曲に救われましたとかこの曲に同じ思いを抱きましたっていう言葉をいただいてから、あ、ちゃんとこれを形にする意味が、世の中に出す意味があるってここ最近になってようやくそう思い始めたので、だからこのツアーにしろこの EP にしろあの時のタイミングじゃなくて今これが叶うことにより意味があるんだなってやりながら思ってますね。
0: 吉田さんが MC で言ってた中で言うと、やっぱり広島に来るとアトムがね、お好み焼き屋のアトムがお父さんお母さんがやっぱり自らの家族みたいなところがあるんで、やっぱ今日の MC でもそうなんだけど、お母さんがちょっと怪我されたりすると、そのアトムのお母さんがね怪我されたりすると心配になっちゃって泣きそうになったって、あれもすごくわかるんだよねっていうところがあるんですけど、その今度は出会いの部分で言うとそういうご縁を感じたりしながら全国回られてる、ちょっとやっぱり広島特別な場所になってきてる。
2: いや、自分でもちょっとびっくりするぐらい、だから本当ライブ中も言いましたけど、その元気なお母さんの姿見れた時の自分のその感情の揺れ動き方に自分でびっくりして、あ、こんなに本当に思っていたよりも心の中の割合を占めてたんだなと思いましたし、だからその家族のことを描きたいことの一つには、ね、生きれば生きるほど、こう、一人じゃ生きていけないっていうことが、こう、身に染みて分かって、いろんな人に支えてもらいながら、大切な人が増えるんだけど、その分なんか、脆くなっていってる自分もいて、この人がいなくなっちゃったらどうしようとか、昔よりも臆病になってる自分もいて、でも、こう、そこからしか表現できない表現があるんじゃないかなと思って。
0: さて、吉田さんのお話続いてるんですが、

0: ライブの中で宝物という曲を歌われます。この曲のお話、この曲に今回のライブツアーで感じた思いというのがさらにやっぱりこの話を深くしてくれます。
1: その中の一節に、その一人にはなれないっていう言葉が、僕はすごい、こう山田が作った曲ですけど、すごい強くていい言葉だなと思ってて、まあ、一人じゃないからねとかいう言葉って結構よく聞くと思うんですけど、一人にはなれない、もし仮になりたかったとしても一人にはなれないっていうところから、まあこの曲始まるんですけど、僕はそれすごく今回の自分たちが今表現したいことを言い表しているかなと思っていて、だからこそ家族ってなんかあったかさだけじゃなくて、いろんな本当に表現できる深みのある関係性だなと思うので、ちょっと一回自分たちの今後の長い音楽人生のことを考えても、ちゃんと表現しといた方がいいなと思って、うちらの話っていう作品と、それをテーマにしてツアーを回ろうっていうのは、なんか今後のことを考えてもすごい大事なツアーと作品だなと思ってます。
0: 本当に刺さりまくるだけの話はって感じですけど、一人にはなれないですね。本当になれないんだよねっていう、逆に幸せな時というか、これが普通の日常だったなっていう時の方が腐ってったりするんですけど、いざそういう瞬間、節目をパッと人間というのは人生で迎えると、そう、なんか逆に腐らなくなるというか、だから今本当おっしゃられた通りで、今後のことを考えながら、次のことをどんどん考えながら、逆に精力的に動いていかなきゃいけないっていう空気になってるわけなんですよ。いやー、すごいわかるわ。だからやっぱり今日はありがたいんですね。このタイミングで僕はインタビューできちゃってるのが非常にありがたいんですが、今回の EP からリードトラックのピース、これがね、僕ミュージックビデオがすごく可愛くてね、いい感じの背丈の木よくあったなと思いながら、そのいい感じの背丈の木の両端に二人がうまいこと立ってるなんて、こう、場所見つけただけでまず偉いと思ったんですよ。
1: いや、本当よかった。
0: 偉いと思ったんですけど、そこからおしゃれなんだな、イラストが絡んでくるんですけど、あれも吉田山田の抱える、もうまあお二人の意見がバチバチに入りながらこう作れるクリエイティブチームが、
1: はい、
0: 今回バチバチに作ってたみたいな。
1: はい、そうなんです。
0: あれよかったな、イラストとか考案したりしたな、
1: 考案しつつ、もうヨナモユっていう映像制作チームでもう20年ぐらいの付き合いかなになる仲間たちでや
0: って、めちゃめちゃ長くないですか、20年って長くない、
1: 僕と山田とあと男の子2人なんですけど、1人はもう僕中学の同級生なんでそれ以上になるんですけど、
0: それは長いわ、
1: はい、もう1人に関しては20歳ぐらいからなんで、でその2人が映像のプロなので、基本的には2人に任せてますけど、まあ本当になんか少ないセンテンスで本当にやりたいことを実現してくれる2人なので、本当に見てほしいミュージックビデオです。
0: あれ素敵だった。いかがでした、あれ完成見て。
2: そうですね、なんかこう会議してる時間も、楽しくて、やっぱ仕事の仲間っていう枠じゃない部分が大きいので、なんかこう音楽だけじゃなくて映像にも、それこそ今回の EP に関しては CD も作りましたけど、そのブックレットの中までも自分たちのやりたいことだったり、手垢がもう細部にまで宿ってるので、なんかこう送り出す時の気持ちがまたちょっと一つ違うというか、ちゃんと全部なんか渡せたなっていう感じが特に大きいですね。
0: いや本当にね、拝見した時に作ってもらった感が全くないっていうのがまず素敵だったの、2人がやりたいことがこれ入ってるなーっていう感じがやっぱ分かりました。
1: あ、本当
0: です
1: か。
0: でね、本当に見てられるっていうのがすごいね。2人はやっぱり動きが少ない分さ、ダンスユニットとかじゃないからあれですけど、やっぱ見てられるんですよね。で今日のライブなんかは僕は目を閉じて聞くっていうのはすごく多くて、風景がやっぱりめちゃめちゃ思い浮かぶし、まあ自分の人生でかぶせる部分もすごく今日は多かったので、めちゃめちゃちょっと感涙だった部分もあるし、僕の前に座ってたお父さん泣いてましたからね。ああなるほどな、なんて思ったんですが、面白かったのは吉田山田に新メンバー加入ってですね、いきなりお客さんから一人本当に上に上げるとは思いませんでした。
2: 手上げてくれない可能性だってありますから、
0: あ、会場によっては、
2: はい、
0: シャイな方は、
2: はい、
0: なるほど、
2: 今のところ全員
0: 今のところ
2: 全会場

0: 島が一番ノリノリだったな。
1: びっくりしました。
2: めちゃめちゃ新メンバーでしたね、あの方。
0: 新鮮でしたよね。
3: 楽しそうだった。ああいうの見ててもすごい僕は面白いと思ったし、すんごい楽しませ方考えてくれてると思ってるんですけど、この広島の熱量、これは今日ライブ後に皆さん撮ってますんで、ラジオ聴きの皆さん、いかがでした熱量は。
1: やっぱり広島への思い入れというか、こう17年やってくる中で、いろんな思い入れもこう重なってきて、マフラワーフェスティバルに出させていただいたりとか、カープ戦の、国歌斉唱だったり、でもそのご縁も広島のファンの方が、カープのその時の、スローガンがガガガガガムシャラで、僕らの曲も使ってくれてるっていうのを教えてくれて実現したことなので、なんか全てがこうつながってるというか、なんかいい方に導いてくれる存在が、こう広島のファンの印象というか、
0: っていうかさ、なんかこう最初ちょっととっつきづらかった印象なんですよ、広島って。でもなんか一度懐に入ったら、なんかめちゃくちゃ熱く、もう本当それこそ家族じゃないけど、ワーキャーする感じの楽しみ方じゃなくて、もう本当よく来たねって迎えてくれる気持ちみたいなのが、ちょっと本当に今日今までの広島のライブで一番だったかも。
2: なんかちょっと広島の、本当は広島の皆さん超熱いんですよっていうところが、ちょっとよりよく分かったのが割と今回のライブ。
0: 本当にびっくりしちゃった。
2: ちょっとそれ嬉しいですね。
0: あ、本当ですか。
2: こういうリアクションは嬉しいですね。そう、でも確かにそういうところあるかも。ちょっと広島の人っていうのはちょっと保守的な部分も本来ありますんで、仲良くなっていただけると非常に嬉しいんですけど、波長が合えばね、ガンガン行きますよ。
0: 本当になんかね、家族のあったかさみたいな雰囲気もあったし、こう言っちゃなんですけど、ファイナルなのかなみたいな、熱さがあって、これをこの先まだまだ超えてね、ツアーなんで、ファイナルに向けてやっていくんですけど、それぐらい今日熱かったね。
2: まあ、スーパーファミリーコンサート、約3分の1弱ぐらいまでは来てるのかなというところで、まだまだ続くんでございますけれども、まあ、ファイナルも本当に大きいところでありますし、まだまだこれから皆さんの街へ、吉田山田やってくるわけなんですけれどもね、こういう広島での出会いだったり、特別な街だなっていうのを、僕は全国の都道府県で絶対吉田山田は感じてると思う。それぞれの場所に思い出があると思うんですが、そこで待ってるファンの皆さんに最後はちょっとメッセージを一つずついただきたいなと思います。じゃあレギュレーション通り吉田さん。
0: そうですね、本当に音楽で僕らは人とつながるために音楽っていう道を今2人で選んでやってるので、まあ、一番は本当ライブに1回来てもらって、僕らが今そこに存在してて何がやりたいのかっていうのを一番ライブに来てもらうのが分かると思うので、来てもらいたいなと思ってます。で、まあ、なかなか今ライブに来るのが大変だったり、来れない、まあ、子育てしてたりとかね、いろんな方々がいると思うんで、そういった方々はサブスクでもいいですし、友達に頼んで、今会場限定でうちの話の CD も販売してますし、買ってきてもらってもいいですし、音楽聴いてるうちはつながれてると僕らは信じてるので、音楽聴いてもらえたら嬉しいなと思います。またいつか会える時まで長く頑張って続けていこうと思うんで、またどっかで会いましょう。
2: はい、そして、
1: はい、今回家族をテーマにツアー回ってるってことで、まあこれまでのツアーとちょっと毛色が違って、まあ盛り上がるところもありますけども、それよりもこうなんか自分自身をこう見つめる時間になるんじゃないのかなって、ライブしていてもそれぞれが自分の大事な人を思い浮かべながら聴いてるんだろうなって、自分の世界に入りながら聴いてる人がこうたくさんステージから見てて見受けられるので、なんかそういう時間が今必要だなって、もし思ってる方がいらっしゃったら、このツアー、とてもいいと思うので、ぜひ

0: 来ていただけたら嬉しいです、
1: はい、よく心温まるとかねそういう言い方をしたりするけれども、はい、あの吉田山田のライブっていうのは僕からしてみると本当に人生のシンクロ率が高すぎて心温まるどころか本当に自分を重ねてでまたそこから頑張っていけるようなあのすごくそういう意味では意味のあるライブだと思うんですね。なのでぜひですねちょっと行ってみようかなと思っている方これはね行った方がいいサインが出ておりますので気になる方はぜひ会場に足を運んでみていただきたいと思います。まだまだライブツアーありますので、はいはい、皆さんぜひ会場に駆けつけてあげてほしいと思います。というわけでございました。本日は吉田山田インタビューでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: というわけで吉田山田へのインタビューでした。ありがとうございました。それではお聞きいただきます。吉田山田ピース。

吉田山田の最新 EP、うちの話は iTunes、Apple Music、Spotify他各種音楽配信サービスで好評配信中です。こちらに収録の楽曲ピースはミュージックビデオも公開中、その優しい世界観にぜひ触れてみてください。ライブツアーはと言いますと、吉田山田ツアー2026スーパーファミリーコンサート現在開催中でございまして、全国21カ所22公演に及ぶ全国ツアー、ファイナルは6月28日の愛知県名古屋ダイヤモンドホールで開催です。ライブツアーに関して詳しくは吉田山田公式サイトや X をご確認ください。関連情報はこの後番組公式 X、Instagram にもシェアしてまいります。そちらも要チェックよろしくお願いいたします。

0: 音楽情報番組インディーズアロー、続いてはコメント出演。すみれ、神戸市出身、東京音楽大学卒業。歌いやすく心に残るメロディーと聴き手の感情に寄り添う共感性の高い歌詞を強みとしておりまして、シンガーソングライターとしての活動を軸にライバーやアーティストへの楽曲提供など多岐にわたって活動中です。さて、すみれさんなんですけどもね、当番組ではシングルリリースの度にご出演いただいておりまして、一昨年頃から定期的に続々とシングルをデジタル配信、自身のオリジナルソングも続々とデジタル配信中なんです。その度に違う世界観で見せるすみれ、またまた新たな挑戦とも言えますデジタルトラックが魅力な新曲メロリー、こちらを5月18日からデジタル配信開始です。本日はメディア初オンエアです。リリースより一足早く楽曲をお届けしていきます。それではすみれよりのコメントをどうぞ。
1: インディーズアローをお聞きの皆様、こんばんは、すみれです。シンガーソングライターとして自分の曲を歌ったり提供したりして活動しています。そんなすみれはこの度メロリーという曲を5月18日にリリースいたします。メロリーはメロイとフェアリーをかけた造語で、メロイ女の子と自己肯定感をテーマに、メイクをしたりお風呂に入ったり日々の生活の中で聴く人のテンションとか自己肯定感が上がればいいなと思って作った曲です。この曲を聴いてこう自分を大切にしたり好きになるきっかけとなれば嬉しいなと思っております。DIY アーティストとしていつもは全てのことをすみれが一人で行いリリースしておりますが、なんと今回はフィーチャリングとしてトラックにポノさんをお迎えし、今までに作ったことのないジャンルに挑戦しています。韻を踏んだ歌詞だったりプクプクという音などいろいろな効果音が使われている曲なので、ぜひお気に入りの音を探して歌詞にも注目してください。そしてメロディーは何度も繰り返して聴けるような長さの曲なので、ぜひいろんなシーンでたくさん聴いていただけたら嬉しいです。ケニアに行ったり曲を作ったり動画やカバーアートを作ったりいろいろなことに挑戦しているすみれですが、それができるのも応援してくれているあなたのおかげです。いつもありがとうございます。これからも一緒に歩いていただけたら嬉しいです。今後メロディーのリリックビデオを出したりお知らせがいっぱいある6月なので、ぜひ SNS をチェックしてお見逃しなく。メロディーたくさん聞いてください。それではすみれでした。
0: というわけで、すみれよりコメントでした。ありがとうございました。それではお聞きいただきます、すみれの新曲です、メロディー。

0: スミラの新曲メロリーは5月18日から iTunes、Apple Music、Spotify 他各種音楽配信サービスで配信開始。現在活動の中心が SNS での展開になっているよということで、スミラの TikTok、Instagram は要チェックです。フォローよろしくお願いいたします。関連情報はこの後番組公式 X、Instagram にもシェアしてまいりますので、そちらも要チェックよろしくお願いいたします。音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組後半ゲストは鈴木好美。原作が全世界シリーズ累計部数1600万部突破。2026年でテレビアニメ10周年、4月から放送中のテレビアニメリゼロから始める異世界生活フォースシーズン。もうリゼロといえばこの方ですね。これまでのリゼロシリーズ全てのオープニングを語ってきたアニソンシンガー鈴木好美。この度フォースシーズンのオープニング楽曲リコレクトでは、ロンドンを拠点に活動するアメリカ出身のラッパー兼シンガーアシュニコをフューチャーリングアーティストに迎えた意欲作。本日はこちらの楽曲を中心にロングインタビュー。それではどうぞ。
1: 歌手の鈴木好美です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。やはりリゼロでやってきたというところでございました
1: ありがとうございます。
0: この間ですね、ちょっと親戚の家族と会う機会があったんです僕でその時に小学校6年生の男の子がスマホをいじってるわけですよ。
1: はい。
0: でどういうアニメとか見てんのって聞いたらリゼロって言うんですよ。
1: おー嬉しい。
0: 今4期ねとか言っちゃうんですおお知っとるわおじさんもそれぐらいはと思いながらそしたらすごいのが、そこご兄弟いらっしゃったんですけど、大学生の方のお兄ちゃんは主題歌鈴木好美さんじゃろみたいな。
1: すぐ
0: だから鈴木さんがもうリゼロとイコールになってるっていう、そこをなんか間近に感じたんですよその時に。
1: うわありがとうございます。
0: すごいなと思ったんですけど、まあ共に歩いてきたといいますか、リゼロ10周年への今思いというものがあるんじゃないかなと思うんですけど。
1: リゼロが10年続いてくれて嬉しいみたいな一ファンとしての気持ちもあるし、なんか自分もリゼロ10周年を歌手として祝える自分でよかったっていう気持ちもあります。
0: その間にあれですよね、あの自分の会社を設立されたりとか、そういったこともありましたし、
1: やっぱり10年何かが続くことってものすごいことだと思うので、作品しかり自分の活動しかり、それがどちらも続いてまたこうやってタッグを組んでリゼロの作品で歌えるっていうのはすごく嬉しかったです。
0: でまた今回がちょっと衝撃だったのが、もう本当にロンドン拠点で、まあ、アメリカのラッパーなんですけど、もう次世代の騎手だって言われてるアシュニコさんとのコラボになってるってのがちょっとびっくりしたんですよね。
1: はい。
0: あれ経緯が何だったんですか。
1: あれは実は私もサプライズで知ったんですよ。自分が、ツアーを去年たくさん回っていたんですけども、
0: はい、
1: ツアーの最終日にあのスタッフさんの方からちょっと鈴木さんこっちに来てって呼ばれて、
0: はい、
1: 今日

0: ければならないことがっていうことで、実は海外からアーティストアシュニコとコラボすることが決定しましたみたいなことを最初に聞きまして、で楽曲を作ってくださるのはギザ&テディロイドさんです。で2度目のえっていうのがあって、それをもってしてリゼロの10周年をお祝いすることが決まりました。っていう流れが実は、
1: いやこれ2019年のハイイツミっていうこのアシュニコのその MV とかは結構衝撃だったところもあるし、大ヒットしましたしっていうところもあって、僕もちょっと注目してたアーティストではあったんですけど、鈴木さんからすると印象ってどういう方ですか、アシュニコ。
0: そうですね、なんかめちゃくちゃエッジが効いてるんだけど、スパイシーなんだけど、どこかキュートさもあって、なんかすごいビビッドな印象を、持ちました最初で、その後いや同い年なんだよっていう話をされて、さらに
1: 大きい、
0: そうなんですよ実は。
1: は
0: でそういう話もしましたし、あと単純にやっぱりそのやってきたことお互いの、結構離れたジャンルだなっていう風に最初聞いて思ったので、なんかどういう風に仕上がるんだろうっていうのがすごいワクワクしました。
1: 今作なんですけど、リコレクターなんですけども、すごい溶け込んだなっていう印象があったんですよ。この2人が、混ざり合いにくいんじゃないかっていうのは正直僕も思いつつだったんですけど、すごく溶け込んでたっていう。
0: おー、ありがとうございます。なんか本当に私もいい化学反応がめちゃくちゃ出たなっていう気がしてます。
1: 英語詞と日本の詞の振り分けがまた絶妙だったのもあるんですけど、やっぱり鈴木さんがサビバン歌ってくれると、これですよっていう感じがしちゃうというか。
0: ありがとうございます。
1: 鈴木好美さんの歌っていう感じでした。
0: サビは確か結構デモレコーディングやった時に、もしかしたら変えるかもしれないメロディーをみたいな話もあって、なんかこういわゆる多分自分が得意としてるメロとは少しまた違うと思うんですよね、今回のサビのメロディー。もう少し多分一音一音長いものをで、なんか太くドーンって出していくサビが結構リゼロにおいて特に多かったので、でもなんかこうせっかくこういう座組でやらせていただけるなら、まだ自分も知らない自分を見れた方がいいな、なんかやってみたい、せっかくなら飛び込んでみたいなっていう気持ちもあって、ちょっとこのメロで一回デモレコーディングをしてみましょうみたいな話になったんですよね。実際歌ってみて、パワー感とかは維持したまま新しい表現ができそうだなっていうことで、このサビのまま行こうっていう話になったのをすごい覚えてます。
1: どちらかというと高音で勝負っていうよりもパワー系というか、
0: そうですね、なんかニュアンス的な話、多分自分だけが分かるこのメロはなんか自分の専属スーツだななのか、この曲のメロディーは今までの自分でなかったけど、自分の新しい引き出しが開けそうだななのか、なんか多分自分の中だけで分かるものがあって、それで言うと今回は多分新しいこう自分を出す表現だったのかなって思います。
1: かなりの手応えですね、そういう意味だと。
0: そうですね、なんか歌詞としてはすごく楽しい制作期間でした。本当になんかその仕上がりがいい意味で見えない感じが、なんかいかようにも自分のボーカル次第でこの曲もっともっと良くなるっていう、すごい、歌詞としてはすごい楽しい期間でしたね。
1: いろんなことを試しながらやってる。
0: そうですね、デモレコーディングの時も、なんかもちろん今日完成するぐらいの気持ちで挑みはしたんですけど、あんまり決め込みすぎずにレコーディングに向かった記憶があります。そのいつもやってる自分のチームと違う方とできるのであれば、そのエッセンスを絶対もらいたいなっていうふうに思ってたので、こうなるべくもう変な声が出てもいいから、思ったままに出して、ちょっと言われたままにスイスイ泳いで行ってみようかなみたい なんかそういう

0: 緊張感とワクワクがずっとある感じでした。
1: 粘るところは粘りながら、引き出せるものはどんどん引き出しながら、
0: そうですね、
1: トライアンドエラーをやる、
0: すごく心地いいレコーディングでした。
1: でその中で今回まあ得たなということだったり、まあ、歌唱するにあたって気をつけたこと、まあ、注目ポイントはもう完全にこのサビだなっていう感じは今したんですけどね。
0: この作られたトラックがものすごく気持ちよかったので、あんまりもう考えずにその野生的にこう本能的にやるというか、もちろん歌ってもう少しこうしようあしようみたいな部分的なことは多少あったんですけど、なんかもうこのトラックに身を委ねて出てきたもの勝負みたいな感じだったかもですね。だから気をつけたことっていうと、意外とそのなんだろうな、めちゃくちゃ足にこのボーカルに合わせようって思ったわけではないけど、こう足にこのボーカルを聴いてると結果歌がこうなってもっと素敵になったとか、なんかそういうニュアンスかもしれないです。
1: 自分の中でその感じるフィーリングから生まれてる何かがそこにはやっぱりあった。
0: そうですね、なんかとにかくもう、まあ、最初に溶け合うみたいなことを言ってくださったんですけど、そんな感じでなんか自分が曲にどんどんこう溶けてって勝手にポコポコ出てくる表現が、あれなんかこれちょっとクールで素敵じゃないみたいなことがすごく多かったですね。
1: 今回のコラボしかりですね、
0: はい、
1: もう日本を代表するアニソンシンガーとしての歌唱っていう役割にもこれなってきたなって感じするんですけど、特にこのリゾルという作品を通して何かここ最近意識の変化というか感じてる責任みたいなものってありございますか？
0: そうですね、さすがになんかさすがに責任感はより大きくなってきました。なんかこの間めちゃくちゃ嬉しかったのが、アニ様夏のアニソンの祭典のアニ様で、はい、毎年出させていただいてて15歳から出演させていただいてるんですけど、その時から見てくれてた舞台演出の方が、なんか船がちょっと大きくなってきたねっていう風に言っていただけたんですよ。なんか昔は小舟を一生懸命漕いで荒波に立ち向かってた感じがするんだけど、ちょっとクルージングぐらいになってきたみたいな話をしていただけて、あ、なるほどみたいな、乗せれる人数が増えてきたのかっていうのは、人から言われてちょっとこうハッてなることが最近多いですね。
1: いや、その例え素晴らしいですね。なんかね、
0: そうですね、ちょっと豪華客船をまだまだ狙って頑張んないとって感じなんですけど、でもなんか少しずつその自分は日々ステージをしたりとか、こうやってインタビューをしていただいたりとか、日々いろんな活動をさせてもらってるので、自分のことで気づけないことを結構最近そうやって周りの人に言っていただくことが多くて、なんかそれで少しずつこう気持ちをどんどん固めてるっていう感じですね。
1: アジアツアーから何から本当に世界中めちゃくちゃ回ってるっていうところを見ると、本当に僕のイメージではですけど豪華客船なんですよ、もう。
0: ありがとうございます。
1: 本当に、いや、クルージングはとうに超えてるよっていうぐらいの素晴らしいと思う、鈴木さんっていう、本当に、
0: いや本当にありがたいです。
1: いや、すっごいなと思うんですけど、まあ、今後当然リゾラも今年は10周年で盛り上がっていく中、こういった素晴らしい歌が出てきて、まあ、当然ツアーもライブもバンバン展開していくっていうことが期待されるわけなんですけど、どんなライブやっていきたいっていうのはありますか、今後？
0: そうですね、今後は今そのアニソンコレクションっていうライブが11月7日に控えているんですけど、
1: はい、
0: まだまだ大きくしたいっていう気持ちがとってもありますし、
1: はい、
0: まだまだ知らない人に音楽をもっともっと届けてみたいみたいな、その飛び出ていきたいみたいな気持ちがとっても最近大きいので、なんかそういうところを期待してもらえたらいいのかなと思います。
1: もっともっと新規を開拓していく感覚。
0: そうですね、なんかこうフィールドを映すみたいな感覚はあんまりなくって、
1: はいはいはい、
0: なんかあくまでもこうフィールドを広げて勝負していきたいなみたいな気持ちがとてもありますね。
1: なんかもう本当に今の船の例えば見事なんですね、そういう意味だとね。本当に自分のキャパシティがどんどん大きくなっていく方がいいって

0: ね。なんか長く長く歌っていくためにも今太くやりたいみたいな気持ちが一番大きいですかね。
1: すごくあの軸が大きくなっていってる、幹が大きくなっていってるっていう、そういう意味だとやっぱり大木の期待しか僕たちはないし、
0: ありがとうございます。
1: 今後のライブ展開ってのは面白くなってくるんだろうな。ファンがどんどん増えてけば増えてっただけ景色違ってきますもんね、やっぱりね。
0: でもその寂しいとか思わないでほしいなってずっと思ってます。
1: ちょっとなんか遠くに行っちゃったみたいな感じないでって感じ。
0: うん、なんかその決してなんだろうな、特別なことをしてそこにたどり着きたいわけではなく、みんなと変わらず楽しい時間をたくさん過ごしたり、自分がいいって思う、こう好きだなって思う、こう音楽を世に出して、そうやって気づいたらなんかちょっと大きくなってたねみたいなのがすごいベストだなと思うので、そんな寂しいとか言わずについてきてくれたら嬉しいです。みんなに
1: これまでと何も変わらないですよっていう中で、その知ってる人が増えていって評価してくれる人が増えていくっていう、その展開を今一番期待してらっしゃる。
0: 頑張りたいですね。
1: ああ、なるほど。いや、これは、なんかすごく嬉しい、ファンからしても今嬉しい言葉だったんじゃないかなというふうに思うわけなんですけどね。で、当然今世界中にファンもいらっしゃいますし、もう古くからのファンの方もたくさんいらっしゃいますんで、最後はそんなファンの皆さんに今回の楽曲リコレクト通じてのメッセージお願いします。どうぞ。
0: まずは今日もありがとうございました。本当に正直リゼロを歌えること、当たり前だと思ったこと一回もなくって、そのリゼロのといえば鈴木好美さんの歌だって言ってくれる人もいるし、こうキャスト陣の皆さんだったり、すごく温かくいつも歌手の自分を迎え入れてくれるんですけど、こう毎回本当にできるのか自分みたいな気持ちももちろんあって、その、その不安にいつも打ち勝つっていう、なんか大事な期間もこういつも過ごさせてもらっていて、なんか私にとって本当にリゼロは毎回出会うたびに自分を大きくさせてくれる存在だなって思ったりしています。なんか今回もあのギガのテディロイドさんと、そして素敵な歌をこの曲に注いでくれたアシュニコとだからこそできる楽曲だったなと思いますし、なんかぜひこの曲いいなって思ったら、この曲めちゃくちゃ良くてたくさん広めてくれたら嬉しいです。たくさんの人に聴いてほしい楽曲なので、ぜひよろしくお願いします。
1: というわけでございました。本日は鈴木好美さんロングインタビューでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: というわけで鈴木好美さんへのインタビューでした。ありがとうございました。それではお聞きいただきます。鈴木好美フィーチャーリングアシュニコリコレクト。

リゼロと共に歩んできた鈴木好みが放つテレビアニメリゼロから始める異世界生活フォースシーズンオープニング楽曲鈴木好みフィーチャーリングアシュニコリコレクト。こちらは iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスで好評配信中です。テレビアニメリゼロから始める異世界生活フォースシーズンはと言いますと、現在喪失編、こちらが東京 MX、ATX ほか全国21局にて放送中です。そして奪還編がこの夏8月12日水曜日より放送開始となります。広島エリアでは RCC 中国放送で毎週水曜日の25時55分から放送中。アニメ配信に関しましてはアベマ、D アニメストア他各種配信サービスで好評配信中です。詳しくはテレビアニメリゼロから始める異世界生活フォースシーズン公式サイトをご確認ください。鈴木好みさん、ライブはと言いますと6月20日に鈴フェスボリューム3を東京ドームシティにございますカナデビアホールで開催。そして少し先ですが生誕祭ライブ、株式会社115株主総会社長生誕祭イベント、こちらが10月3日です。東京品川グランドセントラルタワー3階にございますザ・グランドホールで開催決定しております。規模の大きなワンマンライブ続々解禁中です。鈴木好みさん公式サイト X を要チェックよろしくお願いいたします。関連情報はこの後番組公式 X インスタグラムにもシェアしてまいりますので、そちらも要チェックよろしくお願いいたします。さて音楽情報番組インディーズアロー、番組お別れのお時間となりました。番組お相手は篠原涼一郎でした。ありがとうございました。2026年5月の番組エンドパワープレイは大柴弘樹、大阪府出身、2006年アルバムミニスカートでデビュー、代表曲さよならミッドナイト、ドナーソング、彼の彼女、清掃爆裂ボーイなど関連楽曲総再生回数は5000万回を優に超えまして、中でも清掃爆裂ボーイ、こちらはオリコンウィークリーチャートで最高位2位を記録。近年ではディレクタープロデューサーとしての手腕を発揮しまして、ミュージシャンによるレーベルツーロジカルなどを主催されまして多数の作品をリリース。作詞家としても5人組ダンスボーカルユニットダイスのシングル曲フェイクショー、こちらに参加されましてオリコンウィークリーチャートで3位、若手演歌歌手岡みどりのシングル明日へのメロディーを手掛けまして自身初のオリコンシングルチャート1位を記録するなど、自身の活動に並行されまして多種多様なジャンルにおいて大活躍中です。そんな大柴弘樹が実に3年ぶりですね、9枚目となるアルバムジャンクホープをリリース。全アルバムリリース後に引っ越した関東某所の海の町に建てられた自宅スタジオにて一曲一曲現在地点を確かめるかのように制作された一枚、新人シンガー優香とのコラボ曲となる世も末など、様々なスタイルで音楽の世界をサバイブしていく自らへ向けた珠玉の

10曲が収録されております。リリース記念ワンマンライブ開催決定しておりまして、6月9日火曜日です。東京調布市千川劇場で開催されます。大柴博樹デビュー20周年、ジャンクホープリリース記念、たった一人っきりで歌うワンマンというタイトル通りお一人で挑む意欲的なライブとなっておりますので、要チェックよろしくお願いいたします。さて、それではお時間参りました。5月は毎週この曲で番組お別れです。大柴博樹、笑ってくれよ。

living through the day. How you expect to make a dime?

0: JOZZ 7AQ FM Jungle 76.4。
1: 笑顔がてるてる、
2: 幸せてるてる、
1: てるてる坊主のしんちゃんです。
2: ゆうちゃんです。
1: 私たち二人の住職がお送りしているてるてる坊主は、
2: ありがたい仏教の教えを楽しく分かりやすくお話しさせていただいております。
1: 時には羽目を外したり、
2: 時には真面目に語ったり、
1: お茶目でキュートな
2: てるてる坊主をどうぞよろしくお願いいたします。
1: 放送は毎週火曜日夜7時、
2: 再放送は金曜日のお昼1時と土曜日夜8時。
1: ぜひラジオでお会いいたしましょう。合唱
2: 合唱。
3: 76.4FM Jungle。 ご機嫌いかがですか？毎回いろんな茶飲み友達をお迎えし、気ままに気楽におしゃべりするお茶の間。あなたもお茶を飲みながら楽しくお話ししませんか？

0: BLE Jungle。
1: おはようございます。佐伯和江です。朝ごはんは一日の活力。朝ごはんをしっかり食べて出かけましょう。6時です。

0: を開いてと。風邪をひいた鳥がいるんだって。なんだ。
1: 風邪ひくの鳥って、まあ、ひくかもしれないけど、なんだってわかんないでしょう。
0: もう答え見えちゃおうっと。
1: 白鳥。

5月19日火曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。さて、毎度毎度同じ話題で申し訳ございません。大相撲夏場所の話でございます。横綱不在場所ですので、大関に頑張ってもらいたいという気持ちは当然あるわけですね。で、霧島は頑張ってますよ。勝ち越しました。先頭行ってます。単独首位で、一方大関琴桜が調子悪いですね。昨日は結びの一番、豪ノ山に叩き込まれまして、で、風呂から上がってですね、口をへの字に曲げてたそうなんですね。納得いかないんですね、自分の相撲にね。で、5日目から今5連敗。大きなこの体を生かしてですね、右四つで圧力をかけるという、まあ、琴桜の相撲じゃないですもんね。まあ、どこか怪我している可能性はあるかもしれませんけれども、それにしてもといったところで、今場所あと一つ負けると、次の名古屋場所は2度目のカド番と。いうことになってしまうんですね。で、その霧島、調子がいいというか、まあ運もいいんだと思います。昨日はもう執念で勝ったと、土俵際でこう身を預けて、より倒した勢いで土俵下まで真っ逆さま顔を打ちつけましたね、踏み俵に。で、おでこ、あと鼻からも血が出てたように思いました。うわ、痛いだろうな、大丈夫なのかなというふうに思いますよね。で、本人こんな風に支度部屋で答えてまして、これくらいで終わってよかった、大丈夫。もう違いますね、感覚が。顔から血が流れていたら、あ、じゃあこれぐらいでよかったわって言えないんですよ、普通。救急車、救急車とか言いそうになります、私の場合は。やっぱ普段から鍛えているでしょうし、血が出るっていうこともね、頻繁に経験もしているようですから、そういう格闘系の方っていうのは、血が出るっていうことは大したことないっていうふうによく言うんですよね。まあ、プロレスなんかも特にそうですけども、で、後で肉食べるわとか、そんなことを言ったりするんです。骨折の場合はさすがに医者に行った方がいいなって言って直行したりするそうなんですけども、出血ぐらいはどうでもないっていう風にね、言う方多いんですよね。まあ、何にしてもその霧島、これから考えずにいつも通りまた相撲を取ります。今いっぱいしてますんでね、そのことについても話してまして、で、現時点で9日目終わって1敗が霧島1人、2敗になんと5人並んでます。若隆景、豪ノ山、豪ノ山なんかこの場所のキーマンになるかもしれませんね。そして琴恵光、翔猿、藤涼雅、藤涼雅もこの後ひょっとしたらググッと来る可能性はあるかもしれませんけれども、この2敗の力士、そして1敗の力士、今日誰との取り組みかというと、まず霧島は正代なんですね。そして琴恵光は竜電、藤涼雅は時疾風、翔猿は阿炎、若隆景は熱海富士、そして豪ノ山は琴勝峰との一番ということになっております。このまま霧島が逃げ切るかどうか、霧島を2敗に引きずり下ろす

0: 力士が出てくるかどうか、そうすると6人が横に並ぶといったことになるかもしれませんし、いやまだ分かりません。さあでは6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。
1: モーニングコミュニティ

5月1日リリース、マドンナ&サブリナ・カーペンター、Bring Your Love でした。Morning Community。では、今朝のショートニュースです。栃木県上三川町の住宅で起きた強盗殺人事件で、逮捕された少年4人の一部が指示役とされる夫婦と事件の前から面識があったとみられることが分かりました。夫婦に頼まれたと供述しています。警察は匿名流動型犯罪グループ、いわゆる特流が関与し、夫婦よりさらに上位の指示役がいるとみて調べています。クロード・ミュトスなど最新の AI を悪用したサイバー攻撃への対応を強化するため、政府は昨日の関係省庁会議で対策を取りまとめました。クロード・ミュトスはシステムの脆弱性を見つけ出す能力が非常に高いと指摘され、悪用される前に重要インフラ事業者らに活用するように促します。高市総理大臣は今日、韓国のキョンサンプクとアンドンを訪れて、イ・ジェミョン大統領と会談します。大統領の故郷で行われる会談は、首脳同士の相互往来、シャトル外交の一環で、中東情勢を踏まえ、原油を含むエネルギーの安定調達に向けた協力の強化を確認する見通しです。国家安全保障戦略など、安保関連3文書の年内の改定に向けた自民党の提言の原案に、防空体制の強化を目的とし

0: した迎撃無人機や高出力エネルギー兵器の早期配備が明記されたことが分かりました。ロシアのウクライナ侵攻で戦闘の在り方が大きく変化したとして、少なくとも年単位の戦闘継続能力の確保も求めています。ILO 国際労働機関は中東危機を受けた原油価格の上昇やサプライチェーンの乱れにより世界の雇用や労働環境が悪化する恐れが強まっていると警鐘を鳴らす報告書を発表しました。地域別では湾岸諸国のほかエネルギーの輸入依存度が高いアジア太平洋地域への影響が大きいと指摘しました。水産庁は昨日、日本海沿岸でのズワイガニの年間漁獲枠をめぐり、上限を 19% 引き下げると決めました。海流の変化の影響で、来年は生態のカニの数が半分程度に減少する恐れがあるためで、水産庁は資源の保護に動きます。対象は富山県から島根県にかけての海域で、期間は今後5年間となります。おととしの能登半島地震で被災した石川県の輪島港と沖合およそ50キロに浮かぶ孤島舳倉島を結ぶ定期船が昨日半年ぶりに運航しました。去年7月に再開しましたが、輪島港での漁の水揚げを優先してその後運休していました。輪島港の係留施設が復旧したため増便も可能となり、島の復旧復興の足がかりとして期待が高まります。舳倉島は被災前アワビやサザエ漁が盛んで、野鳥観察も人気があり観光客が多く訪れていました。島の港湾施設は壊れたままで、盛んだった海女漁の復活には時間がかかりそうですが、定期船の船長泉洋介さん44歳は復旧復興の加速につながってほしいと話しました。学問の神様とされる菅原道真を祀る福岡県の太宰府天満宮は124年ぶりの大規模改修を終えた国の重要文化財御本殿を昨日報道陣に公開しました。檜皮屋根の全面的な葺き替えや建物全体の漆の塗り直しを施し、およそ430年前の桃山時代に再建された当時の壮麗な姿を取り戻しました。時刻は6時13分を回っています。
1: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
2: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
1: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
2: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
1: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間は擁壁そして助けてください商法以上の2つです。
1: じゃあまずは擁壁だね。これは崖や斜面の土がどさっと崩れてこないようにがっちり守ってくれているコンクリートや石でできた頑丈な壁のことだよ。坂道が多い町や山を切り開いて作った住宅街では家を建てるために斜面を削って平らな土地を作ることが多いんだよね。でもそうやって削った崖の土はそのままにしておくと大変なことになる。大雨が降ったり大きな地震が起きたりした時にドロドロに崩れて上にある家が崖ごと崩れ落ちてしまったり下の家を押しつぶしてしまったり、そこで登場するのがこの擁壁というわけ。崖の前にものすごく強そうな盾みたいなコンクリートの壁をそびえ立たせて土が動かないようにぎゅーっと押さえ込むんだよね。通学路や公園の周りでよく見かける四角い石がきれいに積み上げられている壁とか白くて高いコンクリートの壁、そういうのがまさに擁壁なんだよね。でどうしてこれがニュースになっているかというと、最近古い擁壁が長年の雨や風でボロボロになって壊れそうになっている場所が全国でいくつも見つかっているから、実際に崩れたりもしてるんだよね。老朽化した擁壁は全国に200万箇所以上あるという専門家もいて、そうした危ない擁壁を調べて新しく作り直す計画を立てている最中なんだよ。じゃあ続いて助けてください商法。これは悪い意味で言うと困っているから助けてと嘘をついてみんなの優しい気持ちを利用して何かを買わせようとするずるい商売のこと。困っている人がいたら君も助けてあげようかなって思うよね。でもその優しさを悪用する人がいるんだね。例えば家に突然電話がかかってきたりインターネットにメッセージが届いたりする。そこにはコロナのせいで売るはずだった北海道の高級なカニが全部余ってしまった、このままだと会社が潰れてしまう、お願いだから助けてくださいなんてとってもかわいそうな状況の人がいて、でそれを知ってよし応援してあげようとお金を払ってカニを注文する。でも届いてみたら全然おいしくないペラペラのカニが少しだけだったり、すごく安いお店で買えるカニが入っていたりするんだね。つまりこれは本当に困ってるわけじゃなくてみんなにかわいそうだと思わせて高いお金を出させるためのお芝居なんだね。最近は SNS を使ってお店が火事になってしまって借金が大変なんですとか、イベントが中止になってお菓子を全部捨てないといけませんなんて写真を載せて嘘のピンチをアピールするずるいやり方も増えているんだって。もちろん本当に困っていて助けてほしいお店もあるから見分けるのが難しいんだけど、同じ店がこういうお願いを何度も繰り返すような場合は要注意だよね。

モーニングコミュニティをお届けしたのはキューバ出身のジャズトランペット奏者アルトゥーロ・サンバドル。98年のアルバムホットハウスからサンドゥンガでした。6時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、那代さん、うん、今日はとっても美味しいグルメをご用意しました。お写真届いてますか？
0: 届いてますよ。立花さん、鉄板の上にもう分厚いステーキじゃないですか、はい、今にもね、ジュワーってあの音が聞こえてきそうです。
1: でしょ、こちらなんとあのシャトーブリアンなんです。高級部位ヒレ肉からさらにごく一部しか取れない極上の赤身肉、しかも国産牛のシャトーブリアンです。今日はこちらを大ボリュームセットで、それも1万円を切る大特価でお届けします。
0: 国産牛のシャトーブリアンが1万円を切るんですか？
1: 切りますよ。今日のステーキ、元アスリートの方や俳優の方が大絶賛のお肉メーカーにご用意いただきました。食べた瞬間柔らかい、で赤身ならではの深い味わい、油は全くしつこくなくって、重たさもないのにしっかりといいお肉のステーキ食べてるっていう満足感があるんです。
0: もう想像しただけでたまりませんね。
1: そう、しかも今日はこの美味しさを存分に楽しめるように、はい、最大3センチの厚みに切り出しました。きめ細かな肉質のシャトーブリアンを超厚切りで楽しめるチャンスなんです。
0: 3センチのシャトーブリアンだなんて聞いただけでももう贅沢ですよ。
1: ねえ、私たちスタッフももうちょっと食べたんですけどね、あまりの美味しさに感動でしたよ。飲み込みたくないのにすぐなくなる美味しさ、もういっぱい食べたいねとか、噛んだ瞬間から違うお肉のいいところ堪能できる、また柔らかくて食べやすいんです。お子さんからおじいちゃんおばあちゃんまでみんなが喜ぶ柔らかさって、もう紹介しきれないぐらいみんな絶賛でしたよ。
0: すごい、スタッフさんがそこまで感動するなんて、ますます食べたいですよ、
1: ね、
0: あのお子さんからお年寄りまで楽しめるんでしたら、家族みんなで囲む食卓にぴったりじゃないですか。
1: そう、ご家族皆さんで盛り上がっていただけると思います。あのメーカーのミートファクトリー代表取締役も、1頭から取れる数も少なく希少だと、で弊社直営店でも提供していて大人気のシャトーブリアン、ぜひご賞味くださいと自信たっぷりでしたよ。
0: もうリスナーの皆さん、シャトーブリアンの口になってると思うんですよ。立花さん、早くお値段をね、教えてください。
1: わ、は
0: い、
1: かりました、はい、1枚の厚さは最大およそ3センチの分厚いステーキ肉、こちらが3枚セットで税込み5400円、国産のシャトーブリアンですよ、5400円なんです。
0: これはお安いですね。
1: でしょ、
0: でも家族みんなで食べるにはちょっと足りないかなって思います、
1: と思いまして、2倍の6枚セット、税込み1万800円になるところ、なんと2000円引き、税込み8800円、8800円です。
0: 2000円引きの8800円ですね、本当に1万円切りましたね。
1: そう、でも那代さん、これでは終わりません。6枚セットをご注文の皆さんにもう2枚今日はプレゼント、合計8枚セットでお値段そのまま税込み8800円、1枚あたり税込み1100円です。ただこちらはこのお時間100セット限定のご案内になります。
0: これはすぐにお電話ですね。
1: お待ちしてます、
0: はい、
1: 国産シャトーブリアンステーキ、3枚セットが税込み5400円、5400円、2倍の6枚をご注文の方は2000円引きでさらにもう2枚プレゼント、超厚切りのシャトーブリアン合計8枚セットで税込み8800円、8800円、送料代引き手数料は別です。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-1288と覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: Girls Radio Show Morning Community Tuesday。さてサッカー FIFA ワールドカップ北中米大会は6月11日木曜日開幕ということですので、あと3週間ちょっとと迫ってきました。8大会連続8度目の出場となる日本代表は先週の金曜日、本番を戦うメンバー26人が発表になりました。史上最強とも言われる今大会の日本代表がどんな戦いをするのかお話を伺いたいと思います。サッカージャーナリスト本川悦子さんです。本川さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: まず森保監督はこれ以前から優勝を狙うというふうにおっしゃってますし、はい、まあ、ファンとしては最低でもベスト8には入ってほしいという期待があるわけですけれども、
1: そうですね、
0: はい、メンバーの発表は結局、まあ、あの月末かという話もありましたが、はい、5月15日、はい、J リーグ開幕の日ということになりましたけれども、ね、はい、これはあれでしょうかね、あの怪我で出場できなくなった選手がはっきり分かってきたということもあって早められたというふうにも言えますか。はい、
1: まあ、それもありますし、あとあのその選手たちのスケジュールですよね、はい、前線のヨーロッパの、
0: はい
1: はい、なのであのそれぞれこうオフのもう入ってる選手もいれば、
0: はいはい
1: はい、あのまだリーグ戦やってる選手もいたりするので、その辺のコンディションを整えることもあってこの日にしたっていうことを言ってましたよね。
0: そうですか、
1: はい
0: はい
1: はい、
0: そしてそのメンバー発表の中身ですけれども、はい、まあ、エースの三笘選手はやはり怪我の影響で選出されずということで、はい、まあ、エースですから影響が大きいのはもちろんなんですけれども、具体的にどういう部分に出そうでしょうか。
1: やっぱりあの三笘選手はあの個の力で打開できる選手ですよね、はいはい、マドリブルを中心に、
0: はい
1: はい、なのでそういう、こう違いを作れる選手が一人いなくなったってことで、
0: うん、
1: まあ、やっぱり攻撃のバリエーションがちょっと狭くなるというところがありますよね。
0: なるほど、
1: はい、
0: あの左シャドーストライカーという言葉を最近よく耳にするんですけども、
1: はいはいはいはい、
0: これがまさに三笘選手の役ということになるわけですかね。
1: まあ、もともと三笘選手は左のウィングバックをやってたんですけど、
0: はいはい
1: はい、あの南野選手がいた時はそれでやってたんですけど、南野選手が怪我して、うん、
0: はい、
1: でこの間のイングランド戦ではそこのポジションで三笘選手が入って、
0: はい、
1: で大外にあの中村敬斗選手が入って2人がこうポジションを変わりながらプレーするような形になってたので、それが相手にとって非常にこう脅威だったんですよね、
0: うん、
1: ですけどその要は一人の駒がいなくなってしまったので、
0: はい、
1: じゃあその左のシャドウとそのウィングバックの構成をどうするのかっていうようなことは今、まあ、議論になってますけれども、はい、まあ、中村敬斗選手が中に入ったり、
0: はい、
1: 前田大然選手が入ったり伊藤純也選手が入ったり、
0: はい、
1: まあ、いろんなことが考えられると思いますね。
0: そうですか、
1: はい、
0: その、南野選手ですけれども、
1: はい、
0: まあ、左膝、負傷中ですから、
1: はい、
0: メンバーではないですが、はい、チームにまあ同行する、メンターとして同行するという話になってますね、
1: は
0: い、
1: そうですね。それも昨日あの技術委員長の山本さんの、 あの、はい、まあ、お話があってそこに私も参加して、
0: あ
1: の質問したんですけれども、
0: はい
1: はい、それについてはあのもうモナコと話をして、まあ、ほぼ合意が得られてると、
0: はい、
1: いうことでしたので、まあ、クラブが許可してその代表に来てリハビリする、
0: はいはい、
1: でそれとともに、まあ、そのチームと行動してそういうあの選手たちに助言する、
0: はい、
1: そういう役割ということですよね。
0: そうですね、
1: はい
0: はい
1: はい、やるということですね、はい、
0: それ以外のメンバーですけれども、はい、まあ、唯一 J リーグから の、 あの、はい、フィールドプレーヤーとしては選出になりますが、長友選手ですけれども、はい、まあ、アジア初であり日本初の5大会連続出場ということですが、はい、長友選手の役目もある種メンター的なものになるんでしょうか。
1: まあ、それも近いと思いますね。やっぱりこう長友選手はこうどんな時も非常にポジティブにあの声も出せて、
0: はい、
1: あのチームがこう沈んでる時とかね、
0: 難
1: しい状況の時にこうまとめ上げられる選手なので、
0: はい、
1: あの2020年のアジアカップの時に日本代表が非常に難しい状況でベスト8で敗退したんですけど、
0: はい、
1: その時長友選手いなくて、
0: あ、
1: でやっぱりコントロールできなかったんですよね、チームが。
0: そうです
1: か。ですのでその後に呼び戻されて彼はその役割を担った、
0: はい、
1: まあ、選手としてもちろんあの入ってるんで、ウィングバックのサブとか、
0: うんうん、
1: サイドバックのサブとか、まあ、スリーバックのところで使われたりしてるんですけど最近は、
0: はい
1: はい、そこにあのその試合勝ってる時間に多分クローザー出るとかね、
0: はいはい、
1: そういうのことはあり得ると思うんですけどこの先、はい、でも大きな役割は多分そういう難しくなった時の、まあ、踏ん張り 張りじゃないですけど、それを長友選手がどういう風にしていくかってことが大事だと思うので、
0: はい、
1: 初戦いきなり負けたりとかね、そういうこともあり得るわけじゃないですか、オランダですから。
0: はいはい、
1: はい、そういうことのあった時の、うん、もう非常時はやっぱり長友選手だと思います、私は。
0: なるほど、
1: はい、
0: ご本人がチームの空気清浄機になれるっていう風におっしゃってましたけど、そういうことなわけですね。
1: そうだと思います。本当にうまくいくわけじゃないので、みんなね、予想ではね、そのもう初戦勝って次も勝ってって思ってますけど、うん、
0: はいはい、
1: 必ずしもそうなるとも限らないの で、
0: そうです、ね、
1: はい、どんな時にもやっぱり対応できるそういう能力が彼にはあると思いますね。
0: はい、
1: はい、
0: では個別にまたメンバーを見ていきたいんですが、はい、まずゴールキーパー3人ですが、はい、早川智樹選手、大迫圭介選手、はい、鈴木彩艶選手ということになりますが、
1: はい、
0: 中心となる選手は鈴木彩艶選手になりますか？
1: もちろんそうですね。やっぱり、はい、イタリアでレギュラーで試合出てる選手ですし、
0: はい、
1: 彼も怪我があって非常に心配されたんですけど、3月遠征の時にはもう全然こうスーパーセーブ連発でね、
0: はい、
1: もう絶好調だってことが分かったので、今本当にいい状態で臨めますんで、はい、5大リーグでね試合出てる選手が日本の最後尾にいるっていうのは非常に心強いところですね。
0: なんか守護神という言葉がぴったりですもんね。
1: ぴったりですし、本当に人間性も素晴らしくて、
0: はいはい、
1: 本当にもう片付けも率先してやるような、
0: はい、はい、
1: そういうタイプの人なので、本当に後ろからこう盛り立ててくれると思いますね、彼は。
0: そうです。そのうちキャプテンになってもいい感じの方ですよね。
1: いやでも将来的にはその可能性もありますね。そうですね。
0: はい。じゃあ続いてディフェンダー9人ですが、
1: はい、
0: 長友佑都選手、谷口翔吾選手、板倉滉選手、渡辺剛選手、冨安健洋選手、伊藤洋輝選手、瀬古歩夢選手、菅原幸成選手、そして鈴木淳之介選手という9人ですが、
1: はい、
0: この選出に関してはどう思われますか？
1: この辺もその最近試合に出てる、選手プラスその怪我で、しばらく離れてたその冨安選手とか、
0: はい、
1: 板倉選手を戻して、
0: はいはい、
1: でそこにこう万能型の鈴木淳之介とか、
0: 田
1: 選手とか、あと、瀬古選手とか、あと、はい、菅原選手は右のウィングバックとかサイドバックが中心ですけど、そういういろんなことができる人を入れたってことで、
0: はい、
1: 9人って多いんですけど、はい、ボランティをやっぱりカバーするところで瀬古選手と板倉選手、
0: はい、
1: その辺、鈴木選手もボランティできるんですけど、そういう選手たちが前もやるってことだと思いますね。
0: なるほど、
1: はい
0: はい
1: はい、
0: 続いてミッドフィルダーフォワード14人ですが、はい、遠藤航選手、伊東純也選手、鎌田大地選手、小川幸喜選手、前田大然選手、堂安律選手、上田綺世選手、田中碧選手、中村敬斗選手、佐野海舟選手、久保建英選手、鈴木唯人選手、塩貝健人選手、そして後藤圭介選手ということですが、こちらはどうでしょう？はい、
1: そうですね、まずその遠藤航選手もやっぱり今怪我してて、
0: はいはい、
1: 試合に出てない、
0: はいはい、
1: ということですけど、そのメディカルと本人に確認して、ワールドカップに間に合うと、
0: はい、
1: 今月中にはおそらくもうプレーできる状態になると思うので、
0: はい、
1: ワールドカップ間に合うということで選ばれたというところですし、
0: はい、
1: あとはその他は大体こうもう主力っていうか常連組なんですけれども、
0: はい、
1: 若い塩貝選手と後藤選手ですよね、
0: はいはい、
1: 彼らの選出っていうのがやっぱりもう今後に向けてこうなんていうの、若手にやっぱりこう勢いつけてほしいっていうところのメッセージの表れで、
0: うんうん、
1: 特に塩貝選手はまだ1試合しか出てないんですよね、代表に。この前の3月のスコットランド戦でしかも途中出場した、それだけの選手なんですけど、それでも選ばれたってことは、
0: はい、
1: その底知れぬこうポテンシャルがあるからだと思うんで、いや本当に大化けしそうな選手の一人なので期待してます、私は。
0: なるほど、
1: はい、
0: ある意味この次のワールドカップも見据えて始まってる部分もあるわけですね、
1: はい、そうだと思いますね。久保選手より若い選手を入れたかったっていうのがあると思うので、鈴木唯人選手は久保選手と同じ年なんですけど、
0: はい
1: はい、その辺の若いアタッカー陣にやっぱりこう成長を、ね、見せてほしいってことがあると思いますね。
0: なるほど、
1: はい
0: はい、そして本川さんはいつから現地に行かれますか？
1: 私はもうアイスランド戦が31日にあるんですけど、
0: はいはい、
1: その次の日からもう行ってモンテレーの合宿から取材しますね。
0: なるほど、もう、
1: はい、
0: 長い旅になりそうですね。
1: そうですね、いやもう本当にベスト8とかまで以上行けば、
0: はい、
1: もう4月の10日以上にはなるので、はい、もう長い長い旅ですね。
0: そうですか、
1: はい、
0: 気をつけて行ってらしてください、
1: はい、どうもありがとうございます、
0: はい、どうもありがとうございました、
1: はい、どうもありがとうございました。
0: 本川悦子さんにお話を伺いました。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。 FM ミッキーぽよぽよんさんからいただいていた洋楽のリクエスト、何曲かありましたが、そのうちの一つネイヤの How Crazy Are You、 96年のシングルですね。ではそれにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここではネイヤのプチ特集。
2: モーニングフィーバー。

0: How crazy are you? こちらでもう一曲プラスしたのは99年のシングル Intimacy でした。時刻は6時47分になるところです。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。ブルー湘南ライオンハートさんから、昨日の夕暮れ時、富士山のシルエットの近くに新月から目覚めたばかりのオニオンスライスのようなお月様がスッと浮かんでました。夜が更けてくるとどんどん色が濃くなって、最後はオレンジピールのようになっていました。細くってもお月様の存在感は抜群です。と色の変化がね、目に浮かびましたね。昨日は月齢ですと 1.3 といった感じですね。これからどんどんどんどん満月に向けて進んでいくわけでして、今月は5月の31日また満月がやってくるんですね。5月の2日も満月だったんですけども、月に2回というラッキーな月でございます。 FM 五条どんぐりころころさんから、大相撲に関して、結びの一番琴桜と豪ノ山、土俵際の微妙なところでの物言い、粘った豪ノ山が連日の二大関を倒しての勝利、よかったです。港川親方も喜んでいるでしょう。また風呂場に来てよかったよって言わなかったんでしょうかね。連日それはしませんか。そして応援している浦と時疾風、やり直しで謙虚な浦の勝利、良かったです。と土俵にねついてなかったということで止めてましたけども、やっぱりこう力士っていうのはもう相撲を取ってる時はもう真剣にやってますから分かんないんですね、止められてもね。で行司が気づかないといけないんでしょうけど、行司も気づかなかったりしますからね、止めてるんですけど審判が。そういうこと時々ありますね。ラジオネーム鈴名鈴代さんから、毎日昼間に出かけても中継、大相撲中継見るために4時過ぎには帰ろうと小走りで帰宅しております。昨日も暑い中急いで帰って裏の対戦に間に合いました。みんな裏を見たいんですね、やっぱりね。アナウンサーが裏の勝ちとさらっと言った時、なんとなくスーッと暑さ疲れが和らいだ気がしました。この5文字は魔法の言葉のようです。裏の勝ち、勝っても負けても裏は裏、裏は裏も5文字ですね。では一般常識一問一答、問題集から問題です。答えてみてください。新しくなりました問題集から、恒例の、もう最近これが定番になってきました、都道府県の特徴を言いますので、県名と県庁所在地を当ててみてください。では特徴です。高山の木製家具、美濃の和紙、濃尾平野の和獣、世界遺産白川郷、関ヶ原、何県？岐阜県。県庁所在地は岐阜市。続いて経済金融財政のジャンルから、各国の中央銀行が自国の通貨危機に備えて自国の通貨を一定期間相互に預け合うことを取り決めた協定を何と言いますか。スワップ協定。最後は科学技術情報通信 IT のジャンルから、新しいセキュリティ強化の考え方で、社の内外を問わず全てのアクセスを信用せずに常に検証することを何という。ゼロトラストモデル。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。

0: 15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビーグルーで検索検索。
1: はい、チーム
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう今野ちゃん。
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル0120-39-8018、0120-39-8018、京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル0120-39-8018、0120-39-8018、京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけど

まだ売れるかな。大丈夫、そんな時は楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

今年のコンサートツアーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by Today。 今日はこの曲からスタート。

0: 私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分からそれぞれ各週で警察消防の情報をお届けしています。第1第3第5はこんにちは豊岡警察です。第2第4は豊岡消防本部からこちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただきお話をお伺いしています。ぜひお聞きください。
1: ご機嫌いかがですか。毎回いろんな茶飲み友達をお迎えし、気ままに気楽におしゃべりするお茶の間、あなたもお茶を飲みながら楽しくお話ししませんか。お茶の間、母の日に合わせてお母さんに感謝のお花を。お母さんのお好きな色やお母さんのイメージ、ご予算などに合わせてぴったりなものを駅前花市で。全国発送も受けたまっております。079622-7520。 大切な方へ心に残る贈り物、駅前花市が7時をお知らせします。まもなくオープン。
2: 海があって、
3: 山があって、
2: 温泉があって、
3: 美味しいものがたくさんあって、
2: 人が温かい田島豊岡。
3: 観光の宝庫豊岡のスポット、イベントの情報は月曜日から金曜日は11時20分、土曜日は12時30分に放送中の観光インフォメーションを聞いて
2: チェックしてくださいね。
4: 地域経済の明日を見つめる北近畿経済新聞。京都府北部、兵庫県北中部、福井県嶺南西部をエリアに、新しいお店や地元企業の新しい取り組みなど地域密着型の取材で他では入手できない情報をたっぷりと掲載しています。読めばビジネスアイデアがきっと見つかる。地域経済情報は北近畿経済新聞で。
5: 76.4 FM ジャンゴー。

皆さんおはようございます。5月19日火曜日、時刻は7時2分を回りました。今日も始まりましたウェイクアップジャングル。今日はチューズデーですね。毎週火曜日の朝は木俣早苗さんが、ね、日頃はお送りしているところなんですけれども、今週の火曜日の朝は私福田美智子がお送りいたします。皆様今朝のお目覚めはいかがでしょうか。今日も JR 豊岡駅前 IT の中にございます FM ジャングル第2スタジオから、今日は福田美智子が元気に爽やかにお送りしたいと思います。木俣早苗さんのね、おはようございます、可愛らしいね声を期待していた方、すいません、福田美智子でございます。今日はこちらの福田美智子の低めのトーンでお送りしたいと思います。最後まで3時間生放送お付き合いいただけますと嬉しいです。さあ今日の豊岡も暑くなりそうですね。皆さん昨日の暑さいかがお過ごしでしたか。私もね、なんか暑いな今日ななんて思ってたら、家帰って日本一の気温の高さだって、家帰ってからも夕方のニュースで知りましたよ。あ、どうりで暑いわけだなって。日中はこの暑いは暑いけど、まさか今日35度を超えているとは気づかずに昨日は過ごしておりまして、昨日の豊岡市全国一 35.3 度、大分県の日田市と並んで1位タイ、全国最高の気温となったということで、まだ5月ですよ皆さん。昨日は5月18日で、今日は5月19で、今日もね予想最高気温34度とかになるとかね、まあ困ったもんですね。もう夏、5月でもすでに夏。ただ今日朝ね6時に家を出てきた時は風は爽やか、むしろなんならちょっと肌寒いくらいの朝の風でした。朝晩はまだまだねこの気温、そして風はねだいぶ涼しげですけれども、日中のこの太陽の暑さに気温がぐぐっと高まってまいります。皆さんもこのね一日の中の寒暖差にもご注意いただきたいですし、日中のこの暑さに熱中症などねならないようにお気をつけいただきたいと思います。ちょっとでもねこのラジオで爽やかな曲ね流して気持ちだけでもこの暑さから逃れていければなと思って、今日はねちょっと爽やかなダンパーいくつかチョイスしてみました。まずはこちらの曲から今日のオープニングナンバーとしておかけしたいと思います。これ合ってるのかな、私ちょっとねこの新しい、そう FM ジャングルのねデッキがね皆様のクラウドファンディングのご寄付のおかげで出来が新しくなったんです。で新しくなってから私これいじるのが初めてでして、ちゃんと曲が流れるか若干心配なんですけれどもね、ちょっとオープニングナンバー流してみたいと思います。前回5月の1日にですね、9時台のモーニングブレイク

タイムで私新しいコーナー始めまして、ふくふく福袋というね、勝手にね小田道子的コーナーを始めまして、そちらで紹介したアーティストのナンバーです。少しでもね、爽やかな風が皆様のところにも吹きますように。 V で風は流れて、

0: さあこちらの爽やかなナンバーに乗せて今日のウェイクアップジャングルチューズデーラインナップご紹介いたしましょう。この後はお天気ウェザーインフォメーション、その後キッズステーション、ニュース、今日の各地の行事予定、こんにちは赤ちゃんは今日は該当者はいらっしゃらないのでお休みです。その後スポーツニュース、そして7時台2回目のお天気ウェザーインフォメーション、新聞各社の田島欄から気になる話題をお届けするピックアップニュースフロムザニュースペーパーと7時台は続きます。 CM を挟みまして8時台豊岡市提供きらめき情報局、豊岡市からの情報からスタートいたします。さらに CM を挟んだ後は8時16分頃からは豊岡市消防本部からのお知らせ、昨日から今朝にかけての災害件数をお伝えいたします。その後雑貨のタッチ、アビデ豊岡本店提供トゥデイズホロスコープ、今日の運勢、皆さんの今日の運勢どうなっているんでしょう、チェックしていきましょうね。8時30分頃からは川島建設提供ライフネットワーク、田島消費生活センターの田中さんにためになるお話をお伺いしております。再放送でお送りいたします。その後8時台のピックアップニュース、8時台のお天気ウェザーインフォメーションと続きます。9時台ニューショッピングセンター IT からのお買い得情報、9時30分頃からはモーニングブレイクタイム、そしてニュース、最後のコーナーお天気ウェザーインフォメーションと続きます。皆様そう、今日も最後までウェイクアップジャングルチューズデーとともに素敵な5月19日の朝をお迎えください。また番組ではリスナーの皆さんからのメッセージや曲のリクエストなどもお待ちしております。メールアドレス jg@764.fm、または FM ジャングルのホームページ内にありますリクエストフォームからもお送りいただけます。皆様からのメッセージリクエストじゃんじゃんどしどしお待ちしておりますよ。もう今日はねすでに2件ほどメッセージリクエストいただいております。ありがとうございます。後ほどね番組内で順次ご紹介していきたいと思います。さあそれではウェイクアップジャングルチューズデー、今日も元気にスタートです。
1: Good morning, Toyoka.

0: Wake up jungle!
1: Jungle weather information.

ようございます。ウェイクアップジャングルチューズデー、5月19日火曜日、今日は福田美智子がお送りしております。時刻は7時10分を回りました。この時間は午前6時発表の豊岡市とその周辺の天気予報をお伝えいたします。近畿地方は広く晴れています。今日は高気圧に覆われるため青空が広がるでしょう。今日の豊岡市とその周辺はよく晴れそうです。明日以降はしばらく雨や曇りの天気が続きますので、今日の日差しを有効に使ってください。豊岡市の日中の予想最高気温は34度と、観測史上初めて5月に猛暑日となった昨日よりは少し低くなるでしょう。少し低くなるとはいえね、真夏並みの暑さは続きます。室内では冷房を使用し、水分をこまめに補給してください。明日は雲に覆われ、昼過ぎからは雨が降り

夕方からは雷を伴うことがあるでしょう。豊岡市の明日朝の最低気温は16度の予想で、今朝より3度くらい高くなるでしょう。明日日中の予想最高気温は28度と、今日より大幅に低く、暑さからは解放されそうです。なお、気象庁発表の兵庫県北部の降水確率は、これから午後6時までは 0%、その後深夜0時までは 10% となっています。スポット予報です。久美浜、竹野、木の先、豊岡駅周辺、神鍋高原、伊豆市、丹東、いずれも今日のお天気晴れとなるでしょう。最高気温です。豊岡駅周辺が34度、丹東が33度、木の先、伊豆市が32度、久美浜、竹野、神鍋高原が31度となるでしょう。続いて兵庫県北部の週間予報です。あさって21日木曜日、曇り時々雨、降水確率 80%、 最低気温20度、最高気温23度でしょう。22日金曜日、曇り、降水確率 30%、 最低気温20度、最高気温25度でしょう。23日土曜日、曇り一時雨、降水確率 50%、 最低気温19度、最高気温25度でしょう。24日日曜日、曇り一時雨、降水確率 50%、 最低気温20度、最高気温26度でしょう。25日月曜日、曇り時々晴れ、降水確率 30%、 最低気温19度、最高気温が27度となるでしょう。もう明日は気温がね、また20度台に戻ります。それ以降も30度を上回る最高気温の日はなさそうですね。もう今日がね、ちょっと異常なまでの暑さということになりますね。ただお天気もあさって以降は曇りというキーワード、また一時雨、時々雨という予報も入ってきております。お洗濯物などね、大物は今日干すのがうってつけかもしれませんね。さあ続いて海上です。今日北部では、南の風で、日中は北の風、波の高さは 0.5 メートルとなる見込みです。7時台の各地の気温を見てみましょう。豊岡 16.8 度、霞が 19.6 度、和田山は 17.1 度となっています。今朝はそこまでね、暑い朝は迎えてませんけれども、この後日中ぐぐぐっと気温が上がってまいります。日照時間各地60分、もう7時台でね、もう60分中60分お日様は出っ放しという状況ですね。このスタジオがある IT7 階の交流サロンの天窓も、もうさんさんと、もう6時台から日差しが降り注いでおります。風速です。豊岡東南東の風1メートル、霞が南の風1メートル、和田山は0、穏やかとなっております。おしまいに現在出されている注意報警報です。田島北部南部ともに乾燥注意報が発表されております。また京都府丹後地方にも同じく乾燥注意報が引き続き発表されております。今日は空気が乾燥した状態が続くため、火の取り扱いには皆様十分ご注意ください。以上、この時間はお天気お伝えいたしました。昨日に引き続き、今日の豊岡市日中の予想最高気温34度ということでね、猛暑日が続きます。皆様、熱中症にはくれぐれもご注意ください。時刻は7時56分になったところです。この後はキッズステーションをお送りします。

0: Wake Up Jungle。
1: 今日の予定は何かな？

0: 今日も楽しいことがいっぱいあるといいな。
1: キッズステーション、このコーナーは市内の保育園、幼稚園、小学校、中学校、各学校の行事予定をお届けします。
0: 今日もしっかりチェックして元気に過ごしましょう。これからお出かけの皆さん、
1: いってらっしゃい。

キッズステーション。このコーナーは豊岡市内にある保育園、幼稚園、各学校の行事予定をお伝えいたします。5月19日火曜日、まず今日西保育園では誕生会が行われます。豊陵保育園では英語遊び、テラスハウス保育園では全園児対象の内科検診が行われます。八条認定こども園では交通安全教室、また0歳から3、4歳児さんの身体計測が行われます。アートチャイルドケア豊岡コウノトリ認定こども園では不審者対応訓練ということで、5歳児さんの散歩時を想定した訓練ということです。面白楽しみへこども園では内科検診が行われます。カバンストリート保育園、そしてスプリングハウス保育園、コウノトリの森保育園でもいずれも内科検診が行われます。バンビーノハウス保育園では身体計測が行われます。竹野認定こども園では身体計測、またさつまいも苗差しが行われます。また秋になったらお芋の収穫楽しみですね。青春保育園では英語で遊ぼう、立川こども園では誕生会が、国府こども園では園庭開放、また英語遊びが行われます。三方の森こども園ではリトミック、清滝認定こども園でも英語で遊ぼうが行われます。伊豆市愛育園では避難訓練、大阪小野子ども園では食育の日、また英語遊びが行われます。愛橋認定こども園では誕生会、志望認定こども園では4、5歳児さんの英語遊びが行われます。豊岡幼稚園では内科検診が、伊豆市幼稚園ではクッキングが行われます。今日はよもぎ団子を作るということです。おいしそう。続いて小学校の行事予定です。豊岡小学校では修学旅行出発式、爽やかタイムに行うということです。この小学校では1年生の内科検診が行われます。三重小学校では新体力テストが行われます。また耳鼻科検診、2年生の食育指導が行われます。新体力テスト、気になるキーワードですね。神吉小学校では歯科検診が 1,2,3 年生で行われます。港小学校では修学旅行出発式が行われます。城崎小学校では4年生の田植え体験が行われます。晴れててよかったですね。竹野学園前期課程ではスポーツテストが行われます。府中小学校でも5年生の田植えが行われます。日高小学校では1年生、3年生、また特別支援学級の耳鼻科検診が行われます。清滝小学校では委員会活動が行われます。続いて中学校の行事予定です。豊岡北中学校では防災避難訓練が行われます。豊岡南中学校では1年生のワクワクオーケストラ教室、2年生の内科検診が行われます。城崎中学校では歯科検診が行われます。おしまいに、担当中学校では修学旅行、またトライアル事前訪問、事前の事業所訪問が行われる予定となっております。以上、キッズステーション。このコーナーは豊岡市内にある保育園、幼稚園、各学校の行事予定をお伝えいたしました。今日もね、暑くなりそうですけれども、児童生徒の皆さん、今日も楽しい一日をお過ごしください。さあ、時刻は7時21分を回りました。ここでリクエストナンバーをお送りしたいと思います。今月末でね、活動中止となる嵐のリクエストナンバーです。ワイルドアットハート。

0: さあ、ジャングルネームヒロリンさんからリクエストいただいたナンバー、嵐でワイルドアットハートをお送りしております。メッセージご紹介いたしましょう。久田さんおはようございます、ということでヒロリンさんおはようございます。曜日が違うのにメッセージくださってありがとうございます。本当に今日のリクエスト曲、今日のリクエスト曲は嵐が今月末でグループの活動終了ということで嵐の曲をリクエストしてみました。福田さんの周りでは嵐ファンの方はおられますか、ということで、います、いますよ。今月末なんで5月なの、この12月とかなんかこう区切りのいい月じゃなくて、なんで5月、あ、結成した月とかなんかあれなんですか、なんで5月なんでしょうね。ちょっと私の周りの嵐ファンの方にも聞いてみます。あと活動終了になってどんな気持ちですかとかもね、ちょっと聞いてみたいと思います。あのテレビとかでね見れることがなかなか少なくなると思いますし、あと新曲とかもねなかなか聴く機会もきっとなくなるんでしょうけれどもね、でも今までたくさんの曲リリースしてますからね、いろんな曲聴きながら、あ、嵐いいグループだったななんてね反芻しながら聴くことも全然できますからね。活動終了ですけれども、そのファンの中のファンの方の心の中では嵐はもう生き続けますか、まあ、死んでない死んでない、嵐は活動し続けますからね、きっとね心の中でね、そんなつもりでちょっと聞かれるんじゃないですか、どうなんでしょうね。ちょっと聞いてみますね、嵐のファンの方に。ヒロリンさんメッセージリクエストありがとうございます。さあ、時刻は7時25分を回ったところです。この後はニュースお伝えいたします。
1: ジャングルニュース。

時刻は7時25分を回りました。この時間に入っているニュースをお伝えいたします。まず、高市総理大臣は今日韓国のキョンサンプクとアンドンを訪れ、イ・ジェミョン大統領と会談します。大統領の故郷で行われる会談は首脳同士の相互往来シャトル外交の一環で、中東情勢を踏まえ原油を含むエネルギーの安定調達に向けた協力強化を確認する見通しです。次に、国家安全保障戦略など安保関連の3文書の年内の改定に向けた自民党の提言の原案に、防空体制の強化

0: 化を目指した強化を目的とした迎撃無人機や高出力エネルギー兵器の早期配備が明記されたことが分かりました。ロシアのウクライナ侵攻で戦闘の在り方が大きく変化したとし、少なくとも年単位の戦闘継続能力の確保も求めました。次に、栃木県上三川町の住宅で起きた強盗殺人事件で逮捕された少年4人の一部が指示役とされる夫婦と事件前から面識があったとみられることが分かりました。夫婦に頼まれたと供述しています。警察は匿名の流動型犯罪グループ、いわゆる特流が関与し、夫婦よりさらに上位の指示役がいるとみて調べています。次に、クロードミュトスなど最新の AI を悪用したサイバー攻撃への対応を強化するため、政府は昨日の関係省庁会議で対策を取りまとめました。クロードミュトスはシステムの脆弱化を見つけ出す機能が非常に高いと指摘され、悪用される前に重要インフラ事業者らに活用するよう促します。次に、 ILO国際労働機関は中東危機を受けた原油価格の上昇やサプライチェーンの乱れにより世界の雇用や労働環境が悪化する恐れが強まっていると警鐘を鳴らす報告書を発表しました。地域別では湾岸諸国のほか、エネルギーの輸入依存度が高いアジア太平洋地域への影響が大きいと指摘しました。次に、水産庁は昨日、日本海沿岸でのズワイガニの年間漁獲枠をめぐり上限を 19% 引き下げると決めました。海流の変化の影響で来年は成体のカニの数が半分程度に減少する恐れがあるためで、水産庁は資源保護に動きます。対象は富山県から島根県にかけての海域で、期間は今後5年間となります。おしまいに、学問の神様とされる菅原道真を祀る福岡県の太宰府天満宮は124年ぶりの大規模改修を終えた国の重要文化財御本殿を昨日報道陣に公開しました。檜皮屋根の全面的な吹き替えや建物全体の漆の塗り直しを施し、およそ430年前の桃山時代に再建された当時の壮麗な姿を取り戻しました。以上、この時間に入っているニュースを神戸新聞ニュースよりお伝えいたしました。
1: 形は変わっても失ってはならないものがある。一人一人の身近な存在であり続けたい。日々の暮らしに寄り添い、もっと一緒に皆さんと地域を作る。
2: この街が好き、この街で生きる。
1: 神戸新聞。
3: Wake up, jungle!

さあ時刻は7時30分を回りました。この時間は今日の各地の行事予定などなどご紹介いたします。まず、今日の各地の行事予定としまして、竹野地域では、竹の川港館で、5月人形展が6月6日まで開催されます。日高地域では豊岡市立歴史博物館田島国府国分寺館で第64回企画展田島農耕の起源を探るが7月14日まで開催されております。上村直美冒険館企画展示室常設展示室では、上村直美冒険館2026年度上村直美の人心を伝える企画展が9月26日

19日まで開催中です。いずれも水曜休館となっております。お気をつけください。伊豆市地域では豊岡市立美術館伊藤清永記念館でミュージアムコレクション展結実の時代が6月28日まで開催中です。こちらも水曜休館となっております。矢部市大谷アート村ビッグラボでは森の生き物展が5月30日まで開催中です。こちらも水曜休館となっております。各館明日水曜日は休館ですので皆様お気を付けください。さあ続いて今日の記念日ご紹介いたしましょう。今日はね5月19日ボクシングの日だそうです。日本プロボクシング協会が制定したそうですよ。日本人初のボクシングのチャンピオン白井義雄が世界フライ級チャンピオンダド・マリノに判定勝ちし1950年日本人初のボクシングチャンピオンになった日ということで今日はボクシングの日だそうです。ちなみに毎月19日はトークの日、食育の日、シュークリームの日、松坂牛の日、クレープの日だそうです。もうちょっと今日19日は食いしん坊の日ですね。美味しいものばっかり。ちなみに今日松坂牛の日ということですけれどもね、私先日田島牛をね母の日にプレゼントいたしまして、ちょっと時間差で母の日だいぶ過ぎてからうちの実家の母親の元に届いたらしくって、昨日の夜田島牛食べたよって電話で教えてもらったんですけど、私自身は田島牛、ちゃんとした田島牛食べたことないんですよね。青森に住んでる母親が先に田島牛食べていました。私高級なねサシの入った肉を食べるとすぐお腹壊しちゃって、もうね染みつ、もう貧乏症がね体に染みついて高級なもの体が受け付けないというね残念な体なんですけれども、さっさその他誕生か今日のお誕生日のお花ご紹介いたしましょう。カリステモン、カリステモン、初めて聞きますね。カリステモン、牧場ブラシの木という別名があるそうです。花言葉は恋の日ですって。素敵。今日お花を誰かにプレゼントされる際にぜひご参考なさってみてくださいね。最後に今日のお誕生日の有名人著名人の方ご紹介いたしましょう。今日5月19日生まれの方は1892年ベトナムの初代主席ホーチミンさん、ね、偉大な方ですね、ホーチミンさん。その他1925年アメリカの黒人解放運動指導者マルコム X さん、革命家、今日誕生日の方多いんですね。その他ですね、古いところからいきますと、来て1956年、歌手の桑名正弘さんの妹さんの桑名春子さん、兄弟揃って歌手ということですね。また、俳優の1975年安藤正信さん、タレントのセリナさん、1985年、最近見ないねセリナさんね、1985年生まれということです。あとおしまいに俳優の神木隆之介さん、1993年生まれということです。もう子役時代から今も現役でね活躍されている神木隆之介さん、とても素敵な俳優さんですよね。安藤正信さんもきっつりターンでね、私はもうセンセーショナルな、もうなんて素敵な俳優さんなんだろうって思ったのを覚えております。今も現役で、今はね写真家として活躍されてるんですよね、確か安藤さん。などなどが今日誕生日ということです。お誕生日の皆さんおめでとうございます。また今ラジオ機の方で今日誕生日ですというリスナーの皆さんもいらっしゃると思います。お誕生日の皆さんおめでとうございます。今日も素敵な一日、そしてさらに素敵な一年になりますように。以上この時間は今日の各地の行事予定、そして今日の記念日、お誕生日の有名人著名人の方などなどご紹介いたしました。さあ時刻は7時36分を回っております。この後はスポーツニュース、スポーツニュースの前に一曲送り出しましょうね。今日はね5月19日革命家の方がねお誕生日多かったので、こちらの曲をお送りいたします。

お送りした曲はアンディ森で革命でした。さあ時刻は7時38分を回りました。この後はスポーツニュースをお送りいたします。

刻は7時39分に今なったところです。この時間はスポーツニュース、この時間読売新聞のスポーツ欄から記事ご紹介いたしましょう。まず私的におおと思った速報ですね。なでしこジャパン、日本女子代表ですね、サッカー日本女子代表なでしこジャパンの新監督に加納道久氏が就任したということが昨日18日、東京都内の記者会見で発表されて、またコーチにね、元日本男子日本代表内田篤人さんコーチ、あらまあと思いましたよね。また2011年女子ワールドカップ優勝メンバーの金賀ゆかりさんがコーチに就任することが発表されたということです。いや楽しみですね。新監督誰になるんだろうってね、すごく楽しみに待ってたんですけれども、加納道久さんが就任したということです。新監督の加納さん、最大の目標は2027年ブラジルワールドカップ優勝、アグレッシブで躍動感のあるフットボールでチャレンジしていくと抱負を述べられたということです。また内田コーチに関してはいい指導をしてくれたということで、2024年10月の韓国戦でなでしこのコーチを務めており、内田篤人さんね、当時のコーチだった、当時だから、そうだね、当時コーチだった加納新監督、いい指導をしてくれたので今回私から彼に打診したということで、世界一を取るには彼が必要と話されたということです。内田篤人さんね、メディアに引っ張りだこですけれども、契約でどうしても抜けないといけないところもあるけれども、それ以外はなでしこにコミットしてもらうということでコーチに合意してもらったということです。なのであれですね、金賀ゆかりさんとダブルヘッダーでコーチ褒められるということですよね。いや楽しみですね、この新生なでしこジャパン2027年のワールドカップ優勝、ぜひぜひ本当にね、現実的に目指していただきたいなと思っております。またこちらは大相撲の話題です。大相撲夏場所

0: 昨日9日目を迎えました。18日、唯一1敗をキープしているのが、大関、東の大関霧島ですね。霧島ずっとね休場が続いてたんですけれども、今場所大活躍ということで、このままどうなるんでしょう。優勝を目指していけますかね。楽しみですね。西東両横綱がもう休場になりまして、で西の大関青錦も休場になってしまいました。東の大関琴桜と霧島、琴桜は今場所ねちょっと2勝7敗とだいぶ成績が振らわない状況です。霧島は1敗をキープということで、現在8勝1敗、残り、9日目だからあとな15日、あと6日ですね。このあとどうなるやら。2敗にねもう5力士がもう控えておりますからね、どうなるんでしょう。まだまだ優勝争い見えないところです。ただねこの2敗をキープしているのが東の大関なんです。全員、あ大関じゃないや、東の力士なんですよね。若隆景と豪の、ちょっと待ってね、豪の山だけ唯一西の力士で、琴栄宝、翔猿で、藤涼雅が東の力士。東の力士今場所ちょっと強めですね。まだまだ優勝誰になるかわからない。今場所もね面白くなりそうです。大相撲夏場所、皆様はどの力士注目されてますか。またどの力士が優勝されると予想されてますか。楽しみですね。この後もチェックしていきましょう。以上この時間はスポーツニュース。今日は神戸新聞、またね、読売新聞の神戸新聞のスポーツ欄から記事ご紹介いたしました。さあ時刻は7時44分になろうというところです。この後はお天気お伝えいたします。
1: Good morning, Toyoka.

0: Wake up jungle。
1: Jungle weather information.

さあ時刻は7時45分に今なったところです。この時間は午前6時発表の豊岡市とその周辺の天気予報をお伝えいたします。近畿地方は広く晴れています。今日は高気圧に覆われるため青空が広がるでしょう。今日の豊岡市とその周辺はよく晴れそうです。明日以降はしばらく雨や曇りが続きますので、今日の日差しを有効に使ってください。豊岡市の日中の予想最高気温は34度と、観測史上初めて5月に猛暑日となった昨日よりは少し低くなるでしょう。ただ真夏並みの暑さは今日も続きますので、室内では冷房を使用し、水分をこまめに補給してください。明日は雲に覆われ、昼過ぎからは雨が降り、夕方からは雷を伴うことがありそうです。豊岡市の明日朝の最低気温は16度の予想で、今朝より3度くらい高くなるでしょう。明日日中の予想最高気温は28度と、今日より大幅に低く、暑さからは解放されそうです。なお気象庁発表の兵庫県北部の降水確率は、これから午後6時までは 0%、 その後深夜0時までは 10% となっています。スポット予報です。久美浜、竹野、城崎、豊岡駅周辺、神鍋高原、伊豆市、丹東、いずれも今日の天気晴れとなるでしょう。

最高気温です。豊岡駅周辺が34度、関東が33度、城崎、伊豆市が32度、久美浜、竹野、神鍋高原が31度となるでしょう。続いて兵庫県北部の週間予報です。あさって21日木曜日、曇り時々雨、降水確率 80%、 最低気温20度、最高気温23度。22日も金曜日、曇り、降水確率 30%、 最低気温20度、最高気温25度でしょう。23日土曜日、曇り一時雨、降水確率 50%、 最低気温19度、最高気温25度でしょう。24日日曜日、曇り一時雨、降水確率 50%、 最低気温20度、最高気温26度でしょう。25日月曜日、曇り時々晴れ、降水確率 30%、 最低気温19度、最高気温27度となるでしょう。続いて7時台の各地の気温です。豊岡 16.8 度、霞が 19.6 度、和田山は 17.1 度となっています。日照時間各地60分、もうずっと日様出っぱなしという状況ですね。ではおしまいに現在出されている注意報警報です。田島北部南部、そして京都府丹後地方に引き続き乾燥注意報が出ております。今日は空気が乾燥した状態が続くため、火の取り扱いには皆様十分ご注意ください。以上、この時間はお天気お伝えいたしました。今日もね、昨日に引き続き猛暑日となりそうです。豊岡市の日中の予想最高気温34度、皆様くれぐれも熱中症にはご注意ください。さあ、時刻は7時48分を回りました。ここで一曲お送りいたしましょう。続々ね、メッセージリクエストいただいてるんですけれども、ちょっとね、後でご用意して、もう8時台おかけいたしますので、皆様少々お待ちください。7時台のラストナンバー、こちらの曲です。皆様バッチリ目覚めてますか？イリで目覚め。

さあ、桜リスナーさんからメッセージいただいております。福田さん、おはようございます。今日のリクエスト曲は、私の周りではアニメ名探偵コナンの毛利蘭、蘭姉ちゃんの役の声優さん山崎若菜さんの訃報にびっくりしています。福田さんのお子さんは名探偵コナンは見たことありますかね。福田さんやお子さんがわからない、興味ない話題だったら朝からすいません。いやいや、そんなことないですよ。うちの子たちもね、名探偵コナンは読んだことはあるかな、見たこともあるかな、でもそこまで好きっていうわけではなさそうですけれども、あ、そんなことない、好きって言ってたかな。でもね、正直ね、親としてはね、名探偵コナンめっちゃ人が亡くなるじゃないですか。1話でも何人も人亡くなるじゃないですか。ちょっとね、親としては大丈夫かなって正直思ったりするんですけど、子供は好きですよね。鳥取に名探偵コナンのなんか博物館みたいなのとかありますよね。一度行ってみたいななんて思っております。今日は仕事が休みなので10時の放送聞いてます。新しい機材で放送頑張ってくださいということでありがとうございます。で、倉木舞のパズルなければ春、風のラララリクエストいただいてたんですけど、ちょっとね、見つけられなくてごめんなさい。代わりに、ちょっとね、目が覚めるような、私的に目が覚めるようなこちらのナンバー、代わりにって言ってはなんですが、おかけしております。もし、また引き続き探してあったら、おかけしたいと思います。桜リスナーさん、いつもメッセージリクエストありがとうございます。さあ、時刻は7時52分を回りました。この後は、ピックアップニュースをお送りいたします。お送りした曲は、イリで目覚めでした。皆様、目パッチリ開けて、二度とない今日一日をエンジョイしてくださいね。

時刻は7時53分、まもなく54分になろうというところです。この時間は新聞各紙の田島欄から気になる話題をお届けする、ピックアップニュースフロムザニュースペーパーのコーナーです。7時台、田島の中で豊岡の話題をご紹介いたしましょう。読売新聞田島欄から。これね、ちょっと、シャレの効いた、見出しでございます。若手ハンターを射止めよ。豊岡市が狩猟スクール人材確保へ罠や鳥獣生態の指導という見出しの話題ですね。若手ハンターを射止めよ。有害鳥獣を駆除するハンターの高齢化が課題となる中、豊岡市では17日ベテランハンターが講師を務める豊岡狩猟スクールが開校したということです。新人や若手ハンターに罠猟と銃を使った猟の技術や知識を約1年かけて学んでもらうものだそうです。新たな人材の確保につなげるのが狙いで、豊岡市と猟友会会員のメンバーらで構成する市有害鳥獣捕獲班が初めて今回企画したものだそうです。こちらのスクール来年2月下旬まで計11回開くことにしているということなんですね。若い人がこの狩猟免許を取っても教わる人がおらず 1,2 年で辞めてしまうという現状があるそうです。そちらを、今回のその班、市と猟友会会員のメンバーらで作る市有害鳥獣捕獲班の班長の岩下さんが、ね、それを指摘して、その上で組織立ててフォローする体制を作っていきたいということで、こちらのスクール発足されたそうなんですね。鹿やイノシシ、クマの生態に関する座学のほか、野生動物の通り道の見分け方や罠の設置方法、安全な仕留め方など現地でこの実践的に学ぶ、もう座学とこの実践的な学び両方いいですね。ハイブリッドな学びですね。で、若手ハンターの技術継承を目指すものだそうです。受講者で昨年から罠猟を始めたという豊岡市担当長のピーマン農家の野瀬さんは、電気柵を設置しても突破する鹿やイノシシがいて

0: 作物の被害がひどい、野生動物と住み分けができるように学びたいと話されているということです。なるほど、農家と兼業されている方も多いんでしょうね、きっとね。で、あの農作物も守り、で狩猟でこの山の安全なども守るということですね。やっぱり鹿のね、被害とかも結構拡大してますからね。こういう人材が確保されることで、人間も動物の山も、自然も守られていくということもね、ウィンウィンですね。ぜひぜひこの市、そしてこの取り組み、素晴らしいなと思います。広がっていくといいなと思います。そしてこちらの話題も欠かせないですね。朝日新聞、兵庫欄。また、こちらは毎日新聞の丹波田島欄両方ね掲載されている昨日の豊岡の猛暑について、朝日新聞の兵庫欄からご紹介いたしましょう。猛暑豊岡 35.3 度、高気圧に覆われた昨日18日県内では気温が上昇し、豊岡市で 35.3 度を記録し、今年初めての猛暑日となったということです。神戸地方気象台によりますと、5月に猛暑日を記録したのは近畿地方では初めてだということです。城崎温泉街では暑さを和らげようと日傘を差す観光客の姿が見られたということです。気象庁によると、今後1週間は曇りや雨の日が多く、最高気温は25度前後になる見通し。あ、よかった、今日までですね、暑いのは。皆さん昨日今日どう過ごされてました？熱中症、今日もねくれぐれもご注意ください。以上、この時間はピックアップニュースフロムザニュースペーパー、豊岡の話題ご紹介いたしました。時刻は7時58分を回りました。
1: 一枚思いを込めて焼き上げたおせんべい、三島インターチェンジすぐ藤良峠上り口、株式会社吉永。カバン作りの繊細な技術を用いて地域社会に貢献します。顧客感動を目指す株式会社高明。全国統一小学生テスト申し込み受付中、6月7日日曜日、近畿大学附属豊岡中学校にて実施します。受験料は無料、申し込みはトップス近代豊岡前教室まで。創業昭和62年、60種類を超えるハンバーガー、美味しさと満足をお届けします。荏原駅前サンロードバーガーシティ。子どもがやりたいに出会える教室、探究学習塾エンディ。
2: 1万円で新車に乗れるの？人気の新車が車両代、車検代、メンテナンス、税金、マットバイザー、全部込み込み。月々定額だから家計も安心。まるでお部屋を借りるように新車に乗れる。それが新車市場のナンバーワンセット。リース終了後は買取返却、取り替え再リースと選べて安心。ずっと新車に乗れる楽しみを。ベルテックス。新車市場朝ご店が8時をお知らせします。
3: Good morning, Toyoka. きらめき情報局。

改めましておはようございます。ウェイクアップジャングルチューズデー5月19日火曜日、パーソナリティ今日は福田美智子がお送りしております。毎週火曜日は木俣早苗さんがねお送りしているんですけれども、今週の火曜日は福田美智子でお送りいたしますよ。木俣早苗さんのあのね可愛らしい声を期待していた皆さん、申し訳ございません。福田美智子のちょっとねこう低めのトーンで今日、火曜日の朝お送りしたいと思います。さらにも、8時台もねお付き合いのほどいただけますと大変私福田美智子大喜びでございます。もう私もねあんな可愛らしい声出したいんですけどね、ちょっと声帯の方がもうどうもねもう40代の声帯でございまして、20代の声帯とはなかなか違いますね。落ち着いた大人の火曜日の朝

今日皆さんね送りたいと思います。さあ時刻は8時1分を回っております。この時間は豊岡市提供きらめき情報局、豊岡市からの情報からスタートしたいと思います。まず肝臓品展馬頭琴コレクションの会期についてお知らせします。日本モンゴル民族博物館で開催している肝臓品展馬頭琴コレクションの会期を7月31日金曜日まで延長します。普段は展示していない馬頭琴やその他の民族楽器を展示しています。また手に取って音を出すことができる楽器もあります。お問い合わせは日本モンゴル民族博物館まで。電話番号は 56-1000 56-1000 番です。次に図書館で子ども落語会についてお知らせします。31日日曜日の午後3時から図書館本館で図書館で子ども落語会を開催します。出演はタンタン落語少年団とタンタン落語会所属の地元の落語家の皆さんです。定員は40人です。お申し込みお問い合わせは図書館本館まで。電話番号は 23-6151 23-6151 番です。次に第12回音符の祭典についてお知らせします。5月24日日曜日から5月31日日曜日まで市内各所で子どもたちが豊岡で世界と出会う音楽祭第12回音符の祭典を開催します。有料コンサートのチケットは文化スポーツ振興課や各振興局などで購入できます。また無料コンサートのうち事前予約が必要なコンサートがあります。各コンサートの情報や予約方法などの詳細は音符の祭典ホームページをご覧ください。お問い合わせは文化スポーツ振興課まで。電話番号は 23-1160 23-1160 番です。次に働きたいママのためのハローワーク出張就職相談についてお知らせします。22日金曜日の午前9時30分から11時30分まで IT4 階 WAC 豊岡学習室で働きたいママのためのハローワーク出張就職相談を開催します。子育てと両立しやすい求人情報や仕事に関する相談、応募書類の添削などハローワークの女性スタッフがアドバイスします。子供連れでの相談も可能です。6月以降の相談日は市のホームページをご覧ください。お問い合わせは多様性推進ジェンダーギャップ対策課まで。電話番号は 21-9004 21-9004 番です。次に豊岡乗っていこうについてお知らせします。市内を運行する路線バス、コバス、田舎、チクタク、竹ノールが乗り放題となる豊岡乗っていこうフリーチケットを販売しています。チケットの料金は小学生250円、中学生以上500円です。今週の実施日は22日金曜日です。チケットは全丹バス株式会社の各営業所で事前に購入できるほか、当日に限り路線バス、コバス、田舎、チクタク、竹ノールの車内でも購入できます。またジョルダン乗り換え案内アプリでデジタルチケットを購入することもできます。詳しくは市のホームページをご覧ください。お問い合わせは交通政策室まで。電話番号は 21-9022 21-9022 番です。以上この時間は豊岡市提供きらめき情報局、豊岡市からの情報をお伝えいたしました。さあここで8時台のオープニングナンバーリクエスト曲お送りしたいと思います。スノーマンでカリスマックス。

19日に職場のレクリエーションで竹の絵ピザ作り体験とバーベキューをしてきました。あら、いいですね。ピザ作り体験もバーベキューもどっちもとっても美味しかったです。羨ましい。今日も仕事を頑張ってくるので福田さんもお仕事頑張ってくださいね、ということで。いいですね、竹のこれからも本当ああいうなんかキャンプができるね、季節ありますよね。で、海が見えて最高ですね。そんなところでバーベキューとピザ作り体験なんて、私もぜひ行ってみたい。あの、家族で行ってもいいですよね。いつか家族で行こうねなんて話をしてるんですけれども、羨ましい。先に行かれたんですね、師匠大好きさん。スノーマンでカリスマックス、リクエストいただきました。ありがとうございます。今日もお仕事頑張ってください。この曲ね、もうすぐ終わっちゃって短いんですよ、ね、なのでもう一曲リクエストナンバーお送りできればと思います。今お送りした曲はスノマでカリスマックスでございました。

0: こちらジャグルネーム三重県のタワワンさんからリクエストいただきました。三重県民のタワワンさん、いつも木俣さんにメッセージを送ってくださってる方かな。ありがとうございます。おはようございます。はじめましてということで、はじめまして。今週も楽しく聞かせてもらっています。ラジオネームの通り三重県に住んでいる私ですが、本日用事があって豊岡に向かいます。全国ニュースで豊岡が最高気温を記録したと知り、服装どうしようかな、かなり迷い、どうしようかかなり迷いました。笑い。久しぶりの豊岡、暑さに耐えながら満喫しようと思います。リクエストは松任谷由実さんの曲にしてみました。世代的には違うのですが、母親の影響で今でも大好きなアーティストです。あるといいんですが、ということでありますよ。私もこの曲大好き。目に見えるここ目に見える全てのものはメッセージっていうフレーズが大好きです。いいことも悪いことも今目の前に見えているものが全て自分にとってのメッセージだって思うと、なんだか頑張れますよね。そんなナンバーありがとうございます。
1: FM ジャングルが毎月発行しているジャングルマガジン、ご覧いただいていますか。一部の町と地域では区民の皆様のご理解とご協力により、豊岡市広報と一緒に配布いただいております。タイムテーブルやこれから放送される番組など、地元の子どもたちや学生さん、地域で頑張る人たちの笑顔がいっぱい登場しています。たくさんの市民の皆さんが手に取ってご覧いただいているマガジンは、地域に根ざした情報を発信していきます。なお、ジャングルマガジンで広告をご希望の企業やお店の方々は FM ジャングルへどうぞお気軽にお電話ください。電話 0796-22-0764 番です。
2: ミホ、日赤って知ってる？
3: この前献血行ったよ。
2: 献血だけじゃないのよ。ミホが生まれたのも日赤の病院よ。
3: この間の防災の授業も日赤だった。
2: 明日一緒に行くボランティアも日赤よ。
3: 日赤っていろんな活動してるんだね。
4: 日赤の活動は皆様のご支援により支えられています。救うことを続ける日本赤十字社。

ここでゴールドフレンズをご紹介いたします。もう車にお金をかけないでください。新車のリース毎月1万1000円からベルテックス新車市場朝ご店。大自然が織りなすドラマティックな景色をあなたへ、竹の温泉奥木の先シーサイドホテル。橋も道路も住宅もマンションも地域の、そして日本の基礎を支える株式会社オーク。地域の発展に貢献、全力で盛り上げます。株式会社オーシスマップ。メイドインジャパンの安心、目指すは世界の眼科医療への貢献。株式会社オフテクスマニファクチャリング。これからの暮らしとエネルギーをサポート、株式会社気づき商会。

建築家との家づくりを手の届く価格で、福知山市株式会社グローイング。カバン作りの繊細な技術を用いて地域社会に貢献します。顧客感動を目指す株式会社高明。洗練される伝統の味、風味豊かな美味しいそばを今すぐあなたにお届けします。伊豆市そば田中屋食品。食を楽しく美味しさと健康を求めて株式会社トキワ。家を作る、企業を作る、そして住みやすい街を創造します。空間創造企業株式会社中川工務店。住んで優しい家づくりを追求する株式会社マルテン。新工場直売どころグランドオープン。一枚一枚思いを込めて焼き上げたおせんべい。三島インターチェンジすぐ、鯨峠上り口、株式会社吉永。北近畿豊岡自動車道に乗れば豊岡から45分、アクセス抜群、気持ちよくプレーをお楽しみください。三島カントリークラブ。田島に生きる田島を生かす JA 田島。天然温泉大浴場、海の見える温泉レスト北前館。笑顔と信頼で地域を結ぶ全丹バス株式会社。寺子屋は地元の生徒諸君のもう一つの勉強部屋です。学習塾寺子屋。離れでゆっくりお食事を、30人までの宴会やカウンター席もご用意しております。田島庵離れ。上タンに夢中、情熱の赤身ロース、あなたのそばに塩タン。豊岡で肉を食べよう。豊岡市中央町肉屋獅子。城崎町新しい日本のホテル西村屋ホテル松月亭。日高町陽気な車屋オートショップ日光。食生活に欠かせない魚肉タンパクを厳選素材と職人の技で水産練り製品にしてご提供。大正10年創業二方かまぼこ。城崎マリンワールドで楽しみ、ホテル金パローで和み、皆様に笑顔を。日和山観光株式会社。豊岡の地に堂々グランドオープン。パチンコ&スロットならみくちゃんアリーナ豊岡店。素朴と温かさと元気を発信、美味しい但馬牛が買える道の駅村岡ファームガーデン。但馬牛、黒毛和牛、安心安全こだわりの和牛肉をご提供。やぶ市場平山牛歩。ぬくもりと思いやりを全国へ、黒豆茶和菓子の夕月亭。以上、ゴールドフレンズをご紹介いたしました。

さあ時刻は8時16分を回っております。この時間は豊岡市消防本部からのお知らせ、昨日から今朝にかけての災害件数をお伝えいたします。まず火災による出動はゼロとなっております。救助による出動がその他で1件出てますね。救急による出動が急病11、一般負傷4、その他が2の合計17件、救急による出動が昨日から今朝にだけであった模様です。17件です。かなり多いですね。そのうち急病11件ということで、昨日の暑さで体調崩された方結構多かったのですかね。どうなんでしょう。今日もね、予想最高気温34度ということで猛暑日となりそうです。皆様体調崩されないように十分ご注意ください。また熱中症の、ね、対策今日必要かと思います。暑さを避けるで身を守る、ぜひ

意識されてください。室内ではエアコンなどで温度を調整したり、遮光カーテンやすだれを利用したり、室温をこまめに確認したりしてくださいね。また屋外に行かれる方、日傘や帽子の着用ぜひ心がけてください。また日陰にね、積極的にこう入るように、またこまめな休息、水分補給されてくださいね。で、なるべくなら暑くなるって分かってる日は、日中の緊急などうしても必要な外出以外はなるべく控えるようにしてみてくださいね。衣類とかも、ね、通気性のいいものとか吸湿性、速乾性の高い服とかを、ね、着ると結構良かったりしますよね。保冷剤とか、と首を、ね、冷やすリングとかもありますよね。ああいうのを使って体を冷やしたりするようにね、ぜひ心がけてください。喉が渇いたなと感じる前に、こまめに少しずつね、こまめに水分を取るってことが大事みたいです。喉が渇いたなって感じた時点でも体はめちゃくちゃ渇いてるらしいので、渇いたなと感じなくてもちょっとずつちょっとずつね、ぜひ水分取って熱中症対策しっかりされて快適にお過ごしください。以上、この時間は豊岡市消防本部からのお知らせ、昨日から今朝にかけての災害件数をお伝えいたしました。

0: 送りしている曲は星野源で恋。こちらジャングルネームエビさんからリクエストいただきました。メッセージ、福田さん、福田美智子さん、おはようございます。この後も放送頑張ってねということで、ありがとうございます。もうこれ10年くらい前かな、10年も経ってないかね、流行りましたよね、恋ダンス。久々に聞きましたけど、やっぱり体がつい、ね、と乗ってしまう素敵なナンバーですね。リクエストありがとうございます。さあ、時刻は8時20分を回りました。この後は雑貨のタッチ、アピデ豊岡本店提供、トゥデイズホロスコープ、今日の運勢をお送りいたします。
1: トゥデイズホロスコープ、今日の運勢。このコーナーはありがとう、おめでとうの気持ちを形に、ギフトのアピデ、アピデ豊岡本店の提供でお送りいたします。

時刻は8時21分になったところです。この時間は雑貨のタッチアビデ豊岡本店提供トゥデイズホロスコープ、今日の運勢をお送りいたします。皆さんの今日の運勢どうなっているんでしょうね。気になります。早速12星座ごとに見ていきましょう。まずはお羊座さんから。総合運、リフレッシュが必要な時、仕事や家事は休憩をこまめにとってください。愛情運、真面目に2人の将来について話し合える雰囲気だそうです。金運、賭けに出るなら今日は午前中がベストです。仕事運、あなたに課せられた試練あり、努力すれば良い方向に、ということで、試練はね、神様はその人が乗り越えられる試練を与えてくれるそうなので、ぜひお羊座さん、そのつもりでね、乗り越えてくださいね。続いて牡牛座さん。総合運、安心していたところでトラブルが起こる、アンチが、油断禁物ですよ。愛情、感情的になってしまいそう、悲観して恋を終わらせるのは早計、ちょっとね早がてということで、感情的にならずにクールに今日はね冷静になりましょうね。金運、星満点です。貸していたお金が戻ってきそうです。しかも利子付きで、ラッキー。仕事運、星満点。ずっとやりたいと思っていた仕事があなたの元に持ち込まれそう、よかったですね。以上、大石座さんでした。続いて双子座さん。総合運、謙虚さが月を呼び込みそうな日、縁の下の力持ちでいましょう。愛情運、自分に自信を持つこと、それが運気アップにつながる秘訣です。金運、思わぬ出費で悩まされそう、欲しいものは我慢してください。お財布の紐をギュッと固くもう結んでくださいね。仕事運いいですよ。今日の頑張りは近い将来成功となって帰ってきそうです。頑張った甲斐ありますよね、やっぱね、見返りがあると。以上、双子座さんでした。続いて蟹座さん。総合運、思いつきで行動すると裏目に出そう、何事も下調べをすると吉です。愛情運いいですよ。楽しい会話が恋人との絆を深め、信頼につながりそう。金運、子供の頃の遊び道具が思わぬお宝に変わるかも、ぜひ査定出してみてください。仕事運、仕事が忙しくて周りの態度をおろそかにしがち、笑顔で接して。わかる、でもこれ本当なんか自分がやってることもういっぱいいっぱいになると挨拶すらね、ちょっとおはようみたいになっちゃいますよね。いやでもね、ちょっとそこね、おはようって言ったか、お疲れって笑顔で言うか言わないかでね、だいぶ印象違いますよね。ちょっと心がけてみてくださいね。以上、蟹座さんでした。続いて獅子座さん。総合いいですよ。あなたの信用が高まり、周囲に頼りにされる日です。愛情運、好きな人の噂話に振り回されて疑心暗鬼に陥りがち。金運、星満点。レジャー運が好調、お得な金額で一日中楽しめそうです。今日は絶好のレジャー日和ですもんね。仕事運、星満点。積極的な行動で温めていた企画が通るなど能力が認められそうです。おめでとうございます、獅子座さん。さあ続いて乙女座さんです。総合運いいですよ。仕事が、失礼しました、趣味が仕事などに役立つ日、周りからも絶賛されるかも、やった。愛情運、好きな人との会話がすれ違いそう、聞き役に徹しましょう。ね、聞き役に徹しようと思ってもついつい口挟んでアドバイスとかしたくなっちゃうんですけど、ぐっと我慢して聞くってことにね、今日はね徹底してくださいね。金運、たとえ身内でも借りたお金は返しておきましょう。仕事運いいですよ。行動する前にあれこれ考えず直感で動けばグッドということです。 Don't think fear、ね、行動あるのみでございますよ。以上、乙女座さんでした。続いて天秤座さん。総合運、良いことのない一日、家でおとなしくしていましょう、ということです。今日は家時間充実させてください。愛情運、細かいことにこだわってチャンスを逃してしまいそう。金運、臨時収入頼みの生活はトラブルのもとです。定期収入でやりくりしてください。仕事運、陰気な顔つきは評価を下げてしまいます。笑顔を忘れないように今日は口角上げていきましょうね。天秤座さん。続いてサソリ座さん。総合運、誘惑されやすい日、後悔しないように注意してください。愛情運、星満点。身近な存在の異性の優しい言葉にときめきを感じる日。あら。金運、物欲が旺盛になり衝動買いが増えて苦労してしまいそう。苦労しちゃうんだ、気をつけてくださいね、物欲。仕事運いいですよ。大ごとな仕事ほど、あ、間違えました、
大事な仕事ほど周囲との協力大事ということです。周囲と協力して進めることが今日は大事ということです。大きな仕事ほどね、ぜひぜひ周りと協力してください。以上さそり座さんでした。続いていて座さん、総合運、細かい用事が増えそう。スケジュール管理しっかりされてくださいね。愛情運星満点、友達の協力であなたの恋が実現に向かいそう。おめでとうございます。金運、バーゲンなどで余計なものを買ってしまいそう。注意してください。でもわかる、余計なものを買うのがバーゲンの醍醐味ですよね。仕方ない。仕事運星満点、強力な援助者が現れる暗示、社会的地位を引き上げてくれるはずです。そんな協力者ぜひ見逃さないでくださいね。以上いて座さんでした。続いていて座さんです。総合運いいですね。感性が豊かな日、インテリアショップに足を運んでみるのが丸ということで、いいですね。今日は雑貨の立ち、アビデ豊岡本店さんに足を運ぶと、八木沢さんのこの感性がビビッとフィットするよ

ようなインテリアグッズゲットできるかもしれませんよ。愛情運、じっとしているとマイナスです。会話のネタを探してくださいね。金運、支払い期限をきちんと守らないと金運がダウンします。お気をつけください。仕事運、過去の問題が蒸し返されて面倒なことが起こりそう。あらら。以上、ヤギ座さんでした。続いて水亀座さん。総合運、肝心なことが一向に進行せず雑務に追われるばかりかも。ありますよね、そういう日もね。愛情、好きな人のことをじっくり考えることができない模様。ああ、なるほど、雑務に追われちゃうからね。金運、美味しい話には要注意。良いと思ったものでも疑ってかかってくださいね。仕事運、得意分野を進めても他に足を引っ張られてしまうかも。あ、雑務に追われてトッピンジャンですもんね、今日ね。水神田さん、今日はでもね、そういう雑務溜まってたものを今日片付ける日って、もう腹くくって今日は取り組んでください。以上、水神田さんでした。続いて魚座さんです。総合運、些細な失敗にこだわらず次のことを考えましょう。愛情運、会話が弾むときライブや映画情報を仕入れてください。いいですね。金運、あなたの心を豊かにすることに投資するのがおすすめです。自己投資、ぜひライブとか映画とかいいですもんね。仕事運、自分には無理と決めずに新たな仕事にチャレンジすると今日は良い日です。自分の限界って自分で決めるものじゃないんですよね。ぜひぜひやってみたいなっていう、そういう好奇心が動くものにどんどんチャレンジしてみてください。以上、魚座さんでした。さあ、いかがだったでしょうか、皆さんの今日の運勢。ちなみに今日のラッキー星座ランキング、第3位は伊手座さん、第2位は牡牛座さん、そして第1位はドゥルルドゥン、獅子座さんでした。おめでとうございます。ちなみに私、乙女座なんですけれども、乙女座は4位、やった、今日運勢絶好調という方も、うん、まあまあだったなという方も、なんかそうでもなかったなという方も、これあくまで占いですからね、皆さんの行動の参考にぜひしていただいて、なんかそうでもなかったなという事柄も角度を変えれば、あ、これがあったことで今の自分があるんだとか、これがあったことで次のステップがあったんだなんてね、絶対思えることだらけです。ぜひそういう視点を持って今日も素敵な一日お過ごしください。以上、この時間は雑貨のタッチ、アピデ豊岡本店提供、トゥデイズホロスコープ、今日の運勢をお送りいたしました。

0: FM Jungle。
1: さあ時刻は8時31分に今なったところです。この時間は川島建設提供ライフネットワーク。今日も田島消費生活センターの田中さんにためになるお話をお伺いしております。ぜひ皆さんの生活に役立ててくださいね。あれ？出ない？ああ、ごめんなさいね。新しい機械、私まだ不慣れなんですね。これちょっとね、ちょっと待ってくださいよ。デッキ上ではね、再生されてるんですけど、音が出ないね。音が出ない。ちょっと待ってくださいね。もう一発入れようかな。いや、ちょっとあれをして、これをして、これをしたら、放送されると思うので、少々お待ちください。はい、あーで、これで出ると思います。お待たせいたしました。どうぞお聞きください。
2: ねえ、あなたってどんな性格？
3: 辛抱強くて、そしてブレない。そして体はこの通り骨太。
2: まるで ACM ブレース工法ね。
3: え？
2: あ、耐震ブレース X の方かな。
3: それって両方川島建設の特殊技術だろ。
2: そう、炭素繊維なので耐震補強が短時間、そしてローコストが可能な木造建築耐震補強リフォーム用工法よ。
3: どんな災いにも強い男の中の男ってことか。
2: そうね、何があっても揺れないとこがいいわよね。
3: 耐震補強のお問い合わせは川島建設まで。

0: ライフネットワーク。このコーナーは夢、人、住まい、川島建設の提供でお送りいたします。それではライフネットワーク、今日も田島消費生活センターにお電話をつなぎしてお話を伺います。今日も田中さんにお話を伺います。田中さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さて、5月ゴールデンウィークも終わりまして、
1: はい、
0: 今日ここに来る道中もね、かなり田んぼに水が張られているところが多くなってきました。
1: ですよね、
0: うん、田植えシーズン到来という感じですけど。
1: ですよね。
0: 田植えされます？
1: 私はしないんですけどしていただいてます。
0: あ、していただいてます。
1: はい、
0: はい、そう、我が家も私のおじが田んぼしてたんですけど、
1: はい、
0: もう数年前に体調崩してから私も同じような、我が家も同じような感じですけど
1: ね、 ねちょっとお米をいただいて、
0: はいはい、そうなんです。
1: うちも一緒です。
0: はい、まあでもね、田んぼに水張られたからか知りませんけど、今日ここ来るまでにコウノトリ5羽見ましたわ。
1: あ、それは素晴らしい、嬉しいですよね。
0: なんか幸せなというか、ラッキーなことが起こるような気がして期待してるんですけど、
1: ね、そうなんですよ。なんかこの度では嬉しいなと思って。
0: はい、さあね、まあそんな、田植えシーズン真っ只中の今日この頃ですが、はい、ゴールデンウィークの間もね、結構いろいろとあったようで、田島。
1: そうなんです。でね、
0: はい、はいはい、
1: なんかね、連休ってね、迷惑メール多くなかったですか？
0: あ、多かったです。
1: 私ね、削除しても削除してもね、なんかいつもよりもどんどんどんどん入ってきて、
0: そうそうそうそう、
1: なんかめっちゃ狙われるか狙われてるななんてそんな感じがして、
0: はい、
1: まあね、うん、リスナーさんからも情報提供をいただいて、
0: はいはい、
1: いっぱいいっぱい来ましてなっていてね、
0: で、
1: なんかね、変な面白いのがあって、5月1日から6日までは188が使えませんので、うん、
0: はい、
1: クレジットカードを入力したら使えますよとか、
0: はい、
1: で、e-tax で税金が未納です、手続きできていません、支給クレジットカードで入力してくださいなって言ってね、結局クレジットカードを入力させるようなね、
0: うん、
1: そんなんが立て続けに来ましたなんて言ってね、情報提供していただきました。
0: まあでも本当にゴールデンウィークの期間中、本当迷惑メールたくさん来てましたもん、
1: ね、なんかね、うん、私も多いな思ってたんです。
0: まあね、まあ、私たちはそれがこうトリックというかね、罠だぞっていうのを知ってるからあれですけど、わ、はい、からない人はね、そこでふと騙されてしまったりということもね、あるかと思うんです。
1: はい、
0: そしてですね、
1: はい、
0: これ、兵庫防犯ネット、
1: はい、
0: はい、のところにこう、南田島ですから、いわゆるこの、はい、ね、南端ですわ。
1: そうです、南端ですね。
0: ね、特殊詐欺事件の発生っていうのが5月の1日に、上がっておりまして、情報が、
1: うん、
0: これちょっと読みますね。
1: お願いします。
0: はい、3月18日から4月22日までの間、朝来市内で特殊詐欺事件が発生しましたと。で、 SNS で知り合った相手方に、友達になりたい、私の資産をあげたいが資産は海外にあり引き出しにお金がかかるなどと言って、複数回にわたり、なんと合計315万円分の電子マネーの利用券を騙し取ったものだそうです。
1: 15万円もですか？
0: しかもこれ数回には、複数回にわたってです。
1: そうですよね、信用してしまわれたってことなんですよ、
0: うん、ね、ですね。まあでもこれいつも言ってますけど、電子マネー要注意なんですよね、これ。
1: そうですよね、
0: うん、
1: でね、この頃ってね、私たちって警察を語る詐欺とか、
0: うん、
1: そんな話とか還付金の話を要してましたけど、
0: はい、してましたね。
1: 過去にもね、話したことがある、なんかロマンス詐欺っぽいに似てますよね、今ね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: 読んでもらったらね、
0: はいはい、
1: なんかこんな詐欺師のね、こんなこと言うんですよね。例えば一日でも早く日本に行ってあなたと暮らしたいが、仕事を辞めるためには違約金がいるなってです。こんなこと言われたっていう話もね、
0: はい、
1: あったりね、2人の将来のためにどうしてお金を増やしましょうかとか、
0: うん、
1: で、あなたと会うために旅費が必要だとか、
0: うん、
1: 今働いている国では債権を所持できへんので一時的に渡航費を立て替えてとか、
0: はい、
1: あなたと会うために日本に向かっているけども、刑事で現地の警察に拘束されているんで保釈金がいるとか、
0: うん、
1: あなたと生活を立ち上げるためには荷物を送るから手数料があってとかね、こんないろんなね、もっともっと騙し文句あるようなんですよ、ね、
0: まあいろいろとありますね。
1: そうなんですよね。
0: まあでも、ね、本当に以前も国際ロマンス詐欺ね、紹介したかと思いますけど、
1: はい、
0: 相手はどうやっても何とかしてお金をね、自分のとこに持ってこようとしますから。
1: そうなんですよね。今私が読み上げたのは、なんか相談聞いたのの、はい、いやこんなこと言うんだこんなことを言うんだって書いてる文の読ませてもらったんですけどね、うんうん、もっともっとあると思うんです。
0: はい、
1: ねね、なんか SNS とかでね、マッチングアプリを通じて知り合った人と直接会うことなくやり取りを続けていとって続けた挙句の果てね、
0: うん、
1: やっぱり信用してしまいますよね。
0: ね、まあでもこれね、言いますけど、根本的に SNS って本当に相手がその本人かどうか分かんないっていうところもね。
1: そうなんですよ、うん、ね、今は AI なんて生成 AI とかでね、はい、そんなんがあって、うん、そんなん利用したら誰でも簡単にね、動画とか音声とかもね、作ることができちゃいますなという話をしましたよね。
0: はい、
1: ね、なんか写真だけでそれを動かす技術もあるし、そうにも言ったけど、変な電話かかってきてもしもしって、そのもしもしだけで声も作られてしまうなんてね、そんな話もしたことはあるんです
0: ね。ありましたね。
1: 電話が鳴ってももしもしも言えないなんて言ったことあるんですけど、そんなね、音声や写真だけでもう動画が作れちゃうんですよね。だからこんなんで、例えばね、動画とか、それから、
0: はい、
1: チャットとかね、
0: うん、
1: メッセージとかで電話、テレビ電話とかね、
0: うん、
1: それからなんか翻訳機みたいなのもありますよね、
0: 海外
1: の人でもね、
0: はい、うんうん、
1: そんなんがね、そんなんでね、やり取りしてたら仲良くなっちゃうってことなんですよね。どんどん仲良くなってね、
0: はい、
1: っていうことですよね。
0: まあでもこれやっぱり相手が本当にその人ですかっていうところをまず疑わなくて、まあ悲しい世の中ですけど。
1: そうでね、誰でもね知ってる、本当に誰でも知ってる有名人をね、うん、
0: はい、
1: 語っているようなね、そんな相談もあって、
0: はい、うん、
1: でも有名人じゃないんですよね。その人の写真で動画を作ったりね、なんかしてね、なりすましている可能性もあることを考えなあきませんよね。
0: そうですね。だから本当に相手が本人ですかっていうところをまず疑ってかからないといけないですし、
1: そうなんですよね。
0: とにかくこの SNS とか、本当に知り合った人とか、お金の話が出てきたとか時は注意ってことですよね。
1: そうなんです、
0: うん、
1: 一度もね、
0: うん、
1: 直接会ったことのない人からお金の話が出たら注意ですよね、
0: うん、はい、そういうことですよね。
1: 警戒線なんですよね、
0: うん、
1: お金は絶対送ってはいけませんよね、
0: うん、なのでまあちょっとこれ結構最近これよく聞くパターンなので、
1: そうなんです、
0: ちょっと注意していただきたいなというふうに思います。
1: でもね、やり取りしてたら信用しちゃいますよね。
0: はい、気持ちはわかります。
1: そうなんですよね、
0: はい、仲良くなればなるほどそう言って言われると断りにくくもなりますし、
1: そうなんですよね、
0: うん、
1: 信用しちゃうしね、
0: うん、
1: なんか AI とかね、翻訳アプリとかね、いろんな便利なものが出てきたんですけど、
0: うん、
1: それを悪いことに使ったらこんなことになっちゃうんですよね。
0: そういうことですよね。はい。まあ、なので、いつも言います。自分は騙されないが一番危ないって言いますけど、
1: はい。は
0: い、いつあなたのところに、そういったね、詐欺まがいの、メッセージが届くかもしれませんので、
1: はい。
0: はい。ちょっと注意をしていただきたいなというふうに思います。は
1: い、お願いします。
0: はい。さあ、そしてですね、
1: はい、
0: 先々週からご紹介しておりますが、
1: はいはいはいはい、
0: 5月末にはいよいよ今年も開催されますね。
1: はい、はい、そうです、
0: はい。ではご紹介をお願いいたします。
1: はい。
0: はい、
1: ね、田島公文って言って、
0: はい、
1: 今年も寸劇メドレー
0: 、
1: はい
0: はい。
1: 5月30日土曜日、11時から12時まで IT7 回ホットステージを行います。
0: はい、これね、私今手元にチラシがございまして、
1: はい
0: はい、笑わせて笑わせて笑わせて笑わせて笑わせて参りますということで、
1: はい、どっかで聞いたことがある
0: はい、どっかで聞いたことありますが、今昔悪質商法撃退万有期田島公文が、
1: はい、
0: さっき言いました5月30日土曜日11時から12時まで IT7 回ホットステージでの開催ということで、
1: はい、

0: はい、これいろいろと小さな短編のストーリーが 1,2,3,4,5 個あって、
1: そうなんです。
0: はい。皆さんに、学んで、楽しく笑って学んでいただける内容になってますんで。
1: そうなんです。
0: ぜひぜひ。
1: 笑って、少しの勉強になるかな、はい、というような、そんな寸劇になっております。
0: はい。で、1時間ですので、本当にお買い物の合間に来ていただけたらなというふうに思いますので、ね。
1: そうですよね。1時間なんで、はい。あっという間の、時間だと思いますので、はい。今のね、ついでに来ていただければと思います。
0: はい。ぜひお越しください。5月30日土曜日11時から12時まで IT でね、7回での開催となります、
1: はい、
0: で私たち2人もね登場いたしますので、
1: 好きなコウノトリのお話では
0: い、ね、コウノトリのね、話に私たち2人登場いたしますので、はい、よろしければリスナーの皆さんもお越しいただければと思います。
1: はい、お願いします、はい、
0: でこちらイベント来たいという方、参加の申し込みもね、お待ちしておりますので、
1: はい、
0: はい、これは、田島消費生活センターの方にご予約をということですね。
1: はい。
0: はい。ですので、ぜひ行きたいという方はぜひ予約もしてください。で、はい、予約できなくても当日ね、もちろん来ていただいても結構ですので、
1: はい。
0: ぜひぜひお越しいただいて、笑えて、笑わせて、笑わせて、はい、学べる1時間、ぜひお楽しみいただきたいと思います。
1: はい、はい、お願いします。はい。
0: さあ、ということで今日いろいろ盛りだくさんでお伝えをしましたが、
1: はい。
0: ね、それでも困ったな、しまったな、そんな時はすぐにセンターに相談をということで、はい、ではセンターの電話番号をご紹介ください。
1: はい。はい、兵庫県田島消費生活センター 079623-0999、 田島消費者ホットライン 079623-1999 です。
0: はい。田島消費生活センターは 23-0999 番。そして田島消費者ホットラインは 23-1999 番になりますので、こちらまでお電話お願いします。で、センターは月曜日から金曜日まで、平日の朝9時から午後4時30分まで電話つながるんですが、それ以外の時間帯は、
1: はい、最寄りの警察署の方にご相談ください。親切丁寧に教えていただきますので、ちゃんと勝手にお金を落とさないように、
0: はい、
1: 何かおかしいなと思ったらすぐに相談してください。
0: はい、ということですのでね、まあ、本当にこの休みの間も本当たくさんそういった迷惑メールも入ってきておりますし、はい、皆さんの身近にはすぐに詐欺師が潜んでいるぞということを忘れずに、いていただきたいと思います。はい、ということでライフネットワーク、今日も田島消費生活センターの田中さんにお話を伺いました。田中さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

大変失礼しました。 MD のボタンを押そうと思ったら BGM のボタンポッて押しちゃって、ライフネットワークって福井さんの声がねちょっと途切れてしまいました。大変失礼しました。ライフネットワーク、今日も田島消費生活センターの提供で、田島、田中さんにねお話を伺いました。消費生活センターの田中さんに本当にためになるお話を伺いいたしました。皆様も本当にお気をつけくださいね。さあ時刻は8時46分を回りました。この時間はピックアップニュースフロムザニュースペーパーのコーナーです。新聞各社の田島欄から気になる話題をお届けいたします。7時台はね豊岡市の話題をご紹介いたしましたが、この時間は田島全域の話題をご紹介いたしましょうね。まず神戸新聞の田島欄、ジオパーク一帯の地質図発行、経産省所管の研究機関、また新温泉と鳥取市東部の50年ぶりの整備、火山の痕跡や新たな地層発見というね、気になるキーワードが目白押しの話題でございます。経済産業省が所管する研究機関、産業技術総合研究所、茨城県つくば市にある、ね、研究所は3月末地形図上に地層や岩石の状況を記

記録する地質図で新温泉町と鳥取市東部をカバーする浜坂を発行したそうです。兵庫県北部と周辺に府県からなる山陰海岸ジオパーク一帯での地質図の整備は約50年ぶりということで、担当者は地域の防災や教育、また観光などを支える情報となり、大地の歴史がさらに詳しく読み解けるとしているそうですよ。カラーの写真もね、掲載されていて、この浜坂の地質図、いろんなね、カラーでこの地形をね、この識別 されるようにいろんなカラーが施されているんです。普通に見てて綺麗ですし、気になることばかり。なぜならね、この地質図、地下の岩石や地層を調べて平面図と断面図で表すもので、産総研では地質調査総合センターが地質図幅として5万分の1、20万分の1の縮尺図を発行して、地域の研究や土木、インフラ工事、また防災観光政策などに生かされているというものなんだそうですね。で、浜坂は5万分の1のもので、おおむね東西20キロ、で、南北だと15キロを解析したものだそうです。田島や周辺の新旧の地層が入り混じるなどして、この地域調査が難しいことなどから今までなかなか調査できなかったらしいんですが、今回50年ぶりに整備されました。で、この浜坂の執筆者、地域ごとに執筆者がいろいろいらっしゃると思うんですけども、この同じセンターの地質調査総合センターの地質情報研究部門の八さんかな、研究主任研究員ら3人が執筆されたそうです。こちらの方、京都大学大学院に在籍した2014年度から6年間養父市と上町の境にあるこの周辺を調査研究して、滝や滑潮地の成り立ちなどを明らかにしてきたそうなんですね。で、浜坂の地質図の解説会が鳥取県岩美町でこの間開かれて、この羽地さんが20年から23年度に実施した調査の内容と成果を報告されました。新温泉町と鳥取市東部の地質は、山陰海岸ジオパークの全域の特徴であるアジア大陸の一部が割れて海が広がって日本列島ができた過程や、その際に起きた火山活動の跡が見られるものだそうです。うわ、ロマンありますね。鳥取の滑潮地、富浦海岸などを形成する花崗岩を富浦花崗岩と命名されたそうなんですね、この方。で、鳥取市内では保存状態のいい魚の化石が出る地層や未発見の火山の痕跡も確認されたそうです。いやー、私この地層とかね、話聞くとワクワクしちゃう。本当にロマンがありますね。私たちが今当たり前のように住んでこう、ね、踏みしだいているこの大地、もう何億年何万年っていう歴史のこの積み重ねなんだなって思うと、なんて素敵な、なんてロマンがあるんだろうって本当にドキドキしちゃう。現在は浜坂の東隣の霞の地層図作成に向けた調査を進められているそうです。で、2030年前後の出版をさらに目指しているそうですよ。調査の成果を地域の皆さんに伝えたい、街づくりなどに活かしてもらえたらと話しているそうです。この地質図、産総研のホームページ地質図ナビで閲覧できるそうです。ぜひ皆さんも見てみてください。産総研のホームページ地質図ナビで見れるそうですよ。浜坂の本当に美しいのでね。で、また古代の地球にね、思いをはせて、ああアジア大陸から日本列島がメリメリメリって分かれて今の日本列島があるんだなっていうのね、ちょっと思いをはせたりする時間にしてみてくださいね。こちら神戸新聞の立場欄からご紹介いたしました。またその他ね、読売新聞の立場欄、朝倉山椒出来栄えよし、窓山で出荷作業本格化という見出しの話題をご紹介いたします。田島地域の特産朝倉山椒が収穫期を迎え、
朝来市和田山町の JA 田島和田山支店では職員が連日出荷作業に追われているそうです。天候に恵まれた今季の出来は香り味とも上々といい、今月下旬までに計21トン出荷を目指すということです。カラーの写真も掲載されているんですけど、もう山盛りの朝倉山椒、もう緑、本当にね、美味しい香りが漂ってきそうな、そんな写真も掲載されております。この朝倉山椒、養父市の発祥で、柑橘類のような爽やかな香りとまろやかな味わいが特徴です。もう朝倉山椒大好きという方もね、結構いらっしゃるのではないでしょうか。もうすぐ食卓にね、お目見えするような、そんな時期になってきましたよ。またそんな朝倉山椒を田島農業高校の高校生がね、収穫体験、収穫作業されたという見出し、話題も掲載されていますね。養父市の県立田島農業高校の3年生18人が18日、食品メーカー日の出ホールディングス食品カンパニー田島醸造所の山椒畑で朝倉山椒の収穫を体験したそうです。体験された学生の松本さんは、フルーティーな香りがして収穫作業も楽しかったと話されているということです。いいですね。またね、こういう高校生の方が体験とか収穫を、味わってみることで、また後継者にもつながるといいですね。以上、この時間はピックアップニュースフロムザニュースペーパー、田島の話題ご紹介いたしました。さあ、時刻は8時53分を待っております。この後はお天気お伝えいたします。

0: Wake Up Jungle。
1: Jungle Weather Information。
2: 時刻は8時54分を回っております。この時間は午前6時発表の豊岡市とその周辺の天気予報をお伝えいたします。近畿地方は広く晴れています。今日は高気圧に覆われるため青空が広がるでしょう。今日の豊岡市とその周辺はよく晴れそうです。明日以降はしばらく雨や曇りの天気が続きますので、今日の日差しを有効に使ってください。豊岡市の日中の予想最高気温は34度と、観測史上初めて5月に猛暑日となった昨日よりは少し低くなるでしょう。ただ真夏日並みの暑さが続きますので、室内では冷房を使用し、水分をこまめに補給してください。明日は雲に覆われ、昼過ぎからは雨が降り、夕方からは雷を伴うことがありそうです。豊岡市の明日朝の最低気温は16度の予想で、今朝より3度くらい高くなるでしょう。明日日中の予想最高気温は28度と、今日より大幅に低く、暑さからは解放されそうです。なお、気象庁発表の兵庫県北部の降水確率は、これから午後6時までは 0%、 その後深夜0時までは 10% となっています。スポット予報です。久美浜、竹野、城崎、豊岡駅周辺、神鍋高原、伊豆市、丹東、いずれも今日のお天気晴れとなるでしょう。最高気温です。豊岡駅周辺が34度、丹東が33度、城崎、伊豆市が32度、久美浜、竹野、神鍋高原が31度となるでしょう。続いて8時台の各地の気温です。豊岡 20.4 度、霞が 22.5 度、和田山は 21.8 度となっています。各地7時台と比べるともうぐぐっと 2,3 度上がってますね。豊岡にとってはもうね、4度くらい上がってます。それもそのはず、各地日照時間60分、お日様出っ放しということで、今このスタジオがある IT7 階の交流サロンの天窓からもね、明るい日差しがもうさんさんと降り注いでおります。ではおしまいに現在出されている注意報警報です。田島北部、南部、そして京都府丹後地方には乾燥注意報が引き続き出ております。今日は空気が乾燥した状態が続くため、火の取り扱いには十分ご注意ください。以上、この時間はお天気お伝えいたしました。

0: は決して。
1: さあ、ジャングルネーム面白 T シャツさんからリクエストをいただいています。あいみょんで愛の花をお送りいたします。メッセージもご紹介いたしましょう。福田さん、おはようございます。ということで、面白 T シャツさん、おはようございます。火曜日にもメッセージくださってありがとうございます。火曜日には初めてメッセージを送ります。先日豊劇で二人のママという映画を見てきました。子育てをしている、また子供を望む4組の同性カップルを追ったドキュメンタリー映画だったのですが、素敵なお話でした。まだまだ世間ではいろいろと偏見や差別がありますが、生きづらさを抱えている人たちが生きやすい世の中になってほしいです、ということで、私も同感です。本当にそう思います。なかなかね、すぐには難しい状況ではありますけれどもね、一人一人がそういう輪を広げていけるといいですね。この映画ちょっと私もチェックしてみたいと思います。メッセージリクエストありがとうございました。また素敵な情報をありがとうございました。
2: 私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分からそれぞれ各週で警察消防の情報をお届けしています。第1第3第5はこんにちは豊岡警察です。第2第4は豊岡市消防本部からこちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただきお話をお伺いしています。ぜひお聞きください。
3: 心に残るあの歌この歌、心に染みるあの名曲、懐かしい昭和歌謡を中心に少しマニアックな話題もてんこ盛りの1時間、かゆいところに手が届く、そんな孫の手みたいな元のとびっきり歌謡曲。放送は毎週土曜日夜7時から。元飛びでとびっきりなひとときを。
4: 湯の町城崎温泉、時を忘れる贅沢なひとときを。東雲荘ではカニと岩風呂の温泉で心ゆくまでおくつろぎいただけます。ベニガニと但馬牛ミニステーキ付き贅沢満喫プランはお一人様2万円から。岩風呂とカニ味の宿、城崎温泉東雲荘が9時をお知らせします。
5: JOZZ7AQFM FM ジャングルは 76.4MHz で出力 20W でお送りしています。ジャングルはラジオだけでなくインターネットでも放送を聞いていただくことができます。サイマルラジオでぜひお聞きください。それではここで FM ジャングルを応援してくださっているジャングルフレンズの一部ご紹介いたします。
6: と信頼で地域を結ぶ全丹バス株式会社。手に触れるもの完全自然素材、オンリーワンのおうちづくり株式会社ウッドプラン。じっくり飲んでしっかり食べて、え、お会計これだけ？感動が胸に迫るコストパフォーマンス、豊岡市中央町酒どころ万館遊楽。離れでゆっくりお食事を、30人までの宴会やカウンター席もご用意しております。田島庵離れ。フリーペーパーとクーポン付きアプリで街の漫画が楽しめます。ペンと編集部。持続可能な中山間地域を創造する ME リゾート田島。思いを伝えるアイシングクッキーにジャムやコーヒー、オーダー受けたまっています。桜町シャンデューガトー。これからの暮らしとエネルギーをサポート、株式会社気づき商会。毎月本屋ギャラリー開催、本だけでなく学校用品も取り揃えています。本と文具の文心堂。寺子屋は地元の生徒諸君のもう一つの勉強部屋です。学習塾寺子屋。但馬牛も食べられるお店、豊岡市役所前焼肉本場門。あなたの思いを強く伝える企業、総合広告のことなら北西社へ、株式会社北西社。しこしこ麺とだ